true.

0: Це Польське радіо для України.
1: Наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те-оте.

вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

і в цьому кіно. Я граю роль її.

tych drzew i już wiesz. Nie ma dziś, nie ma dziś, nie policja.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав.

губи, юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: в нашому ефірі. Час на рубрику «На прицілі», яку цього тижня підготував Тарас Андрухович. Напруженість у тайванській протоці знову зростає. Китай посилює свою присутність навколо острова, а Тайвань говорить про спроби тиску та поступової зміни статус-кво. Про безпекову ситуацію в регіоні, тактику сірої зони та можливі ризики ескалації Тарас Андрухович поговорив із тайванським експертом з питань безпеки Віктором Хуаном.
1: Це передача «На прицілі», перед мікрофоном її автор та ведучий Тарас Андрухович. І сьогодні будемо говорити про безпекову ситуацію у Тайванській протоці та, зрештою, в усьому Індотихоокеанському регіоні на тлі останньої напруженості у цій частині світу. Отже, протягом останніх днів напруженість у Тайванській протоці знову зросла після того, як Китайська Народна Республіка активізувала так звану спеціальну морську правоохоронну операцію та посилила присутність своїх суден і військових сил поблизу Тайваню. За повідомленнями з регіону, китайські кораблі берегової охорони діяли в районах біля тайванських вод, що в Тайбеї розцінили як елемент сірої зони тиску та спробу розширення фактичного контролю. Тайвань у відповідь засудив ці дії та заявив про готовність реагувати на будь-які спроби порушення його юрисдикції. Паралельно Китай продовжує регулярні військові патрулі та навчання навколо острова, що розглядається як частина довготривалої кампанії військово-політичного тиску Пекіна. Тайвань своєю чергою активізує власні оборонні навчання, відпрацьовуючи сценарії відбиття потенційної атаки та підсилюючи концепцію асиметричної оборони. У підсумку ситуація залишається частиною системного протистояння, де Китай нарощує багатовимірний тиск, а Тайвань посилює готовність і стримування. Про безпекову ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні і, зокрема, у Тайванській протоці я поговорив із тайванським експертом з безпеки Віктором Хуаном, асоційованим науковим співробітником аналітичного центру Тайванська асоціація стратегічного моделювання. Чим саме ця операція відрізняється від попередніх і чому вона привернула таку увагу аналітиків? Зокрема, важливо зрозуміти не лише сам характер китайських дій, а й те, що вони означають у ширшому стратегічному контексті, особливо щодо східних вод Тайваню та їхнього значення для безпеки регіону. Віктор Хуан.
0: Цього разу ми бачимо багато суден китайського уряду. Вони з'явилися у водах на схід від Тайваню, і це дуже незвично. Тому що в минулому Китай зазвичай відправляв сили Народно-визвольної армії Китаю або судна берегової охорони Китаю. І обидва ці типи є частиною військової або парамілітарної системи Китаю. Але цього разу операція переважно здійснювалася суднами китайського уряду, які підпорядковані Міністерству транспорту. Вони намагаються надіслати сигнал про те, що води навколо Тайваню підпадають під юрисдикцію китайського правоохоронного контролю. Також можна побачити, що офіційне пояснення Китаю полягає в тому, що ця операція відповідь на легкі переговори між Японією та Філіппінами. У китайському наративі води навколо Тайваню є частиною виключно економічної зони Китаю. Таким чином, використовуючи рядові судна, Пекін намагається представити цю операцію як внутрішню правоохоронну діяльність. І фактично вони також проводять певну політичну пропаганду щодо тайванського суспільства. Вони хочуть сформувати уявлення, що ці дії спрямовані на захист економічних інтересів Тайваню, а не на підрив його суверенітету. Я вважаю, що це операція, яка посилює тиск на суверенітет Тайваню. Інше питання – це те, що води на схід від Тайваню є дуже важливими, тому що вони з'єднують Тайвань із західною частиною Тихого океану. І ці маршрути можуть бути шляхом, яким Сполучені Штати та інші країни можуть доставляти важливі ресурси під час потенційного сценарію блокади. Крім того, Східний Тайвань є важливим районом для збереження можливостей ВПС Тайваню у разі військового конфлікту. Тому я б сказав, що ці дії шкодять національній безпеці Тайваню. Це не лише символічна операція. Вони також мають наслідки для регіонального військового планування, морських маршрутів і здатності Тайваню підтримувати оперативну глибину.
1: Тайванський аналітик зазначає, що ці дії Китаю вписуються у так звану сіру зону.

0: конфлікту. Тому, за його словами, вони є складними для прямої відповіді. Віктор Хуан звертає увагу на наслідки цих дій для Тайваню та міжнародної взаємодії у сфері безпеки.
1: Ця операція вписується у діяльність так званій «сірій зоні». Під «сірою зоною» мається на увазі, що це відбувається на рівні або нижче порогу відкритого військового конфлікту.

0: Тому це дуже добре. Берегова охорона Тайваню продовжує захищати наші води і запобігає тому, щоб китайські судна, які намагалися увійти в нашу прилеглу зону, були витіснені. Якщо порівняти з попередніми операціями, такими як масштабні військові навчання в останні роки, цього разу вони використовуються лише тип цивільних правоохоронних суден, щоб надіслати сигнал Тайваню. І я думаю, що на такі операції уряду Тайваню важко реагувати. Одна з причин полягає в тому, що люди не мають чіткого розуміння таких операцій. Можливо, люди у Тайвані думають, що це звичайна правоохоронна діяльність у водах поблизу Тайваню. Але вони не знають, що наслідок таких дій полягає в тому, щоб надіслати політичний сигнал міжнародній спільноті про те, що ці води перебувають під контролем китайського уряду і що води біля Тайваню є частиною власної території Китаю. Тому фактично нам потрібно певне співробітництво з іншими країнами, тому що ми не можемо просто використовувати власні сили, щоб протидіяти китайським суднам, адже їхні кораблі більші за наші, і кількість їхніх суден також більша. Тому нам потрібно співпрацювати з іншими країнами. Нам потрібен обмін розвідданими або спільні операції та спільні навчання, щоб протидіяти або створити сильніший стримувальний ефект щодо Китаю.
1: Яку роль у цих діях Китаю відіграють Японія та Філіппіни? Як вони пов'язані з ширшою стратегією Пекіна у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також чому це створює складну дипломатичну і безпекову ситуацію для Тайваню, пояснює Віктор Хуан.
0: Обидві ці країни зазнають однакових примусових дій з боку Китаю. І для Китаю кінцева мета є однаковим. Він хоче створити сприятливий статус-кво через постійну фізичну присутність у цих водах. Незалежно від того, чи це Дзяо Юйтай або, як ми говоримо, острови Сенкаку у Східно-Китайському морі, ці острови мають певні суперечки щодо суверенітету або юрисдикції. Тобто щодо того, яка країна їх контролює. Так само навколо островів у Південно-Китайському морі Китай часто використовує тактику, подібну до тієї, яку він застосовує біля прибережних островів Тайваню, таких як Кіньмень або Мадзу. Китайські судна оточують, патрулюють і чинять тиск на малі острови, щоб створити відчуття контролю або блокади. Тому обидві країни повинні протидіяти діям Китаю, пов'язаним із претензіями на суверенітет. Адже Пекін вважає, що володіє дуже великою частиною виключно економічної зони як у Південно-Китайському, так і у Східно-Китайському морях. Я б сказав, що Японія справляється краще, оскільки має більші можливості та потенціал для протидії. Але все одно вона не може протистояти Китаю самостійно лише власними силами. А Філіппіни мають дуже значну різницю у можливостях порівняно з китайськими суднами. Як я вже згадував раніше, усі ми певною мірою є жертвами операції Китаю. І те, що ми можемо робити, це більше обмінюватися розвідданими. І фактично через політику одного Китаю або принцип одного Китаю ці країни не можуть проводити спільні військові навчання з Тайванем. Але ми можемо розглядати, як створити систему, яка стосується невоєнних операцій або сил правоохоронного характеру. Тому я вважаю, що ми партнерами. Але насправді це дуже складно. Причина цієї операції частково починається з певного послаблення або переговорів між Японією та Філіппінами. Тому уряд Тайваню перебуває у дуже складному становищі, тому що ми повинні заявляти про свої інтереси та те, що ці води належать нам. Але водночас ми також повинні співпрацювати з цими країнами. Тому ця динаміка є дуже складною для нас.
1: Говорячи про можливий розвиток подій у разі відкритого конфлікту між Китаєм і Тайванем, експерт оцінив висловлену деякими аналітиками думку про те, чи може Японія відігравати для Тайваню роль логістичного хабу, подібно до того, який Польща відіграє для України від початку повномасштабної війни. Водночас він звертає увагу на особливості безпекової ситуації в регіоні та на те, наскільки складними може бути реальний сценарій війни.
0: Я б сказав, що це досить цікава ідея. І загалом я погоджуюся з таким твердженням. На мою думку, надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Японії. Як про це говорив колишній прем'єр-міністр Японії Сідзо Абе. Тому що якщо Китай захоче вторгнутися на Тайвань, йому доведеться атакувати військові бази поблизу Тайваню. Наприклад, на островах Рюкю та на Окінаві, а також деякі військові об'єкти на основній території Японії. Тому я б сказав, що серед тайванських політиків існує думка, що ми могли б відправити наші кораблі, щоб уникнути першого удару Китаю до японських баз. Але якщо подивитися на це з іншого боку, то ці бази також

0: Також можуть бути атаковані одночасно, якщо Китай вирішить розпочати повномасштабне вторгнення на Тайвані. Тому частково це твердження є правильним, але я б сказав, що реальний сценарій буде набагато складнішим. Також Філіппіни зараз переживають подібну ситуацію. Кілька тижнів тому ми бачили, як президент Філіппін Маркос заявив, що надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Філіппін. Філіппінський уряд також вважає, що якщо буде здійснено напад на Тайвань, то Філіппіни також можуть зазнати атаки з боку Китаю. Тому, можливо, за умов сучасних технологій вже не існує по-справжньому безпечного місця поблизу Тайваню. Це стосується і Китаю, і Японії, і Філіппін. Я сподіваюся, що Японія буде нашим важливим партнером під час війни. Але я не думаю, що Японія матиме саме такі можливості, щоб виконувати для Тайваню ту роль, про яку йдеться в цій аналогії.
1: Я попросив теж тайванського експерта оцінити, якими можуть бути подальші кроки Тайваню у відповідь на тактику сірої зони, яку дедалі активніше використовує Китайська Народна Республіка. За його словами, головний виклик для Тайбея полягає в тому, щоб захищати свій суверенітет і водночас не дати Пекіну приводу для подальшої ескалації або зміни міжнародного наративу на свою користь. Також він пояснив, де, на думку Тайваню, проходять так звані червоні лінії у відносинах із Китаєм, яку роль можуть відігравати Сполучені Штати у стримуванні Пекіна, та наскільки реалістичним є сценарій погроз застосування ядерної зброї у можливому конфлікті навколо острівної країни.
0: Перш за все, я б сказав, що зараз китайський уряд здійснює тактику салямі. Вони використовують діяльність у сірій зоні, щоб поступово розмивати наш суверенітет. Спочатку вони просто перетнули середину лінію Тайванської протоки, а тепер намагаються заходити в нашу прилеглу зону. І я б сказав, що для Тайваню це дуже складно, тому що ми не хочемо ескалації. Для нас це дуже непросте питання. Тому що сьогодні, якщо ми застосуємо якісь дуже жорсткі або рішучі контрзаходи щодо китайських суден, вони відправлять свій флот, відправлять свої літаки до Тайваню і з певних причин змінять наратив таким чином, ніби саме Тайвань спровокував конфронтацію або конфлікт між Тайванем і Китаєм. Тоді відповідальність за війну буде покладена на Тайвань, а не на Китай. Тому ми дуже ретельно контролюємо власні дії. Щодо того, як протидіяти цій тактиці повзучого тиску, то ми обговорюємо можливість проведення чіткої червоної лінії конфлікту. Якщо китайські судна увійдуть у наше територіальне море або на нашу територію, тобто в межах 12 морських миль від Тайваню, ми негайно відкриємо вогонь. Це є частиною нашої військової доктрини. Також Сполучені Штати ухвалили певні законодавчі акти, які передбачають, що якщо Китай посилюватиме примусові дії щодо Тайваню, проти нього можуть бути запроваджені економічні санкції або санкції проти окремих великих китайських компаній. Це також є певним тиском на Китай, щоб стримати його від таких примусових дій. Ми проводимо межу і говоримо, якщо ви здійснюєте подібні операції, то за це будуть наслідки. І в такому сценарії відповідальність за ширший конфлікт лежатиме на вас, а не на нас. Що стосується ядерної зброї або ядерного варіанту розвитку подій, то, наскільки мені відомо, я не думаю, що Китай використає такий варіант. Ми можемо побачити в офіційних заявах і документах Китаю, що доктрина Народно-визвольної армії Китаю щодо застосування ядерної зброї передбачає її використання лише у випадку, якщо інша країна першою завдасть по Китаю ядерного удару. Лише тоді Китай застосовує ядерну зброю відповідь. Тому в наших дискусіях щодо військових варіантів ми не бачимо, щоб ядерний сценарій серйозно розглядався. Хоча якщо згадати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то, можливо, на початку там також розраховували лише на застосування звичайних озброєнь. Але в певних сценаріях вони все ж не відмовлялися від ядерного варіанту. Однак конфлікт між Тайванем і Китаєм поки що не зайшов настільки далеко. Тому я не бачу реальної можливості того, що Китай застосує ядерну зброю.
1: Тайванський аналітик вважає, що у країнах Східної Європи, зокрема в Польщі, Україні та Литві, дедалі краще усвідомлюють безпекові виклики, пов'язані з Тайванем. Водночас у багатьох державах Західної Європи питання економічних відносин із Китаєм досі часто переважають над міркуваннями безпеки. Під час нещодавньої поїздки до Польщі та України Віктор Хуан мав можливість поспілкуватися з експертами, аналітиками та представниками громадськості. Тому оцінив, чи змінилося європейське бачення Тайваню після російського вторгнення в Україну, а також наскільки країни Європи усвідомлюють зв'язок між безпекою в Європі та безпекою в Азії.
2: There are some

0: Я б сказав, що між різними країнами Європи існують певні відмінності. Країни, які перебувають на передовій, такі як Польща, Україна чи Литва, більше занепокоєні діями авторитарних режимів, таких як Росія чи Китай. Натомість деякі країни Західної Європи більше стурбовані економічними питаннями. Я маю на увазі, що вони не розглядають безпеку та економічні інтереси як одне і те саме питання, тому що не відчувають настільки сильно наслідки використання Китаєм економічних інструментів як засобу тиску. Тому з тайванської точки зору я б сказав, що ми фактично більше співпрацюємо з країнами Східної Європи, ніж з країнами Західної Європи. Але під час цієї поїздки до Польщі та України я побачив, що питання Тайваню стає дедалі важливішим. Це пов'язано з тим, що ми маємо схожу ситуацію, пов'язану із загрозою вторгнення або потенційним вторгненням. Я думаю, що люди в цих країнах можуть краще розуміти ситуацію Тайваню. Водночас, попри позитивне ставлення наших однодумців і партнерів у Європі, я не думаю, що європейські країни до кінця розуміють, як саме співпрацювати з Тайванем. І з боку Тайваню ситуація подібна, тому що ми також недостатньо добре знаємо одне одного. Можливо, деякі країни вважають, що Тайвань має розвинені технології, високий рівень технологічних компетенцій та динамічну економіку. Але водночас ми не дуже добре розуміємо, в яких саме сферах чи питаннях можемо співпрацювати. Тому, коли ми краще пізнаємо одне одного, ми зможемо знайти більше спільних інтересів, розвивати їх і продовжувати працювати разом у майбутньому. And continue to
1: work with each other. Підсумовуючи, можна сказати, що остання так звана спеціальна операція Китаю поблизу Тайваню стала ще одним прикладом застосування тактики сірої зони, спрямованої на поступове посилення тиску без прямої військової ескалації. За словами Віктора Хуана, асоційованого наукового співробітника аналітичного центру Тайванська асоціація стратегічного моделювання, такі дії мають не лише локальне значення, а й впливають на безпекову ситуацію в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні, ну а ще на міжнародні торговельні маршрути. Водночас Тайвань розраховує на тіснішу співпрацю з демократичними партнерами, а досвід України та країн Східної Європи дедалі частіше стає важливим орієнтиром для розуміння викликів, з якими стикається Тайвань сьогодні. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.

І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і ЄС». Підтримка України з боку Європейського Союзу триває вже понад 4 роки повномасштабної війни. Гуманітарна допомога, генератори, підтримка енергетики та співпраця з українськими рятувальниками стали важливою частиною цієї роботи. Чому в Брюсселі вважають війну Росії проти України екзистенційним викликом для всієї Європи? Та чого європейці можуть навчитися в українців? Про це Сніжані Чернюк розповів очільник Генерального директорату ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Маці Поповський.

0: ДСНС упевнена, що не існує в світі українки чи українця, який би не знав, яка б не знала, скільки та в яких умовах працюють наші рятувальники. І важко уявити, як вони могли би працювати так ефективно без міжнародної допомоги. Серед найважливіших партнерів ДСНС – Генеральний директорат з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Отож, місія Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС полягає у забезпеченні швидкого, ефективного та скоординованого реагування ЄС на кризи та катастрофи в усьому світі. Директорат співпрацює з державними, міжнародними організаціями та місцевими партнерами для надання цілеспрямованої допомоги на основі потреб. Я, Сніжана Чернюк, пропоную до вашої уваги, шановні слухачі, розмову з Мацеєм Поповським, очільником Генерального директорату Європейського цивільного захисту та операцій з гуманітарної допомоги. Перше моє запитання про інформацію, яка з'являється час від часу в інформаційному просторі і викликає побоювання, що Україна залишиться без підтримки масштабних міжнародних партнерів. Це побоювання зросло після того, як адміністрація президента Трампа припинила фінансування цілої низки проєктів, як військових, так і соціальних чи гуманітарних, і на цьому тлі Угорщина часів Орбана блокувала рішення про допомогу в 90 мільярдів євро про позику від ЄС. Ситуація вирішилася, але залишається питання, чи була перерва в допомозі і чи маємо підстави хвилюватися, що якщо з'явиться якийсь інший проросійський політик із якоїсь країни ЄС, котрий знову буде блокувати цю допомогу, то ми її не отримаємо.
1: Початку російської агресії Унія Європейська Україна спірала і
2: спірала. Від початку російської агресії Європейський Союз підтримували Україну і не було жодної перерви. Звісно, це різні види допомоги від військової та через макроекономічну підтримку, бюджетну підтримку українського уряду до гуманітарної допомоги, яку я зараз тут представляю і за неї відповідаю. Тож тут у нас повна тяглість. Звісно, це новий інструмент, цю нову спеціальну позику для України треба було узгодити, але все відбувалося за планом, не було жодних перерв. Тут було прийняте рішення. Немає вже жодних сумнівів чи неясностей. Не всі держави-учасниці братимуть участь у фінансуванні цієї позики. Але ми знали це заздалегідь. У будь-якому разі все йде як належить.

0: належать.
1: В тому разі вона є, всичко є на добрій дорозі.
2: Війна, повномасштабна війна Росії проти України принципово змінила пропорції та підхід до допомоги, яку і раніше Євросоюз надавав Україні як асоційованій країні. Будемо надавати допомогу так довго, як довго вона буде потрібна, підкреслює Мацей Поповський, очільник Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС.
1: Ну, то ще почало дуже вчасно, для того, що Україна причеш є краєм.
0: Допомога Україні почалась набагато раніше, бо Україна, зрештою, є асоційованою державою із Євросоюзом. Та ж революція на Майдані почалася з відмови Януковича підписати угоду про асоціацію. Потім угоду було підписано, і Україна, як асоційована держава, отримувала підтримку. Так, як і інші країни з європейськими прагненнями, наприклад, на Балканах. Але, звісно, війна все змінила. Змінила пропорції, виникали абсолютно нові потреби. До 2022 року ми зосередились на підтримці реформ. Це було те, що було найбільш потрібно. І тоді ми надавали Україні допомогу порядка, ну, можливо, 200 мільйонів євро, можливо, трохи менше, щорічно. Однак після 2022 року все довелося переосмислити. Я був генеральним директором з питань сусідства та розширення Європейського Союзу, коли почалася війна. Ми також швидко внесли необхідні зміни із двох дворічних бюджетів, створили пакет допомоги майже на 800 мільйонів. Але це був лише один захід. Пізніше, звісно, держави-учасниці також почали підтримувати постачання військової техніки. Ми значно збільшили гуманітарну допомогу, якої Україна, як європейська держава, із функціонуючими інституціями раніше не потребувала. Звісно, ми надавали гуманітарну допомогу людям, які проживають, наприклад, на Сході, що були переміщені через військові операції ще до російського вторгнення. Але тепер раптом з'явилася величезна група переміщених осіб. Я не кажу про біженців, які прибули до Європи, які також отримали допомогу, наприклад, тимчасовий захист у європейських країнах. Тож ми і надалі продовжуємо надавати цю гуманітарну допомогу, тому що, по-перше, є люди, які були змушені покинути свої домівки, а по-друге, є постійні руйнування. Тому бюджет виключно гуманітарний. Я говорю тільки про гуманітарну допомогу для України. Наразі становить понад 200 мільйонів євро щорічно. Це, наприклад, підтримка дуже базова. Бюджет, я маю на увазі підтримку навіть готівкою, аби люди могли купити паливо на зиму, аби вони могли фінансувати ремонт пошкоджених будинків. Це відбувається в великих масштабах. Ми також підтримуємо, наприклад, такі одноразові ремонти шкіл чи інших державних установ, які були зруйновані, та всю енергетичну систему. Вона виходить, ця допомога, за рамки типової гуманітарної допомоги. Але з початку російської агресії до сьогодні ми доставили в Україну понад 11 тисяч генераторів через європейський механізм цивільного захисту. Вони використовуються, зокрема, для організації пунктів незламності в містах, які влаштовує Українська державна служба надзвичайних ситуацій. І використовують вони ці генератори саме для того, аби живити ці місця, щоб забезпечувати опалення, щоб був доступ до електрики, щоб люди могли прийти і перебути якийсь час. І це ми будемо робити так довго, як буде потрібно. Хоча я сподіваюся, що війна закінчиться швидко, але я, звісно, цього не знаю. Натомість люди, звісно, ще довго будуть відчувати наслідки цієї війни, тож ми будемо надавати допомогу так довго, як буде треба.
1: Будемо відчувати скутки цієї війни ще довго, тому будемо цієї допомоги удзілати так довго, як буде то незбендно.
2: Генератори – це найбільш відомий приклад допомоги Україні з останнього часу. Але є й унікальні приклади такої допомоги, як перевезення ТЕЦ, скажімо, розповідає Мацей Поповський.
1: О, то маємо дуже дуже цікавих історій до оповідання, тому що
0: ми маємо дуже багато цікавих історій, бо через цей європейський механізм, механізм цивільного захисту ЄС, саме так він називається, відомий під англійською абревіатурою UCPM. Від початку агресії до сьогодні ми доставили до України понад 160 тисяч тонн різного обладнання і матеріалів. Ці 11 тисяч генераторів – лише один приклад. По-друге, це і те, чим ми пишаємося, бо це була найбільша операція такого роду в історії, ми профінансували перенесення всієї вільнюської ТЕЦ з Вільнюса до України. Уряд Литви вирішив передати цю ТЕЦ, бо хотів побудувати нову. Це старомодна вугільна теплоелектростанція, але така, що живила і опалювала весь вільнюський столичний район. Це зайняло у нас 11 місяців. Її довелося демонтувати, все обладнання перевезти залізницею і вантажівками до України, а потім розподілити. Її не будували заново в одному місці, натомість ті, кому компоненти трансформації.

0: трансформатори, інші елементи інфраструктури використовувалися для ремонту. Коли я був торік у Києві, у вересні відвідав Трипільську електростанцію, яку росіяни атакували двома днями раніше, то я побачив один із цих трансформаторів, який ми доставили. І він не був ушкоджений. Тому ДСНС та персонал електростанції змогли використати його для ремонту. А, наприклад, 2 роки тому, коли також була досить сувора зима, ми доставили або профінансували доставку понад 10 тисяч тонн дорожньої солі в Україну, тому що це також необхідно. Звісно, я знаю цей клімат, оскільки я з Польщі, і дорожня сіль – це дуже необхідна річ. Тож ми також робимо багато менш помітних речей, які не є типово гуманітарною допомогою, але насамперед ми діємо дуже швидко. Ми отримуємо запити, установа, з якою ми працюємо щодня, ДСНС, каже, нам, що нам потрібні генератори, те і те в тому і тому місці. І вони прибувають на місце впродовж кількох днів, іноді кількох тижнів, але настільки швидко, наскільки це можливо.
1: І вони дочирають на місце в чому кілька днів, часами кілька тижнів, але так швидко, як тільки ще вдав.
2: Я дякую пану директору за згадку про конкретну установу, про ДСНС, бо якраз збиралася запитати, чи допомога надається конкретним людям, організаціям чи суб'єктам господарювання, чи за посередництвом ДСНС, чи за посередництвом інших організацій також.
1: Так, значить, ДСНС є нашим партнером.
0: Так, ДСНС – це наш партнер співпраці у сфері цивільного захисту. Отже, всі матеріальні постачання, про які я згадав, а саме генератори, а раніше ми постачали такі модульні будиночки для біженців, намети, медичне обладнання. Тож ДСНС – одержувачі, а потім займаються розподілом цих матеріалів і цих обладнань у країні. Ми не втручаємося в це. Тобто, якщо Міністерству соціальної політики потрібні генератори для лікарень чи будинків для людей похилого віку, то вони повинні звернутися до ДСНС, аби отримати таку матеріальну підтримку. І це працює дуже добре, це дуже професійна служба. Я постійно контактую з ними, зокрема з керівником служби Андрієм Даником. Вони мають, на жаль, абсолютно унікальний досвід, бо це служба, яка працює в умовах воєнного часу. І також є ціллю російських атак. Ми знаємо, що після кожної атаки безпілотника чи ракети на місце події прибувають рятувальні групи, які дуже часто зазнають нападів росіян. Як наслідок є втрати. І це, звісно, воєнний злочин. Я припускаю, що колись росіяни будуть притягнуті до відповідальності за це. У нас є й інші партнери. Наприклад, коли ми надаємо гуманітарну допомогу, то ми працюємо переважно з організаціями ООН, з агентствами ООН, чи то програма розвитку, чи управління Верховного комісара у справах біженців, а вони, в свою чергу, обирають місцевих партнерів. Наприклад, торік я відвідав кілька таких будинків у центрі Києва біля нашого офісу, який також був пошкоджений під час однієї з російських атак. Ці будинки були зруйновані. На щастя, ніхто не загинув, але були пошкоджені дахи, розбиті вікна. І тоді ООН у співпраці з місцевими організаціями надає людям, окремим особам та сім'ям, невелику фінансову підтримку, щоб вони могли просто профінансувати цей ремонт. Потім люди купують вікна і встановлюють їх. Якщо це люди похилого віку, які не можуть впоратися самостійно, то організації, з якими ми співпрацюємо, про це піклуються. Ми також фінансуємо будинки тимчасового проживання в різних містах. Я був у кількох таких місцях – в Києві, Харкові, Одесі. Зазвичай це колишні студентські гуртожитки, які переобладнали під тимчасове житло для людей, які змушені були тікати зі своїх місць проживання. А колись давно був такий приємний момент в тому всьому, що відбувається. Я мав можливість взяти участь в урочистому новому відкритті спортивного коледжу в Миколаєві, дуже відомого, з якого вийшли всі або майже всі українські чемпіони. Ми профінансували його відбудову після руйнування росіянами. І в липні 2024 року я туди поїхав з представником ООН та губернатором Кімом, також дуже відомою фігурою в Україні. Ми відкрили коледж, і він був готовий до Нового року. Все було відремонтовано. Ці молоді люди могли повернутися і навчатися у нормальних умовах.
1: Та молодіж могла вертатися і вчитися в нормальних варунках.
2: ДСНС – це служба, якій, я думаю, довіряють в Україні та й поза Україною буквально всі, тому зараз не йтиметься про ДСНС. Але час від часу в соціальних мережах, а навіть на сторінках деяких політиків, з'являється інформація про те, що українці нібито продають щось із допомоги. Ну, скажімо, генератори через інтернет. Тож я запитую, як контролюється використання допомоги?
1: Ми маємо зеспу на місці в Києві. Є делегатура Унії.
0: Ми маємо команду на місці в Києві. Є представництво

0: у Європейського Союзу та Офіс гуманітарної допомоги, який мені підпорядковується, саме цьому генеральному директорату ЕХО. У нас також є філія в Дніпрі, я їду туди в липні. І вони постійно контактують з усіма нашими партнерами, як з урядом, так і з адміністрацією президента. Ми маємо дуже добрі контакти з українською владою. Ми також відвідуємо ці проєкти. Це означає, що наші колеги їздять туди і дивляться, як вони реалізуються. Я сам бачив чимало таких, оскільки 7 разів був в Україні з початку війни і їду знову в липні. Я завжди їжджу до Києва влітку, аби поговорити з владою про підготовку до наступної зими. І це працює. Тобто у нас є план на той час. Звичайно, ми не можемо запобігти зимі, але можемо добре підготуватися. І, звісно, такі звинувачення завжди виникатимуть. У нас не було жодних доведених випадків порушень. А якби тільки вони з'явилися, ми відреагуємо. Ми завжди реагуємо, де б такі випадки не траплялися. Бувало неодноразово за час мого перебування у генеральному директораті, який я очолюю, коли, наприклад, ми призупиняли фінансування певних проєктів через серйозні занепокоєння. І тоді, звісно, має бути впроваджено план корекції, перевірка фактів. Тут таких випадків не було. Звісно, ДСНС – це дуже добра і ефективна служба, це оперативна служба, вони самі не реалізують ці проєкти, але мають доступ до всіх людей, які потребують допомоги. І ця співпраця відбувається дуже добре.
1: Тож очільник генерального директорату може на власні очі бачити, як використовується допомога. Я запитую, як він сприймає ці поїздки, адже це таке занурення у воєнні реалії.
2: Якщо не тільки я, то там їжджу праві всі.
0: Їжджу не лише я, майже всі туди їздять, і це правильно. Наша президентка Урсула фон дер Ляєн була в Києві і в місцях поза Києвом після вторгнення 8-10 разів, я не пам'ятаю вже точно скільки. Я сам мав можливість супроводжувати президентку в її перших поїздках. А перша поїздка до Києва була 8-9 квітня 2022 року. Ми були в Бучі, коли там щойно відбулася ексгумація вбитих росіянами. І я ніколи цього не забуду. Звісно, ми подорожували з охороною, потягом, і ми носили бронежилети і шоломи. Але тепер це вже не так. Я маю на увазі, що охорона, звісно, є, коли подорожують політики. Я не політик, тому мені не потрібно мати охорону. Однак ми вживаємо запобіжних заходів. Якщо лунає попередження про повітряну тривогу, ми йдемо в укриття. Усі користуються цим спеціальним додатком, коли подорожують до України. Я також його мав на телефоні, повітряна тривога, кілька днів. І цю ніч дронів у вересні 2025 року я також провів в укритті під готелем, де я зупинявся. Але ми також намагаємося, і зараз я говорю про нашу роботу як генерального директорату ЕХО, бути там постійно. Я маю на увазі, що не лише наші колеги там працюють щодня у складних умовах, як і українські колеги. У нас є ціла група українських колег, яким я дуже вдячний за їхню активну участь, без яких ми б ніколи не впоралися. А водночас і ми регулярно їздимо звідси. Різні люди, які беруть участь у різних аспектах нашої роботи в Україні, регулярно там бувають. Я також щонайменше раз на рік.
2: В Україні сам там регулярні. Я również принаймні раз на рік.
1: Європейські установи працюють в умовах чіткого планування і жорсткої звітності. Але як можна планувати, коли обставини, як на війні, яку веде Росія проти України, можуть змінюватися щодня, а то й щогодини?
0: Звісно, ми не все можемо передбачити, але певні потреби не змінюються. Тобто, якщо у нас є ціла група людей, не знаю точно скільки, але я б припустив, що найменше 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб, так якось, можливо, трохи менше, може більше. Отже, якщо вони, наприклад, живуть у цих пунктах тимчасового розміщення, то їм потрібна підтримка. Тобто, вони отримують фінансову або матеріальну підтримку, засоби гігієни, продукти харчування, щоб могли жити нормальним життям. В міру нормальним. Якщо ми знаємо, що школи пошкоджені, що трапляється регулярно, то ми фінансуємо ремонт шкіл та дошкільних закладів. Торік я також відвідав дошкільний заклад в одному з київських житлових масивів, який був зруйнований, а потім відбудований за підтримки нашого бюджету. Ми також знаємо, які більш-менш потреби в енергетичному секторі. Звісно, це змінюється, бо якщо росіяни щось знищать, ми не знаємо, що вони знищать, тоді нам доведеться адаптуватися. Але, на щастя, наші процедури процедури дозволяють нам діяти дуже швидко. Нам не потрібно планувати це місяцями. Ми можемо дуже швидко підписувати контракти і ми можемо витрачати гроші. Більшість того, що потрібно, закуповується на місці, що також, звичайно, вигідно для місцевих підприємців.

0: місяців. Тому якщо організація ООН допомагатиме купувати вікна, наприклад, тому що вікна людей були вибиті після вибуху, то хтось виготовляє ці вікна, хтось їх встановлює. Тож це також сприяє місцевій бізнес-активності. І ми завжди намагаємося бути гнучкими. Коли виникає новий запит, нова потреба, ми зазвичай знаходимо спосіб швидко її вирішити.
1: То зазвичай удається швидко знайти на то спосіб.
2: Очільник Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС Мацій Поповський розповідає, які несподівані поєднання можуть бути в рамках допомоги Україні.
1: Можу подати ще один приклад.
0: Я можу навести вам ще один приклад з минулої зими. Останні приблизно 6 місяців росіяни почали атакувати залізничні колії. Раніше вони не атакували їх. Десь на півдні України стався напад на станцію, але вони не атакували залізничні колії. Тепер ці атаки посилилися. Зрозуміло, що без залізниць економіка повністю зазнала б краху, і ми всі захоплюємося цими залізницями, наскільки вони ефективні і пунктуальні. Я сам подорожую потягом, коли перебуваю в Україні, також на далекій відстані, наприклад, Київ-Харків або Київ-Одеса. І ось керівник української залізниці відвідав мене кілька місяців тому і сказав, що в них є проблема із захистом від дронів. Тобто вони хочуть бути краще підготовленими. І виявилося, що найкращий спосіб боротися з малими дронами – меншими – це розтягувати рибальські сіті над коліями і залізничною інфраструктурою. І ми через наш механізм цивільного захисту, ми маємо спеціальну IT-систему для цього, тобто підключені до всіх служб цивільного захисту і цивільної оборони в Європі, а також деяких країн поза Євросоюзом, таких як Норвегія чи Туреччина, одразу перевірили, хто може надати вживані рибальські сітки. І виявилося, що такі можливості є, що є країни з великими рибальськими флотами, Греція, Італія, наприклад, та інші, і вони надали нам ці сіті, і ми відправили їх через Польщу, та, я думаю, Румунію також, до України. І тоді залізничники розтягували їх над коліями, і це виглядає дуже ефективним методом. Тож, коли виникає новий виклик, знаходиться також і рішення.
1: Якщо появиться якесь таке нове визвання, то знайдується теж спосіб.
2: Я запитую, чи досвід України корисний для Європи, чи він надто далекий для європейських реалій?
1: Абсолютно ще придає. Юж ще придає.
0: Абсолютно корисний. Цей досвід уже використовується. В галузі, якою я зараз не займаюся, але ми бачимо чудові інновації, продемонстровані українською армією та збройовою промисловістю. Зараз українці є абсолютними лідерами в обороні від безпілотників, але також і у виробництві безпілотників. Інші зараз навчаються в них. Ну, українські експерти, це не секрет, з'явились на Близькому Сході, коли почалася війна з Іраном. І вони консультували владу Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн, які боролися з атаками безпілотників. Але є також певні речі в сфері цивільного захисту, які повинні нас надихати. Ми вже говорили про цей додаток. Такі застосунки потрібні не лише щодо атак дронів. Їх треба використовувати у випадках повенів, лісових пожеж, масової евакуації з різних причин. Європейські служби, безумовно, можуть багато чого навчитися у своїх колег із ДСНС, особливо як працювати в таких складних і непередбачуваних умовах. Я знаю, що ДСНС також має свої власні інноваційні ідеї. Наприклад, вони почали використовувати роботів у великих масштабах. Роботів для пошуку в руїнах, евакуації поранених і навіть тих, хто, на жаль, вже загинув під час атак, використовуючи ці самі наземні дрони, які вони також виробляють на місці. Деякі з них здійснюються у співпраці з європейськими компаніями, тому ця співпраця вже почалася, і я думаю, що вона буде розширюватись.
2: Війна Росії проти України – екзистенційне питання не лише для України, але і для Європи, підкреслює Мацій Поповський.
1: Речевіще, для нас та війна є квестією екзистенціальною.
0: Звісно, для нас ця війна справді є екзистенційним питанням, і ми знаємо, що справа не лише в тому, що Україна бореться з російською агресією, але й усі ми боремося з нею. Бо триває гібридна війна, і практично жодна країна не є повністю безпечною. Ми бачимо, що зараз відбувається все частіше і частіше, чи то в Румунії, в Польщі, Латвії чи Литві. Ми бачимо дрони, які порушують повітряний простір, пов'язані з цим оголошення тривоги. Ось чому ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Звісно, завжди пам'ятаючи про майбутню відбудову. Цьогоріч чергова конференція з питань відбудови України відбудеться в Гданську в червні. І це важливо – готуватися до майбутнього, але водночас керувати кризою, з якою ми зараз стикаємося.

0: Тобто допомагати Україні якомога більше. У моєму випадку йдеться про гуманітарну допомогу, підготовку до чергової зими, забезпечення доступності всіх основних послуг, і ми захоплюємося стійкістю українців. Я знаю, що це має свої межі, люди втомилися. Ця війна триває довше, ніж Друга світова у більшості європейських країн. Можливо, не в Польщі, але в Бельгії, Франції – так. І це має свою ціну. Люди це відчувають, але водночас вони можуть підтримувати і навіть підвищувати свою стійкість. І ми також можемо цьому навчитися в них.
1: Того, що одних рівнів можемо навчити.
2: Нагадаю, що про допомогу ЄС Україні та про співпрацю з українським ДСНС розповідав Мацей Поповський, очільник Генерального директорату Європейського цивільного захисту та операцій з гуманітарної допомоги. Розмовляла Сніжана Чернюк.

На цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрієва та звукорежисер Бартек Михаєвський. На прощання пропонуємо послухати гурт «Творчий», один із найуспішніших, на мою думку, представників сучасної української електронної сцени. Дует із Тернополя відомий всім своїм таким характерним звучанням, яке поєднує електроніку, поп та соул. Тож, слухаємо їх композицію «Hidden Code». А ми на цьому прощаємося з вами. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Діти поїхали з міста. Звісно, не самі. Та, звісно, не всі. Зранку батьки посадили в автівку. Зверху ще переноску з кішкою. Маленький дитячий рюкзак із піжамою. Двома трьома іграшками. Що ще? Що впало в око або лежало зверху. Тепер має бути корисним. Наскільки може бути корисним печиво? Яблучний сік. Пообіцяли малому малій, що точно повернуться до своєї домівки. Що буде достатньо потерпіти ще трішки, заночувати в салоні, вмиватись водою ржавою, довго стояти в колонні та ділитись покришками чи чимось іще. З тим, хто як ви поїхав подалі від захисту 4-го чи 5-го рейху.
1: Отже, діти поїхали з міста. Я щось зовсім перестав чути звуки гойдалки. Сміх та галас. Несерйозні їх сварки. Чи то ігри такі? Зараз кожна гра на повітрі та спілкування з однолітками на вагу золота. Альтернатива втупитися в екран та дивитись годинами. Щось таке наскоро зліплене з російським перекладом. Скільки там ще цих серій? 200 чи 300? На підлозі так зручно та тепло. Або стати навколішки. Це не слабкість. І ми не слабкі. Ми завжди дуже добрі і залишки доброти цієї прикладати до ран. Ми не вірили, не підготувались, не були засліплені. А тепер стоїмо в одежі занедбаній. Діти повернуться в місто, власне, вже повертаються. Бачив, хлопчик з собаком гуляв. Сам не боявся. Хоча вчора ввечері прилетіло в сусідній район та так гупнуло. Чи от бачив, родина прийшла в кафетерії. Кава, морозиво для дітей. Діти вели себе як артисти. Всі посміхаються, коли бачать. І ви дійсно вірите, що це місто, країна. Можна перетворити на анклав. Всі чекають, коли у вас вирветься шаблон. Під ногами щось хлюпнуло. Щось епічне таке з середньовічних містерій для довірливих та притомних людей.

7 ранку у Варшаві. Доброго дня. Бадьоро вам про це говоримо, адже що воно таке кінець робочого тижня та п'ятниці? Всього нічого до вихідних. Отже, Польське радіо для України розпочинає своє інформаційне мовлення у сьогоднішньому ранку, тож перейдемо до випуску новин. У студії уже Ірина Іщишин. Час на інформаційний блок. Угорщина не гарантує, що після виконання усіх умов погодиться на вступ України в ЄС. Польща може не виконувати міграційний пакт завдяки українцям. Президент Навроцький наклав чергове вето на законопроект уряду. Угорщина оприлюднює

0: Віднала умови щодо захисту прав угорської меншини в Україні, які, за позицією Будапешта, впливають на початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це йдеться у заяві очільниці МЗС Угорщини Аніти Орбан. Україна має відновити систему шкіл для етнічних меншин, гарантуючи вільне використання угорської мови у муніципалітетах, де понад 10% населення є угорцями. Угорська мова може вільно використовуватись в системі охорони здоров'я, на наукових конференціях та політичних кампаніях. Перемовини щодо приєднання України до ЄС розпочнуться після виконання цих умов, однак навіть виконавши ці умови, невідомо, як розвиватимуться події, адже Угорщина має намір провести референдум щодо членства України в ЄС. У Європейському Союзі запрацював міграційний пакт. Польща виключена з одного з його компонентів – фонду солідарності. А це означає, що вона не мусить приймати мігрантів і не платитиме 20 тисяч євро за кожну відмову. Європейська комісія стверджує, що нові правила допоможуть країнам, які борються з напливом мігрантів, спростять повернення тих, хто не має права на притулок, та забезпечить захист кордонів. Увесь міграційний пакт складається з понад десятка правил. Польща вже оголосила, що застосовуватиме не всі, пояснив заступник міністра внутрішніх справ Мацій Дужчик.
1: Напевно, було би то використане через Росію і Білорусь.
0: Це можуть використати Росія та Білорусь. Нові правила можуть послабити нашу рішучість охороняти кордони. Позиція Польщі добре аргументована. Навіть якби колись у майбутньому була якась скарга до Європейського суду, наші рішення обґрунтовані. Ми не можемо послаблювати безпеку Польщі. Я думаю, такого уряду, який би зважувався послаблювати міграційну політику, не буде ніколи.
1: Термінації в закритті охорони границі і такої рестрикційної політики міграційної.
0: Брюссель наразі прийняв аргументи Варшави щодо біженців, яких вона прийняла з України, а також витрат, пов'язаних із захистом кордону з Білоруссю. Щоосені Європейська комісія оцінюватиме ситуацію та ухвалюватиме рішення щодо подальшого продовження терміну дії. Президент Навроцький наклав чергове вето на законопроект уряду. Законопроект мав на меті узгодити польське законодавство із правилами ЄС щодо крипторинку та доручити його нагляд польській службі фінансового моніторингу. Це вже третє вето цього законопроекту. Без цього закону інвестори криптоактивів практично не захищені. Так каже економіст Марик Зубер. Експерт стверджує, що президент повинен підписати законопроект і забезпечити захист громадян. У тій ситуації, яку зараз маємо, значно краще мати такий хоча б гострий закон. Його треба ухвалити, а в наступних місяцях пробувати пом'якшувати. І це краще, ніж та ситуація, яка є зараз. Тобто контроль держави замалий.
2: Чи же тієї контролі państwa є здебільшого замало?
0: Президент заявив, що запропонований урядом законопроект не вирішує ключових питань, пов'язаних із захистом громадян. Він нагадав про власний законопроект, який, на його думку, містить рішення, спрямовані на ефективніший захист поляків. Політики із правлячої коаліції вже розкритикували рішення президента. І трохи про погоду, теж, мабуть, із критикою, адже на літо це мало схоже. Насувається прохолодна полярна морська повітряна маса, так кажуть в Інституті метеорології. У п'ятницю у Польщі доволі хмарно, більш світло буде лише вранці на півночі та заході. Можливі дощі, грози у центрі та на сході, а також місцями град. У Татрах дощі та навіть сніг, а прогнозується також кількість опадів до 10 міліметрів у центрі країни, близько 20 на сході, а максимальна температура також невисока – від 16 до 20, і в передгір'ях Карпат – 14. Вітер слабкий до помірного, щоправда, порив частий над морем, а під час гроз також пориви можуть сягати 65 кілометрів на годину.
3: Доброго ранку з польським радіо для України. Мені здається, критика погоди – це небезпечно, бо можна так і до сварок з календарем дійти. Добрий ранок, друзі, це Польське радіо для України, 7.05 на студійному годиннику. Традиційно починаємо цей ранок з новин. Ірина Ящишин вже.

0: вже про них все розказала і повернеться до нас тепер за годину.
1: Щоб дорозказати ще більше все, а потім іще за півгодини, щоб розповісти нам, про що пише польська преса, а потім ще раз за півгодини, щоб ще раз розповісти, що відбулося. Тож Ірина Ящишин має сьогодні дуже насичений ранок, дуже багато всього буде читати і все нам розповість. Класно, що в нас є Ірина Ящишин.
0: Так, ну а ми

0: Дали свої коментарі під відеотрансляцією в Ютьюбі і на Фейсбуці. Вони тривають, тож не зволікайте, беріть пряму безпосередню участь в нашому ефірі.
1: За цими подіями, якщо чесно, я не встигаю. Про них ми, до речі, незабаром будемо спілкуватися з нашим експертом. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, заявляє, можливо, з ним будемо спілкуватися. До речі, він день народження святкує, дуже багато лідерів до нього вирушають. До речі, стежити за цією подією також будемо дуже активно. Я думаю, на сайті polradio.pl мають з'явитися якісь дані про те, що там відбувається, хто туди приїхав. Цікаво мені дуже. Мені здається, я відчуваю якусь таку дуже сильну вечірку.
0: Відчуваєш...
1: Вечірка в повітрі.
0: За місяць майже, так?
1: За місяць майже, ну як за місяць, за два дні. За два дні. Отож, Дональд Трамп перед тим, як святкувати свій день народження разом із іншими світовими лідерами, найімовірніше, заявив, що скасував запланований дуже сильний удар по Ірану, бо угода нібито вже близька. І, за його словами, перемовини вийшли на найвищий рівень саме от іранського керівництва, а фінальні пункти домовленості погодили всі залучені сторони. Отож, Трамп стверджує, що в узгодженні брали участь США, Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Туреччина, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданія і навіть Єгипет. Ось стільки країн.
0: Але, знаєш, найцікавіше тут те, що, наприклад, Ізраїль заявляє, що взагалі не знає ні про яку угоду, перемовини тощо, і не знає, що взагалі відбувається, наскільки я зрозумів. Більше того, Дональд Трамп каже, що цими вихідними, нібито, цими вихідними, він сказав, на вихідних, в Європі має відбутися підписання певне. Ну, от, за словами Трампа, мають оголосити місце точне і час підписання мирної угоди, напевно. Каже, я сам приїхати не можу, але буде J.D. Vance, тож зустрічайте його. І, ну, цікаво насправді, поїде J.D. Vance кудись, чи не поїде J.D. Vance кудись, і чи буде дійсно якесь підписання якоїсь угоди. І якщо Ормуз не розблокують зараз, прямо зараз, то коли і що треба зробити, щоб його розблокували? Словом, питань дуже багато.
1: Питань дуже багато, ситуація на Близькому Сході розвивається дуже інтенсивно. Вчора, наприклад, з'явилася інформація про те, що Литва вже відправляє армію в Ормузьку протоку, дала зелене світло вся країна. Сейм Литви дозволив вже відправку. Сказали, максимально 40 солдатів відправлять і цивільних для участі в операціях в Ормузькій протоці. Міністр оборони вважає, що безпека судноплавства на Близькому Сході впливає на економічну ситуацію саме його країни. І, звісно, там в тлі ще є побоювання того, що Дональд Трамп все ж таки виведе свої війська з території європейських країн, і цього також побоюються країни, скажімо, партнери по НАТО. І ось бачимо така от офіційна заява, офіційна, мені здається, така аж із діями прикріпленими однієї з не найперших країн НАТО, яка, от бачите, вже висилає 40 солдатів, але все ж таки дуже великий такий от жест, я вважаю.
0: Дійсно, але наскільки вони, що вони будуть робити, ми ще не знаємо.
1: Ми напишемо до них сьогодні, так. Вони нам розповідять.
0: В принципі, можемо написати так. До кожного, їх всього 40.
1: Так.
0: Все, ну, якийсь час.
1: Або аж 40. Тут уже як подивитись на цю ситуацію, тому що все-таки тут офіційно країна солдат своїх висилає. Ми чули неодноразово з уст президента Сполучених Штатів Америки про те, що є країни, які хочуть підтримувати. Він закликав інші країни до підтримки. Він аргументував, чому це для них має бути важливо. Він вимагав навіть цієї підтримки. Він погрожував навіть, що якщо він цієї підтримки не отримає, то будуть якісь консеквенції з цього всього виходити. Ну, але бачимо, як є таке у нас рішення. Ще що цікавого сталося. Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі заявив, що Російська Федерація не наважиться атакувати країни Балтії, оскільки розуміє, що перемогти Альянс вона не зможе. За словами генерала, він уважно стежить за розвідувальними даними і не вважає, що Москва зараз прагне прямого конфлікту з НАТО. До речі, нещодавно з'явився також ще й такий от рапорт розслідування журналістів декількох країн, які говорили про те, що бачать, помічають на картах скупчення військ Російської Федерації поблизу саме от кордонів із НАТО. І саме тому, я думаю, можливо, ця реакція зараз така і була, що от вже генерали переконують, що якщо навіть, то перемогти не вдасться.
0: Ти маєш на увазі накопичення військ на неподалік фінського кордону, правда?
1: Ну і не тільки, там взагалі бачать і спостерігають за накопиченням, але серед іншого там.
0: Угу. Я думаю, серед іншого там і далі продовжуєш.
1: А, окей. Серед іншого там.
0: Серед іншого там. Справа в тому, що

0: для польського радіо, для української служби польського радіо записували кілька розмов з військовими експертами, польськими та українськими, і, власне, говорили на цю тему. Дійсно, Росія розбудовує інфраструктуру неподалік від фінського кордону, але це не означає перекидання військ. Так, це спрощує дійсно перекидання військ, але не означає, що вона має ресурс взагалі на це, бо багато ресурсу пішло саме на український фронт. І тут дуже багато питань, які зависли у повітрі насправді. Бо, ну, наприклад, якщо розбудовується інфраструктура для якоїсь військової частини, не знаю, там, фінська особливо повітряно-десантна дивізія, то не факт, що вона саме там стоятиме, бо, наприклад, є Тихоокеанський флот російський, який воює в Україні, яких перекинули аж з Владивостоку, хоча офіційно, як вони приписані саме у Владивостоці, мають стояти там. Наприклад, це уявно.
1: Отже, додаючи і відповідаючи на питання, чи це лише фінський кордон? Ні, ще й Норвегія, країни Балтії і поблизу Калінінградської області, це все робиться. І про це заявили журналісти із Швеції, Данії, Норвегії, Естонії, тому що вони робили журналістське розслідування на цю тему. І зараз це ще один інфопривід, мені здається, і в принципі привід для коментарів багатьох експертів щодо цього, тому що це от питання потенційної атаки Російської Федерації на країни НАТО десь в якомусь майбутньому, це тема все ж таки, яка з'являється у нас, можна сказати, кожного дня, коли ми читаємо новини. А до цього додаються ще й провокації, а до цього додаються ще й ситуації із дронами і багато інших речей. Але, як сказав Олексій перед цим, треба все ж таки аналізувати це все і перевіряти, тому що, ну, дуже багато інфоприводів, а які з них підтвердяться, це ще питання часу, звісно ж таки.
0: Будемо сподіватися, що найстрашніші не підтвердяться. Як думаєте ви, пишіть нам, друзі, дописуйте нам в коментарях. Я бачу, що боти наші вже прокинулись, вітають Росію з якимось святом. Ну, молодці, дописуйте, ви так піднімаєте рейтинг нашої сторінки. Молодці. Так, в Ютубі та на Фейсбуці триває трансляція. Друзі, закликаю вас зараз дописувати про те, власне, про скупчення військ російських, що думаєте на кордонах зі скандинавськими країнами, балтійськими країнами. Що думаєте, чи дійсно може перейти Росія в ще один наступ, чи для цього треба завершити бойові дії в Україні? Що, власне, поки здається, що не відбудеться.
1: Ну, от міністр оборони Фінляндії заявив, що знають вони добре про нарощування російської військової інфраструктури біля фінського кордону. І, за його словами, Росія будує нові об'єкти, створює військові підрозділи, збільшує чисельність військ і нарощує можливості для швидкого перекидання сил з інших районів своєї країни. І от бачиш, ще маємо підтвердження міністра оборони Фінляндії, не лише журналістські розслідування.
0: Він каже, що це не стає несподіванкою для Фінляндії та НАТО, і саме тому союзники паралельно посилюють власну оборону. Каже, що Європа має не відставати від темпів російського озброєння і закликає нікого, зокрема фінів, не панікувати. За його словами, громадяни можуть бути спокійними. Фінляндія стежить за ситуацією і зміцнює свою безпеку разом із НАТО.
1: Ну і за цією ситуацією, бачите, не лише Фінляндія стежить, але й дуже багато інших і експертів, і журналістів.
0: Тож
1: ми з вами стежимо постійно. Ну, будемо дивитися, як, маю надію, не буде розвиватися ця ситуація. І ще одна ситуація, яка вчора була голосною, щоправда, недовго, декілька годин лише, у Пентагоні говорили про евакуацію людей через інцидент, з якимось ніби інцидент, небезпечними речовинами, кілька поверхів і коридорів закрили тоді взагалі. Після того, як системи виявили проблему якусь, із якістю повітря. У Міноборони США заявили, що діяли за стандартними протоколами безпеки і встановлювали, наскільки серйозна є ситуація. Потім, декілька годин пізніше, з'явилася вже інформація про те, що ситуація несерйозна, що це була така от собі тривога. Перевірили щось, мали перевірити. Ну, дуже один із найважливіших, в принципі, будинків, і от така от ситуація. Ну, але добре, що реакція.
0: Щодня таке може бути. Ну, що там, тривога в Пентагоні? Ну, евакуація якогось крила. Нічого страшного, правда?
1: Але нічого не трапилося, це добре.
0: Так. Працівникам повідомили, що потрібні ще додаткові тести повітря, вони тривають кілька годин, ну і, за даними CNN, в частині будівлі закрили поверхи з другого по п'ятий. Ну, всього три поверхи закрили, ну, нічого ж страшного не сталося.
1: Ну, але потім була підтверджена інформація, що нічого страшного і справді не сталося. Тільки, от бачите, всі попереживали, я думаю, люди, які пишуть,

0: пишуть новини. Я пам'ятаю свою реакцію вчора на це. Думаю, а що ж там таке? І слава Богу, там 2 години пізніше нічого там такого. Ну, але і такі ситуації бувають. Ще одна важлива новина – Норвегія. Виділяє понад 9 мільйонів євро на ремонт захисного саркофагу над Чорнобильською атомною електростанцією. Йдеться про таку конструкцію, яку пошкодив російський безпілотник. Осло планує надати 100 мільйонів норвезьких крон через фонд для міжнародної співпраці щодо саме Чорнобильської атомної електростанції.
1: Там наголошують, що атаки на об'єкти в Чорнобильській зоні – це не лише загроза для України, а й для всієї Європи. Держсекретар каже, що Норвегія хоче зменшити ризик радіоактивних викидів і допомогти забезпечити безпечну роботу ЧАЕС. Раніше США також заявляли про готовність надати до 100 мільйонів доларів на ремонт нового саркофагу. Сподіваюся, що дійсно і тут всі тривоги не справдяться, але стежимо обов'язково. Виділення коштів – це дуже важливо. Насправді, після російських атак і після повідомлень про те, що саркофаг може бути пошкодженим. Що ще? Скандал, так? Скандал, який, можна сказати, розв'язується, який вгамовується потроху, правда?
0: Ну, більше така ситуація, наслідки того всього, що відбувається в соціальних мережах. До речі, вчора була в нашому ранку також розмова з експертом, аналітиком Резфутури, який розповідав про те, наскільки сильною зараз є така польською нехенчу все ж таки, але така неохота до України в соціальних польських мережах, про те, який був спалах. Хоча, до речі, вчора ввечері вже до мене писав аналітик після цього ефіру, якби ми говорили про ефір, і він написав, що уже темою топ-5 дня вже не була ця ситуація. Вже все дуже динамічно змінилося, і перш за все вже обговорювали там і виліт президента Навроцького за кордон, якісь внутрішні політичні польські справи. Тому, бачите, все ж таки навіть ця тенденція в інтернеті, вона дуже швидко змінюється, але йдеться, звісно ж, зараз про оцю таку проблемний момент між Польщею та Україною і між відносинами між цими країнами. І була така ситуація, що до Вінниці все ж таки мали передати початково місто Кельце, мали передати автобуси як допомогу безоплатно, а потім все ж таки не передали цієї допомоги, і через це спалахнула така от хвиля також якби непідтримки цієї ідеї в інтернеті, перш за все. А потім мер Вінниці сам, зараз я так коротко розповідаю, він відмовився від цих автобусів. І тут у нас вже є серія номер 2.
1: Так, ну не знаю з приводу номер 2 чи більше вже, але у Польщі активісти та волонтери зараз збирають гроші на автобуси для Вінниці після всього цього політичного скандалу, який описала зараз Анна Львова. Спочатку Кельце планувало безкоштовно передати Вінниці автобуси, але от тепер польські активісти та польські волонтери вирішили, що справу треба брати в свої руки, і поки політики розберуться, на кого вони ображаються чи не ображаються, то от народ, люди зберуть гроші і передадуть автобуси так. Хочуть зібрати 500 тисяч злотих, тобто близько 115 тисяч євро, викупити ті самі автобуси для Вінниці, і на момент от ранку цього, принаймні, кілька годин тому, зібрали вже понад 150 тисяч злотих, а треба 500 тисяч злотих. Ну, але це за короткий термін, я думаю, що все це можна буде забрати. Організатори заявляють, що справжня солідарність між поляками і українцями має бути сильнішою за політичні скандали. Якщо купити саме ці автобуси не вдасться, фонд шукатиме інший вживаний транспорт в Європі або в Україні. А якщо закупівля стане неможливою, гроші спрямують на засоби захисту цивільного населення України від російських повітряних атак. Тобто, в будь-якому разі, добра справа буде. Якою саме вона буде, це вже інше питання, але буде точно.
0: Будемо ми стежити за цією ситуацією і надалі. А у нас вже 7:20, а це означає, що, можливо, час поговорити, що за день сьогодні такий, 12 червня, п'ятниця сьогодні, до речі, і про суботу і неділю також скажемо, які важливі події відбуватимуться вже сьогодні і ще наступні 2 дні. Отож, хочеться розпочати з того, що сьогодні Польща зустрічає F-35. Перші польські винищувачі здійснять демонстраційний політ над країною. Літаки вилетять із бази, пролетять над Краковом, Гданськом і Варшавою. І так от військовослужбовці представляють найсучаснішу техніку польських повітряних сил. Тож сьогодні, можливо, хтось із мешканців цих міст або і міст, які знаходяться по дорозі між цими містами, зможуть побачити це.
1: сподіваюсь, не злякатися, бо ми вас зараз попередили.

0: Власне. У Варшаві стартує фінал загальнопольського освітньо-історичного проєкту «Пам'ять місця, місця пам'яті», організованого Інститутом Пілецького. Тож цікава дуже, як не подія навіть, а низка подій, серія подій. І дійсно це дуже важливо для всіх. Насправді.
1: Для всіх насправді. Що ще цікавого сьогодні буде відбуватися? Сьогодні будуть підсумки для ЛГБТ-спільноти. Напередодні параду рівності, який, до речі, має відбутися вже завтра. Післязавтра в Інституті мистецтва Польської академії наук відбудеться конференція «Гордість і незадоволення квіру Польщі. Мистецький та суспільний баланс». Ще сьогодні одна акція у Варшаві відбудеться. Урочиста церемонія завершення загальнопольської кампанії «Твоя кров – моє життя». Вона присвячена популяризації донорства крові.
0: Зустріч міністрів фінансів ЄС в Брюсселі відбудеться сьогодні. З економічних і фінансових питань вони збираються, обговорять конкурентоспроможність європейської економіки та реформу механізму вуглецевого регулювання. То взялися таки за, як, за довкілля, правда? І економічні, і фінансові питання, що пов'язані з довкіллям. І от сьогодні, я думаю, що Рада ЄС з економічних, фінансових питань щось таки винесе.
1: Цікаві якісь рішення. Крім того, SpaceX готується до біржі. За даними ЗМІ, компанія Ілона Маска, про якого, до речі, ми сьогодні ще більше поговоримо, бо новини про нього теж з'явилися. Давно я про нього, до речі, не чула. Сьогодні поговоримо. І не говорила про нього давно, до речі. Так, і може призвести розміщення акцій на біржі, і це може стати одним із найбільших все ж таки в історії таких ситуацій. Будемо говорити про Ілона Маска сьогодні далі. Такий анонс розмови про Ілона Маска, яка буде тривати 2 хвилини, але буде.
0: Ну, але трохи розшифруємо ми, бо це насправді історична для всього людства подія, яка сталася. І...
1: То може скажемо зараз, а то так інтервуємо.
0: Ну, давай вже зараз розкажемо. Справа в тому, що Ілон Маск став першим в історії доларовим трильйонером. Це сталося після рекордного IPO SpaceX, власне те, про що Аня щойно казала. Компанія залучила 75 мільярдів доларів. Оцінка компанії SpaceX сягнула 1,77 трильйона доларів. До виходу SpaceX на біржу Forbes оцінював статки Маска приблизно у 780 мільярдів доларів. І тепер після стрибка вартості його частки в SpaceX загальний капітал бізнесмена перевищив не просто 1 трильйон, а 1,1 трильйон доларів. Я теж, знаєш, подумав, от буквально не те, що 1%, а там якісь 0,01 сотих або тисячна відсотка від всього цього, і взагалі би врятувала б життя, я не знаю, навіть скільком десяткам людей.
1: Ну, можливо, Ілон Маск так і захоче зробити. Хотілося б, щоб він так захотів, але ну не будемо рахувати чужі гроші. То сидимо тут від ранку рахуємо чужі гроші.
0: Але це цікаво.
1: Це
0: завжди.
1: Неетично.
0: Неетично, але цікаво.
1: Це неетично, але цікаво.
0: Основна частина його багатства тепер зосереджена саме у SpaceX. Частка Маска оцінюється приблизно 866 мільярдів доларів. До цього додаються Tesla, Neuralink, The Boring Company, XAI, це штучна компанія штучного інтелекту та соцмережа X, власне. Попит на акції SpaceX перед IPO. IPO – це виставлення на продаж акцій, відкрите фінансування, можна сказати, якщо простими словами пояснювати. І ажіотаж, попит виявився шалений, заявки інвесторів перевищили 250 мільярдів доларів. Але аналітики попереджають, така оцінка компанії багато в чому тримається на майбутніх технологіях, які можуть окупатися роками або навіть десятиліттями. Маск тепер не просто найбагатша людина світу, він перший, хто офіційно перетнув психологічну межу в 1 трильйон доларів.
1: Отже, порахували ми гроші інших людей, привітали ми Ілона Маска з його фінансовими успіхами. Ще за чим хотілося сьогодні постежити? Сьогодні, 12 червня, Папа Римський завершить візит на Канарських островах у програмі зустрічі з мігрантами, меса і повернення до Риму. І ще нові правила міграції в Нідерландах, Україні набуває чинності міграційний пакт. І запускають там співпрацю з Італією щодо повернення частини нелегальних саме мігрантів. Тож, як розвиватиметься ця ситуація, також ми будемо стежити.
0: Ну і решта важливих подій, про які варто говорити і про які ми будемо говорити сьогодні. Друзі, дописуйте, яку подію ви вважаєте найважливішою за сьогодні.
1: Сьогодні, але в нас ще є завтра і післязавтра.
0: Хочеш про це ще розказати?
1: Коротко, можливо, хтось із наших слухачів якраз думає, що

0: зайнятися.
1: Але перед тим таки закінчу думку, що дописуйте нам про це в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці.
0: Зробіть це для нас і зробіть це для нашого ефіру і для вас. Чекаємо на ваші коментарі. Отож, в суботу, вже завтра, «Наука. Просто небо» у Варшаві на території біля стадіону ПГ «Народовий», біля нього, відбудеться 29-й науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник», на який ми вас також сердечно запрошуємо. На гостей чекатимуть сотні експериментів, демонстрацій. Дуже цікава подія, якщо у вас є маленькі дітки або й постарші дітки. Це для них дуже цікаво буде, я думаю, подія. Тож можете долучитися. Чи не щорік Польське радіо бере у цьому участь, і минулого року ми брали участь, тож запрошуємо вас.
1: Фестиваль без глютену у виставковому центрі «Експо-21» пройде глютен-офф-фестивал для людей із як непереносимістю цього компонента і тих, хто дотримується безглютенової дієти. Тож, якщо ви відноситесь до саме цього штабу людей, то завітайте, цікаво буде.
0: Глютен не завітає на цей фестиваль, напевно, точно.
1: Так, його не пускатимуть. Просто.
0: Його не пустять. Не пройде фейс... Глютен-контроль.
1: Так.
0: Так, отож, парад рівності завтра у Варшаві столичними вулицями пройде вже 25-й парад рівності, одна із найбільших таких подій у Польщі, тож також можна буде спостерігати за цим. І ще літературні нагороди столиці. Увечері назвуть лауреатів літературної премії Варшави. І на церемонії також має з'явитися мер міста, який Рафал Шасковський, який, скоріш за все, буде разом із учасниками там перебувати. Тож, якщо хтось зацікавлений, теж може відвідати цю подію.
1: Ну, якщо ви цими вихідними не у Варшаві, то, наприклад, у Швеції буде цікаво. Угу. В Стокгольмі відбудуться урочистості з нагоди 50-річчя шлюбу короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії. Ну і це має бути таке дуже цікаве свято, це має бути дуже цікаве і масштабне видовище, тож не пропустіть його, якщо ви плануєте до Швеції або навіть конкретно до Стокгольму. Ну а ще парламент цієї країни розпочне дебати щодо посилення покарань для неповнолітніх правопорушників. Оце теж дуже важливо.
0: Свято британської монархії у Лондоні пройде традиційний військовий парад із нагоди офіційного дня народження короля Карла III. І крім того, що імператор Японії та імператриця розпочнуть офіційний візит до Нідерландів. Бачиш, всі десь їдуть на якісь візити. І 95 років тому ще народився в цей день польський актор М'ячеслав Гайда. Також хтось може буде святкувати і це свято. Ну і ще 14 червня, неділя. Може, варто почати від цього, що це день народження саме президента США Дональда Трампа. Американці відзначають День прапора США. І я думаю, що буде гучно в Сполучених Штатах. Я надіюсь, весело і без ніяких інцидентів в цей день. Але будемо стежити. Президент Польщі Карл Наврокський вже підтвердили в його канцелярії, що він відправиться на це святкування. Там, серед іншого, можливо, будуть говорити і про озброєння, і про війська американські на території Польщі, тож на свято. А можливо, якісь новини більш такі от приїдуть з цього свята.
1: Ну, ти любиш говорити на день народження на якісь серйозні теми?
0: Ой, мені здається, що в такий етап приходить пізніше вже. Там їх заходять і в глибокі, і філософічні теми. Тобто це з часом приходить.
1: З часом, так. Саме час.
0: Ну, коли вже все обговорили, потім залишається час для цього.
1: Ну, добре. Разом з тим, саме в неділю починається саміт країн Великої Сімки. Лідери провідних економік світу зберуться у французькому Евіані на черговий саміт Великої Сімки. Тобто не тільки святкування, знаєте, не тільки весілля і паради, і королівські візити. До речі, так, що їх дуже багато. І королівські свята, і королівські візити протягом цих вихідних.
0: Отже, такий буде день, уже неділя, 14 червня, найближчі 3 дні виглядатимуть саме так. А про те, що ще можна поробити, підготувала наша колега постійно свою програму про події, які будуть найцікавіші, і ще культурні, серед іншого. Тут наугольник, тож її слово.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Ці вихідні у Варшаві обіцяють бути надзвичайно різноманітними. Однією з найбільших подій стане Warsaw Music Festival. В суботу, 13 червня, на стадіоні Легії Варшава виступлять світові зірки електронної музики. Організатори обіцяють масштабне аудіовізуальне шоу та понад

10 годин музики на одній із найбільших концертних сцен країни. Поціновувачі фотографії зацікавить Fuji Kina Варшава 2026 – дводенний фотофестиваль, який збере фотографів, візуальних митців і всіх, хто захоплюється сучасною фотографією. У програмі – виставки, авторські зустрічі, презентації фототехніки та майстер-класи, присвячені документальній, репортажній та художній фотографії. Подія стане нагодою ознайомитися із найновішими тенденціями у фотосвіті. Саме цими вихідними відбудуться також Дні Урсинова – одна з найбільших районних подій «Просто неба» у польській столиці. На відвідувачів чекатимуть концерти, сімейні зони відпочинку, дитячі атракції та численні супровідні заходи. Цікавою пропозицією стане також подія «Відкриваємо Жолібош» у парку Кемпа Потоцька, заплановані концерти, мандрівничі зустрічі, ярмарок та сімейні заходи. На Варшавській Празі відбудеться свято вулиці Стальової. У програмі також концерти, історичні екскурсії, виставки, творчі майстерні та поїздки історичним трамваєм. Цьогорічна програма буде присвячена історії та сучасному обличчю цієї частини міста. Вихідні стануть також чудовою нагодою відвідати найважливіші варшавські музеї та галереї. Триває, зокрема, виставка «Сила слів» про єврейські мови в музеї Полін, а також численні тимчасові експозиції в Національному музеї, в галереї Захента та в музеї Кролікарня. Детальну програму заходів можна знайти на сайтах організаторів та у варшавських культурних сервісах. Однією з найважливіших подій в Любліні буде Міжнародний фестиваль Ренесансу. Фестиваль знайомить відвідувачів із культурою та мистецтвом доби відродження через концерти давньої музики, покази історичних танців, освітні зустрічі та заходи, натхненні історією міста. Організатори запрошують відкривати ренесансну спадщину міста, яке у 16 столітті було одним із найважливіших центрів торгівлі та культури Центральної Європи. В Саському саду відбудуться концерти циклу «Люблін Любліну», підготовлені ансамблем пісні й танцю «Люблін» імені Ванди Канюрової. На сцені виступлять дитячі, молодіжні та репрезентативні колективи, які представлять польський фольклор, традиційні пісні та танці з різних регіонів країни. Поціновувачів літератури зацікавить люблінська поетична сцена. В суботу ввечері вулицями міста пройде також «Нічна п'ятірка» – спортивна подія, яка вже кілька років поспіль приваблює учасників, охочих побачити Люблін у нічній атмосфері. Маршрут забігу проходитиме через центр міста, а самому заходу супроводжуватимуть музичні та рекреаційні події. Кульмінацією вікенду стане недільне видовище «Купальська ніч» у програмі традиційні пісні, танці та обряди. Протягом всього вікенду триватимуть також події в межах Люблінських днів сеньора, міські пікніки і численні заходи «Просто неба». Організатори наголошують, що червневий вікенд стане чудовою нагодою познайомитися як із сучасною, так і традиційною культурою регіону. В Кракові ж триває місяць фотографій. У галереях та виставкових просторах представлені проєкти польських і закордонних митців, присвячені темам пам'яті, ідентичності, міграції та сучасних спільних змін. У програмі фестивалю головні виставки, авторські зустрічі, кураторські екскурсії і дискусії про сучасну фотографію. Вихідні стануть також чудовою нагодою відвідати найважливіші культурні інституції цього міста. В музеї сучасного мистецтва «Мосак» можна побачити виставки, присвячені актуальним суспільним і культурним явищам. Музей японського мистецтва і техніки «Манка» запрошує на експозиції, які знайомлять із культурою Японії та польсько-японськими культурними зв'язками. У міському просторі триватимуть також заходи в межах днів Кракова. Організатори підготували історичні прогулянки, концерти «Просто неба», сімейні події та зустрічі, присвячені історії і культурній спадщині міста. На головному ринку, плантах та в історичних районах відбуватимуться численні вуличні заходи, камерні концерти і мистецькі покази. Червневий вікенд традиційно є часом, коли культура виходить за межі музеїв і театрів і стає невід'ємною частиною міського простору. А детальну інформацію про події шукайте на сайтах міських культурних установ. Свято.

0: Міста пройде також і у Вроцлаві. У різних частинах відбуватимуться концерти, мистецькі покази, сімейні пікніки. Організатори запрошують мешканців до спільного святкування та відкриття для себе історії і сучасного обличчя столиці Нижньої Силезії. Шанувальники сучасного мистецтва можуть відвідати галереї БВА «Вроцлав». Серед представлених експозицій – виставки, присвячені пам'яті, суспільним взаєминам і сучасним скульптурним явищам. У Національному форумі музики відбуватимуться концерти класичної, джазової та світової музики. Це одна з найважливіших музичних інституцій Польщі, яка регулярно приймає виконавців з країни та з-за кордону. Вроцлав цими вихідними також запросить на численні заходи у міському просторі, адже триває Святоянський ярмарок, де можна познайомитися із регіональними ремеслами, місцевою кухнею та традиціями, пов'язаними із початком літа. А ті, хто цікавиться історією міста, можуть долучитися до екскурсій із гідами. У програмі прогулянки Тумським островом, Старим містом, а також маршрути, присвячені модерністичній архітектурі та повоєнній історії міста. Вихідні – це також нагода відвідати і музеї. Національний музей, музей архітектури, які підготували виставки, присвячені як давньому, так і сучасному мистецтву. Таким чином, пропозиція на ці вихідні є надзвичайно багатою і цікавою. Бажатиму вам лишень хорошої погоди, доброго здоров'я та цікавих і насичених вихідних.
1: Дякуємо ми нашій колезі Дануті Наугольник за її програму. Триває наш ефір Польського радіо для України. Прокидайтеся разом із нами. І будемо далі обговорювати теми, які зараз дуже важливі. І бачу, що з нами вже на зв'язку є наш експерт. Думаю, до розмови із ним ми можемо вже й переходити. Про Близький Схід поговоримо, про те, що ж там коїться. Тому що дуже швидко і інтенсивно змінюються заяви із президента Сполучених Штатів Америки. І експерти роблять свої прогнози. І так динамічно все змінюється, що мені вже складно самі розібратися в тому, що відбувається.
2: Але я думаю, ми зараз розберемося, з ким та про що за секунду розкажемо.
1: Отож, ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Після нових американських ударів по території Ірану та атак у відповідь із боку Тегерана фактично зруйновано крихке перемир'я, яке сторони намагалися зберегти навесні. Деякі намагалися, деякі не дуже намагалися. Іран заявляє про удари по американських базах у регіоні США, погрожують. І такою є ситуація на Близькому Сході.
2: Так, і з іншого боку, Дональд Трамп різко скасовує операцію з бомбардування Ірану і каже, що в Європі мають підписувати договір про, як, Боже, забув, про перемир'я.
1: Про перемир'я.
2: Слово таке важке, що його дуже часто забуваємо останнім часом. Олександр Краєв, американіст, зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий ранок, вітаємо вас в ефірі.
3: Так, вітаю, доброго ранку.
2: Що буде в Європі вихідними? Що те, що анонсував Дональд Трамп, чи відбудеться? І взагалі що це? Договір про перемир'я, договір про, не знаю, не напад. Про що це взагалі має бути?
3: Те, що анонсує Дональд Трамп, зазвичай, ну скажімо так, відбувається не зовсім так, як він це анонсує. Тим паче, що він дуже любить широкі такі розмазані заяви, які ні до чого не зобов'язують, але при цьому дуже круто звучать. Якщо ми кажемо конкретно про те, про що Трамп говорить наразі, то скоріше мається на увазі, що Європа має бути більше залучена в ці переговорні процеси, і те, що зараз починається між Європою та москалями, воно має продовжуватися. Тобто, скоріше, це такий дуже-дуже завуальований комплімент, але зроблений в класично трампівській формі і завжди звучить як нападка. Тим паче на фоні того, що самого Трампа зараз не все так вже і вдало йде, що по рейтингам, що в зовнішній політиці. Тому чекати чогось конкретно не варто, але варто відмітити те, що так, Трамп бачить активності Європи на переговірному треку. Так, Трамп їх достатньо позитивно сприймає, бо це, по суті, незважаючи на те, що це посилення самої Європи і Європейського Союзу, це посилення нашої України з ними співпраці, все-таки треба розуміти, це також і те, що чого від них хотів Дональд Трамп. Бо концепція Дональда Трампа достатньо проста. Вона часто спливає в американському політикумі. Ви, маєте на увазі Європа, самі маєте займатися своїм європейським театром безпеки. Ви маєте самі себе забезпечувати зброєю, ви маєте самі командувати своїми військами, маєте самі вести для себе переговори, але при цьому визнавати, що США найкращі, найкрутіші і підтримувати нас в усьому. Тобто, з цієї точки зору, Трампу дійсно

0: дійсно не можуть не подобатися ось ці дипломатичні заходи, які зараз намагається робити Європейський Союз.
1: Отже, ще вчора з'явилася інформація, почала помаленьку з'являтися про те, що Сейм Литви дозволив відправити солдатів, ну, невелика кількість, їх там максимум 40 цивільних для участі в операціях в Ормузькій протоці. Раніше Дональд Трамп це рішення дуже приймав, чекав він на підтримку європейських країн. Станом на сьогодні, хто ще якось так відкрито підтримав і як ви взагалі дивитесь на цей жест? Тому що все ж таки ну, триває цей конфлікт вже якийсь час і тільки зараз Литва проголосувала і вже відправляє свої 40 солдатів.
0: Це жест непоганий, ну, як мінімум, як ми бачимо, знову ж таки, це позитивно для двосторонніх відносин Литви і США. Чи буде він дійсно ефективним, це дуже і дуже велике питання. Давайте не забувати, що раніше Франція хотіла відправити свою ескадру для того, щоб вони допомагали замість американців блокувати Ормузьку протоку, але потім там Сенат не проголосував, сама ескадра була не готова, вони не змогли розгорнутися, і, коротше, це тянулися такі розмови близько 2 місяців. Далі британці готувалися відправити декілька своїх фрегатів, щоб підтримати операцію Epic Fury, але профсоюз ремонтників і профсоюз докерів був тоді на страйку, плюс потім в них почалося вихідні пов'язані з Великоднем, коротше, фрегат дуже вчасно не полагодили, він не вийшов в море, то туди-сюди, і вони знову це затягнули на декілька місяців, нічого не було зроблено. Так само говорили про підтримку операції Японія і Австралія. Варто сказати, японський парламент також видав вперше за дуже довгий час дозвіл своїм військовим перебувати за кордоном із місією встановлення миру, але також нічого так і не відбулося. Тому поки що ну, варто трохи стримати свій оптимізм, бо, по-перше, я не думаю, що цей обмежений контингент без підтримки сильніших європейських гравців зможе щось окремо зробити, а по-друге, він ще не там. А як ми бачимо, можна і в парламенті рішення ухвалити, можна і фрегати полагодити, але між цією подією і тим, що солдати будуть реально на місці проведення операції, ще дуже-дуже великий час.
2: Але я так розумію, що Дональдові Трампу саме це і треба, декларації політичні. Йому не потрібні ті 40 солдатів, хай навіть найкращі в армії Литви, але йому потрібна саме така підтримка заяви, чи тут тоді щось за цим послідує, якісь заяви Дональда Трампа, що ми висилаємо до вас ще там тисячі військ, наприклад, для вашої безпеки.
0: На це, я так думаю, як мінімум наші шантовські партнери сподіваються, що на фоні того відступу американського гарнізону з Румунії, на фоні часткового скорочення гарнізону в Німеччині, і на фоні того, як, до речі, в Польщі нам виходить, скажімо так, дуже позитивно грати із Трампом у велику політику, мені здається, Литва вирішила послідувати цьому прикладу і також спробувати Трампу нав'язати таку цікаву потрібну дружбу і показати, що саме Литва на рівні з Польщею є дуже протрампівською, є дуже проамериканською і дуже підтримуючою Україною, яка готова брати на себе більше зобов'язань і яка, отут уже цитуючи самого Трампа, не просто висмоктує кров і сили із Америки, але готова дати щось взамін, кінець цитати. Тому так, це скоріше на даному етапі політична декларація, яка покликана якраз скажімо так, виводити у Трампа саме таку політичну реакцію, але чому я робив такий наголос тому, що війська мають прибути на місце? Ну, дійсно, не тому, що ми говоримо там про 40 термінаторів моделі Т-1000. Ми говоримо про 40 військових, але на фоні всіх інших держав, які також декларували наміри, причому набагато більші наміри, серйозніші наміри, просто сказати, нічого не зробити, ну, по суті, вони ставлять Литву в один ряд із японцями, австрійцями, французами і британцями, які багато говорили, але нічого не зробили. А от навіть хоча б присутність, якісь спільні навчання, спільний моніторинг повітряного простору, якщо вони все-таки прибудуть на місце, це вже їх поставить зовсім в іншу лігу. І це дійсно для двосторонки литовсько-американської зіграє дуже-дуже позитивну роль.
1: Чи якісь країни ще будуть слідувати цим прикладом? Може, надихнуться зараз, побачать, що бачить Дональд Трамп. Це з цього його списку країн недружніх, мої улюблені цього списки, викреслюють Литву, вписують в список країн дружніх. І чи підуть його слідом от Литви, інші країни з надією, що з ними буде так само?
0: Мені здається, що, по-перше, таким шляхом вже йде багато в чому Україна. Тобто, що цікаво, телеканал Fox News, який зазвичай Україну ну, або не особливо оглядає, або є достатньо критичним, з часу початку операції Epic Fury дуже часто згадує про Україну. Тобто, за спостереженням моїх колег, це близько 5 разів на тиждень. І ну, згадує в загальних зведеннях, майже щоденно.

0: постійно говорить про те, що Україна є справжнім партнером, тому що вона закриває для Америки те, що сама Америка для партнерів закривати не може. Це там дронові технології країн Близького Сходу. Це спеціалісти, які на місці допомагають цим країнам забезпечувати протиповітряну оборону. Це співпраця з тими компаніями, яким американці самі не можуть дати більше інвестицій для того, щоб вони створювали ці нові технології. Тобто Україна, я б сказав, уже йде по цьому шляху, по якому також хоче йти Литва. Щодо інших країн європейських, мені здається, все-таки Британія на фоні внутрішньої політичної кризи, вона буде більш піддатлива і більш готова робити ось такі зовнішньополітичні активності. Бо це просто в стилі Кіра Стармера. Коли якісь є великі проблеми вдома, коли дійсно знову йдуть розмови про його відставку, і коли відставку пішов міністр оборони, а на фоні цього ще й в Белфасті продовжується протистояння з поліцією, от якраз саме час відправляти наших хлопців на Близький Схід, щоб вони там розбиралися з великими проблемами. Ну треба ж показати десь силу. Тому я підозрюю, що після Литви буде також Британія. І чому б не подумати про Польщу? Чому б насправді не подумати про те, що Польщі, в якій досі продовжуються великі інвестиції в розбудову армії, яка досі не втратила власних амбіцій стати лідером Центрально-Східної Європи, яка досі веде розмови з американцями про те, щоб ті 5 тисяч американських військових, які нібито знялися з бази в Німеччині, були переведені саме в Польщу, чому саме в цей момент не зробити те ж саме, що зробила Литва? Можна казати навіть не те, що про військових, а просто про якийсь контингент радників, або про приймання досвіду, або про якісь спільні навчання, да про що завгодно. На фоні того, як всі інші не роблять абсолютно нічого, будь-яка активність буде сприйматися дуже позитивно.
1: Але тут давайте повернемось до того першого питання, з якого ми почали нашу розмову, що а тут Дональд Трамп каже, що війна закінчується. Якраз тоді, коли всі починають відправляти війська.
2: Але він завжди говорить, що війна закінчується за дуже якісь там короткі дні, дає ці терміни, потім розпочинає знову, тому тут якось...
1: Але тим не менш, знаєш, і найцікавіше тут, принаймні для мене, те, що раніше, коли Трамп заявляв, що ми от зараз вже з Іраном підпишемо мирну угоду, то Іран казав, що ми не в курсі, що відбувається. А зараз Ізраїль каже, що ми не в курсі, що відбувається. То, а раптом дійсно так. Чи помітили ви якісь сигнали, пане Олександре, з боку, можливо, Ірану, Теграну?
0: Ну, знаєте, тут просто... Загальна структура цього конфлікту зараз стала така, що він постійно близький до укладання мирного договору. Але, знаєте, це скоріше нагадує функцію від мінус одного, яка, графік якої постійно наближається до нуля, але ніколи не дорівнює нулю. Так і тут. Ось цей політичний покер, бо з іншим це неможливо порівняти, він постійно наближається до вирішення цього конфлікту, але ніколи його наразі не досягає. Бо всі ці взаємні погрози, обстріли, збиття американського гелікоптера, бомбардування території Ірану у відповідь – це все точкові ескалації даної війни. Тобто, якщо згадати навіть перші півтора місяці проведення цієї операції, там якби місця і зазору для перемовин не було зовсім. Зараз же ми маємо ситуацію, коли кожні півтора-два тижні одна зі сторін виходить з новим варіантом мирного плану. І що цікаво, що варто відмітити, починаючи із кінця квітня, кожний наступний мирний план, як мінімум в двох-трьох пунктах, цитує мирний план іншої сторони. Тобто це не те, що одностороннє перекидання словами. Переговірні команди обох держав дійсно намагаються підігравати одна одні і намагаються якби цитувати одна одну. Тут нема односторонньої дипломатії, тут дійсно спроба знайти якісь вирішення. Але через особливості лідерства Дональда Трампа, через особливості авторитарного і абсолютно, ну скажімо так, радикального ісламістського лідерства в Ісламській Республіці Іран, жодна зі сторін не може і не має права в своїх очах сказати про те, що вони дійсно більш готові до переговорів, ніж інша сторона. Жодна з них не готова поступатися, і жодна з них не готова публічно оголосити про те, що саме вони перші пішли на такі поступки. А тому переговірний процес іде повільно, він іде дуже-дуже поступово і супроводжується такими постійними ескалаціями, які нібито в очах обох лідерів покликані створити більш сильну переговорну позицію. А тому так, Трамп не кривить душею, коли каже, що йому здається, що війна наближається до кінця. Проблема в тому, що він встиг за останні три тижні оголосити 37 разів перемогу в цій війні. Ще близько 15 разів сказати, що вони вже скоро підпишуть договір. Тому, скоріше, так само, як і ці безпекові ескалації, такі заяви Трампа просто вже стають, ну, загальним фоном дипломатичного.

0: автоматичного процесу.
1: Але коли ж він може сказати, от бачите, я ж говорив, що ми вже наближаємося і от наблизились до цього.
2: Цей раз.
0: От він в який момент може це сказати. От насправді це одна з його улюблених стратегій. Коли він постійно повторює якийсь факт, ну як в даному випадку, що ми близькі до переговорів, ось зараз ми вже підписуємо договір. В будь-який момент, який би договір не був підписаний, він дійсно матиме повне право сказати. Ну бачите, я ж перший, хто почав це сказати. Коли я це казав, ніхто мені не вірив, а ось воно і сталося. Хай навіть це станеться через рік, два-півтора. Ну, звісно, так довго це не буде тривати, я сподіваюся. Але логіка Трампа дуже проста. Повторювати щось, допоки це не стане правдою. І тоді, навіть якщо ти нічого для цього не зробив, ти за собою зможеш закріпити цей успіх.
2: Це якась афірмація, так? Так, повторювати.
1: Налаштування всесвіту. А як думаєте, це ж впливає певним чином негативним на його електоральні там якісь бали, на його електоральне сприйняття. Тут дуже скоро вже вибори, важливі дуже вибори для, може, не для нього особисто, але для його партії. І вже в другу чергу для нього особисто. То, а чи буде тут якісь корективи через це?
0: Ну, знаєте, Трамп не з тих політиків, які особливо зважає на рейтинги. Тобто, якби він зважав на рейтинги, це одна з улюблених моїх фраз від американських колег, якби Трамп серйозно зважав на рейтинги, він би не був такий популярний. Штука в тому, що він майже постійно бере ось таким абсолютним радикалізмом, ось таким абсолютним небаченням якихось своїх очевидних проблем, проблем з електоратом. І саме тому він залишається популярним, бо він робить із себе такого певного хардлайнера, самопроголошеного, але все-таки хардлайнера. На цих виборах дійсно, скоріше, розмова йде не про те, що обирають Трампа, а про те, що обирають його партію. Але ми бачимо достатньо дивну ситуацію. Дивно в тому, що протягом першого тижня праймеріз у Сполучених Штатах жоден із республіканців, кого Трамп не підтримав, жоден з них не переміг на праймеріз. Тобто перемагали виключно протрампівські кандидати. Це було два тижні тому під час першого тижня праймеріз. В минулий тиждень жоден з кандидатів Трампа не переміг на республіканських праймеріз. Тобто дуже дивним чином розподіляються голоса, що половина штатів республіканських комітетів у цих штатах готові підтримати лише людину Трампа, половина штатів готові підтримати лише людину антитрампа. Тому сказати, чи має зараз вплив ця війна конкретно на вибори, важко. Але те, що через цю війну Трамп стає токсичним не для електорату. Електорат досі там умовні 25% готові за нього голосувати, як і завжди. Але Трамп стає токсичним для своїх однопартійців. Трамп стає проблемним для них, і Трамп створює, ну, в половині випадків, так, він може зробити так, що за людину проголосують, але в більшості випадків, бо все-таки праймеріз, де трампівці програли більше, в більшості випадків Трамп дійсно своєю підтримкою знижує шанси того, що людина буде обрана для Конгресу. Тому конкретно на, скажімо так, ситуацію з республіканською партією поки що це не впливає, але на ситуацію всередині республіканської партії це вже має дуже і дуже серйозний вплив.
2: Чи є ще якась така пресія трохи часу? Чи, може, хоче президент Сполучених Штатів Америки закінчити ситуацію на Близькому Сході перед своїм днем народженням, наприклад? І оголосити на своє день народження ще там на інші юбілейні дати? Бо, ну, лідери деяких країн дуже люблять дати. То, можливо, він теж зробить собі, хоче зробити собі такий подарунок. І за два дні справді може бути щось.
0: Я, якщо чесно, в цьому сумніваюся. Тобто те, що він може щось оголосити, це так, але наскільки це буде дієво, це зовсім інше питання. Тим паче на цьому фоні, на фоні його дня народження, в нього дуже багато внутрішньополітичних питань у Штатах. Тобто побудова з цього дивного октагону на полянці перед Білим домом, взагалі весь формат святкування, питання з перебудовою східного крила Білого дому, питання з тим, що він хоче витратити, ну, просто якийсь нереальний, неадекватний бюджет на відбудову цього рефлекторного басейну перед меморіалом Лінкольна, і постійно цим хвалиться. Мені здається, він спробує завершити якийсь із цих проєктів. Бо це простіше, а по-друге, як би це зараз дивно не прозвучало, це навіть медійно. Бо останні півтора тижні що в нас американського медіа? Те, що Нікс вперше за 50 років вийшли в фінал NBA, те, що Трамп заснув на перших двох іграх Нікс у фіналі NBA, і те, що він хоче витратити половину американського бюджету на всі свої побрякеньки, побрякушки і всякі інші свої проекти. Тобто навіть війна в Ірані вже не виглядає так медійно цікавою ні для Трампа, ні для штатів, як у ці всі внутрішні кризи і конфлікти, які він сам породжує.
1: Бачите, навіть з Нікс ось ця історія.

0: з тим, що якщо Трамп когось не підтримує, то він проходить. Навіть з Нікс це прокотило, щоб він проспав їх гру, і вони пройшли далі. Це виглядає символічно вже. Але тим не менш, на день народження він ще за рік говорив на свій день народження там про купу, анонсував купу подій. І якщо не помиляюсь, це день прапора, так, Сполучених Штатів 14-го теж співпадає, то окрім добрих подій, я так розумію, що і Іран може щось підкласти, і Північна Корея може щось підкласти тощо. Чи спокійно пройде, як думаєте?
1: Мені здається, воно пройде неспокійно, тому що плануються нові ралі ні королям. Тобто явно всередині самих штатів ситуація буде кипіти, явно будуть великі публічні протести, явно буде опір поліції. Мені здається, в найбільш демократичних штатах, як то, скажімо, в Каліфорнії, дійсно буде дуже гаряче в ці дні. Треба буде дуже уважно слідкувати, як на це буде сам Трамп реагувати. Тобто, чи не притягне він палець, це було минулого разу під час протестів в Лос-Анджелесі, коли він вів туди не лише Національну гвардію, якою він, до речі, не має за Конституцією права розпоряджатися, так і навіть корпус морської піхоти, яким він за Конституцією не має права командувати на території Сполучених Штатів. Тобто, можуть бути ось такі проблеми. А щодо Ірану, щодо Північної Кореї, щодо Росії, щодо Китаю, мені здається, це буде саме той момент, коли вони навпаки його привітають, коли вони навпаки зроблять якісь красиві заяви і розкажуть про те, як класно їм з Трампом працювати. З однієї простої причини. Прямо зараз вони максимально розкручують тему того і допомагають, скажімо так, Трампу в тому, що він переконався, що лише з автократами, лише з диктаторами йому легко мати справу. Ми ж бачили останні його зустрічі і комунікації з європейцями. Йому постійно щось не подобається. Йому здається, що Європа намагається його обманути. Йому здається, що Європа якось не так працює. Йому здається, що союзники вже йому давно не союзники. А на цьому фоні, що він має після розмов з Путіним і Сі Цзіньпінем? Це його найкращі розмови, це його найбільш ефективні контакти. Він має з того якийсь зиск, він має з того якийсь прогрес. Він бачить в тому перспективу і хоче продовжити ці напрямки розвивати. Тобто мені здається, що всім диктаторам світу зараз найбільш логічно і найбільш продумано було б навпаки Трампу тут трохи підіграти, привітати його з величним святом. Ну і звісно сказати, що ніколи в Штатах не було такого класного, розумного, геніального, красивого, сильного, спортивного і накаченого президента, як зараз.
2: Мало прикметників. Може, ще якісь неповторного?
1: Неповторного. З найбільшим, найкрасивішим мозком. І це його цитата. До речі, про найбільш накаченого – це також його цитата. З найкращими показниками тестів когнітивного розвитку, яких він за цей рік пройшов уже 5 штук. Там можна придумати ще багато, але вони точно це зроблять.
0: Я думаю, можна не старатись, бо зараз він нас не чує, на жаль. Але дякую. Буде як заготовочка дуже добра. Дякую вам за розмову. Олександр Краєв з нами був на зв'язку. Дякую, що долучились.
1: Дякую вам.
2: Цікава розмова, подобалась мені дуже. Триває ефір Польського радіо для України. В нашій студії вже з'явилася Ірина Ящишина. Це означає, що час послухати, що відбулося за цю годину, поки її не було.
3: Так, новин чимало, обрала найважливіші, 8 вже у Варшаві, тож випуск новини в ефірі. Україна ізолює Крим у найближчому майбутньому. Від зниження цін на пальне у Польщі планують поступово відмовлятися. Польські працедавці не поспішають легально працевлаштовувати іноземців. Україна прагне найближчим часом ізолювати тимчасово окупований Крим, узявши під повний контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль «Новоросія». Про це в ексклюзивному інтерв'ю виданню Reuters заявив командувач сил безпілотних систем майор Роберт Броуді Мадяр. За останній місяць завдяки операціям з дронами трафік на автомагістралі, який є ключовим маршрутом постачання російських військ, скоротився більш ніж на 2/3. «Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому», – так заявив Броуді. Учора українські безпілотники пошкодили 4 мости на Перекопському перешийку, що з'єднує Крим із материком. Українці також знову завдали удару по ключовому мосту у Чонгарі. Рішення щодо продовження захисного пакету з

0: зниження цін на паливо і ще не ухвалили. Ситуацію все ще аналізують. До оцінки залучені представники Міністерства енергетики, державного майна, фінансів та економіки Польщі. Міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що розглядають усі сценарії. Звісно, це значне навантаження на бюджет держави. Готуємось до того, аби поступово з цього пакету виходити. Найважливіше, аби ситуація на Близькому Сході внормувалась. Це дасть гарантію, що після відмови від пакету ціни не зростатимуть.
1: Закінченню пакету, то це не попросту не зросло.
0: Пакет було запроваджено наприкінці березня у відповідь на збурення паливних ринків. Акцизний податок на пальне було знижено до найнижчого рівня, що дозволено Європейським Союзом. Вартість програми для бюджету Польщі становить понад 1,5 мільярда злотих на місяць. Міністерство усе ще вважає, що якщо ціна бареля нафти повернеться до $80, можна буде завершити пакет. Польські працедавці не поспішають легально працевлаштовувати іноземних працівників. В середньому кожен четвертий іноземець працює нелегально. Так свідчить перевірка в Армінсько-Мазурської прикордонної охорони. І з початку року провели і перевірили законність працевлаштування понад 1000 іноземців. Речник прикордонної охорони підполковник Мірослав Олександрович прокоментувала результати перевірок.
2: Właściciele firm zatrudniali cudzoziemców bez zezwolenia.
0: Іноземці працевлаштовували без дозволу або на інших умовах, ніж зазначено у дозволі. Часто просто не підписували з іноземцями договору. Прикордонники виявили, що найбільше порушень в сфері виробництва – це 35% і будівництві – 26%.
2: 35%, будовлане – 26%.
0: Проблеми також виникли в агентств із працевлаштування. Ці порушення в першу чергу торкнулись громадян Колумбії, Індії та Індонезії. За незаконне працевлаштування роботодавцям загрожують фінансові штрафи.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Дякуємо, Ірині Ящишин, за те, що відкрила цю годину інформаційно. За півгодинки чекатимемо на тебе в цій студії. Традиційно нагадуємо, як і для Ірини Ящишин, так і для наших слухачів і глядачів. До речі, глядачі – це ті, хто долучається до нашого ефіру в Ютубі та на Фейсбуці. Тож не зволікайте з тим, ставте лайк трансляції і залишайте свої побажання, не знаю, доброго ранку в коментарях. Тут, до речі, їх вже дуже багато, і багато від російських ботів, і, не знаю, напівботів, полуботів. Але нам, наприклад, кажуть, слава Україні з Башкортостана. Героям слава в Башкортостан повертаємо. Дякую, що слухаєте і дивитесь саме звідти. Ну, дописуйте, друзі, це дуже важливо насправді. Йдемо далі.
5: Триває наш ефір Польського радіо для України. Ще про важливі теми поговоримо, про те, що трапилося, про що Ірина Ящишин ще не встигла розповісти. А потім у нашій студії з нами зв'яжеться гість, з яким ми поговоримо серед іншого про перемовини або продовження війни, тому що зараз щораз частіше починають говорити і про перемовини між Росією, Україною, Європою, Сполученими Штатами Америки, потім хтось виходить, входить з цих перемовин, ніби роблять заяви, хто саме мав би бути цим перемовником. Тож, де ми сьогодні, в якому місці? Про це ми поговоримо з нашим експертом.
4: Так, а зараз до новин не менш важливих, до новин спортивних.
5: Отож, новини спорту. Зараз чемпіонат світу з футболу офіційно стартував у Мексиці. Перед першим матчем турніру між збірними Мексики та Південної Африки на стадіоні Ацтека відбулася церемонія відкриття. Головною зіркою, як ми вчора також говорили в ефірі, стала Шакіра. Колумбійська співачка повернулася на сцену Мундіалю через 16 років після легендарної пісні «Вака-вака», яка стала одним із символів чемпіонату світу 2010 в Південній Африці.
4: Так, ну і перші матчі вже зіграні. Мексика ПАР, Південно-Африканська Республіка, Мексика виграли 2-0. І Південна Корея зіграла з Чехією 2-1. Південна Корея перемогла. Також сьогодні о 9-й годині грають Канада і Боснія-Герцеговина. Ну, а вже вночі, з сьогодні на завтра грають США та Парагвай. От такий приблизний розклад матчів. Будемо за ним стежити разом. разом із вами.

Саме це обов'язково, бо це ну, найбільше свято футболу за 4 роки, це чемпіонат світу, ну і дійсно це буде дуже цікаво. Фінал, нагадаю, запланований на 19 липня в Сполучених Штатах на стадіоні в районі Нью-Йорка. Попереду понад місяць футболу, боротьби за головний трофей світового спорту. Ну і, власне, стане він

0: мають одразу три країни – США, Мексика та Канада. Це буде перший мундіаль із 48 збірними. Команди розділені на 12 груп по 4 учасники. Після групового етапу до плей-офф вийдуть дві найкращі збірні з кожної групи і 8 найкращих команд, які посядуть третє місце. Через це плей-офф вперше стартує вже з однієї 16-ї фіналу. Матчі проходять в 16 містах. Найбільше арен у США. Фінал запланований на MetLife Stadium в районі Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Матч відкриття прийняла легендарна Ацтека в Мехіко. Цей стадіон став першою ареною в історії, яка приймала матчі трьох чемпіонатів світу в 70-му році, в 86-му та в 2026-му році.
1: Отож, одна із головних проблем цього турніру – це логістика. Географія чемпіонату величезна, і для частини збірних перельоти стануть окремим випробуванням. Тут, наприклад, деяким командам доведеться долати тисячі кілометрів лише між матчами групового етапу. Відстань, наприклад, між Ванкувером і Майамі приблизно 4500 кілометрів, а прямий переліт триває понад 6 годин. І от для європейських уболівальників турнір також буде непростим через різницю у часі. Частина матчів починатиметься ввечері за Києвом, але багато ігор будуть проходити вночі і рано вранці. І загалом на чемпіонаті світу зіграють 104 матчі. Аж призовий фонд рекордний – 727 мільйонів доларів. Кожна збірна учасниця гарантовано отримує щонайменше 11,5 мільйона доларів. А чемпіонат світу закінчиться, звісно, з чемпіоном світу, і він отримає 50 мільйонів.
0: Шкода, що не кожен.
1: Я вже хочу, так, кожен учасник, ну це вже, не знаю.
0: Хочу брати участь, так, хочу б трошки.
1: Перепрофілюватися на футболістку.
0: Сюди. Ще є новина спортивна, але не футбольна, уяви. Є новина спортивна, але не футбольна.
1: Та не треба нам така зараз. Весь місяць буде якась інша.
0: Треба, і вона дуже цікава, і насправді дуже важлива не тільки для спорту. Київський «Сокіл» планує, це хокейна команда, планує виступати в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі. Чинний чемпіон України хоче зайти у польську першість у партнерстві з місцевим клубом «Санок». Домашні матчі команда має проводити на хокейній арені цього міста. При цьому «Сокіл» не збирається залишати і чемпіонат України. Польський турнір має стати для клубу додатковим напрямком паралельно з виступами вдома. Зараз сторони ще узгоджують організаційні деталі перед можливим стартом у Польщі. Більше інформації клуб обіцяє повідомити пізніше. Така собі інтеграція українсько-польська хокейна. Вже обидві ліги доволі потужні. І вже багато разів говорили про те, що польський хокей, він не те, що стає на ноги, а міцно стає на ноги і сідає на велосипед вже, я не знаю, ну, дуже потужний стрибок зробив польський хокей, то і український теж не пасе задніх.
1: Ось такі у нас сьогодні новини спорту.

0: Ну, я думаю, від новин спорту недалеко від до новин погоди. Не завжди так це виглядає. Дуже між собою близько ці два етапи нашого ефіру. Тож до новин погоди також перейдемо. Новин погоди.
1: Синоптично усім привіт, дорогі наші слухачі. Ну що ж, попереду вихідні довгоочікувані. І насправді впродовж літа їх не так уже й багато, якщо порахувати ці уікенди, якось треба буде спробувати порахувати, то хотілося б, щоб більше. Тому кожна субота та неділя важливі синоптично. Розпочинаємо. У суботу, 13 червня, в усій Польщі переважатиме волога погода, короткочасні дощі, можливі грози, при грозах шквалисте посилення вітру. Це не означає, що дощі будуть осінні, затяжні, тобто також можна буде милуватися і сонцем, але все ж при прогулянках ближчих чи дальших все одно не забудьте взяти з собою парасолю. Температура повітря буде досить комфортною, дихати буде легко і приємно. Плюс 20, плюс 22 градуси. На півночі близько 18-20 градусів. Ну, зрозуміло, що при такій максимальній температурі повітря ввечері, вранці буде прохолодніше, тому, будь ласка, візьміть це до уваги і також киньте в автомобіль чи з собою якийсь кардиган, щось таке з довшим рукавом. 14 червня буде ще прохолодніше. Максимальна температура повітря, ну, чесно кажучи, як для літа, недостатня. Впродовж

0: Уж дня у неділю найближчу плюс 15, плюс 18 градусів. І також практично повсюди є ймовірність висока дощу і, можливо, з грозою. І у неділю, 14 червня, ще й приєднається поривчастий, часом навіть і штормовими поривами вітер. Тому все ж субота більш метеорологічно комфортною передбачається. Ну, одним словом, переважатиме волога повітряна маса із сонячними обов'язково проясненнями. Теплішою буде субота, прохолоднішою неділя. Таке потепління більш до літнього передбачається всередині наступного тижня. А поки що, незважаючи на таку температуру повітря, грози, можливі дощі, усім, звичайно ж, сонячного настрою.
1: Отже, дякуємо Наталці Діденко за погоду, за прогноз, за позитивний прогноз, не дивлячись навіть на градуси, плюс з плюсом вони чи з мінусом, але таку погоду маємо на сьогодні і на вихідні, тому в Україні та Польщі, тому я думаю, що буде краще, правда?
2: Зарядилась? Буде краще, зарядилась.
1: Добре.
2: Ну і ще декілька хвилин не залишилось перед тим, як у нашій студії має з'явитися з нами поєднатися ще один гість, з яким ми перейдемо вже більш до українських тем, важливих для нас безпосередньо. Саме будемо говорити про перемовини, про їх можливість. А про ще одні перемовини говорили ми в попередній годині, про ситуацію на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп стверджує, що підписання мирної угоди з Іраном може відбутися вже цими вихідними. Тож все ж таки моя якась там теорія можливості, що перед днем народженням Дональд Трамп захоче закінчити цей конфлікт, можливо, десь там справдиться.
1: Тому ж про це, власне, і поговорили вже. Ви можете, до речі, переслухати цю розмову на нашому YouTube-каналі, в нашому Фейсбуці, а також можна передивитись, переслухати на сайті polradio.pl. Це дуже важливо та цікаво, насправді. Що ж саме анонсував Дональд Трамп в Європі цими вихідними, чи буде якесь підписання? Але, каже, на жаль, не зможу приїхати, бо день народження в нього. Мабуть, що це головна причина. Але поза тим, що ще цікаво для мене, принаймні, було дізнатися сьогодні вранці, що міністр оборони Великої Британії, точніше, вчора ввечері, Джон Гіллі подав у відставку через конфлікт навколо фінансування армії. В листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера він заявив, що не може підтримати план модернізації Збройних сил без гарантій необхідних коштів. За словами Гіллі, Україна потребує цих ресурсів, щоб захистити себе в умовах зростання загроз. Конфлікт у британському уряді тривав місяцями. Через суперечки між Міноборони та Мінфіном неодноразово відкладали публікацію Defense Investment Plan, документа, який мав визначити майбутнє перетворення, переозброєння армії. Гіллі прямо написав, що прем'єр не зміг, а Міністерство фінансів не захотіло забезпечити армію ресурсами, такими ресурсами, яких вона потребує. І після цього, за його словами, в нього не залишилося вибору, окрім як піти у відставку. Серйозний удар по уряду Стармера. Подивимось, чи не похитне він весь уряд в цілому, але Джон Гіллі відзначився підтримкою України доволі міцною.
2: Ну і вже прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що новим міністром оборони у його уряді стане Ден Джарвіс. Він це заявив саме, Sky News про це пише, повідомив очільник британського уряду про це сам. Тож будемо стежити за тим, що далі буде відбуватися і за цією ситуацією. А ми вже бачимо нашого гостя. Це хороший знак, це значить, що час перейти до розмови з ним. Отже, ви слухаєте Польське радіо для України. Доброго ранку. Олексій Бурлаков, Анна Львова. Четвертий рік повномасштабної війни. Україна заявляє вже про готовність до дипломатичного завершення конфлікту, але наполягає на гарантіях безпеки та реальному припиненні вогню. Росія продовжує бойові дії, паралельно тривають дискусії про можливість нових перемовних форматів. Тим часом українські сили посилили удари по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях. Експерти говорять про так званий логістичний локдаун, стратегію системно знищення складів, транспортних вузлів і шляхів постачання противника. І от, за оцінками аналітиків, удари по логістиці вже впливають на темпи російського наступу. Отож, чи час вже говорити про перемовини, хто в них, можливо, візьме участь і коли вони вже мають настати? Про це ми будемо говорити з нашим експертом Петром Олещуком. Доброго ранку, дякую, що ви до нас сьогодні долучилися.
3: Доброго ранку.
1: то, власне, чи буде, чи

0: Чи буде дипломатичне завершення конфлікту ближчим часом? Чи взагалі існує така можливість? І якщо існує, то ось ця фраза «ближчий час» – це місяці чи роки?
1: Ну, це дуже невдячне питання, тому що, зрештою, все впирається в позицію одного політичного діяча, який, абсолютно очевидно, не налаштований на даний момент на якісь дипломатичне завершення. Чи можна його якимось чином до цього дипломатичного завершення підштовхнути? Теоретично так, але, мабуть, це має бути більш, скажімо так, інтенсивно. От, те, що, наприклад, зараз відбувається, наприклад, в контексті відповідних ударів по території Росії, зокрема, в першу чергу, по стратегічним об'єктам російської нафтопереробної, нафтотранспортної індустрії, там, ну, наприклад, там уже на днях і безпілотники СБУ вже дотягнулися і до станцій, які відповідають за постачання Москви нафтопродуктами. Ну, мабуть, стратегічно це може принести відповідний ефект. Але, знову ж таки, який час на це знадобиться? Яким чином це все буде впливати, сказати достатньо важко. Поки що з усіх виступів, заяв і дій Путіна видно, що він хоче й далі воювати, що він не вважає, що у нього є причини цю війну завершувати. І допоки це не зміниться, говорити про якусь дипломатію не доводиться. Тому що тривалий час взагалі Росія займалася суто цирковою імітацією дипломатії. Оці всі групи за участю Мединського та інших товаришів, це не були реальні переговори. Це була суто їхня імітація. До речі, як це не парадоксально, але, можливо, візит Абрамовича можна розглядати як перший прояв реальної дипломатії з боку Росії, хоча поки що, і судячи з усього, і він виявився невдалим.
0: А чому невдалим? Чому невдалим?
1: Ну, ми ж бачимо, що після цього ми не можемо говорити про якісь подальші кроки. Були достатньо такі різкі заяви з боку Путіна. От, тому якби не видно, що він призвів до якоїсь зміни глобальної позиції ні на словах, ні, головне, на справах. Але поки що, чесно кажучи, перспектив я особливих не бачу. Я думаю, що нас буде чекати щонайменше кілька місяців інтенсивних бойових дій. Ну і там уже все буде залежати від стану справ Росії і від того, як цей стан справ буде сприймати Путін. Тому що якщо ти сидиш в бункері і спілкуєшся лише з папочками і довіреними людьми, то ти, в принципі, можеш щиро вважати, що все нормально. І якби ти рухаєшся до перемоги, і навіщо йти тоді на якусь дипломатію, якщо ти так всіх перемагаєш?
0: Я думаю, тут не той випадок, коли тіло твого ворога може пропливсти поруч із тобою і чекати саме того моменту. Але, ну, мені принаймні здавалося, що навіть початок перемови, навіть негативний результат в даному сенсі, це теж результат. І Володимир Зеленський після, я так розумію, після зустрічей, після переговорів сказав, що, ну, все, Росія не налаштована на дипломатію. І в його словах читалося, можливо, це суб'єктивно читалося, що, ну, все, раз ви не готові, то ми зараз вам влаштуємо.
1: Я думаю, що тут я трохи це по-іншому оцінив. Я оцінив це наступним чином. Якби неготовність Росії – це, якби, в першу чергу неготовність особисто Путіна. І я думаю, що спілкування з Абрамовичем, воно, знову ж таки, в тому числі, це не лише про те, щоб там передавати щось Путіну, а передавати щось особисто представнику російської еліти. Тобто це було спілкування з Абрамовичем, потім це відкритий лист, який, очевидно, всі побачили, всі обговорили. І, ну, якби, це достатньо такий чіткий, недвозначний сигнал російській еліті, що якби ми готові завершувати хоч зараз. І для вас це нічого не буде означати поганого. Але є один дід, який хоче й далі воювати, причому з абсолютно ірраціональних причин, без якихось там перспектив реально когось перемогти, що хтось когось реально переможе. От, я, звичайно, сумніваюся, що невеличким часом цьому діду щось буде загрожувати, тому що дід дуже сильно цього боїться і ховається. Але, в принципі, сигнал, я думаю, російській еліті прозвучав достатньо недвозначний. І, в принципі, вже всім зрозуміло, хто головний винуватець з тих проблем, які їх можуть супроводжувати найближчим часом, а головне – фінансових втрат. Тому що, якби, тривалий час, в принципі, російський режим вже на чому тримався? На своєму суспільному договору. що

0: є Путін. Він забезпечує такий сякий рівень життя громадянам, забезпечує можливість політичним елітам заробляти величезні гроші, підтримує стабільність цього всього. А в обмін на це вони не лізуть в політичні питання, в першу чергу геополітичні питання, які вирішує особисто Путін. І, в принципі, тривалий час це всіх абсолютно влаштовувало. На 100% режим тримав отак десятиліттями. Зараз вже є певні питання щодо забезпечення цього всього, і очевидно, що ця кампанія, яка зараз проводить Україна, вона також спрямована на оці основи путінського режиму. Бо я думаю, що це так само, можливо, мав на увазі український президент.
1: Тим не менш, вчора почала з'являтися в польських ЗМІ дуже активна інформація про те, що посли Франції, Великої Британії і Німеччини зустрілися в четвер у Москві в будівлі Міністерства закордонних справ Російської Федерації заступником міністра закордонних справ Російської Федерації. Про це повідомляв кореспондент BBC. Про такі зустрічі що ви можете сказати? Тому що от польський медіапростір це дуже сколихнуло взагалі, така якась зустріч дипломатична, чи вона до чогось взагалі потенційно може призвести, чи вона... І про що це взагалі?
0: Там достатньо, я читав достатньо такі смішні коментарі з цього приводу з боку росіян, що значить вони там з цими послами зустрілися і проінформували їх, що цілі СВО будуть досягнуті, а підтримка України – це деструктивна позиція. Mm. Так от вони за підсумками інформацію опублікували. Ні, ну, я думаю, що посли просто донесли, там же ж була нещодавно зустріч у форматі «Європейська трійка» та «Президент України», ну, мабуть, якісь там були так само домовленості з цього приводу, можливо, вони донесли якусь інформацію в контексті подальших кроків до російської сторони. Але я сподіваюся, що це, як то кажуть, відповідним чином спрацює. Ви знаєте, от є така певна риса, яка теж об'єднує Путіна і Трампа. Трамп дуже не любить використовувати засоби офіційної дипломатії і на вирішення найбільш важливих питань направляє не кадрових професійних дипломатів, а свого друга по гольфу і зятя. І так само от, достатньо цікава риса, що коли, наприклад, Путін хоче вирішувати якісь дипломатичні питання, він теж, як правило, не долучає туди дипломатів. Він долучає, наприклад, Дмитрієва, який там просто якийсь там знайомий, зв'язаний там через, знову ж таки, друзів, знайомих, і, відповідно, одержав таким чином посаду. І от він його направив в якості представника для переговорів США. Абрамович, зрештою, той самий. І багато таких прикладів. А от ці всі офіційні російські дипломати, мені здається, виконують функції суто пропагандистські. Тобто, по суті, Лавров, Захарова, там, Небензя і так далі, вони просто озвучують, причому таку дуже максимально кондову і максимально тупу пропаганду. Тобто, з усіх джерел російської пропаганди вони ретранслюють найбільш тупу пропаганду. І от мені просто цікаво, це який в цьому смисл? Це особливий формат приниження професійних дипломатів з боку кадебіста Путіна, який вважає, що вони там, наприклад, дармоїди і не відпрацьовують свої гроші, дарма їдять свій хліб, тому от будете там казати те, що я вам скажу. От, або якийсь інший формат, я не знаю. Але от як тільки починаються дійсно якісь реальні дипломатичні процеси, там ніякого Лаврова там, чи інших там діячів немає, там якийсь Дмитрій виникає ні звідки. Ну, починає вести якісь.
2: Пане Петре, ну а як з іншого боку, якби на таку зустріч відправляв Путін умовного Лаврова, він набував би офіційної якоїсь такої штибу, і це означало б, що Росія офіційно відправляє там дипломата з посаду чиновника на якісь перемовини. А так злітав Абрамович, якому, можливо, Путін довіряє так або інакше, або довіряє, не знаю, більше, ніж решті колег Абрамовича.
0: До речі, подейкують, що у Лаврова немає вільного, настільки вільного доступу до тіла, як, наприклад, у того самого Абрамовича, або Дмитрія, або деяких інших людей, тому що там вже ж достатньо складна ієрархія, і не всі одразу одержують доступ до цього самого бункера. Ні, я просто до того, що от Путін, він якби не зовсім очевидно довіряє цій кадровій офіційній дипломатії, постійно намагається використовувати якісь там шляхи, які засновані не на дипломатичних підходах, а на особистій довірі з його боку.
2: Так, давайте тоді повернемось до перемовин.

0: вже як мирних перемовин, якщо ми зараз принаймні винесли за головну тезу те, що вони наразі, принаймні, от станом на сьогоднішній день, на 12 червня, вони, ну, не те, що провалилися, але не відбулися, скажімо так, ці мирні переговори. Але ми говоримо про економіку Росії, по якій наразі завдається там певна щільність ударів, економіка і нафтова галузь, і ті пов'язані галузі з тим. Зараз я знаю, що росіяни переносять з Москви і Пітера до регіонів свої як установи, пов'язані з цими галузями. І це теж має певним чином стимулювати людей щось робити росіян. То, власне, чи думаєте ви, що є певний проміжок часу, є певний термін дії ось цих спокійних заходів? Ну, тобто, через там умовний рік має щось відбутися, бо умовно, знову ж таки, росіяни не витримають.
1: Ну, знову ж таки, важко сказати. Ви розумієте, ми вже з вами зайшли в такий період, коли достатньо важко це все прогнозувати. Я, наприклад, от сьогодні зранку прочитав про такий собі своєрідний демарш бурятського депутата Держдуми, який там щось казав про там необхідність чітких там цілей, термінів СВО, там так зване, що там нібито ситуація погана в економіці, треба щось з цим робити. Це достатньо дивно, тому що в Росії, як відомо, парламент – це не місце для обговорень і взагалі не місце для якихось альтернативних думок. Це суто відповідно номінальний орган, який затверджує відповідні рішення, які ухвалює особисто Путін. Тому це все достатньо проблематично прогнозувати, тому що занадто багато змінних. Ну, хто міг, наприклад, визначити, що Трамп от вирішить цю саму війну, як тоді йому вдавалося, швидко і переможно організувати, і що вона виявиться не швидкою, не переможною, призведе до достатньо довгострокового зростання цін на нафту. Підозрюю, що це зростання цін на нафту стало одним із аргументів, чому Путін вважає, що він, наприклад, всіх переможе зрештою. І впливає відповідним чином на характер відповідних дипломатичних кроків. Ну, до речі, вони згорнули одразу після початку цієї війни оцей дипломатичний трек, який до того носив такий номінально формальний характер, а після цього він взагалі якби припинився. Тому тут занадто багато відповідних факторів і змінних для того, щоб це якимось чином можна було прогнозувати. Там зараз західні численні видання, там, здається, Bloomberg сьогодні опублікував статтю про те, що там от Росія, наприклад, може напасти на Естонію, там, щоб навіть там не здаватися до якоїсь довготривалої окупації, а просто зайти і вийти з метою, там, наприклад, показати слабкість НАТО і те, що Сполучені Штати не прийдуть на допомогу, ну і відповідно підірвати основи самої європейської безпеки. От, є багато інформації про те, що росіяни зараз розбудовують інфраструктуру відповідних військових баз поруч із країнами НАТО на півночі, Фінляндія, наприклад, там. Тобто, ну, знову ж таки, не так давно польський міністр Сікорський заявляв про мільярдні видатки Росії на пропаганду, на гібридну війну, яку вона веде проти європейських країн, з метою, знову ж таки, послаблення. І це, очевидно, теж не може бути просто так, що, наприклад, росіяни зараз, ну, не маючи настільки безмежних ресурсів, як раніше, витрачають, тим не менше, саме на це достатньо серйозні гроші. Тобто абсолютно не виключено, що Путін, це було б абсолютно в логіці Путіна. Я думаю, що лише його цей вроджений страх і параноя його зупиняють перед тим, щоб, наприклад, завдати якийсь точковий удар по країнам Європи, підвищивши ставки. Це ж стандартна модель путінської поведінки. Незрозумілі ситуації, підвищує ставки. От не можеш, наприклад, там перемовляєш, завдає удар по країнам Європи, показати слабкість, примусити їх відмовитись від допомоги України, продемонструвати свою силу, щоб там російські громадяни знову там захоплювалися відважністю та невдоланністю Путіна. Ну, в принципі, такий сценарій ми не можемо з вами виключати. Наслідки його ми не можемо прогнозувати, що ніхто не знає, що тоді буде. От що відбудеться, наприклад, якщо там якась відносно невелика російська група відпускників і зелених чоловічків перейде кордон країн НАТО і проголосить, наприклад, про утворення Нарвської Народної Республіки. От що тоді відбудеться? Хто знає? Я не знаю.

0: Мабуть, що на цій думці і завершимо розмову. Петро Волищук, дякую вам за те, що долучились цього ранку до нашого ефіру.
1: На все добре.
2: Триває ефір Польського радіо для України. В нашій студії вже з'явилася Ірина Ящишин. А це означає, що час на огляд преси, про що пишуть польські видання. Поляки мають повне право вшановувати пам'ять жертв масових убивств на Волині, однак і українці мають право захоплюватись своєю повстанською армією. Такий матеріал сьогодні вийшов у польському виданні «Діннік газета Правна». Як пише автор, саме визнання складності історії може стати основою для взаєморозуміння між двома народами. У колонці під назвою «Хвала тим, хто вже успокаяє» наголошується, що волинська трагедія залишається болючою темою для поляків. Однак українське сприйняття УПА не зводиться виключно до подій 1943-го. Для багатьох українців ця формація є символом боротьби за незалежність і спротиву радянській окупації. Автор також звертає увагу на те, що історичні оцінки не можуть бути одновимірними. Він нагадує як про злочини проти польського населення, так і про випадки, коли українці рятували поляків від загибелі, ризикуючи власним життям. Як пише видання, лише готовність бачити не тільки власний біль, а й досвід іншої сторони може допомогти полякам і українцям не допустити, аби історичні суперечки визначали їхнє спільне майбутнє. Кого цікавить ця тема, а ця тема, я бачу, уже майже місяць не сходить зі шпальт польських видань, тож рекомендую почитати. «Діннік газета Правна» сьогодні описує цю історію. Попит на дрони зростає набагато швидше, ніж можливості їх виробництва. А минулого року польська армія замовила майже 5 тисяч безпілотників для навчання солдатів. Проте польська промисловість не змогла виконати таке замовлення, тож як наслідок у польській армії навчаються на китайських безпілотниках. Цю тему сьогодні порушує «Пульс бізнесу». І подає деякі цифри цього сектору. Попри те, вартість експорту дронів із Польщі цього року може перевищити 1 мільярд євро, однак йдеться не про виробництво, а про реекспорт. Польща передає Україні обладнання, яке надходить з інших країн, і варто пам'ятати, що значна частина поставок безпілотників і компонентів, які відправляють в Україну країнами коаліції, проходить через Польщу. Це може збільшити вартість експорту, який приписується Польщі, але це не означає, що ці системи були розроблені, виготовлені чи інтегровані у Польщі. Пульс бізнесу подає іще більше цифр, зокрема, про обсяг того, що виробляє Польща і які плани щодо збільшення цього виробництва. Тож рекомендую також почитати, тема цікава і доволі актуальна. Кількість втрати робочих місць зростає, хоча цьогорічна статистика не показує хвилі масових групових звільнень. Однак ринкові дані вказують на зростання тенденції індивідуальних звільнень. Так сьогодні пише Річ Посполіта. За перші 4 місяці цього року майже 163 тисячі осіб зареєструвались у центрах зайнятості як звільнені із причин, що стосуються роботодавця. Це на 11% більше, ніж у попередньому році. Експерти вказують на тиск витрат, оптимізацію процесів та погіршення економічного клімату в деяких галузях. Автоматизація та штучний інтелект також починають відігравати певну роль, але економісти кажуть, що вони ще не є основною причиною скорочень. Фахівці та менеджери з великим досвідом, кажуть експерти, і йдеться, зокрема, про вищі зарплати цих фахівців, вони перебувають у особливо скрутному становищі. Цю тему сьогодні описує Річ Посполіта, тож там шукайте подробиці.
0: Дякуємо тобі, Ірина Ящишин, за те, що читаєш. І розказуєш нам потім, що ти читаєш. Огляд преси Ірини Ящишин. За півгодини ми почуємо від неї випуск новин, вже оновлений випуск. Ну, а зараз на нас очікує ще одна дуже цікава і важлива розмова. Але про що та з ким, ми буквально за кілька миттєвостей розкажемо вам.
2: За кілька миттєвостей, тобто зараз?
0: Ну, кілька.
2: Окей.
0: Поїхали.
2: Пройшло кілька миттєвостей, і ми вже після них.

0: Отож, у Вроцлаві у межах фестивалю театру факту «Нульовий рівень» відбудеться перформативне читання «Інвазія» за текстом української драматургині. І ми із вами за менш ніж 10 хвилин матимемо розмову із Аліною Костюковою, це режисерка перформативного читання, і також із однією з акторок цього перформативного читання. Хочеться сказати, що ця подія відбудеться у Вроцлаві вже сьогодні, о 20-й годині. Тож, якщо хтось проживає у Вроцлаві або буде проїжджати неподалік, або дуже зацікавлений цією подією і поїде туди спеціально для цього, знайте, що сьогодні о 20-й годині. І про це ми ще поговоримо, звісно ж таки, із режисеркою. Чому саме вона вибрала цей текст для перформативного читання? Текст досить таки складний, тому що він розповідає історії жінок, зокрема секс-працівниць, які намагаються вижити в країні, охоплені війною, стикаються з насильством, дискримінацією і суспільними стереотипами. Особливість цього проєкту – це активна участь глядачів, які під час вистави озвучують поширені суспільством упередження. І це все, звісно ж таки, в рамках проєкту «Театр на фактах». Саме програма вийшла ця перформативне читання також у програму фестивалю «Podium Zero». І досить таке цікаво поговорити про реакції серед іншого іноземної аудиторії, саме от поляків на місці також і інших людей, які не походять з України. Цікаво послухати, як реагують вони на цей все ж таки складний проєкт. Тож, якщо у вас якісь питання є, напишіть в коментарях, і режисерці, і одній з акторок можемо задати.
1: А що таке перформативне читання?
0: Ну, от запитаєш у пані Аліни, що це таке?
1: І це буде перше питання, я думаю.
0: Це буде перше. Перше питання. Якщо у вас є ще друге, третє, напишіть.
1: Так, обов'язково дописуйте нам, друзі, писати можна в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. І треба поставити лайк, до речі, цій трансляції, щоб Ютуб її швидше побачив, швидше рекомендував всім. Ну, і зараз до розмови в нас є ще кілька важливих новин, важливих подій, які варто обговорити, і зараз ми з ними і продовжимо. Комітет Сенату США і Збройних сил підтримав продовження військової допомоги Україні, збільшив фінансування програми USAID з 300 до 750 мільйонів доларів. Кошти підуть на виробництво озброєння для України американськими компаніями. А також програму допомоги пропонують продовжити до 2029 року. Документ включений до проєкту оборонного бюджету США обсягом 1,15 трильйонів доларів. Слухай, це от стільки, скільки в Маска є грошей. От це бюджет оборонний тільки Сполучених Штатів, уяви. Ми щойно, буквально півгодини тому, говорили з вами про те, що Ілон Маск перетнув ось цю психологічну межу в 1 трильйон вперше в історії. Найбагатша людина. Так, 1,1 трильйон доларів в нього. Окрім фінансування, законопроект забороняє використання бюджетних коштів для будь-яких дій, які могли б означати визнання російського суверенітету над міжнародно визнаними територіями України. І також Пентагон зобов'язують продовжувати надавати розвідувальну підтримку для захисту та повернення окупованих територій.
0: Отож, крім того, ще Україна буде просити, скоріш за все, у союзників про додаткові 20 мільярдів доларів військової підтримки. Про це пише Політіко. Цей запит мають озвучити вже 18 червня незабаром на новому засіданні у форматі «Рамштайн». Мета – закріпити нинішню перевагу на полі бою, посилити удари по військових і стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. Отож, один із українських посадовців пояснив це максимально прямо, що союзники вже бачать, що Росія палає, це цитата. А Україна хоче, щоб вона, тут цитата, палала ще сильніше. Але для цього потрібні також і ресурси. Київ проситиме окремих партнерів, зокрема, тут перечислюються партнери – Норвегія, Швеція, Німеччина і Канаду – виділити допомогу або й кредити, наприклад, щоб це було можливим. Гроші планують спрямувати на протиповітряну оборону, дрони, боєприпаси, далекобійну зброю, закупівлі в українських саме компаній та розширення і програми також закупівлі.
1: В Києві кажуть, що вікно можливостей не буде відкритим завжди. Росія швидко адаптується. Якщо дати їй час, Україна може втратити шанс змусити Москву до реальних переговорів із позиції сили. Ці 20 мільярдів мають доповнити вже обіцяні партнерами 38 мільярдів доларів військової допомоги на цей рік і наблизити загальний обсяг підтримки до цільових 60 мільярдів.
0: Ну, а у Таліні почали

0: Коли встановлювати перше в Естонії модульне укриття на випадок повітряної загрози. Його монтують на одній із вулиць. Конструкція зроблена із посиленого бетону, за прикладом укриттів, які встановлюють у прифронтових містах України. І це такий пілотний проєкт і перший об'єкт такого типу в цій саме країні. Укриття подарували місту одна із будівельних компаній. І от завдяки оцій модульній конструкції його можна буде перевести в інше місце або розширити, якщо буде потрібно в місті. Стити більше людей. Надіємося, що ніколи такої потреби не буде. І тема укриттів стала в Естонії актуальною після цих інцидентів, про які ми говоримо, із безпілотниками в повітряному просторі країн Балтії. Через такі випадки вже оголошували повітряні тривоги, а винищувачі НАТО двічі щонайменше збивали дрони у регіоні неподалік.
1: Так, ну і буквально останній випадок відбувся кілька днів тому, але ну, будемо стежити. Сподіваюся, що дійсно ця річ ніколи не буде використовуватись і не буде використовуватись за призначенням, скажімо так, не треба буде її використовувати. Далі повертаємось до подій сьогоднішнього дня і до того, що відбудеться сьогодні.
0: До того, що відбудеться сьогодні, але перед тим ще хотілося б сказати, що ми вже бачимо, до речі, наших гостей. Наші гості дуже красиві стоять, зараз встановлюють камеру, поки вони це роблять. Хочеться сказати ще одне цікаве опитування. Більшість українців вважають, що США тиснуть на Україну для поступок Російської Федерації, отож 56% українців вважають, що Сполучені Штати втомилися від війни і тиснуть на Україну для поступок. Хоча мені здається, що вони просто вийшли з яких-небудь ініціатив і не беруть у цьому участі ніякої. І про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 30% опитаних українців стверджують, що США – це надійний союзник все ще. І 13% респондентів не дали відповіді на це запитання. Щодо Європи, то більшість українців, 64%, продовжують вважати, що європейські країни дуже серйозно допомагають Києву, прагнуть завершити війну і хочуть зробити це на справедливих умовах. А от 25% учасників переконані, що підтримка з боку Європи послабилася і вона тисне на Україну для досягнення несправедливого миру. Ще 12% не відповіли на це запитання, бо не хотіли. Порівняно із січнем, все ж таки 26-го року зросла кількість тих, хто позитивно сприймає політику європейських країн щодо України. З 50% таких людей стало вже 64%. Всі вони вважають Європу надійним союзником. І я думаю, що такі опитування треба обов'язково брати під увагу під час того, коли говорять про потенційні мирні перемовини і про місце європейських лідерів у цих перемовинах.
1: Ну і давай підсумуємо цей новинний блок новиною спортивною. Рекорди чемпіонату світу з футболу 2026. Чемпіонат світу почався лише вчора, два матчі зіграно, а рекордів вже он яка купа. Наприклад, у матчі відкритті між збірними Мексики та ПАР 17-річний футболіст дебютував на Мундіалі і встановив одразу кілька історичних досягнень. На момент дебюту на футбольному полі йому було 17 років і 240 днів. Він став шостим наймолодшим футболістом в історії, який зіграв на чемпіонаті світу. П'яту сходинку, цікаво, що в рейтингу наймолодших гравців чемпіонатів світу посідає Пеле, який випереджає мексиканці лише на 5 днів. Бразилець, король футболу, як його називали, дебютував в чемпіонаті світу 58-му році в 17 років 234 дні. Ну і, власне, для мексиканського футболу цей дебют також став історичним. Мора побив національний рекорд, який тримався 96 років.
0: Ось такі у нас зараз новини, підсумки новин. Бачимо ми наших зараз наступних експерток, гостей. Вони, до речі, акторки професійні, тому бачимо, що вони навіть апарат мовлення розігрівають, тому що ми їх вже бачимо. Тож про це ми серед іншого їх також запитаємо, як такі речі робляться. Отож, до нашої цікавої розмови ми переходимо. Вже сьогодні, 12 червня, о 20-й годині в інституті Гротовського відбудеться перформативне читання «Інвазія» за текстом Аліни Сарнацької і режисура Аліни Костюкової. Участь у події візьмуть українські виконавиці, акторки, серед іншого і Рима Тишкевич, яка, до речі, зараз буде нашою гостею. Це одна із команди жінок, які будуть брати участь у цьому. «Інвазія» розповідає історію жінок, зокрема секс-працівниць, які живуть в країні, охоплені війною, намагаються вижити в умовах насильства, дискримінації, суспільного осуду. Під час читання глядачі також

0: долучаються до цього перформативного читання і озвучують поширені суспільні стереотипи. Отож, про все це зараз ми будемо говорити із нашими гостями, серед іншого, режисеркою Аліною Костюковою і Римою Тишкевич, як я говорила, акторкою. Доброго ранку, дякую, що ви до нас сьогодні долучились.
1: Доброго ранку, вітаємо всіх. По-перше, я хочу уточнити. Перформативне читання «Інвазія» за текстом Аліни Сарнацької «Місячні» було минулого року представлено в Інституті Гротовського на конкурсі «Театру на фактах». І воно так сподобалось, бо минулого року взяли дві нагороди. Нагороду уповноваженої президента, мера міста Вроцлав, і нагороду публічності. Тобто, ну, якраз публічність дуже сильно зацікавилася цією темою, проголосувала, це незалежно від журі було голосування, і отримали ми ще цю другу нагороду. І тому було вирішено, а нагорода перша була фінансування повноцінної вистави. І керівництвом було вирішено через таку зацікавленість цією темою і взагалі такий отбір публічності, було вирішено зробити повноцінну, профінансувати повноцінну виставу, яка буде представлена сьогодні вже на цьогорічній, це через рік зараз, ми вже зробили виставу, пані Аліна зробила виставу з того читання, яке було. Це вже буде тривати близько години, це вже більш, ну, ви розумієте, перформативне читання – це представлення тексту, а вистава, ну, це вже є.
0: Ми оце думали перед ефіром з вами, перед розмовою, от чим це відрізняється? Тобто ми дуже часто читаємо це слово перформативне читання, але от просто зрозуміти, якщо ніколи не брав в цьому участь безпосередньо і не був на таких івентах, дуже складно. Тому розкажіть, будь ласка, може спочатку про те, як було перформативне читання. Зараз уже повноцінна вистава, про цю дорогу, чим це відрізняється і взагалі, чи ще колись перформативне читання цього буде? Може, до пані в такому разі Аліни, може, запитаємо про це?
2: Дякую за запитання. Перформативне читання – це коли є режисерське бачення. Тобто в кожній виставі, наприклад, є якесь бачення, не знаю, актори сидять на даху, це не написано там в тексті, так? Актори сидять на даху, в нашому випадку актриси сидять на чотирьох стільцях, і це виглядає як машина. Потім я світло це там обігрую, так? Ну так, що ці дівчата в перший день війни зустрілись в машині. Це вже моє режисерське бачення. І саме не читання, а перформативне читання відрізняється з тим, що є вже режисерське це бачення. Так, якесь. І просто чого читання. Рік тому ми сиділи з текстами, це була умова конкурсу, і читали. Було вже розкладено по ролях, все, було багато рухів. Там. Це були не танці, а ну, якби рух, як будемо так говорити. Але були текстами. Зараз без текстів, ми ще більше додали текстів, бо минулого року була хронометраж 30 хвилин. Вибачте, всі мови голові крутаються, а зараз вже більше. Ну так.
0: І це, з того, що я розумію, польською мовою?
2: Так, буде польською мовою, це було моє рішення, бо директор фестивалю запропонував мені зробити українською, але вже, ну, по-перше, польську мову навіть українці, які тут живуть, скільки б не жили, можуть зрозуміти. Ну і по-друге, якщо ми говоримо про розповсюдження нашої теми, ну, перш за все, ми говоримо про війну, так, про ситуацію жінок, через таку форму, так, через секс-працівниці, яка захоплює, ну і там не тільки секс-працівниці, я можу сказати, які персонажки у нас є, або Ріма розкаже, в тому числі і про свою персонажку. І я прийняла рішення, що має бути польською для того, щоб бути не аутсайдерами, а якби так.
0: І потім, які труднощі, складнощі з польською мовою, тому що грати українською може бути складно, це багато емоцій, багато сили. А тут ще ти граєш уже не своєю мовою, а іншою мовою. Тобто, може, тут теж також у пані Рими спитаємо, як оце от у вас по-польську пошло?
1: Ну, я хочу сказати, що з 22-го року я живу в Польщі, відколи почалося повномасштабне вторгнення, І перша робота перформанс, коли мови не знали, ми зробили взагалі без слів, от якраз про початок війни. А далі вже ми старалися все грати польською мовою. Ми зрозуміли, якщо ми хочемо, щоб до нас прийшов польський глядач,

0: А українці, ну, по факту, вони так знають, про що ми хочемо сказати. Вони їм так зрозуміло, якщо я говорити, от всі ці постановки з 22-го року, в яких я брала участь, ну, вони вже все перші були складно, наприклад, вивчити текст. А зараз то, звісно, вже ну така наша професія. Мені здається, всі митці, всі артистки, які опинились в будь-яких країнах зараз за кордоном, вони саме так і роблять. Вони от цю місію і несуть. Ми українки, які за кордоном. І ми маємо грати і працювати тією мовою. Аліна в Німеччині на початку була теж працювала в німецькому театрі і німецькою мовою. Тому що про наші теми, про нашу Україну, про жіночі, про біженство і так далі. Але тої мови, в якій ти опинився, мови тієї країни, в якій ти опинився. Mm-hmm. Так, це така задача вже тепер іде в квадраті. Здається, що от в Україні ті, хто в Україні працюють, їм складніше, а от нам легше, у нас ну, безпека. Але у нас є інші додаткові задачі ось тут, за кордоном.
1: А давайте тепер до вибору персонажів, давайте тепер до змісту і до сенсів. Чому такий вибір персонажів? Ви трохи почали вже про це говорити. І які, власне, персонажки обіцяли розказати?
0: Я, по-перше, хотіла сказати, що текст цей документальний Аліни Сарнацької. В неї ще є п'єси, вони всі, мені здається, документальні, тому що вона військова, вона радіоведуча, вона закінчила лабораторію, вона почала писати в лабораторії ветеранів, театр ветеранів зробив лабораторію, це Аліна розповість. От. І тут вона торкнулася теми, ну, я хочу сказати просто, що чому секс-працівниця? В неї є про військових, у неї там є інші теми. Тут, тому що клуб «Еней» займається і опікується такими дівчатами. Дівчатами, вони надають їм допомогу, психологічну в тому числі. І вона проводила там інтерв'ю. І на базі цих інтерв'ю, реальних інтерв'ю з реальними дівчатами, вона написала ці тексти. І ці тексти вперше читалися в Києві, я брала в них участь, Аліна режисерувала. І мені тоді запало на думку, що це достатньо феміністично, що це ніяк не представлено взагалі в Польщі. Тому що я якраз та людина, яка тут щось в театрах дивлюся, і бачу, і трошки граю. І побачила, що таких тематів, вони взагалі не уявляють, що про таке можна говорити. І тому цей текст переклала і подала на конкурс театру на фактах. Mm. Які там героїні? Там є, наприклад, дівчина, у мене дівчина моя, яку я граю, вона дійсно секс-працівниця, яка розповідає про те, що коли почалося повномасштабне вторгнення, ми почали гарно заробляти. Ну, ви десь таки чули? Я такого не чула до цього. Тому що виїхали жінки за кордон, і чоловіки якби кинулися від стресу до нас, ну, наприклад, правда? Потім там є ще друга героїня, яка працює в OnlyFans, і вона робить, вона збирає своїми, вона дістає хейт, але вона закриває великі збори, як вона каже, своїми голими фотографіями. Тобто, ну, ось такі героїні. Як це важливо? Якщо про зміст і концерт, це трохи більше до режисера. Я хотіла б, щоб Ріма розказала про персонажів, то сказала вже. Моя позиція така, що і в Україні, в принципі, а за кордоном ще більше ми маємо говорити про війну, ми не можемо говорити про війну, це тло, але це є унікальною темою, як говорити про війну. Так, говорити не війна, війна, війна. Війна є тлом, а є історія отака шокуюча, отака цікава. І так, є, звісно, що текст, і це моя так само позиція, позиція авторки. В кінці у нас є такий текст. Я написала про це, щоб зібрати повні зали. Всім же цікаво про секс, ви купились? Ну, тобто, це якби я гачок, який авторка відкриває, ну, відкритий прийом використовує в кінці, що так, я це написала, тому що це всі з'їдять. О Боже, секс, секс-працівниці, проститутки, як вони жили. Ну і звісно, що як Ріма сказала, ми абсолютно нічого не знаємо, як це починалося. Це табуйована, але дуже цікава тема. Чого ми взяли? Бо там багато фемінізму. Знову ж таки, Ріма почала про проституток, бо її персонажка проститутка, моя онліфанщиця. І є ще дівчина абсолютно.

0: лише дві дівчини, дві жінки, вони дружини військових. І там в них свої історії пов'язані з сексом. І одна з історій, яка конкретно не війшла в нашу виставу з тексту «Місячні» Аліни Сарнацької, це про жінку, яка взагалі не проститутка, в неї чоловік у війську, двоє дітей, і вона вже його не любить, але не може собі уявити, як в Україні їй прожити без чоловіка. Без чоловіка мається на увазі фінансово, так? І от вона, її монолог про те, що вона сумнівається, що їй робити? І вона якби обіцяє інтерв'юеру, там, психологу в клубі, де я так розумію, в даному випадку, або інтерв'юеру собі, що вона такі це зробить через рік. От я зараз повертаюся до роботи, я тут. І фактично, про що цей монолог, про те, що вона якби теж проститутка, продає себе, так, бо там зависла з дітьми, одна маленька дитина, друга маленька дитина не працює і сама не виживе в умовах України. І це показовий монолог про те, що жінку якби засудять, і вона все одно якби є, щось продає, так? Є проституткою в цьому, якби, в будь-якому суспільстві, не тільки в українському. І мені здається, це дуже класний текст, ще й документальний, я дуже люблю документальні тексти, яка піднімає тему фемінізму, і навіть не фемінізму, а жіночих прав. Те, що жінка сама може вирішувати, що робити своїм тілом, своєю професією, зі своїм часом, зі своїм життям.
1: Прикро, мені тільки одна річ, що нас залишилось дуже мало часу, менше півтори хвилини. Хотіла ще дуже багато питань вам задати. Перш за все, мене дуже цікавить реакція польського глядача на це. Мене дуже цікавить про те, як ви польською мовою це все вивчили, навчилися, з вимовою, з всім, як ви працювали. Але, на жаль, немає часу. Принаймні, є 30 секунд, щоб запросити глядачів зараз, сьогодні, побачити вашу виставу і спитати вас, чи приїдете ви до Варшави.
2: Нам теж цікаво, запросити, приїдемо.
1: Ось так.
0: Так, ми шукаємо можливості, так, вже подавалися.
2: В інститут Рощевського там є відкрита сцена, і ми сподіваємося, що нам підтвердять, і ми там покажемо цю виставу. Тому. Але сьогодні в виставі прем'єра в інституті Гротовського у Вроцлаві.
1: Отже, якщо ви перебуваєте у Вроцлаві, година сьогодні 20-та, так? 20-та. І чи є якісь вікові обмеження? Під 18-те? Чи немає такого?
0: 16 плюс.
1: Отже, 16 плюс. Якщо наші слухачі старше 16 років, зараз тут якийсь у нас ліміт, але встановився, і ви проживаєте в Вроцлаві, ви зацікавились цією історією, дуже вас сердечно запрошуємо. Дякую вам велике, що ви до нас сьогодні долучились. Було дуже приємно. Дякуємо.
0: Дякую.
1: А ми бачимося з вами вже за тиждень. Анна Львова, Олексій Бурлаков. Дякую, що ви були з нами.
3: Ну, а хто не у Вроцлаві, можна легко туди поїхати. Нас чути можна усюди у Вроцлаві, в тому числі, і тому новини також звідусюди. Саме час ознайомитись зі свіжим інформаційним блоком вже 9-го у Варшаві, а своїм колегам я за цей ранок дякую. Поїхали до свіжих новин. Україна змогла здобути певну перевагу на полі бою. Біля Ряшева виявили свіжі останки понад десятка дітей. Поляризація у Польщі триває. У війні проти Росії Україна змогла здобути певну перевагу в технологічному вимірі та частково перехопити ініціативу. Про це заявив колишній командувач Об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс. За його словами, нинішня динаміка бойових дій свідчить про поступове зміщення ініціативи на користь України. Росія дедалі більше нагадує державу, що втрачає силу і шукає нові способи тиску, зазначив експерт. Тим часом, як пише Політико, з посиланням на представника Міноборони України, Київ хоче отримати від своїх союзників додаткові 20 мільярдів доларів, аби закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою. Джерела кажуть, що це питання порушив міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час серії зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Кожному із союзників буде запропоновано виділити від 2 до 6 мільярдів доларів, аби домогтися цільового показника у 20 мільярдів. Останки ненароджених дітей, поховані в землі, виявили на приватній території біля Ряшева. Поліцейські з Підкарпаття обшукали територію після повідомлення від працівника, який буде

0: Тує новий квартал односімейних будинків. Заступник міністра внутрішніх справ Томаш Шиманський заявив в ефірі Польського радіо, що діяльність служб у цьому питанні триває.
1: Не са уявляні жодна інформація. Са наразі домислює.
0: Наразі не оприлюднюємо ніякої інформації, є тільки певні здогадки щодо попереднього власника ділянки. Зараз усе вказує на патолога-анатома, який міг таке вчиняти. Нічого більше сказати не можемо. Триває розслідування, справа розвиватиметься, викликала багато емоцій.
1: Напевно, розвойова, ачколік дуже бульверсуюча.
0: За попередньою інформацією, виявлено останки щонайменше 13 плодів. У прокуратурі справу поки не коментують. Поляризація у Польщі триває. Ледь не кожне питання стає точкою розламу в суспільстві та польському політикумі. Конфедерація хвалить президента за накладене вето на законопроект про криптоактиви. Бартломій Пейом, член парламенту від цієї групи, сказав в ефірі Польського радіо, що в Польщі повинні застосовуватись правила, що містять регламенти ЄС щодо криптоактивів.
2: Дуже добре, що пан президент підписав то вето.
0: Дуже добре, що президент наклав вето. Такі закони не повинні ухвалюватись в країні. Не має там бути нічого більше за те, що пропонує, а подекуди й змушує Євросоюз. Звісно, ринок треба врегулювати, але розсудливо. Усякі рамки заведе ринок у тіні, ми втратимо контроль.
3: Спроводує, що гілд криптовалютових в Польщі не буде, а тим самим не будемо мати якийсь контроль.
0: У Польщі 2050 вважають інакше. Урядовий законопроект про ринок криптоактивів був добре підготовлений, так заявив депутат Адам Гомола.
4: Я ще щиро повідявши, чую вже трохи як
0: я особисто почуваюсь так, ніби веду перемовини із шантажистом, а заручником є ринок криптовалюти. Він стосується близько 3 мільйонів інвесторів в одній тільки Польщі. Ми насправді не знаємо, що діється на тому ринку. І ми остання країна в Євросоюзі, яка ще досі не ухвалила закону.
4: Останнім країн в Унії Європейській, який ще з тим уставом не упорав.
0: Попри те, уряд не опускає рук і вже анонсували, що готуватимуть новий проект. А де би замовити новий проект погоди на літо? Насувається, кажуть синоптики, прохолодна полярна морська повітряна маса буде прохолодніша у п'ятницю. Хмарно по всій території країни, можливі дощі, грози. Зокрема, у центрі та на сході також локально, кажуть синоптики, град. У Татрах навіть можливий сніг, а кількість опадів може зрости до 20 міліметрів на квадратний метр. І так буде на сході країни. Максимальна температура сьогодні 20, це буде найбільше, так переважно в усіх куточках Польщі, найпрохолодніше у передгір'ях Карпат, там до 14. Вітер від слабкого до помірного, поривчастий над морем і з поривами також під час гроз. О 12 чуємося уже у новому ефірі з новим інформаційним блоком. Обіцяю бути, підготувати та ознайомити. Це була Ірина Іщишин та Польське радіо для України. Чуємося за 3 години.

0: може бути словом дня кожної нашої передачі.
1: А zatem dwujęzyczność, zabieramy się do sprawy poważnie i słownikowo.
0: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жінки.

0: 0, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність. А якщо реальність, то для кого?
1: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają nam, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
0: Tak, i zjasowati, kto nasprawdzie może sobie tytułem takim, znaesz, nazwać, że ja dwumowny.
1: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność? Po pierwsze...
0: Отже, двомовний, тобто по-перше і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника, виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення?
1: Двомовна передача, двуязична аудиція.
0: Та звісно.
1: Coś przygotowane jednocześnie двома językami. Ні. Nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać dzisiaj.
0: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників. Але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та унормування літературної мови, будучи словниками двомовними. Ну, тут, як приклад, який може бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів, так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
1: No, словники rzeczywiście завжди сприяють поглиблюванню в'язі міжнародових. Словники українсько-російські, двуязичні, ponieważ теоретично то саме було написане по українську і по російську, мали то до себе, що з бігом лат coraz bardziej zacieśniały te związki.
0: На жаль.
1: A język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym trafem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym razem. Dziś o dwujęzyczności.
0: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачення. Тлумачного, ще є такий зворот, як двомовне населення.
1: То-то-то-то-то, тепло-тепло, горонце, о то власне ході.
0: Ну, о то ході, тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть, трончі мишком.
1: Ні, не тронься мешком цитат. Читаме.
0: Отже, двомовне населення. І тут визначення. Населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне, воно добре знає російську і українську мови.
1: Ніц не тронці мишку, цитат є актуальний до дзіс. В нормальному контексті геополітичному, коли б Україна не мала шаленого, вщеклого сусіда на півночі і в сході, цей цитат зупевне би нас не разів. Зрештом, український талент язиковий в дужій мірі опірається на двуязичності власне. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych języków słowiańskich. Tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowność. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach. Bardzo często jedna część była oryginałem, druga jest przekładem. A dwumowne nasalenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z

0: języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński, tak. Bo coraz więcej мами таких людей.
1: І про це сьогодні будемо більше говорити, про цю двомовність, і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
0: Добре, мільче, бо знову зачну ті перешкодити. Так,
1: власне. Я люблю, коли ти мені заважаєш.
0: Власне, чекаємо на білінгвізм. Так.
1: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова? Тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін «рідна мова», а схиляються дедалі більше до «перша мова», «друга мова», правда? І часом ця друга мова витісняє першу мову.
0: Ну, хіба що мовимо о Україні, тут акурат дуже часто немає вонтливості, неважно, який язик був, дуже часто перший, czy drugi, w jakim języku mówiło się w domu. Jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica, ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rydnoją.
1: Tak.
0: Język tak, ojczysty.
1: Dużo, tak.
0: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
1: A my z tobą o tym, do речі, говорили. Pamiętasz, u nas była godzina ze słowem dnia mowa i my mówili o język ojczysty i materyńska mowa.
0: To pewnie ja prowokowałem, tak. Bo nurtuje mnie to od lat.
1: Dobra, ale jeszcze troszeczkę tego wyznaczenia z internet encyklopedii. Otóż cej білінгвізм – це явище характерне для певних осіб, груп осіб і країн. І дивися тепер далі. Спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І як приклади – Татарстан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад, Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія – це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголії в кордонах адміністративних Китаю, внутрішня Монголія, лежить, ну, і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. Колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
0: Що ж то за енциклопедія така мудра?
1: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.
0: Понавлям питання, яку енциклопедію цитуємо?
1: Вікіпедію. Мене зацікавило тут дуже.
0: Мудрость вікіпедистів. Дуже то цікаве, бо то hasło powstaje w dzisiejszych czasach, tereny przygraniczne i tak dalej. Otóż w dawnych, normalnych czasach dwujęzyczność, czyli bilingwizm, było czymś zupełnie normalnym, nie tylko na terenach przygranicznych. W miastach, na wioskach ludzie znali kilka języków w naszej części Europy, zwłaszcza oczywiście mówiło się po polsku, po ukraińsku, językiem zaborców, czyli językiem rosyjskim bardzo często. Mówiło się jednym z języków żydowskich i bardzo wielu ludzi potrafiło biegle przechodzić z języka na język, zwłaszcza jeśli mieli jakieś interesy do załatwienia z ludźmi innego języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
1: I mowny też.
0: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu, no, trójjęzyczni tak naprawdę.

Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою, і Нічос, і котрі нас запросили на Підляшшя, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калуш запросив.

0: запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомовність.
1: Двуязичність, білінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязичної аудиції – пол на пол, пів на пів.
0: А поняття «білінгвізм» походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, він то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгве – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І, як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний, так, тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотикається означення М1 і ні, не ході о метро, тільки М1 – язик перший і М2 – język drugi. Pamiętać należy, że chronologicznie drugi język może później zastąpić pierwszy, a nawet stać się językiem ojczystym. Stąd też czasami mówimy, że jeden z języków osoby dwujęzycznej jest językiem dominującym albo głównym.
0: Duże, naprawdę to wszystko duże, duże ciekawe, tak? I z tym, jak zmieniuje się terminologia, zokrema, tak? Рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
1: Ой, слухам з нап'янчем, так і трохи сідзе сп'янти.

0: Долгопольського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову. Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції Польського радіо для закордону. Гостя сама себе відрекомендує.
2: Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na emigracji,
0: którzy starają się dzieciom przekazać swój ojczysty język. Dobry день, мене звати Анна Яхім, я коуч двомовного і двокультурного виховання. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку до мови польської.
1: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
2: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
0: Сьогодні двомовністю вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його запропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним двох мов на однаковому рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато більше людей є двомовними, ніж раніше.
1: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
0: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом, із незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом-відбувайлом, тобто козвимофіарним усіх мовно виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо щось йде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, і що це, звісно, очевидна неправда. Однак є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки.

0: Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном, він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
1: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував. Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити такі узагальнення.
0: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина. Тобто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Грожан заспокоює, змішування мов, тобто перехід з однієї мови на іншу, і запозичення, є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвів, які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато виразів, слів краще виражаються тією чи іншою мовою, а змішування дозволяє використовувати необхідні, не звертаючись до перекладу, який може там банально не відповідати або не передавати суті, так, нашої думки. При цьому в інших ситуаціях білінгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, тоді вони використовують тільки одну мову.
1: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською. Mm-hmm. Адже вдома вони чують цю мову від батьків, а потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Mm-hmm. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ще йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
2: Мисля, що порушувати пані два з'явіско. Є з'явіско.
0: Я думаю, що ви доторкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості, тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи

0: запізно, але є вік, у якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства з другою мовою у віці 5-6 років ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови. І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку мови у 10-річних дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили втрачені ці кілька років, і до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік – це близько 11-12 років. Ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше цікавиться мовою. Вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять, їй буде просто важко опанувати або вивчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту. Так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною, повторюємо, в будь-якому віці.
1: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
2: Дві ситуації, коли дитина ще встидить, вже можемо повідомити.
0: І тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати: звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такий рецептивний білінгвізм, тобто з самого початку або 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції. Я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати: гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. І ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати повторювати речення польською мовою, речення, яке вона сказала, мовою більшості, щоб дитина мала словниковий запас і щоб його було подано, так би мовити, їй на срібній таці, на срібному блюді, щоб дитині було легше засвоїти і відповідати, тобто, щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її

0: з прогресом і з кожним кроком вперед.
1: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
2: Мисля, що варто запознатися з літературою на цей темат.
0: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями і з тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але з іншої дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде. Тож, треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини. І слід, передусім, проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює з двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей, і немає жодної причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
1: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
0: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
1: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
0: Тобто до двомовності. Я думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
1: Ну так, власне, одразу видать кілька варств розуміння і поймування цього поняття, навіть в тим нашим крутким діалогу. Двуязичність різна, ма обличчя. Radio ma też różne oblicza, jest gadanie, ale jest też muzyka. Coraz bardziej siedzę napięty i spięty, bo nie wiem, czego będziemy teraz słuchać.
0: Języka polskiego.

0: Відбудова та підтримка України – це одні з важливих тем сьогоднішнього часу та обговорення в публічній сфері. Сьогодні також в Польському радіо для України ми поговоримо про Foreign Investment Congress, який відбувся і вже закінчився в Україні, в Києві. Будемо говорити сьогодні про міжнародну платформу, яка об'єднує інвесторів, бізнес, уряд, громади навколо ключової теми відбудова та модернізація України. Це простір, де обговорюються реальні інвестиційні проекти, фінансові інструменти та умови, які зараз необхідні для залучення глобального капіталу. Це тема дня в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. А сьогодні моїм і вашим гостем є Ярослав Романчук, співголова оргкомітету, керуючий партнер групи EuConLove. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з важливого питання. Які зараз важливі виклики для України?
1: Перш за все, дякую за запрошення, можливість поділитися інформацією про Foreign Investment Congress, який відбувся в Києві позаминулого тижня, п'ятий уже. Але почне щодо відповіді на ваше запитання, які є головні виклики для України на сьогоднішній день. Бо насправді відбудова – це один із викликів, які є. На мою думку, є чотири головних, скажімо, виклики. Перше – це виживання. Виживання як країни, виживання як бізнесу, виживання людей. І це є найголовнішим нашим викликом. Другим викликом, який є для України, це трансформація і євроінтеграційний процес. Третім викликом суперважливим є людський капітал. Це не тільки це збереження капіталу і це повернення наших громадян із-за кордону і залучення трудових ресурсів третіх країн, і це виклик як для уряду, так і для бізнесів. І на четвертому місці я би поставив відбудову. Але насправді ці всі чотири треки, вони є викликами на сьогоднішній день, і вони є паралельними. Тобто ми не можемо їх ставити в якомусь, скажімо, там рангу перше, друге, третє, четверте.
0: Ну, добре, якщо дивитися на ці чотири виклики, який з цих труднощів, можна сказати, зараз є, не сказати найважливіший, але найтрудніший? Повернути людей, інвестувати в Україну, відбудувати її потім. От що найбільше буде потребувати зусиль?
1: Основною, головною нашою, скажімо, нашим викликом, нашим завданням як країни,

0: Є це перемога. Це фактично, я називаю це виживанням, але в такому ширшому сенсі. Без цього кроку, без вирішення цієї проблеми нам буде важко говорити і про три останніх. Але паралельно ми не повинні чекати, скажімо, коли закінчиться війна. Ми всі працюємо, ми всі допомагаємо. Я от повернувся, скажімо, там із Києва. Я насправді дуже радів від того. Я відвідав захід, який проводив український фонд стартапів. Я побачив неймовірну кількість молодих людей, понад 300 осіб, які приходять своїми ідеями, які готові реалізовувати їх, які не покинули Україну. І це насправді, мене дуже сильно, скажімо, там надихало.
1: Давайте теж поговоримо про Foreign Investment Congress. Може, не чому виникла така ідея, а як вона виникла от саме зараз? Як от 5 років, так, воно вже п'ятий раз відбувається цей Foreign Investment Congress. Від чого ви починали? Як він виглядає зараз? Чи була якась трансформація оцього заходу, так, як виглядає він зараз, і від чого починали?
0: Перше, що потрібно сказати, що це приватна ініціатива. Тут немає жодної підтримки чи якоїсь ініціативи від держави, тут немає підтримки якихось міжнародних інституцій. Це наша приватна ініціатива. Ми на ринку Польщі і України працюємо з 2006 року. Нам от в цьому році 20 років. Я не тільки там керуючий партнер, як адвокат, я інвестор, я роботодавець, я платник податків. І я розумію, що нам потрібно робити, кожен на своєму місці, робити свої певну роботу, вибачте за тавтологію, для того, щоб Україна відбулася, і перемога, і майбутня відбудова. Тому наші ініціативи, які були раніше, колись ми проводили такий польсько-український бізнес-дні понад 10 років, вони себе вичерпали, вони не мали якогось сенсу продовжувати. У 2024 році ми провели в Києві 20-й форум, і ми його завершили. Але наш досвід, наше розуміння того, як повинно би відбуватися, що потребує інвестор, воно нас не полишало, і тому виникла ідея створення такого Foreign Investment Congress. Проаналізувався те, що є на ринку України, ми вирішили створити таку платформу для 4 основних, скажімо, стейкхолдерів. На мою думку, те, чого зараз в Україні немає, жоден захід цього не пропонує. Перше – це закордонні інвестори, міжнародний бізнес. Друге – це місцеві громади, тому що відбудова буде в регіонах. І третє – це міжнародні фінансові інституції і приватні фінансові провайдери. І четверте, звичайно, це уряд і дипломатичні місії, як представники урядів інших країн в Україні. От ця платформа, вона має на меті об'єднати цих 4, скажімо, там стейкхолдери. І треба віддати, скажімо, треба сказати, що в 2024 році, коли ми зорганізували перший конгрес, у нас було представники 18 країн попри війну. Можу сказати, що на п'ятому конгресі в цьому році нам вдалося зібрати 332 учасники з 36 країн світу. Попри війну, фізично в Україні.
1: Угу. Чи плануєте, наприклад, організувати щось подібне тут, в Варшаві? Чи перенести, наприклад, робити так кілька едицій, наприклад, одна от зараз, а наступна восени, наприклад, в Варшаві, в Польщі?
0: Ні, це платформа, яка буде, цей конгрес буде проводитися виключно в Україні, але ми не виключаємо, ми це робили, наприклад, в минулому році перед Rebuild Ukraine, ми робили такий сайт-івент, ми планували там на 2-3 панелі, настільки була велика зацікавленість, що ми проводили весь день, в нас долучилися спікери, ми були посли шести країн, посольств, які знаходяться тут в Варшаві. Тому такі прес-конференції, сайт-івенти, вони можуть проходити, ідеї є, але основна якраз ідея, основна суть

нашого задуму – це проведення в Україні. Тобто за кордон, ми кажемо закордонним інвесторам, ви приїжджаєте в Україну для того, щоб ви могли реалізовувати свої проекти, вам треба побачити Україну, вам треба її відчути. Більше того, ми вам надаємо можливість комунікації, спілкування з місцевими громадами. Ми безкоштовно

0: безпосередньо на Конгресі. Це перше. Друге, що у нас присутні всі міжнародні фінансові інституції, як IFC, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк розвитку і реконструкції і фонди, державні фонди інших країн, які присутні в Україні, як шведський фонд, фінський фонд, датський фонд, норвезький фонд. І основна ідея і моя мрія про те, щоб в Україну приїхали приватні фонди, venture capital. І в цьому році нам вдалося зреалізувати цю мрію частково. У нас участь в Конгресі взяли представники 5 venture capital за кордон.
1: От ви казали про молодих людей, про їх пропозиції, про їх ідеї. Про що ви почули таке, от, що відкрило вам інше розуміння того, що відбувається, наприклад, в Україні чи в інвестиційній галузі? От які проєкти нові ми могли почути от в травні в Києві?
0: Дивіться, я думаю, що тут, можливо, я не зовсім відповім на ваше, скажімо, там запитання, бо насправді ми визначили для себе, як для платформи, є 15 ключових секторів, їх є набагато більше. Мені часто задають запитання, а що є в пріоритеті закордонних інвесторів, на що вони дивляться. Насправді цікавість є до всіх, скажімо, там секторів. Є одна проблема, і вона має певну, скажімо, відповідь на запитання. З одного боку, це війна, з другого боку, ми мало, скажімо, промуємо Україну і говоримо про інвестиційну привабливість України, за виключенням Ukraine Invest, як офісу, який покликаний залучати інвестиції. І ми закордонні інвестори повинні приїжджати. От цього року нам вдалося, і те, що ми побачили, нам вдалося зробити так, що приїхали інвестори, представники інвесторів, які ніколи не були в Україні. От вони побороли страх, вони побороли оцю інформаційну війну, яка є проти, скажімо, там України, і вони приїхали. І це було настільки приємно бачити їхні здивовані очі, їхні світлі, скажімо, ідеї.
1: А що їх здивувало найбільше? Про що вони говорили?
0: От, якщо подивитися світові медіа, почитати їх, то враження про те, що в Україні повноцінно, скажімо, на всій території є війна, на всій території немає світла, на всій території нічого не працює. І коли вони приїжджають, скажімо, в Україну, і вони бачать, скажімо, про те, що попри ми ходимо по землі, ми розуміємо всі ризики, які є. Попри війну, попри ту негативні ситуації, бізнес працює, держава працює, відкриті заклади, багато молоді, які ходять по вулицях, для них відкривається, скажімо, певні розуміння того, що не все так погано в Україні. Бо насправді відбудова багато інвесторів, багато бізнесу за кордоном чомусь вважає, що відбудова почнеться після завершення війни. Насправді відбудова і іде, скажімо, зараз. Безпосередньо зараз. І фінансування є зараз. І це дає можливість їм побачити на власні очі, і вже вони стають тими певними амбасадорами, які не просто чують нас і говорять нашими словами, а вони вже несуть цю інформацію до себе в країну, до себе в свої там компанії, в свої фірми.
1: А хто буде фінансувати відбудову України в майбутньому? Це міжнародні інституції, це, власне, приватний сектор, так, бізнес, приватні інвестори, сам уряд України чи уряд інших країн. От хто найбільше зараз зацікавлений? Якісь конкретні країни, може, більше? От ви кажете, що представники деяких країн приїхали, які ніколи не були в Україні. От хто найбільше зараз зацікавлений?
0: Дивіться, от на сьогоднішній день, якщо подивитися, яке фінансування і що ми маємо, то воно більше сфокусовано на міжнародних фінансових інституціях. Ну, Європейський Союз, Сполучені Штати, різні міжнародні фінансові інституції, як найбільша програма – це Ukraine Facility. Але насправді, за оцінками Світового банку, там десь до 40% капіталу, який буде відбудовувати Україну, це буде приватний капітал. І от наша задача якраз створити цю платформу і

0: І залучити, дати можливості цьому приватному капіталу прийти в Україні.
1: І теж поєднатися
0: Це, скажімо, повинна бути синергія. Угу. Бо, наприклад, в нас був керівник державної агенції державно-приватного партнерства, і ми якраз говорили про те, які можливості є по об'єднанню там державного капіталу українського, міжнародного капіталу і приватного капіталу. Безперечно, тут, скажімо, не можна розділяти одне і друге. Але я говорю про те, що ми сфокусовані на приватну ініціативу. До речі, я на конгресі дякував Ukraine Invest, який в цьому році долучився більш ширшою підтримкою нашого заходу. Він мав свій окремий трек із 5, скажімо, там панелей. І вони, скажімо, презентували разом з місцевими громадами проекти. Ми 21 квітня перед самітом бізнес-самітом Україна-ЄС в Брюсселі провели зустріч з керівниками економічних відділів посольств тут в Варшаві. Разом із пані Мариною Хлистун. На цю зустріч прийшли керівники економічних відділів 42 посольств. І коли задача була проста, з одного боку Ukraine Invest, вони презентували інвестиційну привабливість України і ті можливості, які на сьогоднішній день, скажімо, там є. А наша задача була презентувати Foreign Investment Congress як платформу для залучення інвестицій. І один із керівників економічних відділів після, скажімо, завершення цього нашого трьохгодинного заходу, він каже: ти знаєш, мене таке враження, що ви є якимось там альтернативою чи підміною URC. І ми довго на цю тему, скажімо, дискутували і зрозуміли, і ми зараз про це говоримо, скажімо, вголос, що ми є маленьким URC. Uh-huh. Насправді ми точно не можемо конкурувати з URC, ми не ставимо собі так за ціль. Є спільні, скажімо, там, спільна місія, да? Це з'єднання капіталу з інвестиційними можливостями. Звичайно, URC проводить, скажімо, G7 і Єврокомісія.
1: Ukraine Recovery Congress, так? Конференц, який відбувається.
0: Так, який зараз буде в Данську 25-26
1: червня. Угу.
0: Але є одна маленька відмінність. URC відбувається за кордоном і говорить про Україну, а Foreign Investment Congress відбувається в Україні і говорить про конкретні, скажімо, проекти, говорить про конкретні, скажімо, там роботи.
1: А ви якось конкуруєте? Чи це...
0: Ні, ні в якому випадку. Це нелогічно, неправильно говорити про якусь конкуренцію.
1: Ми просто навіщо, так? Теж питання.
0: Не
1: так.
0: То, що навіщо, воно не має жодної, скажімо, логіки, ми не можемо конкурувати. Але наша єдина місія і у них, і у нас. По крайній мірі, це кажу, із вуз одного з керівників економічних відділів прозвучало така річ, ми в певній мірі, скажімо, десь погоджуємося, що, можливо, ми є маленьким URC, але в Україні.
1: Ну, добре, а отакі от заходи – це більш така платформа, щоб поговорити про майбутнє, чи це заходи, де підписуються якісь конкретні контракти? От навіщо організовуються такого типу заходи в Україні, за кордоном, де запрошують багато людей? От що після таких зустрічей відбувається?
0: От наша основна задача, щоб це було не просто поговорити.
1: І зустрітися.
0: Да. І, звичайно, це також важливо, бо знайомство потрібно, перші контакти потрібні, але наша основна задача і те, що нам вдається реалізовувати, це надати платформу для місцевих громад, щоб вони могли презентувати свої, скажімо, там, проекти для конкретних інвесторів. В рамках самого конгресу як Ukraine Invest, як ми, так і місцеві громади було підписано більше 10 різних меморандумів публічно. Я знаю, що, скажімо, деякі інвестори вже, скажімо, запланували виїзди в регіони для обговорення, скажімо, конкретних проєктів. Тому от наша задача зробити так, щоб Foreign Investment Congress був не поговорити, а щоб це мав практичний вимір.
1: Як зараз виглядає ситуація з інвестуванням в Україну? Чи інвестори

0: Чи зараз гроші з приватного бізнесу все ж таки плинуть до України, бо про допомогу інших країн ми не говоримо, тому що, звичайно, так, ми бачимо і підтримку Європи, цього світу, але от чи конкретно є бізнеси, які входять зараз на ринок України або ні? І що їх відлякує? Чи триваючи віднач, все ж таки щось
1: давайте
0: інше?
1: Давайте будемо об'єктивними. Напевне, скажімо, слово «ні» було би тут, скажімо, там доречним. Бо приватний капітал йде туди, де є, скажімо, там стабільність, де є гарантії. В нас не так багато можливостей, які зараз дають, скажімо, дають і держава, і інші інституції, хоча, скажімо, це страхування від військових ризиків. Але, як кажуть поляки, але залежить. То залежить. Якщо ми беремо такий сектор, як енергетичний, то насправді там є багато інвестиційних проєктів, спільних як держави, як місцевих громад, як міжнародних фінансових інституцій, так і приватного капіталу. Якщо ми беремо інфраструктурні проєкти, там також є вже, скажімо, достатньо багато, не багато, але там є, скажімо, інвестиції. І як це, скажімо, там не дивно, ми бачимо, що є інвестиції і в будівельний сектор. Є невеликі, скажімо, якісь вкраплення в інші сектори. Ну, до речі, в цьому році ми вперше запропонували і окремий трек, який стосувався дефенсу. І ми отримали підтримку Міністерства оборони, ми отримали підтримку українських виробників і асоціацій, які об'єднують. Ми мали 5 окремих панелей і достатньо велика кількість іноземних інвесторів, які хтось публічно, хтось не публічно вже інвестує в цей сектор. Насправді, самим активним сектором, куди точно інвестують, але він є, там інформація закрита, і в нас були певні інвестори, які не хотіли бути публічними з точки зору навіть там спікерів чи розміщення їхніх фотографій, тому можуть точно сказати, що сектор дефенсу, оборони, захисту, туди інвестиції є, і там відбувається все дуже-дуже активно.
0: Чи от в майбутньому, все ж таки, Польща з Україною, так, це найближчі сусіди, от чи польські галузі промисловості можуть отримати велику вигоду, якщо не найбільшу, від післявоєнної відбудови України? І чи Польща буде користатися з цього такої співпраці з цією бізнесовою?
1: Ну, дивіться, співпраця, наскільки мені відомо, і зараз відбувається в цих, скажімо, сектор енергетичний, сектор інфраструктурний. Чи приватний бізнес польський скористається цією можливістю, то залежить. Тому що ми бачимо, що польський бізнес також очікувані в якихось, скажімо, таких значних інвестицій чи навіть середніх інвестицій в Україну немає. Але мені здається, що це така програшна, певна, скажімо, стратегія для польського бізнесу. Треба розуміти, що буде велика конкуренція. І
0: тобто, якщо зараз не почнуть, то потім буде складніше.
1: Дивіться, все дуже просто. Публічні гроші, які будуть, а їх буде найбільше, публічні гроші, не тільки українські, а й міжнародні, вони будуть проходити через публічні торги, через Прозоро, через публічні доступи. І більшість цих проєктів будуть передбачати, що участь в них можуть приймати компанії, які зареєстровані в Україні. Тому той, хто не буде готовий до таких, скажімо,
0: трансформацій, так, можна сказати?
1: До такого підходу з точки зору присутності там, будуть мати певні, скажімо, проблеми. Я це говорю як людина, яка сам інвестор, яка супроводжує інвестор, я розумію, як працює оцей принцип, скажімо, доступу до публічних фінансових, скажімо, ресурсів. Викупити, ну, звичайно, можна входити в діючі компанії капіталом, в діючі компанії в Україні, але це вже партнерство, це трішки інша, скажімо, річ. Тому мені здається, що частина бізнесу, вона якраз програє, не тільки польського, а за кордоном, вона якраз програє на стартовому етапі із-за того, того, що вони не будуть присутні

0: фізично, юридично, скажімо, там в Україні, вони не зможуть прийняти участь в цих стартових можливостях, які появляться по закінченню війни. Але я повторюся, відбудова іде зараз. В Україні є дуже багато, скажімо, там грошей. Ризики, звичайно, є, але й можливості більше. Той, хто зможе долучитися зараз, він точно, скажімо, виграє. Чи є ризики? Звичайно, є. Ну, будемо об'єктивними.
1: А те, що польський бізнес в якійсь там частині не бере участі в зараз в інвестуванні в Україну, чи це може бути пов'язано з актуальною ситуацією політичною, що вони можуть боятися, наприклад, якогось політичного осуду, суспільного осуду?
0: Дивіться, ну, бізнес зазвичай працює і дивиться на речі прагматично.
1: Тобто вони на людей не дивляться, дивляться на гроші.
0: Я не можу там ні стверджувати, ні заперечувати, але бізнес підходить прагматично. Звичайно, оце проблема ризиків, вона існує. Я думаю, це є основною причиною, чому, скажімо, там бізнес польський зараз поки що не активно не виходить. З іншого боку, є думка про те, що, скажімо, там да, це буде, що можна почекати і заходити пізніше. Не буду повторюватись. Мені здається, що на якомусь етапі, в тому числі польський бізнес, бізнес інших країн, вони програють, тому що вони не готові, вони не будуть присутні в Україні на той момент, як вони вважають, коли закінчиться війна, почнеться відбудова.
1: Ярослав Романчук був гостем нашої програми «Теми дня» в Польському радіо для України. Дуже вам дякую.
0: Дякую вам за запрошення.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів і глядачів Польського радіо для України на нашому каналі YouTube. Це програма «Витоки» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вже стало доброю традицією, що в середині травня або в другій половині травня наступного дня після завершення фестивалю Польського радіо «Нова традиція» я маю честь і велику приємність розмовляти із, насправді, живою легендою польської сцени World Music. Це музикант, композитор, автор пісень, вчитель, також автор підручника для навчання гуральської традиційної музики, лідер родинного гурту «Трибунятутки» Кшиштоф Трибунятутка, який сьогодні є нашим гостем.
1: Вітаючи!

0: із самих Татр, із серця польських гір, де колись я теж чула 20 років тому подібні звуки. Сьогодні є у нашій студії Кшиштоф Трибунятутка. Сердечно вітаю і дуже дякую за прибуття.
1: Вітайте пікні.

0: Ми розпочали нашу розмову українською,
1: але тепер я перейду на польську, щоб це було зрозуміло. Щойно завершився фестиваль «Нова традиція». І, наприклад, я цього року дуже сильно відчувала звуки, які здавалися дуже новими, часом аж надто сучасними, можливо, і не до кінця вкоріненими в традиціями. Але разом з тим я також відчувала і чула свідомість традиції, що ці виконавці, а особливо лауреатка гран-прі Кароліна Матушкевич, яка грала на Фіделі Плоцькій і на Суці Білгорайській, відчувається, що це саме те розуміння, про яке ми часто говоримо теж і у наших розмовах. І ти вже вкотре, Кшиштофе, всі ці роки був ведучим нової традиції конкурсу фолькової музики. Як ти почуваєшся саме цього понеділка після нової традиції? Які думки супроводжують тебе?
0: Як ще чуєш ten właśnie poniedziałek po nowotradycyjnej, jakie myśli towarzyszą tobie?
2: Miałem zaszczyt po raz 27 prowadzić festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. І та моя перспектива є
3: спад. Я мав честь уже 27-й раз вести фольковий фестиваль Польського радіо «Нова традиція». І моя перспектива дуже широка. Колись я був членом журі, тому завжди придивляюся до колективів і з нетерпінням чекаю, що буде показано наступного року. Цей рік був справді винятковим, іншим. Нова традиція, новий погляд, велика свідомість цих молодих виконавців, іноді молодих лише духом, адже це вже часто досвідчені музиканти, які грають у багатьох відомих музичних проєктах різних жанрів. Але насамперед вражала повага до традицій різних регіонів. Не лише польських, але й меншин, які історично мешкають у Польщі, а іноді

0: І діалог культур, наприклад, польських похоронних пісень та пісень з Ірану, голосінь, криків. Як у випадку лауреатки головної нагороди Кароліни Матушкевич, ми маємо справу з реконструйованими інструментами. Власне, їй довелося подумати, як на них грати, аби вони стали сольними інструментами. Бо досі в більшості випадків їх сприймали як інструменти, що акомпанують голосам. Співам, пісням було дуже багато також електронних звучань, дуже сильно оброблених, бо люди шукають цю сучасну мову. Люблячи традицію, вони хочуть, аби це було справжнім, тобто сучасним, щоб це доходило до людей, які вже по-іншому чують цей світ, ніж минулі покоління.
1: Кохаючи традицію, хочуть, аби то було правдиве, чи współczesne, аби docierało до людей, którzy już inaczej ten świat słyszą niż dawne pokolenia.
2: Так, і власне теж ваша діяльність як зespołu Трибуня.
3: Так, і саме ваша діяльність як гурту Трибуня Тутки, а також твоя особиста робота з учнями, розповіді про музику Підгалля, гра в традиційній капелі «Шлебода». До речі, це моє улюблене слово у вашому діалекті. Це означає «свобода». Це теж саме те, що ці різні аспекти вашої діяльності пов'язані з пошуком нової музичної мови. І як ти сам визначаєш це? Ця нова гуральська музика, особливо той альбом, над яким зараз працюють Трибуня Тутки. Як це все змінювалося впродовж цих багатьох-багатьох років діяльності з одного боку гурту Трибуня Тутки, а з іншого – твоїх власних пошуків, твого власного творчого шляху.
2: Трибуня Тутки, але теж твоїх таких власних пошуківань, власної дороги артистичної.
1: Od dziecka wyrastałem w tej tradycji, słyszałem tę muzykę wszędzie, mój ojciec był wybitnym mistrzem.
0: Z dzieciństwa ja zrastał w tej tradycji, tę muzykę ja czuł wszędzie. Mój батько był wydatnym majstrem tradycyjnej gry na skrypcji. Він також грав на дудах, як і його дід, видатний гуральський дудар Станіслав Буц-Лепщок-Мруз. А сьогодні вже покійний Владислав Трибуня Тутка. Мій тато залишається майстром для наступних поколінь. А я мав цього майстра вдома. Не завжди було легко, бо відомо, що митці присвячують себе громаді, людям, часто навіть нехтуючи сім'єю або маючи мало часу на, наприклад, навчання своїх дітей. Але я мав усе це вдома і міг слухати. А потім залишалося лише питання, як це технічно перекласти на гру на інструментах. Я вдячний за те, що мав змогу зростати в такій родині. Тато також був художником, тож образотворче мистецтво та музика тут доповнювали одне одного. А потім, коли я вже навчився грати традиційно, коли це стало моїм вибором, окрім музичної школи, гри на скрипці, трубі, саме ці традиційні інструменти, гуслі, тобто старовинна скрипка, різні сопілки, мене дуже зацікавили. І коли ми у 1991 році зіграли разом із Twinkle Brothers із Ямайки, до речі, за ініціативою Володимира Клеща, журналіста польського радіо, продюсера та візіонера, коли ми спробували вже поєднати ці культури, виявилося, що можна бути з різних куточків світу, але музично чудово доповнювати одне одного. Але сьогодні, коли ми разом виходимо на сцену, ми думаємо не тільки про цю музичну сторону, про ці прекрасні емоції, цю добру енергію, яка випромінюється зі сцени, але насамперед про це послання миру для світу, про цю співпрацю між людьми, про цей міжкультурний діалог, який ми вже ведемо із багатьма іншими друзями з різних куточків світу, саме для того, аби показати, що в цьому світі існує добро. Що ми всі схожі, що людина, кожна людина прагне безпеки, любові, дружнього середовища, в якому вона живе. І саме це ми намагаємося передати на концертах. Музика – лише засіб.
1: Środowiska przyjaznego, в якому живе, і то стараємося переказувати на концертах. Музика є тільки środkiem.
2: І вже можемо запросити наших слухачів на ваш концерт.
3: І вже невдовзі ви знову грататимете із Twinkle Brothers. І ця співпраця триває вже понад 30 років.
2: В Рішові співпраця, яка триває понад 60 років.
1: Так, вже 35 рік та співпраця
0: почалася. Так, вже 35 років ця співпраця розпочалася тут, на польському радіо, в концертній студії, а також у студії «Четвірки», яка тоді була мрією для такого молодого хлопця мати можливість записуватися тут із такою зіркою roots reggae, як Twinkle Brothers. Тоді ми тільки

0: вчилися, як це робити. Але коли перші записи були високо оцінені за кордоном, адже це був альбом місяця, березня 1993 року в Англії, потім Acts of the Year у Берліні на Vomex і багато інших успіхів, присутність у чатах World Music, це нас заохотило до подальших пошуків, до пошуку нових друзів по всьому світу. Була співпраця з Едріаном Шервудом і з Ендрю Кроншоу з Лондона, також із Киргизом. Наш останній альбом «Дух гір» з грузинами.
1: Наша плита «Дух гур» з грузинами.
2: Прекрасний, надзвичайно гарний альбом, і я також дуже рекомендую його слухачам.
1: І приязнь, яка триває, яку хотілибіжми ще...
0: І дружба, яка триває, яку ми хотіли б розвивати. Не завжди ситуація у світі цьому сприяє, але ми віримо в дружбу між людьми, між народами, і хочемо продовжувати це в прекрасний спосіб, адже співати і грати – це ж дуже радісна річ. І ми не завжди співаємо про те, що ми веселі, що хочемо танцювати, розважатися. Іноді людина може прекрасно співати свій смуток.
1: Часами чоловік може пекне виспівати свої смутки.

0: А як то є це в тій...
1: А як це у цій гірській музиці, цій старовинній музиці, яка безсумнівно дещо змінилася, хоча до цього існують і різні підходи. Яка для тебе її головна ідея і що ти з неї виносиш? З одного боку, це музика пастухів, але насправді, про що вона? Як вона наближає цю частину Карпат до всіх, хто, можливо, ніколи там не був?
0: Ти не були там.
2: Про це чудово говорив отець професор Юзеф Тішнер, великий філософ, який зазначав, що культура гуралів є величною не тому, що вона гірська, така барвиста і помітна, а тому, що вона дуже людська, тобто в ній відбувається все життя людини, і ця музика, цей спів супроводжують нас від дитинства, від народження аж до могили. Особливо

0: зворушливими є ті моменти, коли ми дуже часто можемо почути прекрасну традиційну музику на похоронах. Колись грали лише для видатних заслужених людей, а сьогодні фактично кожен гураль, кожна гуралька хоче, аби їх проводжали такою музикою в останню путь. Натомість протягом усього життя є багато моментів, коли ми можемо звернутися до цих пісень, до цих змістів і подумати, що хтось інший так само переживав своє життя. І радощі, і смутки, і міг виразити себе, бо не завжди легко щось висловити. Але заспівати можна.
1: Можна заспівати і передати це далі.
2: Власне, переказує то далі в Татарському
0: центрі. Саме зараз я передаю ці знання у Татарському культурному центрі Ютченка, молоді з гірських регіонів. Але для мене також було важливо передати це своїм власним дітям. Так само, як уже 5 поколінь у нашій родині грають традиційну музику, так само мені дуже хотілося, і це вдалося, не знеохотити їх, а заохотити до музикування. І всі мої діти, Марцін, Аня і Ящик, грають, співають, мають велику повагу до традиційної музики. А я показав їм ще один крок. Тобто намагаюся розвивати цю традиційну музику новими мелодіями, новими текстами, які пишуться ніби за зразком старих. Якнайбільше цього насичення старими, давніми, цінними елементами, такими як модальні лади, такі специфічні риси цієї музики, ритм рубато, така лаконічність, дуже властива мешканцям гір. Це фактично в 4 рядках можна передати дуже важливий зміст. І я розвиваю цю музику як можу. Зокрема, новий проєкт «Трибуні Тутки Гуром» та нові пісні, які вже починають поступово з'являтися як сингли. Вони показують, що ми можемо і надалі співати про наші гори діалектом, але таким сучасним способом. Не лише про те, що наші предки пасли овець, не тільки про ті обрядові справи, які повільно зникають, хоча вони цікаві і важливі. Але й хочемо вносити нові змісти, такі позачасові, які будуть універсальними для всіх. Кожен може там знайти себе, і саме завдяки цьому оцінити традицію, що хтось так само радів, страждав, висловлював свої емоції.
2: Подобне ще веселів, черпяв, виражав свої емоції.
1: Так, і саме це й виражається через ці оповіді, через музику. У тебе з собою ще один інструмент.
0: Це дуже важлива флейта, без отворувка, яка не має бічних отворів. Іноді її називають кінцівкою, а більші безотвірні флейти називають великопосною флейтою. Бо, як кажуть, це був єдиний інструмент, на якому священники дозволяли грати під час Великого посту. Але це пастуший інструмент. І під час випасу овець Юхас або молодий помічник, який йому допомагав, міг пограти на цьому інструменті. І тут є гуральська гама, тобто незвичайна, мажорна.
2: Звикла дурова. До ре мі фа сол ла сі до, тільки до ре мі фа сол ла сі ла сол фа мі ре до.
0: І цей інструмент відомий в усіх Карпатах, а колись на ньому грали стародавні греки.
1: Тобто четвертий ступінь підвищений на півтону.
0: А сьомий знижений. І це не завжди становить повний півтон, і в цьому полягає таємниця.

0: Bardzo pięknie. Krzysztof Trybunia-Tutka na bardzo ciekawe.
1: Krzysztof Trybunia-Tutka дуже гарно грав на дуже цікавій безотвірній флейті. Саме так це мені запам'яталося. Ми знаємо також, зокрема, стару музику з архівів. І це теж дуже важлива частина того, що сьогодні ми бачимо і чуємо на новій традиції, як грають, співають молоді гурти, молоді виконавці. А ти пам'ятаєш зі свого дитинства, як, наприклад, на Підгалі журналісти польського радіо також записували музикантів.
0: Робили на грані дженікаже польського радіо.

0: rzeczywiście to zawsze było wielkie przeżycie, bo kiedy dziennikarz з радіа приїжджає заінтересований.
1: Звісно, це завжди було дуже хвилююче. Адже коли приїжджає журналіст польського радіо, який цікавиться нашою традиційною музикою, ми відчуваємо, що це щось важливе. І це ще більше зміцнює нас у переконанні, що це важливо не лише для нас, а й може стати важливою частиною нашої національної культури. А відомо, що з цих регіональних культур, з цієї барвистої палітри, потім формується національна культура. І так само, як із говірки виникла прекрасна літературна польська мова, так і в цій музичній палітрі Шопен знайшов натхнення в мазурках, у куявяках. Шимановський знайшов це в гуральській музиці, написав балет «Гарнасі». Потім Кілар Гурецький. Сьогодні багато композиторів звертаються не лише до наших музичних мотивів, але саме до цього характеру, до чогось невловимого, що, власне, відчувається, що треба слухати з дитинства. Аби це цінувати, щоб не завжди вміти це назвати, але саме це і є таємницею музики. І тут великі композитори вміють це цінувати, черпати натхнення з традицій, черпати з них наче з чистого джерела. Так само і сьогодні молоді фольклорні музиканти не йдуть шляхом найменшого опору, не грають популярну музику. Їм не йдеться про те, аби мати широке коло слухачів і бути лише тимчасовою розвагою. Але щоб це було цінним, і перш за все, щоб це були прекрасні звуки, цікаві, незвичайні, неповторні, оригінальні. Концертна зала імені Вітольда Лютославського, в якій відбувається нова традиція, дає таку можливість. Тому ми, як гурт «Трибуня Тутки», мріяли про запис концерту наживо в цій залі. І «Трибуня Тутки Гуром» – це саме той концерт, який буде випущений на платівці з емоціями, з усіма тими звуками, які на концерті створюють цю повноту. Тобто не тільки гра гурту, не тільки спів, але й оплески, вигуки, а іноді і спільний спів із публікою.
0: З емоціями, з тими всіми дźwiękami, які на концерті творять тą пełнię. Чи не тільки гранie zespołu, не тільки śpiew, але теж і окласки, і окрики, і часом спільне śpiewanie з публічністю.
2: Кіяти гури волають! Łodpadzie dzim trzeba szczerbne percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łorę gniazdu wie. Kany między turniami, kłazicka.

0: Колись, до речі, вже кілька разів під час тижня Бескідської культури на Живітчизні, записуючи гурти із Підгалля, я зустрічала твоїх учнів, і вони в інтерв'ю розповідають, що вчилися у пана Тутки, так вони кажуть. І навіть зараз, на цьому фестивалі, коли був концерт «Музика гір», гірської музики, ти казав, ось там теж є мої учні. Тож, як це відбувається, ця міжпоколіннєва передача? Ти присвячуєш цьому дуже багато часу. Також видав підручник, це загалом три товсті томи, над якими ти працював, по суті, все життя.
1: Над якими працюєш, так, направда, ціле життя.
2: Так, тішуся, що...
3: Так, я радий, що, як і 90 років тому, Станіслав Мірчинський видав першу збірку гуральської музики, а також чудову збірку гуцульської музики, видану 100 років тому. Я зміг опублікувати в цьому поважному польському музичному видавництві музику скелястого Підгалля. Тобто те, чому я навчався з дитинства, що іноді чув від старших музикантів пізно вночі, іноді на світанку, на весіллі, це такі таємниці, які гуралі неохоче розкривають іншим. Але мені, як члену цієї музичної родини та цьому молодшому колезі, старші охоче розповідали. Я міг порівняти все це зі своїми музичними знаннями, здобутими в музичних школах, а також зі своїми власними дослідженнями літератури, з усім тим, що було опубліковано досі. І це дуже допомагає у вивченні музики сьогодні. Тож не лише ноти, а й пальцевий запис, тексти традиційних пісень, і коли цю базу освоїш, то кожен вже може шукати власне. Стиль. Я пишаюся тими учнями, які потім виступають хоча б тут, на новій традиції, і показують себе з найкращого боку. Вони вже є зрілими майстрами гуральської музики, не тільки на скрипці, а теж на дудах, на сопілках, і намагаються створювати щось нове. Я радію, що вони беруть з мене приклад, адже я так бачу роль вчителя. Він повинен привести учня до того моменту самостійності, коли той сам захоче розвиватися, коли його вже не доведеться вести за руку. Але я також намагаюся подавати хороший приклад, бо це має йти рука в руку. Ми не можемо вчити чогось одного, а своєю діяльністю показувати щось інше. Це має бути послідовним. І я радію, що мені це вдається. І це також така місія, бо з тих близько 400 випускників, які за ці 30 років пройшли через мої заняття, половина грає у дорослому житті щодня і є фактично такими професіоналами в своїй галузі, тобто в цій гуральській карпатській музиці. Дехто йде в бік джазу, дехто в бік класики. Так само, як моя донька закінчила музичну академію за спеціальністю скрипка, а водночас є чудовою примісткою, тобто скрипалькою гуралькою.
4: Академію музичну на скрипцях, а одночасно є світлою примістком, чи скрипачком гуральською.
1: Так, дуже пікне.
0: Так, вона дуже гарно грає і має неймовірну доброту в собі. Аня Трибуня, якій ми передаємо сердечні вітання. І на завершення у нас залишилося буквально декілька хвилин. Я хотіла запитати саме про цю тему музики. З одного боку, гурт Трибуні Тутки, а з іншого традиційна музика Підгалля, в якій, на мій погляд, є багато відкритості.

0: області, хоча вважається, що світ гуралів є закритим, дуже традиційним. Але мені здається, що все ж таки це стереотип. Для мене все це дуже і дуже широке. Це, безперечно, про свободу, про любов і також про неймовірну віру в людей.
1: Такий віра в людей.
2: Так, від того та культура ще почала, від контакту людей з різних сторон, бо
3: причеш так, саме з цього й почалася ця культура з контактів людей з різних сторін, адже культура польських і гірських жителів — це культура прикордоння. Тут завжди були присутні і роми, і євреї, а по обидва боки Татр – поляки, словаки, угорці. Також було німецьке поселення. У східній частині Карпат завжди був контакт із гуцулами, бойками, лемками, тому ми відчуваємо цю спільноту в Карпатах, але також і спільноту з Балканами. Ця музика має багато балканських елементів, хоча б ця двійниця, на якій я грав, відома і в Хорватії, і в Болгарії, вона навіть має схожі назви. Двійниця, двійня, подвійна сопілка. Звучить схоже, і ті гармонії, що тут створюються, це не лише терції, квінти, кварти, а іноді і мала та велика секунда. У гуральському співі, зокрема у підгальських гуралів, цього вже не чути. Але там, на Балканах, це дуже поширене. І лише коли це зрозумієш, вслухаєшся у все це, тоді й оціниш. Натомість наша культура польських горян згодом була співтворена великими діячами польської культури, які бували в Закопаному, бо Закопане – це ті польські Афіни, коли Польща була під панщиною, коли була розділена. У Галичині була досить велика свобода, проте сюди могли приїжджати дисиденти, особливо з Королівства Конгресового, і в культурі вони намагалися знайти спосіб відновлення польської держави, здобуття незалежності, як в архітектурі Станіслав Віткевич, так і в музиці Падеревський. Також часто люди інших професій, але ті, хто любив музику, як от доктор Титус Халубінський, відкривач Закопаного, чудово записав багато гірських мелодій. І коли ці люди ззовні поважали гуралів, поважали цих панів, так про них і говорили, то вони дійсно були панами, і це випливало не лише з їхнього походження чи заможності, а насамперед із турботи про культуру. І так має бути завжди. Усі ми в культурі, понад будь-якими поділами, маємо діяти, адже без культури людина не є людиною.
4: Рzeczywiście byli panowie, nie tylko to wynikało z ich pochodzenia czy zamożności, ale przede wszystkim z dbałości o kulturę. I tak powinno być zawsze. Wszyscy w kulturze ponad podziałami powinniśmy działać, bo przecież bez kultury człowiek nie jest człowiekiem.
1: Так, і я теж долучаюся до тих
0: слів. Так, і я теж приєднуюсь до цих слів. Нехай культура дає нам багато розуміння, нехай вона також буде для нас джерелом натхнення. А зі свого боку, я також дуже хочу подякувати тобі за підтримку України сьогодні, бо знаю, що ти про це говориш і на концертах, і поза ними розповідаєш. І це для нас дуже важливо. Здається, що це такі дрібні жести, але ми завжди дуже і дуже це цінуємо. Дуже тобі дякую, Кшиштофе.
1: Bardzo ci dziękuję, Krzysztofie.
4: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie, a ja nagadaję naszym słuchaczom i oglądaczom na kanale YouTube, że gostem programy pro tradycyjną kulturę, tradycyjną muzykę i te, jak to сьогодні присутнє у нашому житті, програми Виток на Польському радіо для України був музикант, лідер родинного гурту Трибуня Тутки, Кшиштоф Трибуня Тутка. Музикант, композитор, автор пісень і також вчитель традиційної гуральської музики. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анно, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені, і вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там і зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Буковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона просто супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
0: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
1: Ми спілкувалися в родині української мови. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться. І в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання. І для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, в мене повністю була українізація з маличку.
0: Це бачите, все ви руйнуєте стереотипи, навіть які і для України,
1: так,
0: і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті це ви вчились університет
1: Київський
0: культури.
1: Університет, так? Культури та мистецтва.
0: Так, артист, вокаліст, правильно?
1: Спеціальність моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичне мистецтво.
0: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, так? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають уже там життя.

0: І обирають якісь професії, такі, які там приносять, ну, кошти, так, щоб жити. А це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
1: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист, тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було. Він мене
0: Який клас? По класу?
1: по класу баян.
0: Нічого собі.
1: В мене тато просто наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися. Він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити. Він каже: не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз наскільки імпровізує, шикарно просто,
0: Тобто
1: розумієте?
0: він отримав таку базу, так, і все.
1: І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися іти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається. Тато каже: почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
0: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи. Хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама Царство Небесне, вона мене каже: хочеш, іди. І це мене запрошували на бандуру.
1: Ой, супер,
0: Але я
1: вообще.
0: кажу: ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б. Досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
1: Бандурист – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє,
0: Так,
1: старовинне,
0: так.
1: розумієте? Народна пісня,
0: Це
1: вона
0: унікальний інструмент музичний,
1: інтерпретується
0: так.
1: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.
0: Так.
1: Теж.
0: Далі, от ви кажете, університет
1: Так.
0: культури,
1: Так.
0: і як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
1: Ну,
0: Я
1: слухайте.
0: розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері?
1: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То
0: Так.
1: зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якусь відому співачку. Ми трішечки приземлилися, розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фемім Мансурович Мустафаєв. Якщо він
0: Так,
1: мене чує, я
0: звісно.
1: його просто йому передаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і
0: Великого
1: професіонал
0: таланту людина,
1: своєї
0: так.
1: справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала: Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так, в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж. Але, як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора. Я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала: Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більш в університет, або
0: Тобто
1: та
0: викладацька кар'єра,
1: набралася
0: так?
1: сміливості і пішла. Він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала, от, і працювала з задоволенням. Але так сталося, коли це все почалося.
0: Війна.
1: Так.
0: 14-й рік, потім 22-й рік. Ви були в окупації, ви казали, так?
1: Так, я
0: Півроку?
1: півроку. І коли
0: Це
1: потрібно.
0: який рік був?
1: 22-й,
0: 22-й,
1: так.
0: так.
1: І в серпні ми вирішили виїздити.

0: Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали. І коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди в Варшаву, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже: «Ти дурна? Що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори. Ким ти працювати збираєшся тут? Ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому». А я кажу: «Я не можу нічого іншого». Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть його трішечки каже: я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от день вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось внести свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
1: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно.
0: Дуже приємно.
1: А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
0: Ні, ніколи. Не була.
1: Світ великий, багато ж країн.
0: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
1: А як ви тут почали, скажімо так... Можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте про Польщу.
0: Ми просто приїхали, ми брали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися. Він сказав: «Ми вам підтримаємо, допоможемо хоча б перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку». І тому
1: а
0: ми
1: мова?
0: Їхали.
1: А як мова? Не знали мови ж польської?
0: Взагалі, в огулі, розумієте?
1: Тобто фактично все з нуля.
0: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині. Але мене вистачило на 3 місяці лише.
1: В якому? В звичайному?
0: Так, Ашан. Я сказала: «Вибачте, все, тут я останній раз я працюю». Я сказала чоловіку: «Не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього дня, мене там не буде». І
1: складно,
0: мої діти...
1: Складно, да? Не
0: дуже
1: абсолютно
0: складно.
1: Інша сфера.
0: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала: «Мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи. Я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися». Кажу: «Без проблем, давай знайдемо щось». І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала: «Напишіть мені резюме». Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху
1: це такі люди треба... Це українська школа, так, чи інша?
0: Ні, інша школа.
1: Інша школа, так. Ну, ми сьогодні вдумались не називати так. Ну, але якщо хочете, можете називати це ж все.
0: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2,5 роки пропрацювала.
1: Так.
0: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так, не так все складно. І вони, знаєте, вони і відчувають тебе, діти. І до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2,5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше. Натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе, я подала свою вакансію і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
1: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
0: це
1: розумію.
0: Це в хабі, до речі.
1: ЮАХАБі, так. Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах, так. Я знаю, що це таких ЮАХАБ, як наче під однією парасолькою об'єднує так українців.
0: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко.
1: Не начебто,
0: але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
1: Якось зв'язки з

0: скажімо, з домом вашим зберігаються, все ж таки?
1: Звичайно.
0: Вдається якось зберігати?
1: Ну, в мене батьки там залишилися.
0: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
1: Так. І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший, насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
0: Слухайте, це просто трагедія.
1: Вона приїздила минулого року, внук був їй, ну тако, ну да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, боже, як швидко ростуть, як життя летить.
0: Ні.
1: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить все, що все повернеться на свої місця.
0: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки, от ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки, ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так, і ніколи не мають про це забувати, мені здається, так. Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
1: Ну, мій син ходив один рік в польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
0: Швидко панував,
1: дуже
0: так?
1: Швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, ніж їх. І дай Боже,
0: ну, українці ви маєте на увазі?
1: Так, українців.
0: Ну, десь воєн...
1: Нас тут
0: так,
1: більше,
0: є...
1: мабуть, трішечки, чи я не знаю.
0: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
1: Ну,
0: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
1: Так,
0: такі дані офіційні. І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Угу. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
1: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
0: То це зрозуміло. Да.
1: Мої
0: добре,
1: просто діти мріють.
0: Дома найкраще.
1: Да, вони мріють про це.
0: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так, тут.
1: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
0: Так.
1: І я ці погляди такі, як би сказати, ну… Гарні, позитивні, так. Вони розглядають з здивуванням, як ми...
0: Захоплення.
1: Так, ну є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
0: Так, так.
1: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. Так, у мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти... знали українську мову, пам'ятали своє коріння і вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
0: Ну, так, от, щоб саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
1: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там Говорить: «Пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже,

0: з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 років, розумієте, всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому, а ви знаєте, я би... У них постійно це проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте, я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
1: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з нами працюєте?
0: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто сама головна ціль батьків, які приводять, та, на вокал. Так. Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
1: А польські ви співаєте?
0: Так, так, польські. Та, є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є, є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне, і ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
1: Так. А от для вас особисто, от, ваше таке власне ставлення до української культури вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
0: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота-свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте? Так. І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть, я раніше несерйозно відносила до своєї роботи, я ну, співаю та співаю, навчаю та навчаю, але зараз я зрозуміла, наскільки це... Одна мені людина так просто і сказала, що пані Анна, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне. Так. Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
1: Бачите, кажуть, що війна, вона має дві сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула... Перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою, тут в костьолі на Старому місті, коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов, це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя. Так, тобто є. Дуже багато, бачите, і... Війна, імміграція, вона дозволила вам зрозуміти значення так, справжнє, так? Так? Вашої роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії от з дітками українськими, які вас ну, зворушили, я не знаю? Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, ну, тобто... змінився, я не знаю, відкрився, тому що багато, ну, часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, ну, дуже важких психологічних, так, проблем.
0: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, ну, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами, але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, вибачте, якийсь звук. Ну, для так. глядача це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Ну, тому деякі батьки просто підходять, і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь не чисті ноти.

0: Але вони вдячні, каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей. Да? Для...
1: А тут
0: вийшов і заспівав. Наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а потім...
1: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
0: Водять дитину, а потім так. Мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви можете, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно, тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, вона чує, і хочеться взяти мікрофон, співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, ну, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
1: війна
0: треба реалізувати
1: це,
0: свої мрії.
1: Знаєте, вона, мені здається, що...
0: Цінування.
1: Та війна, інші вона пріоритети. Показала, що так. Життя сьогодні так. Воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
0: Так і є.
1: І не треба відкладати десь на колись.
0: Які люди
1: тому
0: свої
1: що тільки
0: мрії.
1: У нас є, немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
0: Так. І тому
1: що б ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь не впевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, ну, великий досвід.
0: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто, а воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
1: Так.
0: Це саме головне.
1: Головне – цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
0: Так.
1: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube.

0: Полудень у Варшаві, мені завжди приємно це говорити, це половина робочого дня, а отже і час ознайомитися із проміжним підсумком того, що діється в Україні, в світі та у Польщі. Ірина Щишина, студія, це Польське радіо для України, тож випуск новин. Поїхали. В уряді вважають, що президент Навроцький не знає, як далі діяти у справі з орденом Білого Орла. Польща зміцнюватиме кордони і не прийматиме мігрантів. У ветуванні законів немає об'єктивної доцільності, так оцінюють експерти. Позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла матиме серйозні наслідки та покладе край можливості діалогу між президентами Польщі та України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. У мене складається враження, що Кароль Навроцький усвідомив, що перейшов усі межі, так додав посадовець. У понеділок відбулося зібрання капітули ордена Білого Орла, аби розглянути пропозицію президента Навроцького скасувати орден Зеленському. Тому що, зверніть увагу, президент багато днів мовчить. Можливо, він зрозумів, що зовнішня політика складніша, аніж здається, додав Сікорський. На запитання, чи можуть польсько-українські суперечки вплинути на присутність президента України на конференції з питань відбудови, він відповів, що немає жодних ознак того, що Зеленський не приїде. Від сьогодні по всьому Європейському Союзу діє міграційний пакт, який має на меті посилити захист зовнішніх кордонів ЄС, а також пришвидшити повернення тих, хто не має права на притулок. Польщу виключили з так званого механізму солідарності, а це означає, що протягом наступного року вона не буде зобов'язана приймати мігрантів, переміщених з інших країн ЄС. Також не сплачуватиме збори за відмову впускати їх на свою територію. Як нагадав заступник міністра внутрішніх справ Томаш Шиманський, Європейська комісія врахувала аргументи Варшави щодо прийняття біженців з України.
1: Те елементи пакту, які будуть вдражані, які будуть польські...
0: Елементи, які ми будемо впроваджувати, які будуть Польщі стосуватися, це лише ті, які передбачають технологію охорони кордонів. Йдеться про інструменти контрольного руху міграції з третіх країн, тобто те все, що підвищує недоторканність наших кордонів. Польща не перейматиметься усім тим, що стосується людей, ми від цього звільнені.
1: Польський то не обов'язує, єстечми з того звільнені.
0: Окрім Польщі, цього року із механізму солідарності також були виключені Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія та Естонія. Рішення про можливе продовження дії винятку прийматимуть протягом року, після того, як Європейська комісія оцінить міграційну ситуацію. У рішеннях президента Польщі ветувати законопроекти немає об'єктивної доцільності. Кароль Навроцький має показати електорату Конфедерації, яка підтримала його у 25-му році, що він на їхньому боці. Так оцінює маневрування президента експерт із політичного іміджу Матеуш Сабат. Фахівець заявив в ефірі Польського радіо, що ні президент, ані уряд не шукають компромісу з цього питання, а поляризація навколо нього вигідна обом сторонам.
2: Те речі, які ще... Дію мені властиве
0: недопрацювання, які діються на тому ринку, мають

0: бути впорядковані, але водночас це не є настільки важливим та принциповим питанням, аби якась зі сторін щось втрачала через брак цього закону. Для переважної більшості громадян, яка ніколи не мала справи із криптовалютою, це лише плітки, що там і щось не гаразд, і що із тими шахрайствами пов'язаний піс. Для них цього достатньо.
1: Якби вияснення того проблему.
0: Міністр фінансів Анджей Доманський уже оголосив, що уряд працюватиме над четвертим законопроектом про ринок криптоактивів. І доповнення до інформаційного блоку також неспокійними відомостями про погоду. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження про грози першого рівня для 6 воєводств на сході Польщі. Прогнозується кількість опадів до 20 міліметрів, подекуди до 30, а також пориви вітру до 65 кілометрів на годину. Інститут оголосив попередження для Люблінського, частини Вармінського, Мазурського, Підляського, Мазовецького, Свято-Кшиського і також Підкарпатського воєводств. Попередження, кажуть фахівці, починає діяти у ці хвилини і триватиме до 20-ї години п'ятниці.
2: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
3: Дякуємо пекне, а сервіс повруці на нашу антену о годині 14. Тимчасом зостаньте з нами, бо перед мікрофони вручилишми власне ми.
2: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: Marcin Gaczkowski, za szybką Paweł Worobiej, wszyscy na stanowiskach, zaczynamy godzinę pół na pół.
2: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пół на пół.
3: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
2: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
3: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
2: слово дня.
3: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції пół на пół. Дійшим словом дня є слово
2: повернення.
3: Поворот. Важне то слово.
2: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
3: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
2: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
3: Достаєш плюсика за уважність.
2: Дякую.
3: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вątpienia повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają, Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem.

0: межами.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «поврот». Там із поворотом ніхтожі кружать. Поврот до пришлості в культурі масової дуже знаний титул, принаймні для ніхтожих. «Поврот тати» – чудовний вірш Міцкевича «Ойчець не враца ранки вечори». Може ще кілька цитатів. Чи кибіце кобіцей сятковки дочекають ще повроту своєї дружини до давної świetności? Тего не вім. Рехабілітація не завжди гарантує поврут до цілковітої справності. О язику цитат. Це зміни значень слов. Повроти до значень первотних – то са всього речі, міщонце ще в звиклим язиковим ритмі. То Єжи Пільх, трохи то скомплікована, але рзечевіще język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch прекрасно сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w Stoczni Gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Otże powernania to nie tylko pro ludzi, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка.
0: Поврут польський.
1: Поврут польський, так. А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень. Так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
0: книжки.
1: Не нагадую. Вони є. Вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
0: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
1: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
0: так? То вже все втрачено, так.
1: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого

0: колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Тобто такий довгий біограм.
2: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
1: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
0: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
1: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
1: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближче до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
0: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
1: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордоном
1: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
0: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, для чого вертаються, які найчастіші причини?

0: То це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила, реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
1: Вімо, що віля родин не протримало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби, хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. Хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте, так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так? Причини,
0: так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Ну і, ну, самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: Ну, то й одразу мусимо до

0: rzucić pytanie, jak często powtarzało się w relacjach, powtarzały się problemy z polskim społeczeństwem, z polską ksenofobią, z dyskryminacją na rynku pracy?
1: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі, багато хто з них жив у польських, в польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями, і навіть зараз приїжджають до Польщі, теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькоплатових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А...
2: Допомогу.
1: Так, так допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
2: тобто сформований стереотип,
1: так,
2: так,
1: сформований
2: і, тут,
1: стереотип.
2: І тут, власне, руйнується.
1: Абсолютно.
2: А цей стереотип не почав руйнуватися або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
1: Так, так, але тоді це не так було масштабно. Угу. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
0: Так, зовсім інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Ta relacja o tym, o propozycji pracy, która nie odpowiadała ambicjom kobiety wykształconej. Tak mówiły często dziewczyny z doktoratami właśnie, że proponowano im pracę sprzątaczek i one odmawiały.

0: rozmawiały, ponieważ no jakby no miały nieco inne ambicje. A czy te osoby, które wróciły, mówiłaś o tym, że rozmawiałaś z osobami, które już od roku są w Ukrainie, mhm, po powrocie.
1: Tak.
0: Czy nie są rozczarowane rzeczywistością ukraińską?
1: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так в тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з таким історичним досвідом, негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
0: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. Угу. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, бути на місці.
1: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії, ну це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті, на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
0: Але це реальна проблема, чи це просто відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
1: Це реальна проблема, теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулася певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження, власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити,

0: починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються
1: бо
0: і підтримують.
1: Спільний, так,
0: бо вони спаються, так, вони мають спільний досвід.
1: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так?
0: Якби я така, думаю, це такий був трошки початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві, в значенні таких поділів.
1: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так, це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали, що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень, і це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також на такий структуральний рівень вищий. В значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що це дуже часто, власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
2: Надзвичайно цікаво Дуже. Са те вонтки, на приклад, трудності адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лат і ми теж розмовляємо з особами, які повернули, і часто мовлять, що якби Київ ще змінив. Київ є трохи іншим містом. Трудно ще трохи одналежти по польській рзечевістості. А взмоцнення społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania

0: z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem?
1: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
2: Так. Це дуже хороше питання. Тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то що кризу демографічну, а про трагедію демографічну. Тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції, як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що, ну, якби, ну, складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку.

0: з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множене громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів і глядачів Польського радіо для України на нашому каналі YouTube. Це програма «Витоки» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вже стало доброю традицією, що в середині травня або в другій половині травня наступного дня після завершення фестивалю Польського радіо «Нова традиція» я маю честь і велику приємність розмовляти із, насправді, живою легендою польської сцени World Music. Це музикант, композитор, автор пісень, вчитель, також автор підручника для навчання гуральської традиційної музики, лідер родинного гурту «Трибунятутки» Кшиштоф Трибунятутка, який сьогодні є нашим гостем.
1: Вітаючи!

0: із самих Татр, із серця польських гір, де колись я теж чула 20 років тому подібні звуки. Сьогодні є у нашій студії Кшиштоф Трибунятутка. Сердечно вітаю і дуже дякую за прибуття.
1: Вітайте пікні.

0: Ми розпочали нашу розмову українською, але тепер я перейду на польську, щоб це було зрозуміло. Щойно завершився фестиваль «Нова традиція». І, наприклад, я цього року дуже сильно відчувала звуки, які здавалися дуже новими, часом аж надто сучасними. Можливо, і не до кінця вкоріненими в традиціями. Але разом з тим я також відчувала і чула свідомість традиції, що ці виконавці, а особливо лауреатка гран-прі Кароліна Матушкевич, яка грала на Фіделі Плоцькій і на Суці Білгорайській, відчувається, що це саме те розуміння, про яке ми часто говоримо теж і у наших розмовах. І ти вже вкотре, Кшиштофе, всі ці роки був ведучим нової традиції конкурсу фолькової музики. Як ти почуваєшся саме цього понеділка після нової традиції? Які думки супроводжують тебе?
1: Як ще чуєш ten właśnie poniedziałek po nowotradycyjnej, jakie myśli towarzyszą tobie?
2: Miałem zaszczyt po raz 27 prowadzić festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. І та моя перспектива є
3: справді. Я мав честь уже 27-й раз вести фольковий фестиваль Польського радіо «Нова традиція». І моя перспектива дуже широка. Колись я був членом журі, тому завжди придивляюся до колективів і з нетерпінням чекаю, що буде показано наступного року. Цей рік був справді винятковим, іншим. Нова традиція, новий погляд, велика свідомість цих молодих виконавців, іноді молодих лише дух, адже це вже часто досвідчені музиканти, які грають у багатьох відомих музичних проєктах різних жанрів. Але насамперед вражала повага до традицій різних регіонів. Не лише польських, але й меншин, які історично мешкають у Польщі. А іноді й діалог культур, наприклад, польських похоронних пісень та пісень з Ірану, голосінь, криків. Як у випадку лауреатки головної нагороди Кароліни Матушкевич, ми маємо справу з реконструйованими інструментами. Власне, їй довелося подумати, як на них грати, аби вони стали сольними інструментами. Бо досі в більшості випадків їх сприймали як інструменти, що акомпанують голосам. Співам, пісням було дуже багато також електронних звучань, дуже сильно оброблених, бо люди шукають цю сучасну мову. Люблячи традицію, вони хочуть, аби це було справжнім, тобто сучасним, щоб це доходило до людей, які вже по-іншому чують цей світ, ніж минулі покоління.
2: Сучасного. Кохаючи традиції, хочуть,

0: ця нова гуральська музика, особливо той альбом, над яким зараз працюють Трибуні Тутки. Як це все змінювалося впродовж цих багатьох-багатьох років діяльності? З одного боку гурту Трибуні Тутки, а з іншого – твоїх власних пошуків, твого власного творчого шляху.
1: Трибуні Тутки, але теж твоїх таких власних пошуківань, власної дороги артистичної.
2: Od dziecka wyrastałem w tej tradycji, słyszałem tę muzykę wszędzie, mój ojciec był wybitnym mistrzem.
3: Z dzieciństwa ja zrostał w tej tradycji, tę muzykę ja czuł wszędzie. Mój батько był wydatnym majstrem tradycyjnej gry na skrypcji. Він також грав на дудах, як і його дід, видатний гуральський дудар Станіслав Буц-Лепсьок-Мруз. А сьогодні вже покійний Владислав Трибуня-Тутка. Мій тато залишається майстром для наступних поколінь. А я мав цього майстра вдома. Не завжди було легко, бо відомо, що митці присвячують себе громаді, людям, часто навіть нехтуючи сім'єю або маючи мало часу на, наприклад, навчання своїх дітей. Але я мав все це вдома і міг слухати. А потім залишалося лише питання, як це технічно перекласти на гру на інструментах. Я вдячний за те, що мав змогу зростати в такій родині. Тато також був художником, тож образотворче мистецтво та музика тут доповнювали одне одного. А потім, коли я вже навчився грати традиційно, коли це стало моїм вибором, окрім музичної школи, гри на скрипці, трубі, саме ці традиційні інструменти, гуслі, тобто старовинна скрипка, різні сопілки, мене дуже зацікавили. І коли ми у 1991 році зіграли разом із Twinkle Brothers із Ямайки, до речі, за ініціативою Володимира Клеща, журналіста Польського радіо, продюсера та візіонера, коли ми спробували вже поєднати ці культури, виявилося, що можна бути з різних куточків світу, але музично чудово доповнювати одне одного. Але сьогодні, коли ми разом виходимо на сцену, ми думаємо не тільки про цю музичну сторону, про ці прекрасні емоції, цю добру енергію, яка випромінюється зі сцени. Але насамперед про це послання миру для світу, про цю співпрацю між людьми, про цей міжкультурний діалог, який ми вже ведемо із багатьма іншими друзями з різних куточків світу. Саме для того, аби показати, що в цьому світі існує добро. Що ми всі схожі, що людина, кожна людина прагне безпеки, любові, дружнього середовища, в якому вона живе. І саме це ми намагаємося передати на концертах. Музика – лише засіб.
2: Środowiska przyjaznego, в którym żyje, і то стараємося przekazywać на концертах. Музика є тільки środkiem.
1: І вже можемо запросити наших слухачі на ваш концерт.
0: І вже невдовзі ви знову грататимете із Twinkle Brothers. І ця співпраця триває вже понад 30 років.
1: В Рішові співпраця, яка триває понад 30 лет.
2: Так, вже 35-й рік та співпраця
3: почалася. Так, вже 35 років ця співпраця розпочалася тут, на польському радіо, в концертній студії, а також у студії «Четвірки», яка тоді була мрією для такого молодого хлопця мати можливість записуватися тут із такою зіркою roots reggae, як Twinkle Brothers. Тоді ми тільки вчилися, як це робити. Але коли перші записи були високо оцінені за кордоном, адже це був альбом місяця, березня 1993 року в Англії, потім Act of the Year у Берліні на Vomex і багато інших успіхів, присутність у чатах World Music, це нас заохотило до подальших пошуків, до пошуку нових друзів по всьому світу. Була співпраця з Едріаном Шервудом і з Ендрю Кроншоу з Лондона, також із киргизами. Наш останній альбом «Дух гір» з грузинами.
2: Наша плита «Дух гур» з грузинами.
0: Прекрасно. Власний, надзвичайно гарний альбом, і я також дуже рекомендую його слухачам.
2: І приязнь, яка триває, яку хотіли б ми ще...
3: І дружба, яка триває, яку ми хотіли б розвивати. Не завжди ситуація у світі цьому сприяє, але ми віримо в дружбу між людьми, між народами, і хочемо продовжувати це в прекрасний спосіб, адже співати і грати – це ж дуже радісна річ. І ми не завжди співаємо про те, що ми веселі, що хочемо танцювати, розважатися. Іноді людина може прекрасно співати свій смуток.
2: Часами чоловік може пекне виспівати свої смутки.

0: А як то є в тій...
1: А як це у цій гірській музиці, цій старовинній музиці, яка безсумнівно дещо змінилася, хоча до цього існують і різні підходи. Яка для тебе її головна ідея і що ти з неї виносиш? З одного боку, це музика пастухів, але насправді, про що вона? Як вона наближає цю частину Карпат до всіх, хто, можливо, ніколи там не був?
0: Ти ніби літам.
2: Про це чудово говорив отець професор Юзеф Тішнер, великий філософ, який зазначав, що культура гуралів є величною не тому, що вона гірська, така барвиста і помітна, а тому, що вона дуже людська, тобто в ній відбувається все життя людини, і ця музика, цей спів супроводжують нас від дитинства, від народження аж до могили. Особливо зворушливими є ті моменти, коли ми дуже часто можемо почути прекрасну традиційну музику на похоронах. Колись грали лише для видатних заслужених людей, а сьогодні фактично кожен гураль, кожна гуралька хоче, аби їх проводжали такою музикою в останню путь. Натомість протягом усього життя є багато моментів, коли ми можемо звернутися до цих пісень, до цих змістів і подумати, що хтось інший так само переживав своє життя. І радощі, і смутки, і міг виразити себе, бо не завжди легко щось висловити. Але заспівати можна.
1: Можна заспівати і передати це далі.
3: Перекажу це далі в Татарському центрі.
2: Саме зараз я передаю ці знання у Татарському культурному центрі Ютшенка, молоді з гірських регіонів. Але для мене також було важливо передати це своїм власним дітям. Так само, як уже 5 поколінь у нашій родині грають традиційну музику, так само мені дуже хотілося, і це вдалося, не знеохотити їх, а заохотити до музикування. І всі мої діти, Мартін, Аня і Ящик, грають, співають, мають велику повагу до традиційної музики. А я показав їм ще один крок, тобто намагаюся розвивати.

0: розвивати цю традиційну музику новими мелодіями, новими текстами, які пишуться ніби за зразком старих. Якнайбільше цього насичення старими, давніми, цінними елементами, такими як модальні лади, такі специфічні риси цієї музики, ритм рубато, така лаконічність, дуже властива мешканцям гір. Це фактично в чотирьох рядках можна передати дуже важливий зміст. І я розвиваю цю музику як можу. Зокрема, новий проєкт «Трибуні Тутки Гуром». Та нові пісні, які вже починають поступово з'являтися як сингли. Вони показують, що ми можемо і надалі співати про наші гори діалектом, але таким сучасним способом. Не лише про те, що наші предки пасли овець, не тільки про ті обрядові справи, які повільно зникають, хоча вони цікаві і важливі. Але й хочемо вносити нові змісти, такі позачасові, які будуть універсальними для всіх. Кожен може там знайти себе, і саме завдяки цьому оцінити традицію, що хтось так само радів, страждав, висловлював свої емоції.
1: Подобне ще веселів, черпяв, виражав свої емоції.
2: Так, і саме це й виражається через ці оповіді, через музику. У тебе з собою ще один інструмент.
0: Це дуже важлива флейта, без отворувка, яка не має бічних отворів. Іноді її називають кінцівкою, а більші безотвірні флейти називають великопосною флейтою. Бо, як кажуть, це був єдиний інструмент, на якому священники дозволяли грати під час великого посту. Але це пастуший інструмент. І під час випасу овець Юхас або молодий помічник, який йому допомагав, міг пограти на цьому інструменті. І тут є гуральська гама, тобто незвичайна, мажорна.
1: Звикла дурова. До, ре, мі, фа, сол, ла, сі, до. Тільки до, ре, мі, фа, сол, ла, сі, ла, сол, фа, мі, ре, до.
0: І цей інструмент відомий в усіх Карпатах, а колись на ньому грали стародавні греки.
2: Тобто четвертий ступінь підвищений на півтону.
1: А сьомий
0: знижений. І це не завжди становить повний півтон, і в цьому полягає таємниця.

0: Bardzo pięknie. Krzysztof Trybunia-Tutka na bardzo ciekawej...
1: Krzysztof Trybunia-Tutka дуже гарно грав на дуже цікавій безотвірній флейті. Саме так це мені запам'яталося. Ми знаємо також, зокрема, стару музику з архівів. І це теж дуже важлива частина того, що сьогодні ми бачимо і чуємо на новій традиції, як грають, співають молоді гурти, молоді виконавці. А ти пам'ятаєш зі свого дитинства, як, наприклад, на Підгалі журналісти польського радіо також записували музикантів?
0: Робили на грані дзінікаже, робили на грані дзінікаже польського радіо.
2: Очевидно, то завжди було велике пережиття, бо коли дзінікаж з радіа приїжджає заінтересований.
3: Звісно, це завжди було дуже хвилююче. Адже коли приїжджає журналіст польського радіо, який цікавиться нашою традиційною музикою, ми відчуваємо, що це щось важливе. І це ще більше зміцнює нас у переконанні, що це важливо не лише для нас, а й може стати важливою частиною нашої національної культури. А відомо, що з цих регіональних культур, з цієї барвистої палітри, потім формується національна культура. І так само, як із говірки виникла прекрасна літературна польська мова, так і в цій музичній палітрі Шопен знайшов натхнення в мазурках, у куявяках. Шимановський знайшов це в гуральській музиці, написав балет «Гарнасі». Потім Кілар Гурецький. Сьогодні багато композиторів звертаються не лише до наших музичних мотивів, але саме до цього характеру, до чогось невловимого, що, власне, відчувається, що треба слухати з дитинства. Аби це цінувати, щоб не завжди вміти це назвати, але саме це і є таємницею музики. І тут великі композитори вміють це цінувати, черпати натхнення з традицій, черпати з них наче з чистого джерела. Так само і сьогодні молоді фольклорні музиканти не йдуть шляхом найменшого опору, не грають популярну музику,

0: Їм не йдеться про те, аби мати широке коло слухачів і бути лише тимчасовою розвагою. Але щоб це було цінним, і перш за все, щоб це були прекрасні звуки, цікаві, незвичайні, неповторні, оригінальні. Концертна зала імені Вітольда Лютославського, в якій відбувається нова традиція, дає таку можливість. Тому ми, як гурт «Трибунія Тутки», мріяли про запис концерту наживо в цій залі. І «Трибунія Тутки Гуром» – це саме той концерт, який буде випущений на платівці з емоціями, з усіма тими звуками, які на концерті створюють цю повноту. Тобто не тільки гра гурту, не тільки спів, але й оплески, вигуки, а іноді і спільний спів із публікою.
1: З емоціями, з тими всіми дźwiękami, які на концерті творять тą пełнię. Чи не тільки гранie zespołu, не тільки śpiew, але теж і окласки, і окрики, і часом спільне śpiewanie з публічністю.
2: Кяти гури волають! Odpadzieć im trzeba, sztyrb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłoziraćka wysoko, orał gniazdo wie, kany między turniami,

0: на Живітчизні, записуючи гурти із Підгалля, я зустрічала твоїх учнів, і вони в інтерв'ю розповідають, що вчилися у пана Тутки. Так вони кажуть. І навіть зараз на цьому фестивалі, коли був концерт «Музика гір», гірської музики, ти казав, ось там теж є мої учні. Тож, як це відбувається, ця міжпоколіннєва передача? Ти присвячуєш цьому дуже багато часу. Також видав підручник, це загалом три товсті томи, над якими ти працював, по суті, все життя.
1: Над которыми працюєш, так, направда, ціле життя.
2: Так, тішуся, що так як 90.
3: Так, я радий, що як і 90 років тому Станіслав Мірчинський видав першу збірку гуральської музики, а також чудову збірку гуцульської музики, видану 100 років тому. Я зміг опублікувати в цьому поважному польському музичному видавництві музику скелястого Підгалля. Тобто те, чому я навчався з дитинства, що іноді чув від старших музикантів пізно вночі, іноді на світанку, на весіллі, це такі таємниці, які гуралі неохоче розкривають іншим. Але мені, як члену цієї музичної родини та цьому молодшому колезі, старші охоче розповідали. Я міг порівняти все це зі своїми музичними знаннями, здобутими в музичних школах, а також зі своїми власними дослідженнями літератури, з усім тим, що було опубліковано досі. І це дуже допомагає у вивченні музики сьогодні. Тож не лише нота, а й пальцевий запис, тексти традиційних пісень, і коли цю базу освоїш, то кожен вже може шукати власний стиль. Я пишаюся тими учнями, які потім виступають хоча б тут, на новій традиції, і показують себе з найкращого боку. Вони вже є зрілими майстрами гуральської музики, не тільки на скрипці, а теж на дудах, на сопілках, і намагаються створювати щось нове. Я радію, що вони беруть з мене приклад, адже я так бачу роль вчителя. Він повинен привести учня до того моменту самостійності, коли той сам захоче розвиватися, коли його вже не доведеться вести за руку. Але я також намагаюся подавати хороший приклад, бо це має йти рука в руку. Ми не можемо вчити чогось одного, а своєю діяльністю показувати щось інше. Це має бути послідовним. І я радію, що мені це вдається. І це також така місія, бо з тих близько 400 випускників, які за ці 30 років пройшли через мої заняття, половина грає у дорослому житті щодня і є фактично такими професіоналами в своїй галузі, тобто в цій гуральській карпатській музиці. Дехто йде в бік джазу, дехто в бік класики. Так само, як моя донька закінчила музичну академію за спеціальністю скрипка, а водночас є чудовою примісткою, тобто скрипалькою-гуралькою.
4: Закінчила академію музичну на скрипцях, а рівночасно є світною примістком, чи скрипачком гуральську.
1: Так, дуже пікне.
0: Так, вона дуже гарно грає і має неймовірну доброту в собі. Аня Трибуня, якій ми передаємо сердечні вітання. І на завершення, у нас залишилося буквально декілька хвилин, я хотіла запитати саме про цю тему музики. З одного боку, гурт Трибуні Тутки, а з іншого традиційна музика Підгалля, в якій, на мій погляд, є багато відкритості. Хоча вважається, що світ гуралів є закритим, дуже традиційним, але мені здається, що все ж таки це стереотип. Для мене все це дуже і дуже широке. Це, безперечно, про свободу, про любов і також про неймовірну віру в людей.
1: Такий віра в людей.
4: Так, від того та культура ще почала, від контакту людей з різних сторон, бо
3: przecież так, саме з цього і почалася ця культура, з контактів людей з різних сторін, адже культура польських гірських жителів – це культура прикордоння. Тут завжди були присутні і роми, і євреї, а по обидва боки татр – поляки, словаки, угорці. Також було німецьке поселення. У східній частині Карпат завжди був контакт із гуцулами, бойками, лемками, тому ми відчуваємо цю спільноту в Карпатах, але також і спільноту з Балканами. Ця музика має багато балканських елементів, хоча б ця двійниця, на якій я грав, відома і в Хорватії, і в Болгарії, вона навіть має схожі назви. Двійниця, двійня, подвійна сопілка. Звучить схоже, і ті гармонії, що тут створюються, це не лише терції, квінти, кварти, а іноді і мала та велика секунда. У гуральському співі, зокрема у підгальських гуралів, цього вже не чути. Але там, на Балканах, це дуже поширене. І лише коли це зрозумієш, вслухаєшся у все це, тоді й оціниш.

0: Натомість наша культура польських горян згодом була співтворена великими діячами польської культури, які бували в Закопаному, бо Закопане – це ті польські Афіни, коли Польща була під панщиною, коли була розділена. У Галичині була досить велика свобода, проте сюди могли приїжджати дисиденти, особливо з Королівства Конгресового, і в культурі вони намагалися знайти спосіб відновлення польської держави, здобуття незалежності, як в архітектурі Станіслав Віткевич, так і в музиці Падеревський. Також часто люди інших професій, але ті, хто любив музику, як от доктор Титус Халубінський, відкривач Закопаного, чудово записав багато гірських мелодій. І коли ці люди ззовні поважали гуралів, поважали цих панів, так про них і говорили, то вони дійсно були панами, і це випливало не лише з їхнього походження чи заможності, а насамперед із турботи про культуру. І так має бути завжди. Усі ми в культурі, понад будь-якими поділами, маємо діяти, адже без культури людина не є людиною.
1: Рівно були панові не тільки то виникало з їх походження чи заможності, але перед всім з дбалості о культурę. І так повинно бути завжди. Всі в культурі ponad podziałami powinniśmy działać, bo przecież bez kultury człowiek nie jest człowiekiem.
2: Tak, i ja też dołączam się do tych
3: słów. Tak, ja też przyjednuję do tych słów. Nechaj kultura daje nam bardzo rozumienia, nechaj ona також буде dla nas джерелом натхнення. A ze swojego boku ja також дуже хочу подякувати тобі за підтримку України сьогодні, бо знаю, що ти про це говориш і на концертах, і поза ними розповідаєш, і це для нас дуже важливо. Здається, що це такі дрібні жести, але ми завжди дуже і дуже це цінуємо. Дуже тобі дякую, Кшиштофе.
2: Бардзо ці дякую, Кшиштофе.
1: Дякую сердечно. Всього доброго.
2: Дякую велике, а я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостем програми про традиційну культуру, традиційну музику і те, як це сьогодні присутнє у нашому житті, програми «Виток» на Польському радіо для України був музикант, лідер родинного гурту «Трабуня Тутки» Кшиштоф «Трабуня Тутка». Музикант, композитор, автор пісень і також вчитель традиційної гуральської музики. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 14:00. Ви слухаєте Польське радіо для України. Далі до вашої уваги випуск новин. У студії працює Мар'яна Кріль. І у цьому випуску, зокрема, про винищувачі F-35, які сьогодні доступні у польському війську. Також, за повідомленням видання «Політіко», Україна прагне отримати додаткові 20 мільярдів доларів на озброєння. А діяльність польського радіо у сфері документування внесено до реєстру хороших практик у сфері спадщини. Небо над Польщею стало безпечнішим, зазначив прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи перший політ винищувачів F-35. Сучасні американські літаки від п'ятниці 12 червня входять до озброєння польської армії. Під час урочистостей у парку Королівській Лазенки у Варшаві з нагоди свята Служби охорони держави очільник польського уряду зазначив про символічний вимір події. Він підкреслив, що це винятковий збіг обставин, що в день свята тих, хто дбає про безпеку держави, над Польщею пролетіли перші F-35. Прем'єр-міністр додав, що пілоти F-35, подібно до співробітників Служби охорони держави, дбають про безпеку держави.
1: Найновочесніші самоліти, пілоти повідомили, щоб
0: це найсучасніші літаки. Пілоти просили вам переказати, що передаватимуть вам вітання з неба, адже вони знають, що ваша служба дуже подібна до їхніх щоденних завдань. Але також вони просили, аби я використав цей момент і сказав, що сьогодні небо безпечніше. Літаки F-35 у порівнянні до попередніх, це як Porsche і Fiat Tipo. Таке порівняння висловив один із пілотів, і я йому вірю.
1: Віримо на слово.
0: На 32-й базі тактичної авіації в Ласку відбувається офіційна церемонія прийняття перших літаків F-35 на озброєння польських військово-повітряних сил. Загалом Польща замовила 32 американські винищувачі п'ятого покоління. Контракт було підписано у 2020 році. Україна прагне отримати додаткові 20 мільярдів доларів допомоги на озброєння. Про це свідчать неофіційні відомості, оприлюднені порталом «Політіко». Ці кошти мають бути спрямовані на посилення ударів у глибині Російської Федерації. Росія горить, а Україна хоче, щоб вона горіла ще сильніше, для чого їй потрібні додаткові кошти. Такі слова анонімного представника українського оборонного відомства, цитує портал «Політіко». За його словами, українська влада про додаткові кошти на удари по Росії проситиме під час найближчого засідання країн так званого формату «Рамштайн» 18 червня. Це питання також має бути порушене під час липневого саміту НАТО у Туреччині, на який вирушає Володимир Зеленський. За даними порталу «Політіко», за 20 мільярдів доларів українці хочуть придбати, зокрема, додаткові дрони та ракети. Останнім часом Україна активізувала удари вглиб Росії за допомогою дронів середньої та далекої дії. Вона серйозно пошкодила значну частину російських нафтопереробних заводів, а також блокує логістику росіян у тилу фронту, особливо в окупованому Криму. Польське радіо у Національному реєстрі хороших практик у сфері захисту культурної спадщини. Йдеться про документальну діяльність польського радіо, що ведеться під час Всепольського фестивалю народних капел та співаків у Кажіміжі Дольному з 1970 року і до сьогодні, говорить Пьотр Кендзьорик, директор другого каналу Польського радіо та Радіоцентру народної культури.
2: Кожного року нагриваємо
0: артистів. Ми щороку записуємо митців, які там виступають. Для цього створюється спеціальна професійна студія звукозапису, до якої ми запрошуємо виконавців. Усі ці записи можна знайти в архіві польського радіо. Частина з них доступна у формі публікації. Записи із Кажіміжа – це основа видавничої серії «Музика джерел», де показано усі регіони Польщі, всі жанри обрядових пісень. Це також основа нашої щоденної роботи в ефірі.
2: Наших щоденних діянь антенових.
0: Записи, що документують польську традиційну музику, які здійснює польське радіо, належать до найважливіших ініціатив, спрямованих на збереження нематеріальної культурної спадщини, підкреслює Кароль Чайковський, заступник директора Національного інституту культурної спадщини Польщі.
3: То є вартість документаційна.
0: Це документальна цінність, адже коли ми думаємо про документування культурної спадщини, то слід думати про стандарти документування цієї спадщини. І радіо – це взірець, коли йде.

0: Це про контекст документації, реєстрації, явище традиційної музики. Процес запису виглядає дуже чітко. Це налагоджена система збору інформації про традиційну музику впродовж багатьох років. Національний реєстр хороших практик – це платформа для обміну досвідом та натхненням для установ, організацій, груп чи спільнот, а також усіх, хто цікавиться охороною нематеріальної культурної спадщини. Наразі польський реєстр налічує 14 позицій.
1: Польсько-українські відносини знову опинилися під тиском політики і історії після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти підрозділу Збройних сил України назву героїв УПА. У Польщі пролунала хвиля критики. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціюватиме позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди в Польщі, в Варшаві. Натомість наголошують, для польського суспільства УПА надалі асоціюється насамперед із Волинською трагедією та масовими вбивствами польського населення. Водночас в Україні УПА для багатьох залишається символом боротьби за незалежність і спротиву Радянському Союзу. На цьому тлі виникає те ширше питання, де зараз закінчується право Польщі захищати власну історичну пам'ять і починається право України самостійно формувати свою політику національної пам'яті. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України, мене звати Євгеній Дячков, будемо говорити з нашими гостями. Зі мною сьогодні Маргарита Ситнік, журналістка, авторка проєкту «Мости України», яка є теж співзасновницею громадської ініціативи «Голка». Добрий день.
2: Вітаю.
1: І теж моїм гостем дійшей również єсти Państwa, również dziennikarz Jerzy Wójcik, współzałożyciel українсько-польського магазину «Сестри EU» і Media Liberation Foundation. Дінь добре.
3: Дінь добре.
1: Давайте почнемо з української сторони. Чим для українців є зараз УПА, та чи реально ми говоримо, що вони були героями для України? Так думає більшість поляків в інтернеті. Така нарація зараз з'являється. Чи можна говорити, що Україна та Польща сьогодні мають дві принципово різні історичні пам'яті щодо УПА?
2: Абсолютно погоджуюся, що дійсно Україна і Польща мають дві різні принципові пам'яті і розуміння цього явища. Як людина, яка 7 років проживала в Польщі до повномасштабного вторгнення, я розумію, наскільки ця тема дражлива і чутлива для польського суспільства, і що дійсно УПА в Польщі сприймається в контексті подій Волинської трагедії. Натомість в Україні УПА і сприйняття повстанської армії пройшло таку певну революцію. Наприклад, я пам'ятаю, що коли працювала журналісткою, коли президентом був Віктор Ющенко, і він кількома указами намагався прирівняти воїнів УПА до борців за незалежність України. І тільки в 2018 році, вже коли 4 роки тривала війна власне Росії проти України на Донбасі, Верховна Рада надала УПА статус ветерана. Власне, повномасштабне вторгнення, воно повністю міняє підхід і сприйняття української повстанської армії в Україні. Якщо раніше це, скажімо, була така регіональна тема і тема регіональної гордості, то зараз вся Україна переосмислює УПА, і для нас це передусім воїни, це армія досить невелика порівняно з армією радянською, і якщо говорити там армію російською, яка цілий час боролася проти окупації, проти радянської влади. Тому присвоєння назв бригад УПА – це передусім про нашу боротьбу, яка і зараз триває, якщо раніше проти радянських військ, проти радянської окупації боролися УПА, то зараз ЗСУ продовжує боротися проти окупації.
1: Пане Єже, де зараз проходить межа між захистом історичної пам'яті та політичним втручанням, зокрема внутрішню політику іншої країни? Звичайно, ми знаємо, що Польща дбає про свою історію та про пам'ять, але водночас чи не перегинає палку польська сторона, і чи можуть обидві сторони зрозуміти одна одну?
4: Чи можна зрозуміти одну і другу сторону?
3: Wie pan, ja jestem bardziej

0: дуже більш критичний вобec польських політиків, ніж вобec українських політиків.
1: Знаєте, я набагато критичніше ставлюся до польських політиків, ніж до українських. Бо Україна в стані війни. Вона веде війну на життя або смерть. І я не хочу в тисячний раз повторювати, що це також

0: справді змінюється, як це відбувається в кожній країні.
1: Моя врозумілость більша, але не брак критицизму вобec Влад України.
0: Але я б сказав, що маю більше розуміння та більше терпіння в оцінці того, що робить президент Зеленський, ніж щодо польських політиків. Тому що вони в безпеці сидять у своїх палацах, міністерствах, в Брюсселі, тут, там, скрізь вони в безпеці. Їхні суспільства, ті, які вони представляють, також у безпеці. Тому я, прямо кажучи, розлючений на президента Навроцького, який повівся, як би це окреслити делікатно, бо я вже не підбираю слів. Лів повівся необдумано, як вуличний хуліган. Слова президентів мають наслідки завжди.
1: Зле то делікатне слово на президента Навроцького, на який заховався в спосіб, powiedziałbym, делікатне це powiedzieć, бо ж назвав його тіле рази в спосіб невибредний до назви, його зараз культурально. Спосіб мало промислений.
0: Я не можу уявити, що можна зробити зараз. Я написав багато статей на цю тему для українських та польських ЗМІ, але я б волів їх не писати. Я просто очікую, що мій президент, незалежно від того, правий він чи ні, а взагалі, що означає в цім питанні бути правим. Правда, по обидва боки. Є аргументи з обох сторін, і їх потрібно зважити. Правда, зовсім не посередині. Правда ж? Усвідомлення того, ким була українська повстанська армія по обидва боки кордону в двох країнах різниця. Іноді вони дуже відрізняються, а іноді схожі в певний момент історії. Тому немає єдиної твердої залізної істини з цього питання, як у фізиці Е дорівнює МЦ квадрат.
1: Чим була українська повстанча армія по обидвох сторонах границі в двох країнах, є різна, та самі дуже різна.
0: Польські політики та польське суспільство просто вибирають з цієї ситуації те, що важливо в цей конкретний момент. І в цей конкретний момент зараз важливо, щоб Україна перемогла, вижила, перемагала, і щоб ми мирно співіснували.
1: Фізиці, МЦ квадрат. Тільки вибираємо з цієї ситуації польські політики і польське społeczeństwo то, що є важливо теж в даному моменті. А в даному моменті є важливо то, щоб Україна виграла.
0: Це польський державний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з тієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, має обов'язок перед такими людьми, як я, поводитися відповідально. А, власне, він, на мою думку, діяв безвідповідально. Я залишаю громадянам України вирішувати, чи мав Зеленський так чинити, чи ні.
1: Оцена того, чи Зеленський повинен, чи не повинен, Zostawiam to obywatelom Ukrainy.
2: Ну, власне, капітула того значення.
3: Колегія ордену Білого Орла, капітула, як тут кажуть, збереться у червні. Саме там має вирішитися доля цієї ідеї Кароля позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. І питання в тому, що Польща, можливо, більше польські політики, здебільшого праві, найчастіше згадують історію та наші стосунки 80-річної давності. Чи виправдано знову повертатися до цієї теми? І ще одне питання. Чому польські політики не пам'ятають або хоча б намагаються забути історію, пов'язану з польською стороною, а також стосунки з єврейською громадою? Зрештою, ми пам'ятаємо кінець 30-х, початок 40-х років, як це виглядало.
2: Кінець лат 30-х, 20-го віку, як то виглядало?
1: Ну, не тільки 30-х. Тобто, кожне społeczeństwo, кожен народ має свої темні сторони.
0: Ну, не лише 30-х років. Кожне суспільство, кожна нація має свої темні сторони. І це дуже погано, коли пам'ятати лише погані сторони. Погані сторони історії своїх сусідів, а не своєї власної. Тому що в історії дуже небезпечно застосовувати такий наратив до себе. Ми знаємо, як це виглядало.
1: Упадало. Але я б хотів повідати ще одну річ. Мені то Martwi mnie taka manipulacja, no bo to oczywiście, że to jest manipulacja.
0: Але я хотів би сказати ще одне. Мене це турбує, мене турбує ось що, така маніпуляція. Бо, звісно, це маніпуляція. До виборів залишився рік. Навроцький хоче перемогти та консолідувати свій електорат. І піде по трупах без різниці польських чи українських. Він прагнутиме цього досягти. Так само і Менсен, і Браун, і вся ця юрба. Вони за своєю суттю антиукраїнські. Не лише антиукраїнські, але й антинімецькі.
1: Для нас, перед усім, багато небезпечно. że

0: Znaczy tacy ludzie nie zatrzymają się przed użyciem nie tylko orła białego.
1: Це теж божевілля, це польське божевілля. Ми бачили це безліч разів в історії. І це просто дуже небезпечно для нас, перш за все, що такі люди, вони не зупиняться перед використанням не лише білого орла, а й чого завгодно. Нагадую, що ці формування протягом багатьох років використовували тему Смоленська у внутрішній політиці.
0: Коли ми ще будемо білі орла, я не буду ще білого орла, орла білого, а, ну, цитуючи класика, розділяв нас круги і врони.
1: Протягом років вони політично експлуатували тему нібито Смоленського замаху, якого, на мою думку, насправді не було. Вони 8 років утримували владу, фактично зміщуючи місце в Польщі на політичній карті ближче до Москви. І сьогодні роблять те саме, використовуючи ту чи іншу нагоду. Це була б трагедія, якби ми билися через орла. Я не битимуся через орла. За білого орла, і цитуючи класика, нас розділяють круки та ворони. Ми справді не можемо собі цього дозволити. Ми більше не можемо собі цього дозволити в історії. Україна була окремо, Польща була окремо, і вони були один проти одного. І тому нас постійно розділяли і загарбували. Вашої держави взагалі тоді не існувало, правда ж? Це просто крик про помсту. Я також розумію, чому. Я намагаюся зрозуміти історію, я намагаюся зрозуміти особисті думки. Якщо хтось походить з родини, яка загинула в Волинській трагедії, яку поляки називають «різанина», або хтось походить з родини, яку польські улани із шаблями вигнали в сільську місцевість на Волині, а потім заарештували та ув'язнили в рамках процесу колонізації, тоді ви повинні зрозуміти, ці дві історії. Але ми не є в історії. Давайте вийдемо з історії, ми в сьогоденні. Більше того, поляки, не чекаючи на ту чи іншу владу, на вибори чи референдуми, примудрилися поводитися в 22-му році так, як і належать, як достойні, порядні люди. Стільки прекрасних, чудових стосунків виникло між нами, між українцями і поляками. Не заради пропаганди, не заради зручності, не заради показухи, а щиро, відверто. А тепер ми маємо віддати їх якимось негідникам, які хочуть експлуатувати це політично? Ні, так не буде. Днями мені написав мій друг, головний редактор журналу НВ УА Віталій Сич. Він сказав Юрику, поки Варшава говорить про УПА, на нас падають дрони та російська балістика, і люди гинуть. Я думаю, що це найважливіше для нас, а не те, чи зрозуміла Польща, чи ні, насправді. Я вважаю, що з цього потрібно зробити висновки. Польський прем'єр-міністр діяв більш помірковано. Його реакція була гідною, розумною та виваженою. Він сказав приблизно «залишмо історію на потім».
2: Хоча спочатку він дуже критикував це у майже схожому наративі.
0: Jestem krytyczny wobec wszelkich polityków, chociaż głosowałem na formację... Навроцького.
1: Дуже, так. Я критично ставлюся до всіх політиків, хоча й голосував за партію Навроцького. Перепрошую, за партію громадянської коаліції. Я також багато разів писав критичні тексти про коаліцію, але, гадаю, Туск розуміє, в якому історичному моменті ми живемо. Що це не жарт, це не опитування, це не якась політична вигадка. В усьому цьому кров, смерть або життя, і треба бути обережним зі своїми словами.
0: Political fiction. Тобто кров, śmierć albo życie w tym wszystkim. I trzeba uważać na słowa, nie?
2: Panie Margarito, czy mogła ukraińska strona przewidzieć taką reakcję Warszawy? Вони ж точно могли розуміти, так, що буде дуже велика критика під адресою Володимира Зеленського, що знову оця хвиля хейту може вилитися в інтернеті.
3: Я думаю, так, тут досить добре вже починають розуміти польський контекст, і така реакція могла бути передбаченою, можливо, не аж так, що сам президент Навроцький пропонує відібрати у Зеленського орден, але з того, що ми бачимо, і з того, що досліджують тут експерти, які займаються польською тематикою, то, в принципі, будь-яка подія, чи то назвати школу іменем Степана Бандери, чи ще що ось вона одразу розганяється в соцмережах як медіальний такий медійний шторм і доводиться часом до такого абсурду. От, власне, я вже кілька років вивчаю, які фейки і вкиди розганяє кремлівська пропаганда, і вони часто, на жаль, ці кремлівські наративи співпадають з нараціями польських праворадикальних політиків. Так от, і це працює в обидві сторони, і

0: Українська трагедія є найбільшим емоційним тригером, який працює на розпалювання ворожнечі між нашими народами і вбиванням таким клином. Наприклад, якщо от ми навіть зараз можемо побачити, як це відбувається, як це відбувалося там минулого року, коли почала знову за допомогою різних інформаційних приводів, якщо в Україні розганятися тему, мовляв, Польща хоче відібрати Львів. Польща хоче анексувати Волинь і забрати Захід. Польща – це, мовляв, гієна Європи, приписується Нарышкіним, голова розвідки Росії, Нарышкін і Медведєв особливо люблять розкручувати цю тему, приписують слова Черчиллю, мовляв, він говорив про Польщу як гієну Європи, яка в Другу світову війну хотіла відібрати певні території в Чехословаччини, а зараз то саме хоче зробити в Україні. І ми бачимо, як відбуваються ці вкиди, власне, в Україні через різні телеграм-канали. І в інший бік це відбувається так, що, власне, розкручується ця волинська тема, що ми тут всі бандеровці, у нас тут культ Бандери, ми ледь не болимося щодня на його ікону, і ця тема розкручується в Польщі. Але, на жаль, це ті теми, які розкручуються, які є емоційними тригерами, і, на жаль, багато людей починають, можливо, в це вірити в соцмережах, особливо, коли це повторюється з дня в день. Дійсно, Україна могла передбачити цю реакцію, але, знов-таки, жодне суверенна країна не має узгоджувати свій пантеон героїв з іншою державою, бо де тоді незалежність її і суверенність. Крім того, абсолютно погоджуюся з паном Єже, що у кожної країни є темні сторінки історії, є хороші сторінки історії. І взагалі Євросоюз – це не рафінований клуб країн з історичною невинністю, скажімо.
1: Франція, Хорватія, Німеччина.
0: Власне. Україна і Польща, у кожного є якісь скелети в шафі, які б вони хотіли приховати, але це вже сталося, це дійсно вже сталося, а ми знову сваримося на ці історичні теми, коли реально спільний ворог у нас досі протягом кількох століть той самий. Польща дійсно залишається для нас важливим стратегічним хабом, прихистком для мільйонів біженців, які, між іншим, працюють також на польську економіку. І мені дійсно прикро, як людині, для якої Польща є, по суті, другим домом, бо я досить довго прожила в цій країні, що відбуваються ось такі суперечності, коли нам дійсно треба боротися проти спільного ворога, який не знає кордонів. Йому байдуже, що захопити – Київ, Варшаву, Гданськ чи Лісабон. Путін же ж в своїх промовах про печенегів історичних іноземним медіа говорить ж про те, що Росія ж від Владивостока до Лісабона хоче існувати, то насправді Україна зараз стримує всю цю побідоносну ходу Путіна, його армії по Європі, і тільки якщо ми будемо разом, то ми можемо це зупинити.
1: Пані Єже, як, власне, пані Маргарита мовила о том, що якщо будемо разом, то...
2: Пане Єже, пані Маргарита каже про те, що якщо ми будемо разом, то все допоможе нам у наших стосунках і допоможе нам боротися з Росією. Тож, що нам тепер робити, як з польської, так і з української сторони? Як нам поводитися у суспільстві? Що мають робити польські політики, адже ми бачимо, що ця війна не закінчується? Який напрямок вона прийме в майбутньому, і чи є хтось або щось, що відновить наші стосунки? Це не зовсім справедливо, і варто також пам'ятати, що серед тих, хто був нагороджений цією відзнакою, цією нагородою Білого Орла, були також політики та державні діячі, до яких Польща мала також серйозні претензії, моральні та історичні. А тут раптом виокремили один український випадок.
1: А теж поважне претензія, моральне, історичне. А тут єднак витикана єдна українська справа.
3: Я mam na przykład kilka takich myśli. Pierwsze to, że tam wśród fatalnych postaci, które dostały historycznie
4: Я маю кілька подібних думок. Перша – це серед фатальних постатей, які історично отримували орден. І я вже деякий час пишу та обговорюю це. Але дізнався про це випадково, бо коли в когось є трохи доброї волі, трохи когнітивного інтелекту і допитливості, він виявляє,

0: Знаю, що, наприклад, Іван Мазепа отримав Білого Орла. Спільна історія, чи не так? Ми просто були в одному світі і залишимося в ньому. Це спільний світ. Тому я маю одне прохання до польських політиків – бути дуже обережними з розпалюванням ненависті.
1: Ми були в одному світі і в ньому будемо. Це спільний світ.
0: Образами та звинуваченнями, бо це «ми» буде кращим і для України, і для Польщі. Ми разом, простіше кажучи. І маємо бути разом. Україну не перевезеш через океан, Польщу не перевезеш через Урал. Дехто в Москві вже намагався перевезти частини Польщі, особливо поляків, до Сибіру. Це не спрацює. Ви не можете змусити українців скоритися, ані поляків до цього не змусите, як відомо. Маємо спільні риси, дуже багато спільних рис. У нас спільна кров. Якщо придивитися уважніше, в мене багато друзів завдяки цій війні.
1: Не уда. Ані не дасть українців змусити до послушанства, ані поляків, як відомо. Маємо спільні цехи, маємо їх дуже багато. Маємо спільну кров. Якби добре пошукати, навіть не добре.
0: І в мене є друзі в Україні. Більше в Україні та серед українців, ніж серед поляків. Бо якщо я захищатиму українців, деякі поляки стануть моїми ворогами. Але, Боже, менше з тим, таке життя, я думаю, що можна зробити. Я можу говорити за себе. Я намагався допомогти з самого початку повномасштабного вторгнення, бо це правильно. Людям потрібно допомагати. А є ще близькі, з якими людина близька, а близькість ґрунтується на спільній відповідальності. Йдеться не про урядові договори, які гарантують взаємну підтримку. Не йдеться про те, що Зеленський чи будь-хто інший з Навроцьким, чи будь-ким іншим гарантуватиме польсько-українську дружбу. Ні, те, що вважається дружбою та стосунками, це справа між людьми. У Польщі я навіть не хочу говорити про 5 мільйонів, які прийшли через Польщу.
1: З Навроцьким чи хтось іншим, що тут буде приязнь польсько-українська. Ні, то є приязнь, релація, то є справа між людьми. В Польщі... Już nie chcę mówić o tych 5 milionach, które przepłynęły przez Polskę. Półtora i te liczby można mnożyć. Але я маю сусідів
0: тут. І ці цифри можна було б помножити. Але в мене є тут сусіди, діти тут за парканом. Діти, одна дитина розмовляє російською, бо вона зі Східної України. Дівчинка, другий зі Львова розмовляє українською. Третя – польською. І вони грають у фабрику лимонаду. Їм близько 8 років, і це вже їхні другі літні канікули, які вони перетворюють на фабрику лимонаду. Я думаю собі, Боже, не зіпсуймо цих дітей, бо це майбутнє. Навроцького не стане. У Навроцького термін, каденція мене, як і в Зеленського. От якщо Навроцький того Білого Орла відбере, як він до Києва полетить?
1: Як полетить до того Києва? Тож до тієї пори не мав оказі. Може, він ще просить о щось? Не розуміємо, о що хоче.
0: Він досі там не був. Можливо, він на щось напрошується, звертає таким чином на себе увагу. Ну, я не розумію, про що йдеться. Сподіватимемося, що історія не відвідає нас сильніше, як тоді з тими 20 дронами, які залетіли до Польщі. Пам'ятаєте? Це була повна паніка. Вони 4 тижні шукали в кущах дрони. А в цей час на Київ постійно прилітали ракети. Отямтеся. Давайте знайдемо певну міру в цих реакціях і в цьому розумінні історії. Річ у тім, що історія вже сталася. Нічого в ній не зміниться. Це вже доконаний факт. Однак реакція на неї та її експлуатація впливають на сучасність. Ми вже тривалий час товчемо воду в ступі. Чи носитиме раніше невідомий у Польщі підрозділ, безсумнівно видатний український підрозділ, назву «Бандер». Хай має таку назву. В чому проблема? Я розумію, якби українці хотіли, щоб польський підрозділ носив ім'я «Бандери», ну це був би делікатний конфуз, правда? Але йдеться про тих хлопців. Вони віддадуть своє життя. Мене кілька днів і багато хто з них загине, захищаючи Україну і захищаючи Польщу. Це священна справа, не якісь політичні маніпуляції, цинізм та маніпуляції громадською думкою. Це, на мою думку, безвідповідально. Це просто безвідповідально. Я маю таке враження, що я маю справу з якимись підлітками.
1: Речі до вчинення противників політичних. Я мам враження, що мам до чинення з якимись хлопцями.
0: Тобто я радий, що Туск повівся так, як він повівся, і я сподіваюся, що він дотримуватиметься цієї позиції до парламентських виборів наступного року. Бо інакше я навіть не хочу дозволяти своїй уяві створювати погані образи майбутнього між нами. Це погано виглядає. Для цього не потрібні росіяни. Насправді це відбувається зараз. Чи допомагає це росіянам? Звісно, це допомагає. Але ми беремо на

0: Саме відповідальність за цю ситуацію. Кожен з нас, політики особливо.
1: Росіянам допомагає? Очевидно, що допомагає. Але відповідальність за цю ситуацію біжемо ми. Кожен з нас. Політиці щеглуно.
2: Пане Єже, я ще хотів задати таке.
3: Пане Єже, я хотів поставити ще одне запитання. Ви щойно сказали, що політики змінюються. Президенти завершують свої каденції. Якщо люди не оберуть президента, його більше не буде. Але народ залишається, суспільство залишається, і вони вірять тому, що кажуть політики. Звичайно, з обох сторін є різні електорати. Ми чуємо різні голоси на вулицях. Є голоси підтримки, є також голоси крайньої агресії. Але як ми можемо позбутися цих людей, які просякнуті ненавистю? Чи можна їх змінити? Чи можна пом'якшити ці стосунки? Що ми можемо зробити з українського боку? Бо поляки, звичайно, зможуть самі вирішувати свої справи. Але що ми, українці, можемо зараз зробити?
2: Звичайно, собі ради зі своїми справами будуть самі раді. Що ми можемо зробити?
1: Це одне з найтрудніших питань, яке можна задати.
0: Скажу так, це одне з найскладніших питань, які можна поставити в житті, особливо в цій ситуації. І я можу лише спробувати знайти, я намагаюся знайти щодня якусь відповідь. Я вважаю, що це як у стосунках між людьми. Коли справа стосується двох людей, кожна людина несе принаймні половину відповідальності за ці стосунки. Правильно? Тому що не можна просто бути в стосунках, коли ти ні з ким не знайомий. Це насправді досить складно, навіть у цифровому світі. Ми робили це взимку, знаючи, що відбувається в Україні. Тобто зима в лютому, шахеди, бомби, все для українського енергетичного сектора. У Києві холодно. Ми запустили кампанію «Збір коштів у Польщі». Я кажу це не для того, аби похвалитися, що я ініціював та організував цей збір коштів. Бо я вже отримав стільки медалей та нагород, що міг би померти від щастя. Але я маю на увазі, що для мене це було феноменом, бо взимку люди нічого не хочуть робити. Комфортно, тепло, Україна далеко. Ну, ми співчуваємо, так, але давайте просто зробимо це. Давайте вип'ємо пива вдома, так, або щось інше. Зрештою, люди мають право на це, чи ні?
1: То, ну, із зима, що людям ніч не хоче, вигодно, тепло, там Україна далеко, ну, співчуємо, ну, так, але в сумі, то зробимо собі, ну, не пійми ще пива вдома, правда, або чогось іншого. Люди мають таке право, не?
0: Зрештою, після стількох років вони в Європі, у великій двадцятці, і навіть доволі заможні, тож окей, скільки можна займатися тією Україною? Ну, так можна би було думати, правда? Однак все ж я навіть не знаю, як нам вдалося запалити таку енергію серед людей, переважно поляків, і зібрати 80 тисяч людей, щонайменше, а в реальності, мабуть, більше, мабуть, сотні тисяч. З цього народилася величезна кампанія. Ми якось не замислювалися, чи там мерзне внучка Бандери, чи якась інша, яка різниця? Річ зовсім не в тому, річ в тім, що ми люди, і те, як ми поводимося з іншими тут і зараз, визначає, ким є саме ми, а не хто українці. Чи не так? Хто ми, ті люди, які реагують на цю ситуацію? І це спрацювало.
1: Квестія є те, що єстесьмо людьми. То, як ще заховуємо вобед другого чоловіка, ту і зараз, децидує о тим, ким ми єстесьмо.
0: Якщо це спрацювало один раз, немає жодної причини не вірити, що ми можемо спробувати ще раз, на різних рівнях, різними способами, попри все. Ну, якби я зараз сказав, що хочу розпочати збір коштів від поляків для чогось в Україні, щоб допомогти Україні. Можна сказати, що я збожеволів, бо тут такий настрій. Ці білі орли літають, падають, весь цей цирк. І ми хочемо зробити щось добре і щось спільне, чи не так? Ми хочемо це зробити, і ми це зробимо. Ніхто нас не зупинить. Ні палац Бельведер, ні Банкова. Ми вирішили це зробити. Група, яка це тепло організувала, і різні доброчинці з України і Польщі, зокрема, вирішили, що ми зберемо гроші та відбудуємо, відремонтуємо або навіть побудуємо 10, 20, 50, 100, може більше, притулків для дітей в школах на передовій. Бо вони, знаєте, як це буває, ці дрони літають постійно, діти забігають, мають 3 хвилини, щоб втекти, а потім вони проводять 8 годин, зазвичай у жахливому, брудному підвалі, і таке їхнє життя, це жахлива травма.
1: 50, 100, може більше. Schronów dla dzieci w szkołach przyfrontowych.
0: Якби моя дитина, мій онук, опинилися в такій ситуації, я б не спав і щось би з цим робив, правда ж? Це для мене конкретне питання, і я переконаний, що ми досягнемо успіху. Можливо, не лише з кампанією «З тепла для киян», але й 10 разів ми хочемо забезпечити цих дітей укриттям. І ми робитимемо це послідовно, незалежно.

0: Незалежно від того, подобається це президенту чи ні, чи подобається це Брауну. Для мене це насправді не має значення. Все, що я можу сказати, це те, що ми це робимо, і тому я заохочую всіх. І насправді, пані і панове, нас набагато більше, ніж політиків.
1: І будемо це консеквентно робити, чи ще президентові Польщі подоба, чи не подоба, чи Браунові ще подоба, то не має для мене значення, так направду. Тиле можу сказати, що ми це робимо. І до того запрошую, і це właściwie... Прошу Państwa, є нас дуже більше, ніж політиків.
2: Дякуємо багато.
3: Щиро дякую також від імені усієї нашої редакції.
2: Ну, а від себе я так теж на кінець скажу, що, дорогі друзі, варто бути вдячними та теж шанувати людей, себе і людей довкола нас. Дякую велике. Зі мною була Маргарита Ситник та Єжи Вуйчик. Мам надію, що ще відімо не раз. Дякую за розмову.
1: Мам надію, дякую багато. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Героям слава! Дякую!
5: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі у нашому ефірі час на рубрику «На прицілі», яку цього тижня підготував Тарас Андрухович. Напруженість у тайванській протоці знову зростає. Китай посилює свою присутність навколо острова, а Тайвань говорить про спроби тиску та поступової зміни статус-кво. Про безпекову ситуацію в регіоні, тактику «сірої зони» та можливі ризики ескалації Тарас Андрухович поговорив із тайванським експертом з питань безпеки Віктором Хуаном.
6: Це передача «На прицілі», перед мікрофоном її автор та ведучий Тарас Андрухович. І сьогодні будемо говорити про безпекову ситуацію у Тайванській протоці та, зрештою, в усьому Індотихоокеанському регіоні на тлі останньої напруженості у цій частині світу. Отже, протягом останніх днів напруженість у Тайванській протоці знову зросла після того, як Китайська Народна Республіка активізувала так звану спеціальну морську правоохоронну операцію та посилила присутність своїх суден і військових сил поблизу Тайваню. За повідомленнями з регіону, китайські кораблі берегової охорони діяли в районах біля тайванських вод, що в Тайбеї розцінили як елемент сірої зони тиску та спробу розширення фактичного контролю. Тайвань у відповідь засудив ці дії та заявив про готовність реагувати на будь-які спроби порушення його юрисдикції. Паралельно Китай продовжує регулярні військові патрулі та навчання навколо острова, що розглядається як частина довготривалої кампанії військово-політичного тиску Пекіна. Тайвань, своєю чергою, активізує власні оборонні навчання, відпрацьовуючи сценарії відбиття потенційної атаки та підсилюючи концепцію асиметричної оборони. У підсумку ситуація залишається частиною системного протистояння, де Китай нарощує багатовимірний тиск, а Тайвань посилює готовність і стримування. Про безпекову ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні і, зокрема, у Тайванській протоці я поговорив із тайванським експертом з безпеки Віктором Хуаном, асоційованим науковим співробітником аналітичного центру «Тайванська асоціація стратегічного моделювання». Чим саме ця операція відрізняється від попередніх і чому вона привернула таку увагу аналітиків? Зокрема, важливо зрозуміти не лише сам характер китайських дій, а й те, що вони означають у ширшому стратегічному контексті, особливо щодо східних вод Тайваню та їхнього значення для безпеки регіону. Віктор Хуан.
5: Цього разу ми бачимо багато суден китайського уряду. Вони з'явилися у водах на схід від Тайваню, і це дуже незвично. Тому що в минулому Китай зазвичай відправляв сили Народно-визвольної армії Китаю або судна берегової охорони Китаю. І обидва ці типи є частиною військової або парамілітарної системи Китаю. Але цього разу операція переважно здійснювалася суднами китайського уряду, які підпорядковані Міністерству транспорту. Вони намагаються надіслати сигнал про те, що води навколо Тайваню підпадають під юрисдикцію китайського правоохоронного контролю. Також можна побачити, що офіційне пояснення Китаю полягає в тому, що ця операція відповідь на легкі переговори між Японією та Філіппінами. У китайському наративі води навколо Тайваню є частиною виключно економічної зони Китаю. Таким чином, використовуючи рядові судна, Пекін намагається представити цю операцію як внутрішню правоохоронну діяльність. І фактично вони також проводять

0: певну політичну пропаганду щодо тайванського суспільства. Вони хочуть сформувати уявлення, що ці дії спрямовані на захист економічних інтересів Тайваню, а не на підрив його суверенітету. Я вважаю, що це операція, яка посилює тиск на суверенітет Тайваню. Інше питання – це те, що води на схід від Тайваню є дуже важливими, тому що вони з'єднують Тайвань із західною частиною Тихого океану. І ці маршрути можуть бути шляхом, яким Сполучені Штати та інші країни можуть доставляти важливі ресурси під час потенційного сценарію блокади. Крім того, Східний Тайвань є важливим районом для збереження можливостей ВПС Тайваню у разі військового конфлікту. Тому я б сказав, що ці дії шкодять національній безпеці Тайваню. Це не лише символічна операція. Вони також мають наслідки для регіонального військового планування, морських маршрутів і здатності Тайваню підтримувати оперативну глибину.
1: Тайванський аналітик зазначає, що ці дії Китаю вписуються у так звану сіру зону конфлікту. Тому, за його словами, вони є складними для прямої відповіді. Віктор Хуан звертає увагу на наслідки цих дій для Тайваню та міжнародної взаємодії у сфері безпеки.
0: Ця операція вписується в діяльність так званій сірій зоні. Під сірою зоною мається на увазі, що це відбувається на рівні або нижче порогу відкритого військового конфлікту. Тому вони використовують і застосовують такі дії. Вони відправляють судна берегової охорони або урядові судна, щоб запобігти втручанню інших країн у подібні операції. Тому ми можемо реагувати на це лише нашою береговою охороною. І фактично ми робимо це дуже добре. Берегова охорона Тайваню продовжує захищати наші води і запобігає тому, щоб китайські судна, які намагалися війти в нашу прилеглу зону, були витіснені. Якщо порівняти з попередніми операціями, такими як масштабні військові навчання в останні роки, цього разу вони використовуються лише тип цивільних правоохоронних суден, щоб надіслати сигнал Тайваню. І я думаю, що на такі операції уряду Тайваню важко реагувати. Одна з причин полягає в тому, що люди не мають чіткого розуміння таких операцій. Можливо, люди у Тайвані думають, що це звичайна правоохоронна діяльність у водах поблизу Тайваню. Але вони не знають, що наслідок таких дій полягає в тому, щоб надіслати політичний сигнал міжнародній спільноті про те, що ці води перебувають під контролем китайського уряду і що води біля Тайваню є частиною власної території Китаю. Тому фактично нам потрібно певне співробітництво з іншими країнами, тому що ми не можемо просто використовувати власні сили, щоб протидіяти китайським суднам, адже їхні кораблі більші за наші, і кількість їхніх суден також більша. Тому нам потрібно співпрацювати з іншими країнами. Нам потрібен обмін розвідданими або спільні операції та спільні навчання, щоб протидіяти або створити сильніший стримувальний ефект щодо Китаю.
1: Яку роль у цих діях Китаю відіграють Японія та Філіппіни? Як вони пов'язані з ширшою стратегією Пекіна у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також чому це створює складну дипломатичну і безпекову ситуацію для Тайваню, пояснює Віктор Хуан.
0: Обидві ці країни зазнають однакових примусових дій з боку Китаю. І для Китаю кінцева мета є однаковою. Він хоче створити сприятливий статус-кво через постійну фізичну присутність у цих водах. Незалежно від того, чи це Дзяо-Юйтай або, як ми говоримо, острови Сенкаку у Східно-Китайському морі, ці острови мають певні суперечки щодо суверенітету або юрисдикції, тобто щодо того, яка країна їх контролює. Так само навколо островів у Південно-Китайському морі Китай часто використовує тактику, подібну до тієї, яку він застосовує біля прибережних островів Тайваню, таких як Кіньмень або Мадзу. Китайські судна оточують, патрулюють і чинять тиск на малі острови, щоб створити відчуття контролю або блокади. Тому обидві країни повинні протидіяти діям Китаю, пов'язаним із претензіями на суверенітет. Адже Пекін вважає, що володіє дуже великою частиною виключної економічної зони як у Південно-Китайському, так і у Східно-Китайському морях. Я б сказав, що Японія справляється краще, оскільки має більші можливості та потенціал для протидії. Але все одно вона не може протистояти Китаю самостійно лише власними силами. А Філіппіни мають дуже значну різницю у можливостях порівняно з китайськими суднами. Як я вже згадував раніше, усі ми певною мірою є жертвами операції Китаю. І те, що ми можемо робити, це більше обмінюватися розвідданими. І фактично через політику одного Китаю або принцип одного Китаю ці країни не можуть проводити спільні військові навчання з Тайванем. Але ми можемо розглядати, як створити систему, яка стосується не воєнних операцій.

0: або сил правоохоронного характеру. Тому я вважаю, що ми партнерами. Але насправді це дуже складно. Причина цієї операції частково починається з певного послаблення або переговорів між Японією та Філіппінами. Тому уряд Тайваню перебуває у дуже складному становищі, тому що ми повинні заявляти про свої інтереси та те, що ці води належать нам. Але водночас ми також повинні співпрацювати з цими країнами. Тому ця динаміка є дуже складною для нас.
1: Говорячи про можливий розвиток подій у разі відкритого конфлікту між Китаєм і Тайванем, експерт оцінив висловлену деякими аналітиками думку про те, чи може Японія відігравати для Тайваню роль логістичного хабу, подібно до того, який Польща відіграє для України від початку повномасштабної війни. Водночас він звертає увагу на особливості безпекової ситуації в регіоні та на те, наскільки складними може бути реальний сценарій війни.
0: Я б сказав, що це досить цікава ідея. І загалом я погоджуюся з таким твердженням. На мою думку, надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Японії. Як про це говорив колишній прем'єр-міністр Японії Сідзо Абе. Тому що якщо Китай захоче вторгнутися на Тайвань, йому доведеться атакувати військові бази поблизу Тайваню. Наприклад, на островах Рюкю та на Окінаві, а також деякі військові об'єкти на основній території Японії. Тому я б сказав, що серед тайванських політиків існує думка, що ми могли б відправити наші кораблі, щоб уникнути першого удару Китаю до японських баз. Але якщо подивитися на це з іншого боку, то ці бази також можуть бути атаковані одночасно, якщо Китай вирішить розпочати повномасштабне вторгнення на Тайвані. Тому частково це твердження є правильним, але я б сказав, що реальний сценарій буде набагато складнішим. Також Філіппіни зараз переживають подібну ситуацію. Кілька тижнів тому ми бачили, як президент Філіппін Маркос заявив, що надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Філіппін. Філіппінський уряд також вважає, що якщо буде здійснено напад на Тайвань, то Філіппіни також можуть зазнати атаки з боку Китаю. Тому, можливо, за умов сучасних технологій вже не існує по-справжньому безпечного місця поблизу Тайваню. Це стосується і Китаю, і Японії, і Філіппін. Я сподіваюся, що Японія буде нашим важливим партнером під час війни. Але я не думаю, що Японія матиме саме такі можливості, щоб виконувати для Тайваню ту роль, про яку йдеться в цій аналогії.
1: Я попросив теж тайванського експерта оцінити, якими можуть бути подальші кроки Тайваню у відповідь на тактику сірої зони, яку дедалі активніше використовує Китайська Народна Республіка. За його словами, головний виклик для Тайбея полягає в тому, щоб захищати свій суверенітет і водночас не дати Пекіну приводу для подальшої ескалації або зміни міжнародного наративу на свою користь. Також він пояснив, де, на думку Тайваню, проходять так звані червоні лінії у відносинах із Китаєм, яку роль можуть відігравати Сполучені Штати у стримуванні Пекіна, та наскільки реалістичним є сценарій погроз застосування ядерної зброї у можливому конфлікті навколо острівної країни.
0: Перш за все, я б сказав, що зараз китайський уряд здійснює тактику салямі. Вони використовують діяльність у сірій зоні, щоб поступово розмивати наш суверенітет. Спочатку вони просто перетнули середину лінію Тайванської протоки, а тепер намагаються заходити в нашу прилеглу зону. І я б сказав, що для Тайваню це дуже складно, тому що ми не хочемо ескалації. Для нас це дуже непросте питання. Тому що сьогодні, якщо ми застосуємо якісь дуже жорсткі або рішучі контрзаходи щодо китайських суден, вони відправлять свій флот, відправлять свої літаки до Тайваню і з певних причин змінять наратив таким чином, ніби саме Тайвань спровокував конфронтацію або конфлікт між Тайванем і Китаєм. Тоді відповідальність за війну буде покладена на Тайвань, а не на Китай. Тому ми дуже ретельно контролюємо власні дії. Щодо того, як протидіяти цій тактиці повзучого тиску, то ми обговорюємо можливість проведення чіткої червоної лінії конфлікту. Якщо китайські судно увійдуть у наше територіальне море або на нашу територію, тобто в межах 12 морських миль від Тайваню, ми негайно відкриємо вогонь. Це є частиною нашої військової доктрини. Також Сполучені Штати ухвалили певні законодавчі акти, які передбачають, що якщо Китай посилюватиме примусові дії щодо Тайваню, проти нього можуть бути запроваджені економічні санкції або санкції проти окремих великих китайських компаній. Це також є певним тиском на Китай, щоб стримати його від таких примусових дій. Ми проводимо межу і говоримо, якщо ви здійснюєте подібні операції, то за це будуть наслідки. І в такому сценарії відповідальність

0: за ширший конфлікт лежатиме на вас, а не на нас. Що стосується ядерної зброї або ядерного варіанту розвитку подій, то, наскільки мені відомо, я не думаю, що Китай використає такий варіант. Ми можемо побачити в офіційних заявах і документах Китаю, що доктрина Народно-визвольної армії Китаю щодо застосування ядерної зброї передбачає її використання лише у випадку, якщо інша країна першою завдасть по Китаю ядерного удару. Лише тоді Китай застосовує ядерну зброю, відповідь. Тому в наших дискусіях щодо військових варіантів ми не бачимо, щоб ядерний сценарій серйозно розглядався. Хоча, якщо згадати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то, можливо, на початку там також розраховували лише на застосування звичайних озброєнь. Але в певних сценаріях вони все ж не відмовлялися від ядерного варіанту. Однак конфлікт між Тайванем і Китаєм поки що не зайшов настільки далеко. Тому я не бачу реальної можливості того, що Китай застосує ядерну зброю.
1: Тайванський аналітик вважає, що у країнах Східної Європи, зокрема в Польщі, Україні та Литві, дедалі краще усвідомлюють безпекові виклики, пов'язані з Тайванем. Водночас у багатьох державах Західної Європи питання економічних відносин із Китаєм досі часто переважають над міркуваннями безпеки. Під час нещодавньої поїздки до Польщі та України Віктор Хуан мав можливість поспілкуватися з експертами, аналітиками та представниками громадськості. Тому оцінив, чи змінилося європейське бачення Тайваню після російського вторгнення в Україну, а також наскільки країни Європи усвідомлює зв'язок між безпекою в Європі та безпекою в Азії.
0: Я б сказав, що між різними країнами Європи існують певні відмінності. Країни, які перебувають на передовій, такі як Польща, Україна чи Литва, більше занепокоєні діями авторитарних режимів, таких як Росія чи Китай. Натомість деякі країни Західної Європи більше стурбовані економічними питаннями. Я маю на увазі, що вони не розглядають безпеку та економічні інтереси як одне і те саме питання, тому що не відчувають настільки сильно наслідки використання Китаєм економічних інструментів як засобу тиску. Тому з тайванської точки зору я б сказав, що ми фактично більше співпрацюємо з країнами Східної Європи, ніж з країнами Західної Європи. Але під час цієї поїздки до Польщі та України я побачив, що питання Тайваню стає дедалі важливішим. Це пов'язано з тим, що ми маємо схожу ситуацію, пов'язану із загрозою вторгнення або потенційним вторгненням. Я думаю, що люди в цих країнах можуть краще розуміти ситуацію Тайваню. Водночас, попри позитивне ставлення наших однодумців і партнерів у Європі, я не думаю, що європейські країни до кінця розуміють, як саме співпрацювати з Тайванем. І з боку Тайваню ситуація подібна, тому що ми також недостатньо добре знаємо одне одного. Можливо, деякі країни вважають, що Тайвань має розвинені технології, високий рівень технологічних компетенцій та динамічну економіку. Але водночас ми не дуже добре розуміємо, в яких саме сферах чи питаннях можемо співпрацювати. Тому, коли ми краще пізнаємо одне одного, ми зможемо знайти більше спільних інтересів, розвивати їх і продовжувати працювати разом у майбутньому.
1: Підсумовуючи, можна сказати, що остання так звана спеціальна операція Китаю поблизу Тайваню стала ще одним прикладом застосування тактики сірої зони, спрямованої на поступове посилення тиску без прямої військової ескалації. За словами Віктора Хуана, асоційованого наукового співробітника аналітичного центру «Тайванська асоціація стратегічного моделювання», такі дії мають не лише локальне значення, а й впливають на безпекову ситуацію в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні, ну а ще на міжнародні торговельні маршрути. Водночас Тайвань розраховує на тіснішу співпрацю з демократичними партнерами, а досвід України та країн Східної Європи дедалі частіше стає важливим орієнтиром для розуміння викликів, з якими стикається Тайвань сьогодні. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.

І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС». Підтримка України з боку Європейського Союзу триває вже понад 4 роки повномасштабної війни. Гуманітарна допомога, генератори, підтримка енергетики та співпраця з українськими рятувальниками стали важливою частиною цієї роботи. Чому в Брюсселі вважають війну Росії проти України екзистенційним викликом для всієї Європи? Та чого європейці можуть навчитися в українців? Про це Сніжані Чернюк розповів очільник Генерального директорату ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Мацій Поповський.

ДСНС упевнена, що не існує в світі українки чи українця, який би не знав, яка б не знала, скільки та в яких умовах працюють наші рятувальники. І важко уявити, як вони могли би працювати так ефективно без міжнародної допомоги. Серед найважливіших партнерів ДСНС – Генеральний директорат з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Отож, місія Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС полягає у забезпеченні швидкого, ефективного та скоординованого реагування ЄС на кризи та катастрофи в усьому світі. Директорат співпрацює з державними, міжнародними організаціями та місцевими партнерами для надання цілеспрямованої допомоги на основі потреб. Я, Сніжана Чернюк, пропоную до вашої уваги, шановні слухачі, розмову з Мацеєм Поповським, очільником

0: Генерального директорату Європейського цивільного захисту та операцій з гуманітарної допомоги. Перше моє запитання про інформацію, яка з'являється час від часу в інформаційному просторі і викликає побоювання, що Україна залишиться без підтримки масштабних міжнародних партнерів. Це побоювання зросло після того, як адміністрація президента Трампа припинила фінансування цілої низки проєктів, як військових, так і соціальних чи гуманітарних. І на цьому тлі Угорщина часів Орбана блокувала рішення про допомогу в 90 мільярдів євро про позику від ЄС. Ситуація вирішилася, але залишається питання, чи була перерва в допомозі і чи маємо підстави хвилюватися, що якщо з'явиться якийсь інший проросійський політик із якоїсь країни ЄС, котрий знову буде блокувати цю допомогу, то ми її не отримаємо.
1: Від початку російської агресії Європейський Союз підтримували Україну і не було жодної перерви. Звісно, це різні види допомоги від військової та через макроекономічну підтримку, бюджетну підтримку українського уряду до гуманітарної допомоги, яку я зараз тут представляю і за неї відповідаю. Тож тут у нас повна тяглість. Звісно, це новий інструмент, цю нову спеціальну позику для України треба було узгодити, але все відбувалося за планом, не було жодних перерв. Тут було прийняте рішення. Немає вже жодних сумнівів чи неясностей. Не всі держави-учасниці братимуть участь у фінансуванні цієї позики, але ми знали це заздалегідь. У будь-якому разі все йде як належить.
0: Війна, повномасштабна війна Росії проти України принципово змінила пропорції та підхід до допомоги, яку і раніше Євросоюз надавав Україні як асоційованій країні. Будемо надавати допомогу так довго, як довго вона буде потрібна, підкреслює Мацей Поповський, очільник Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС.
2: Ну, то ще почало дуже вчасно, тому що Україна прочеш є краєм.
1: Допомога Україні почалась набагато раніше, бо Україна, зрештою, є асоційованою державою із Євросоюзом. Та ж революція на Майдані почалася з відмови Януковича підписати угоду про асоціацію. Потім угоду було підписано, і Україна, як асоційована держава, отримувала підтримку. Так, як і інші країни з європейськими прагненнями, наприклад, на Балканах. Але, звісно, війна все змінила. Змінила пропорції, виникали абсолютно нові потреби. До 2022 року ми зосередились на підтримці реформ. Це було те, що було найбільш потрібно. І тоді ми надавали Україні допомогу порядка, можливо, 200 мільйонів євро, можливо, трохи менше, щорічно. Однак після 2022 року все довелося переосмислити. Я був генеральним директором з питань сусідства та розширення Європейського Союзу, коли почалася війна. Ми також швидко внесли необхідні зміни із двох дворічних бюджетів, створили пакет допомоги майже на 800 мільйонів. Але це був лише один захід. Пізніше, звісно, держави-учасниці також почали підтримувати постачання військової техніки. Ми значно збільшили гуманітарну допомогу, якої Україна, як європейська держава, із функціонуючими інституціями раніше не потребувала. Звісно, ми надавали гуманітарну допомогу людям, які проживають, наприклад, на Сході, що були переміщені через військові операції ще до російського вторгнення. Але тепер раптом з'явилася величезна група переміщених осіб. Я не кажу про біженців, які прибули до Європи, які також отримали допомогу, наприклад, тимчасовий захист у європейських країнах. Тож ми і надалі продовжуємо надавати цю гуманітарну допомогу, тому що, по-перше, є люди, які були змушені покинути свої домівки, а по-друге, є постійні руйнування. Тому бюджет виключно гуманітарний. Я говорю тільки про гуманітарну допомогу для України. Наразі становить понад 200 мільйонів євро щорічно. Це, наприклад, підтримка дуже базова. Бюджет, я маю на увазі підтримку навіть готівкою, аби люди могли купити паливо на зиму, аби вони могли фінансувати ремонт пошкоджених будинків. Це відбувається в великих масштабах. Ми також підтримуємо, наприклад, такі одноразові ремонти шкіл чи інших державних установ, які були зруйновані, та всю енергетичну систему. Вона виходить, ця допомога, за рамки типової гуманітарної допомоги. Але з початку російської агресії до сьогодні ми доставили в Україну понад 11 тисяч генераторів через європейський механізм цивільного захисту. Вони використовуються, зокрема, для організації пунктів незламності в містах, які влаштовує Українська державна служба надзвичайних ситуацій. І використовують вони ці генератори саме для того, аби живити ці місця.

0: місця, щоб забезпечувати опалення, щоб був доступ до електрики, щоб люди могли прийти і перебути якийсь час. І це ми будемо робити так довго, як буде потрібно. Хоча я сподіваюся, що війна закінчиться швидко, але я, звісно, цього не знаю. Натомість люди, звісно, ще довго будуть відчувати наслідки цієї війни, тож ми будемо надавати допомогу так довго, як буде треба.
1: Będą odczuwać skutki tej wojny jeszcze długo, dlatego będziemy tej pomocy udzielać tak długo, jak będzie to niezbędne.
2: Генератори – це найбільш відомий приклад допомоги Україні з останнього часу. Але є й унікальні приклади такої допомоги, як перевезення ТЕЦ, скажімо, розповідає Мацей Поповський.
1: О, то маємо дуже багато цікавих історій до оповідання, тому що
0: ми маємо дуже багато цікавих історій, бо через цей європейський механізм, механізм цивільного захисту ЄС, саме так він називається, відомий під англійською абревіатурою UCPM. Від початку агресії до сьогодні ми доставили до України понад 160 тисяч тонн різного обладнання і матеріалів. Ці 11 тисяч генераторів – лише один приклад. По-друге, це і те, чим ми пишаємося, бо це була найбільша операція такого роду в історії, ми профінансували перенесення всієї вільнюської ТЕЦ з Вільнюса до України. Уряд Литви вирішив передати цю ТЕЦ, бо хотів побудувати нову. Це старомодна вугільна теплоелектростанція, але така, що живила і опалювала весь вільнюський столичний район. Це зайняло у нас 11 місяців. Її довелося демонтувати, все обладнання перевезти залізницею і вантажівками до України, а потім розподілити. Її не будували заново в одному місці, натомість ті компоненти, трансформатори, інші елементи інфраструктури використовувалися для ремонту. Коли я був торік у Києві, у вересні відвідав Трипільську електростанцію, яку росіяни атакували двома днями раніше, то я побачив один із цих трансформаторів, який ми доставили. І він не був ушкоджений. Тому ДСНС та персонал електростанції змогли використати його для ремонту. А, наприклад, два роки тому, коли також була досить сувора зима, ми доставили або профінансували доставку понад 10 тисяч тонн дорожньої солі в Україну, тому що це також необхідно. Звісно, я знаю цей клімат, оскільки я з Польщі, і дорожня сіль – це дуже необхідна річ. Тож ми також робимо багато менш помітних речей, які не є типово гуманітарною допомогою, але насамперед ми діємо дуже швидко. Ми отримуємо запити, установа, з якою ми працюємо щодня, ДСНС, кажуть нам, що нам потрібні генератори, те і те в тому і тому місці. І вони прибувають на місце впродовж кількох днів, іноді кількох тижнів, але настільки швидко, наскільки це можливо.
1: І вони дочерають на місце в чому кілька днів, часами кілька тижнів, але так швидко, як тільки ще вдав.
2: Я дякую пану директору за згадку про конкретну установу, про ДСНС, бо якраз збиралася запитати, чи допомога надається конкретним людям, організаціям, чи суб'єктам господарювання, чи за посередництвом ДСНС, чи за посередництвом інших організацій також.
1: Так, значить, ДСНС є нашим партнером.
0: Так, ДСНС – це наш партнер співпраці у сфері цивільного захисту. Отже, всі матеріальні постачання, про які я згадав, а саме генератори, а раніше ми постачали такі модульні будиночки для біженців, намети, медичне обладнання, тож ДСНС – одержувачі, а потім займаються розподілом цих матеріалів і цих обладнань у країні. Ми не втручаємося в це. Тобто, якщо Міністерству соціальної політики потрібні генератори для лікарень чи будинків для людей похилого віку, то вони повинні звернутися до ДСНС, аби отримати таку матеріальну підтримку. І це працює дуже добре, це дуже професійна служба. Я постійно контактую з ними, зокрема з керівником служби Андрієм Даником. Вони мають, на жаль, абсолютно унікальний досвід, бо це служба, яка працює в умовах воєнного часу. І також є ціллю російських атак. Ми знаємо, що після кожної атаки безпілотника чи ракети на місце події прибувають рятувальні групи, які дуже часто зазнають нападів росіян. Як наслідок є втрати. І це, звісно, воєнний злочин. Я припускаю, що колись росіяни будуть притягнуті до відповідальності за це. У нас є й інші партнери. Наприклад, коли ми надаємо гуманітарну допомогу, то ми працюємо переважно з організаціями ООН, з агентствами ООН, чи то програма розвитку, чи управління Верховного комісара у справах біженців, а вони, в свою чергу, обирають місцевих партнерів. Наприклад, торік я відвідав кілька таких будинків у центрі Києва біля нашого офісу, який також був пошкоджений під час однієї з російських атак. Ці будинки були зруйновані. На щастя, ніхто не загинув, але були пошкоджені дахи, розбиті вікна. І тоді ООН у співпраці з місцевими організаціями надає людям, окремим особам,

та сім'ям невелику фінансову підтримку, щоб вони могли просто профінансувати цей ремонт. Потім люди купують вікна і встановлюють їх. Якщо це люди похилого віку, які не можуть впоратися самостійно, то організації, з якими ми співпрацюємо, про це піклуються. Ми також фінансуємо будинки тимчасового проживання в різних містах. Я був у кількох таких місцях – в Києві, Харкові, Одесі. Зазвичай це

0: спортивного коледжу в Миколаєві, дуже відомого, з якого вийшли всі або майже всі українські чемпіони. Ми профінансували його відбудову після руйнування росіянами. І в липні 2024 року я туди поїхав з представником ООН та губернатором Кімом, також дуже відомою фігурою в Україні. Ми відкрили коледж, і він був готовий до Нового року. Все було відремонтовано. Ці молоді люди могли повернутися і навчатися у нормальних умовах.
1: Та молодіж могла вертати і вчитися в нормальних варунках.
2: ДСНС – це служба, якій, я думаю, довіряють в Україні та й поза Україною буквально всі, тому зараз не йтиметься про ДСНС. Але час від часу в соціальних мережах, а навіть на сторінках деяких політиків з'являється інформація про те, що українці нібито продають щось із допомоги. Ну, скажімо, генератори через інтернет. Тож я запитую, як контролюється використання допомоги?
1: Ми маємо зеспіл на місці в Києві. Є делегатура Унії.
0: Ми маємо команду на місці в Києві. Є представництво Європейського Союзу та офіс гуманітарної допомоги, який мені підпорядковується, саме цьому генеральному директорату ЕХО. У нас також є філія в Дніпрі. Я їду туди в липні. І вони постійно контактують з усіма нашими партнерами, як з урядом, так і з адміністрацією президента. Ми маємо дуже добрі контакти з українською владою. Ми також відвідуємо ці проєкти. Це означає, що наші колеги їздять туди і дивляться, як вони реалізуються. Я сам бачив чимало таких, оскільки 7 разів був в Україні з початку війни і їду знову в липні. Я завжди їжджу до Києва влітку, аби поговорити з владою про підготовку до наступної зими. І це працює. Тобто у нас є план на той час. Звичайно, ми не можемо запобігти зимі, але можемо добре підготуватися. І, звісно, такі звинувачення завжди виникати. У нас не було жодних доведених випадків порушень, а якби тільки вони з'явилися, ми відреагуємо. Ми завжди реагуємо, де б такі випадки не траплялися. Бувало неодноразово за час мого перебування у генеральному директораті, який я очолюю, коли, наприклад, ми призупиняли фінансування певних проєктів через серйозні занепокоєння. І тоді, звісно, має бути впроваджено план корекції, перевірка фактів. Тут таких випадків не було. Звісно, ДСНС – це дуже добра і ефективна служба, це оперативна служба, вони самі не реалізують ці проєкти, але мають доступ до всіх людей, які потребують допомоги. І ця співпраця відбувається дуже добре.
1: Ця співпраця укладається дуже добре.
2: Тож, очільник генерального директорату може на власні очі бачити, як використовується допомога. Я запитую, як він сприймає ці поїздки, адже це таке занурення у воєнні реалії.
1: Ну, я ж не тільки я, там їжджу праві всі, і слушні.
0: Їжджу не лише я, майже всі туди їздять, і це правильно. Наша президентка Урсула фон дер Ляєн була в Києві і в місцях поза Києвом після вторгнення 8-10 разів, я не пам'ятаю вже точно скільки. Я сам мав можливість супроводжувати президентку в її перших поїздках. А перша поїздка до Києва була 8-9 квітня 2022 року. Ми були в Бучі, коли там щойно відбулася ексгумація вбитих росіянами. І я ніколи цього не забуду. Звісно, ми подорожували з охороною, потягом, і ми носили бронежилети і шоломи. Але тепер це вже не так. Я маю на увазі, що охорона, звісно, є, коли подорожують політики. Я не політик, тому мені не потрібно мати охорону. Однак ми вживаємо запобіжних заходів. І якщо лунає попередження про повітряну тривогу, ми йдемо в укриття. Усі користуються цим спеціальним додатком, коли подорожують до України. Я також його мав на телефоні, повітряна тривога, кілька днів. І цю ніч дронів у вересні 2025 року я також провів в укритті під готелем, де я зупинявся. Але ми також намагаємося, і зараз я говорю про нашу роботу як генерального директорату ЕХО, бути там постійно. Я маю на увазі, що не лише наші колеги там працюють щодня у складних умовах, як і українські колеги. У нас є ціла група українських колег, яким я дуже вдячний за їхню активну участь, без яких ми б ніколи не впоралися. А водночас і ми регулярно їздимо звідси. Різні люди, які беруть участь у різних аспектах нашої роботи в Україні, регулярно там бувають. Я також щонайменше раз на рік.
1: В Україні сам там регулярні. Я również, принаймні раз на рік.
2: Європейські установи працюють в умовах чіткого планування і жорсткої звітності. Але як можна планувати, коли обставини, як на війні, яку веде Росія проти України, можуть змінюватися щодня, а то й щогодини?
0: Звісно, ми не все можемо передбачити, але певні потреби не змінюються. Тобто, якщо у нас є ціла група людей, не знаю точно скільки, але я б припустив, що найменше 2 мільйони.

0: мільйони внутрішньопереміщених осіб, так якось, можливо, трохи менше, може більше. Отже, якщо вони, наприклад, живуть у цих пунктах тимчасового розміщення, то їм потрібна підтримка. Тобто вони отримують фінансову або матеріальну підтримку, засоби гігієни, продукти харчування, щоб могли жити нормальним життям. В міру нормальним. Якщо ми знаємо, що школи пошкоджені, що трапляється регулярно, то ми фінансуємо ремонт шкіл та дошкільних закладів. Торік я також відвідав дошкільний заклад в одному з київських житлових масивів, який був зруйнований, а потім відбудований за підтримки нашого бюджету. Ми також знаємо, які більш-менш потреби в енергетичному секторі. Звісно, це змінюється, бо якщо росіяни щось знищать, ну, ми не знаємо, що вони знищать, тоді нам доведеться адаптуватися. Але, на щастя, наші процедури дозволяють нам діяти дуже швидко. Нам не потрібно планувати це місяцями. Ми можемо дуже швидко підписувати контракти, і ми можемо витрачати гроші. Більшість того, що потрібно, закуповується на місці, що також, звичайно, вигідно для місцевих підприємців. Тому якщо організація ООН допомагатиме купувати вікна, наприклад, тому що вікна людей були вибиті після вибуху, то хтось виготовляє ці вікна, хтось їх встановлює. Тож це також сприяє місцевій бізнес-активності. І ми завжди намагаємося бути гнучкими. Коли виникає новий запит, нова потреба, ми зазвичай знаходимо спосіб швидко її вирішити.
1: То зазвичай удається швидко знаєш на то спосіб.
2: Очільник Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС Мацій Поповський розповідає, які несподівані поєднання можуть бути в рамках допомоги Україні.
1: Можу подати ще один приклад.
0: Я можу навести вам ще один приклад з минулої зими. Останні приблизно 6 місяців росіяни почали атакувати залізничні колії. Раніше вони не атакували їх. Десь на півдні України стався напад на станцію, але вони не атакували залізничні колії. Тепер ці атаки посилилися. Зрозуміло, що без залізниць економіка повністю зазнала б краху, і ми всі захоплюємося цими залізницями, наскільки вони ефективні і пунктуальні. Я сам подорожую потягом, коли перебуваю в Україні, також на далекій відстані, наприклад, Київ-Харків або Київ-Одеса. І ось керівник української залізниці відвідав мене кілька місяців тому і сказав, що в них є проблема із захистом від дронів. Тобто вони хочуть бути краще підготовленими. І виявилося, що найкращий спосіб боротися з малими дронами, меншими, це розтягувати рибальські сіті над коліями і залізничною інфраструктурою. І ми через наш механізм цивільного захисту, ми маємо спеціальну IT-систему для цього, тобто підключені до всіх служб цивільного захисту і цивільної оборони в Європі, а також деяких країн поза Євросоюзом, таких як Норвегія чи Туреччина, одразу перевірили, хто може надати вживані рибальські сітки. І виявилося, що такі можливості є, що є країни з великими рибальськими флотами, Греція, Італія, наприклад, та інші, і вони надали нам ці сіті, і ми відправили їх через Польщу, та, я думаю, Румунію також, до України. І тоді залізничники розтягували їх над коліями, і це виглядає дуже ефективним методом. Тож, коли виникає новий виклик, знаходиться також і рішення.
1: Якщо з'явиться якесь таке нове визвання, то знайдується теж спосіб.
2: Я запитую, чи досвід України корисний для Європи, чи він надто далекий для європейських реалій?
1: Абсолютно ще придає. Юж ще придає.
0: Абсолютно корисний. Цей досвід уже використовується. В галузі, якою я зараз не займаюся, але ми бачимо чудові інновації, продемонстровані українською армією та збройовою промисловістю. Зараз українці є абсолютними лідерами в обороні від безпілотників, але також і у виробництві безпілотників. Інші зараз навчаються в них. Ну, українські експерти, це не секрет, з'явились на Близькому Сході, коли почалася війна з Іраном. І вони консультували владу Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн, які боролися з атаками безпілотників. Але є також певні речі в сфері цивільного захисту, які повинні нас надихати. Ми вже говорили про цей додаток. Такі застосунки потрібні не лише щодо атак дронів. Їх треба використовувати у випадках повенів, лісових пожеж, масової евакуації з різних причин. Європейські служби, безумовно, можуть багато чого навчитися у своїх колег із ДСНС, особливо як працювати в таких складних і непередбачуваних умовах. Я знаю, що ДСНС також має має свої власні інноваційні ідеї. Наприклад, вони почали використовувати роботів у великих масштабах. Роботів для пошуку в руїнах, евакуації поранених і навіть тих, хто, на жаль, вже загинув під час атак, використовуючи ці самі наземні дрони, які вони також виробляють на місці. Деякі з них здійснюються у співпраці з європейськими компаніями, тому ця співпраця вже почалася, і я думаю, що вона буде розвиватися.

0: розширюватись.
1: Про це вже почала. І мисля, що буде її зараз більше.
2: Війна Росії проти України – екзистенційне питання не лише для України, але і для Європи, підкреслює Мацій Поповський.
1: Речевіше, для нас та війна є квестією екзистенціальною.
0: Звісно, для нас ця війна справді є екзистенційним питанням, і ми знаємо, що справа не лише в тому, що Україна бореться з російською агресією, але й усі ми боремося з нею, бо триває гібридна війна, і практично жодна країна не є повністю безпечною. Ми бачимо, що зараз відбувається все частіше і частіше, чи то в Румунії, в Польщі, Латвії чи Литві. Ми бачимо дрони, які порушують повітряний простір, пов'язані з цим оголошення тривоги. Ось чому ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Звісно, завжди пам'ятаючи про майбутню відбудову. Цьогоріч чергова конференція з питань відбудови України відбудеться в Гданську в червні. І це важливо – готуватися до майбутнього, але водночас керувати кризою, з якою ми зараз стикаємося. Тобто допомагати Україні якомога більше. У моєму випадку йдеться про гуманітарну допомогу, підготовку до чергової зими, забезпечення доступності всіх основних послуг, і ми захоплюємося стійкістю українців. Я знаю, що це має свої межі, люди втомилися. Ця війна триває довше, ніж Друга світова у більшості європейських країн. Можливо, не в Польщі, але в Бельгії, Франції – так. І це має свою ціну. Люди це відчувають, але водночас вони можуть підтримувати і навіть підвищувати свою стійкість. І ми також можемо цьому навчитися в них.
1: Того, що від них również можемо навчити.
2: Нагадаю, що про допомогу ЄС Україні та про співпрацю з українським ДСНС розповідав Мацій Поповський, очільник Генерального директорату Європейського цивільного захисту та операцій з гуманітарної допомоги. Розмовляла Сніжана Чернюк.

На цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрієва та звукорежисер Бартек Михаєвський. На прощання пропонуємо послухати гурт «Творчий», один із найуспішніших, на мою думку, представників сучасної української електронної сцени. Дует із Тернополя відомий всім своїм таким характерним звучанням, яке поєднує електроніку, поп та соул. Тож, слухаємо їх композицію «Hidden Code». А ми на цьому прощаємося з вами. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Діти поїхали з міста. Звісно, не самі. Та, звісно, не всі. Зранку батьки посадили в автівку. Зверху ще переноску з кішкою. Маленький дитячий рюкзак із піжами, двома трьома іграшками, що ще. Що впало в око або лежало зверху, тепер має бути корисним. Наскільки може бути корисним печиво, яблучний сік? Пообіцяли малому малій, що точно повернуться до своєї домівки. Що буде достатньо потерпіти ще трішки, заночувати в салоні, вмиватись водою ржавою, довго стояти в колонні та ділитись покришками чи чимось іще. З тим, хто як ви поїхав подалі від захисту 4-го чи 5-го рейху.
1: Отже, діти поїхали з міста. Я щось зовсім перестав чути звуки гойдалки. Сміх та галас, несерйозні їх сварки. Чи то ігри такі, зараз кожна гра на повітрі. Та спілкування з однолітками на вагу золота. Альтернатива втупитися в екран та дивитись годинами. Щось таке наскоро зліплене з російським перекладом. Скільки там ще цих серій? 200 чи 300? На підлозі так зручно та тепло. Або стати навколішки. Це не слабкість, і ми не слабкі. Ми завжди дуже добрі, і залишки доброти цієї прикладати до ран. Ми не вірили, не підготувались, ми були засліплені, а тепер стоїмо в одежі занедбаній. Повернуться в місто, власне, вже повертаються. Бачив, хлопчик з собаком гуляв. Сам не боявся. Хоча вчора ввечері прилетіло в сусідній район та так гупнуло. Чи от бачив, родина прийшла в кафетерії. Кава, морозиво для дітей. Діти вели себе як артисти. Всі посміхаються, коли бачать. І ви дійсно вірите, що це місто, країна. Можна перетворити на анклав. Всі чекають, коли у вас увірветься шаблон. Під ногами щось хлюпнуло. Щось епічне таке з середньовічних містерій для довірливих та притомних людей.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокаліст.

0: Артистка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анно, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також так. Дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво. Якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. Так. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені. І вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там і зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Боковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
0: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
1: Ми спілкувалися в родині української мови. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися. Я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться. І в церкву ми йшли з мамою. Це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання. І для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, в мене повністю була українізація з маличку.
0: Це все іде стереотипи, з навіть родини. Які і для України, так, і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті це ви вчились університет
1: Київський
0: культури.
1: Університет,
0: так?
1: Культури та мистецтва.
0: Так, артист, вокаліст, правильно?
1: Так. Спеціальність моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичного мистецтва.
0: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають уже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять кошти, так, щоб жити. А це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
1: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було.
0: Він який клас?
1: По класу баян.
0: Нічого собі.
1: В мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися, він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити, він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз, наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
0: Тобто він отримав таку базу,
1: і все. І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися йти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається. Угу. Тато каже, почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
0: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи, хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама, царство небесне, вона мене каже, хочеш, іди, і це мене запрошували на бандуру.

0: Ой, супер.
1: Але я
0: Вже.
1: кажу, ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б, досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою, бачите, як доля складається.
0: Бандурист – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє, старовинне,
1: так.
0: розумієте? Народна пісня,
1: це
0: вона
1: інтерпретується
0: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.
1: Так.
0: Теж.
1: Далі, от ви кажете, інститут, університет
0: та,
1: культури.
0: Та.
1: І як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
0: Ну, слухайте.
1: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно, мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
0: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То
1: так.
0: зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якусь відомою співачку. Ми трішечки приземлилися, розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фемі Мансурович Мустафаєв.
1: Так,
0: якщо він мене
1: звісно.
0: Чує, я його просто йому продаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і професіонал своєї,
1: людини,
0: та, своєї справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала, Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж, але... як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не буду не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора, я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала, Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більше в університет, або
1: викладацька кар'єра.
0: Набралася сміливості і пішла, він мені дав направлення, Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала, от, і працювала з задоволенням. Але так сталося, коли це все почалося.
1: Війна.
0: Так.
1: 14-й рік, потім 22-й рік. Ви були в окупації, ви казали, так?
0: Так, так.
1: Півроку?
0: Півроку. І коли
1: це який рік був?
0: 22-й.
1: 22-й, так.
0: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже, ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут? Ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу, я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть ну, його трішечки каже, я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось внести свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
1: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно
0: вам. Дуже
1: приємно.
0: Так.
1: А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
0: Ні. Ніколи не була і
1: світ великий, багато ж країн.
0: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте.

0: Я трішки суржик може проскакувати, але це я. Для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
1: А як ви тут, тут почали, скажімо так, можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте про Польщу.
0: Ми просто приїхали, ми брали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися, він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
1: а
0: ми
1: мова?
0: Їхали.
1: А як мова? Не знали мови ж польської?
0: Взагалі, в огулі, розумієте? І...
1: Тобто фактично все з нуля.
0: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині. Але мене вистачило на 3 місяці лише.
1: Тобто, в якому? В звичайному?
0: Так, так? Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю. Я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього дня, мене там не буде. І
1: складно,
0: мої діти...
1: Складно, да? Не
0: дуже
1: абсолютно
0: складно.
1: Інша сфера.
0: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху.
1: Варшавська українська школа, так чи інша?
0: Ні, інша школа.
1: Інша школа, так. Ну, ми сьогодні вдумалися не називати так. Ну, але якщо хочете, можете називати це ж все.
0: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2,5 роки пропрацювала.
1: Так.
0: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так, не так все складно. І вони, знаєте, вони відчувають тебе, діти, і до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2,5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше, натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само, от, і... Вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе, я подала свою вакансію і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
1: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
0: це
1: розумію.
0: Це в хабі, до речі.
1: Хабі, так,
0: та,
1: та. Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах, так. Я знаю, що це таких ЮАХАБ, як наче під однією парасолькою об'єднує так українців.
0: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко. Не начебто,
1: відомо, але...
0: Так, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
1: Якось зв'язки з... Скажімо, з домом вашим зберігаються все ж таки?
0: Звичайно.
1: Вдається якось зберігати?
0: Ну, в мене батьки там залишилися.
1: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
0: І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший. Насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
1: Слухайте, це просто трагедія.
0: Вона приїздила минулого року, внук був їй. Ну, тако. Ну, да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, Боже, як швидко ростити,
1: а
0: як життя летить.
1: Ні.
0: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить в все, що все повернеться на свої місця.
1: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки... От ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки, ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так? І ніколи не мають про це забувати, мені здається, так? Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. і абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, і інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
0: Ну, мій син ходив один рік в польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
1: Швидко панував,
0: так? Дуже швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, чим їх. І дай Боже, щоб...
1: Українці ви маєте на увазі?
0: Так, українці.
1: Ну, десь воєнні...
0: Нас тут так, більше, є... мабуть, трішечки, чи я не знаю.
1: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
0: Ну,
1: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
0: Так, такі дані офіційні.
1: І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Угу. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
0: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
1: То це зрозуміло. Да.
0: Мої
1: добра,
0: просто діти мріють.
1: Дома найкраще.
0: Да, вони мріють про це.
1: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так, тут.
0: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
1: Так.
0: І я ці погляди такі, як би сказати, ну, гарні, позитивні, так. Вони розглядають із здивуванням, як ми...
1: Захоплення.
0: Так, ну, є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
1: Так.
0: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. У мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти знали українську мову, пам'ятали своє коріння. І вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
1: Ну, так, от, щоб це саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
0: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там, говорить, пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 рочків, розумієте? Всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, я у них постійно ці проговорюється з такою радістю, та не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте? Я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
1: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну, з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з нами працюєте?
0: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто сама головна ціль батьків, які приводять, так, на вокал.
1: Так.
0: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
1: А польські ви співаєте?
0: Так, так, польські. Та, є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якомусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є, є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І, ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це, ну, во благо, як так кажуть, розумієте?
1: Так.

0: А от для вас особисто, ваше таке власне ставлення до української культури уже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
1: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу,
0: Так.
1: розумієте? І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть я раніше не серйозно відносилася до своєї роти. Я, ну, співаю та співаю, навчаю та навчаю. Але зараз я зрозуміла, наскільки це. Одна мені людина так просто і сказала, що пані Анна, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне, суть
0: Так.
1: моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
0: Бачите, кажуть, що війна, вона має дві сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою тут в костьолі на Старому місці, коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов. Це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя.
1: Так
0: Тобто
1: є.
0: дуже багато. Бачите, і війна, і міграція, вона дозволила вам зрозуміти значення
1: Так,
0: справжнє, так,
1: і
0: вашої
1: є.
0: роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії от з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю. Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, тобто змінився, я не знаю, відкрився, тому що багато, часто дуже дітки вони закриваються в таких умовах: переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів. І це призводить до таких депресій, дуже важких і психологічних, так, проблем.
1: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, ну, скажімо так, знову ж той самий випадок, да? Не всі стануть артистами, але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, вибачте, якийсь звук, ну, для
0: Так.
1: глядача, це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Ну, тому деякі батьки просто підходять і хай якісь помарки були, можливо, десь не чисті ноти, але вони вдячні. Каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей, да?
0: А тут
1: А тут
0: виходить на
1: вийшов і
0: сцену,
1: заспівав.
0: так.
1: Наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а
0: Тобто
1: потім
0: можуть і дорослі займатися,
1: так,
0: так?
1: водять дитину, а потім
0: Так.
1: мама в кінці уроку запитує: вибачте, пані Аня, а ви можете, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно. Тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, вона чує, і хочеться взяти мікрофон,
0: Так.
1: заспівати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, ну, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
0: І
1: треба реалізувати
0: війна
1: свої
0: це, знаєте,
1: мрії,
0: вона, мені здається, що
1: цінування,
0: та війна,
1: інші
0: вона
1: пріоритети.
0: показала, що
1: Так,
0: життя сьогодні
1: так.
0: воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
1: Так і є.
0: І не треба відкладати десь на колись,
1: Втілюйте
0: тому що
1: свої
0: тільки
1: мрії.
0: сьогодні, у нас є, немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки
1: Так,
0: сьогодні.
1: так. І тому
0: Щоб ви
1: ось так.
0: побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь невпевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, великий досвід.

0: досвід.
1: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне, я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто. А воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
0: Так.
1: Це саме головне.
0: Головне цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
1: Так.
0: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка і викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України у Варшаві. 16 година і далі до вашої уваги випуск новин. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Запрошую сьогодні у випуску, зокрема, про те, що Польща закликає Німеччину пом'якшити прикордонний контроль. Також колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський сказав, що пропозиція позбавити Зеленського ордена Білого Орла загострила напруженість між Варшавою та Києвом. Ціни на пальне у Польщі у найближчі вихідні зростуть. Віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик заявляє, що уряд буде вести переговори з Берліном щодо поступового пом'якшення жорстокого прикордонного контролю на польсько-німецькому кордоні. Закликати Німеччину скасувати контроль почала не лише Польща, а тепер і Європейська комісія. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд поки що відхиляє ці заклики, однак польська сторона не здається, заявляє речник воєводи Нижньосилезького воєводства Томаш Янковський.
1: Зараз

0: розпочина ще колега.
1: Зараз розпочинається черговий етап розмов з німецькою стороною, яким чином утримати ці результати і той рівень безпеки при одночасній мінімалізації труднощів, пов'язаних із перетином кордону.
0: При одночасному змінімалізуванню тих труднощів.
1: Найпоширенішою причиною відмови у в'їзді з Німеччини до Польщі є відсутність необхідних документів, пояснює речник надодерського відділення прикордонної служби капітан Павло Біскупік.
2: Серед
1: тих, кому найчастіше відмовляють у перетині кордону, є громадяни України, Сирії, Туреччини та Росії. Це у напрямку Німеччини. Було затримано 250 осіб, і у цій групі домінували іноземці з України, Афганістану, Грузії та Узбекистану. Перевірки на кордонах найбільше даються в знаки мешканцям регіону, каже депутат з Кожилецької громади Пьотр Скшипек.
3: Єдна велика трагедія.
1: Ситуація дуже складна. Прикордонний контроль у нас створює затори. Увесь транзитний рух проходить через повітові шляхи, а вони абсолютно не пристосовані до руху вантажівок. Це дуже велика проблема для наших жителів. І це головним чином транскордонні працівники, які щодня мінімум двічі перетинають кордон, аби дістатись на роботу, додає заступник голови Скожилецької громади Павел Томчик. Польська сторона проводить контроль на кордоні вже майже рік. За цей час було перевірено понад 220 тисяч осіб. Німці проводять свої перевірки з жовтня 2023 року. Пропозиція президента Польщі позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла загострила напруженість між Варшавою та Києвом, вважає колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. В ефірі Польського радіо 24 дипломат висловив думку, що надавши українській військовій частині ім'я героїв УПА, влада в Києві продемонструвала відсутність емпатії щодо польської сторони. Водночас він підкреслив, що Володимир Зеленський був нагороджений орденом за мужність перед обличчям російської агресії.
4: Сам факт особистого вручення цієї відзнаки президентом Дудою вже означає те, що Зеленський не отримав цієї нагороди ані за заслуги у діалозі між польським і українським суспільствами, тим більше за заслуги в історичному діалозі. На моє переконання, він отримав орден Білого Орла за те, що не втік з Києва, що він прийняв рішення про те, що Україна боротиметься. Це саме те рішення, за яке Польща й далі має бути вдячна.
5: То є та децизія, за яку Польща є і повинна надалі бути вдячна.
1: Яцек Ключковський зазначив, що більшість українців не знає про темну сторону діяльності Української повстанської армії. За словами дипломата, вони згадують переважно те, що вона воювала проти радянських військ. Президент Кароль Навроцький ще не оголосив рішення щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди. І далі ще про ціни на пальне, які у найближчі вихідні і в понеділок 15 червня будуть вищими у Польщі, ніж сьогодні, 12 червня. Літр бензину 95 може коштувати максимум 6 злотих 4 грошів, бензину 98 – 6 злотих 58 грошів, а дизельного палива 6 злотих 40 грошів. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики. На запитання про те, що далі з пакетом захисних заходів ціни на пальне нижче, очільник відомства Мілош Мотика відповів, що переговори тривають. Це залежне від держбюджету, тож ці переговори з Мінфіном відбуваються. Рішення невдовзі буде прийнято. До декларації Дональда Трампа ми підходимо обережно, але й оптимістично. Ситуація на ринках сьогодні значно краща, ніж коли ми впроваджували цей пакет. Наше відомство від початку долучено до цього. У нас підготовлені плани на випадок виходу з програми, беручи до уваги різні сценарії, але цього рішення ще немає.
6: Всякого роду сценарію, але цієї децизії ще немає.
1: Вартість програми становить близько 1 мільярда 6 мільйонів злотих на місяць. Знижені ставки ПДВ та акцизу на пальне діють до 15 червня. Цей пакет заходів було запроваджено в березні у відповідь на різке зростання цін на нафту, спричинене конфліктом на Близькому Сході. І це всі новини на цю пору. Далі слухайте випуск новин о 18:00 і також слідкуйте за новинами та іншою інформацією на сайті Польського радіо для України, Польське радіо.pl.

16.06 на годиннику. Це Польське радіо для України і програма «Витоки». Та я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю вас сьогодні у п'ятницю, 12 червня. У «Витоках» сьогодні багато цікавої музики. Трохи віднесемося до фестивалів, які вже тривають у Польщі, пов'язані із музикою світу, власне, world music, традиційною музикою, але також ще раз згадаємо про мій недавній візит до Києва. І, власне, серед багатьох розмов і зустрічей, зокрема, я мала нагоду відвідати театр ветеранів, де я зустріла лірника і майстра традиційних інструментів Тараса Козуба. Сьогодні ветерана Збройних сил України, нашого захисника, який, на жаль, втратив руку на війні, однак зміг далі працювати, грати на лірі і сьогодні теж перебуває на етапі перелаштування своєї майстерні з виготовлення народних інструментів, музичних інструментів, так, аби, власне, це відповідало його фізичним потребам. Розмова із Тарасом трохи далі у нашій програмі, а зараз розпочинаємо із гуртом «Ляутарі».

Лаутарі Данайкі, музика натхненна з одного боку буковиною, але також частково і різними молдовськими ритмами. Грають тут на скрипці, звісно ж, Мачій Філіпчук. Також ми чуємо звуки від кларнетиста Міхала Жака. Грає тут теж і Яцек Халес. А все це було теж частково натхненно експедиціями музичними, різними мандрівками, прикордоннями, Румунією, Молдовою та іншими теренами, аби створити таку музику. Сьогодні Лаутарі менше грають на різних польських сценах, проте кожен із учасників цього музичного проєкту заангажований в дуже різні склади, але дуже теж сподіваюся, що колись ми почуємо теж і Лаутарі у такій формі, в якій вони щойно грали. А далі найновіша музика, те, що звучало недавно на фестивалі Польського радіо «Нова традиція» 3 тижні тому, це буде Кароліна Матушкевич, яка грала на Суці Білкорайській, а також її колега із Близького Сходу на традиційному бубні.

Кароліна Матушкевич, лауреатка головної нагороди Гран-прі фестивалю «Нова традиція» польського радіо. Неймовірна артистка, до речі, вперше в історії фестивалю саме солістка жінка виграла головну нагороду, яка головним чином грала, хоч трошки ми чули теж тут голос Кароліни, але неймовірна віртуозність її показує, наскільки можна зробити, здавалося, з інструменту, який не може бути сольним інструментом, можна зробити, власне, навіть дуже сольний інструмент, який може вести, який може надавати характер музиці і так далі. В розповіді Кароліни Матушкевич, вона сама зазначає про те, що для неї є важливою таке, власне, відкриття різної традиційної музики Польщі, вплітання цієї музики у власну музику, але не настільки сильно. Тобто це є авторський проект, частково натхненний традицією, але не настільки, щоб це вважати таким безпосереднім запозиченням. А далі в нашому ефірі проєкт «Хайда Банда», гурт, який цього року відкривав фестиваль «Етнопорт», який зараз триває у Познані. До неділі багато концертів, зустрічей, презентацій, кінопоказів. Ви також можете відвідати цей фестиваль. Все відбувається у Центрі культури «Замок» і поблизу. А ми зараз послухаємо танго від Станіслава Маленчика.

Танго від Станіслава Маленчика, музиканта із Білорусі, і Хайда Банда, яка спеціалізується у музиці польсько-білоруського прикордоння і також у музиці меншини білоруської із Підлящя. А далі ми переходимо поступово до головної теми програми «Витоки». Тарас Козуб, лірник, який сьогодні, зокрема, є в театрі ветеранів, актором цього театру, цього неймовірного проєкту, який працює при Терео Медіа, і також який було засновано кількома особами, зокрема і драматургами, пов'язаними із театром драматургів. І цей проєкт «Театр ветеранів» покликаний на те, аби допомогти в реабілітації з одного боку ветеранів, але з іншого боку і чинних військових. Це передусім написання власних драматургічних текстів, а з іншого боку це теж участь у театральних постановках. І з Тарасом Козубом в минулому цивільному житті я зустрілася там в театрі ветеранів, а власне в тому цивільному житті він займався музикою, грав на колісній лірі головним чином, але також створював музичні інструменти. І сьогодні через поранення, через втрату руки він повертається до цього заняття, але потребує, як сам

покаже часу. Перш ніж послухаємо розмову із цим неймовірним музикантом, дуже стійкою людиною, то пропоную послухати, як звучить колісна ліра. І це буде Андрій Ляшук і кант про Святого Юрія.

Андрій Ляшук разом із іншими лірниками і кобзарями, зокрема Ярославом Криском та Яциком Халасом, виступали у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського у 2014 році. Але Андрій Ляшук також як, власне, виконавець, лірник, який грає на колісній лірі і відноситься до поліської, волинської традиції, де були останні лірники нашого часу, дуже часто виступав у Польщі, зокрема на таких фестивалях, як фестиваль мистецтва розповіді в Варшаві, чи, наприклад, також на усіх мазурках світу неодноразово. А сьогодні теж трапляється йому виступати у Литві на різних етнофестивалях. Це був кант про Святого Юрія, який має різні варіанти в залежності від

0: терену України, але також цей кант популярний був у Польщі, зокрема на Прикарпатті, де лірницька традиція є досить сильною, і там теж є декілька важливих майстрів, які сьогодні творять колісні ліри. Зокрема, це вже майже столітній майстер Станіслав Вижиковський, який передає свою майстерність молоді, має декількох своїх учнів, і всі, майже всі, хто сьогодні з сучасних гуртів використовує колісну ліру у своїй грі, вже сучасній музиці, то мають ліри саме від цього майстра або від його учнів. Далі в програмі «Виток» я запрошую слухати розмову із Тарасом Козубом, ветераном українсько-російської війни, також музикантом, який сьогодні, незважаючи на те, що втратив руку, продовжує грати на колісній лірі, збирає на допомогу війську, популяризує мистецтво кобзарів серед молоді і також грає у театрі ветеранів. Як же він до нього долучився?
1: Я якраз проходив реабілітацію, вже закінчував, ну ще не звільнився, ну ще не отримав документи. Але вже був тут поряд у шпиталі, і мені зателефонували, що кажуть, є такий проєкт, чи не маєте ви бажання. А я зразу як почув, відчув, що це круто, що це таке попадання 100% ну, в ситуацію, в час, ну, події. І це якби продовження фронту тут уже, в тилу, ну, якби, бо там залишилося нереалізоване на тому фронті, і вже якби, ну, туди вже є, ну, без руки не дуже повоюєш. А тут відкривався новий фронт, де теж, ну, психологічний, чи як іще називати, ментальний, де працює комусь на допомогу не впасти після поранення, після якогось каліцтва, а комусь чисто на те, що, ну, що тут незламні люди, ну, така, що з нами краще не зв'язуватися. Такі.
0: Чим ви займались до війни?
1: А я виготовляв, я погано трохи чую, то я лівим ухом краще, коли різні шуми, так я погано чую. Я виготовляв музичні інструменти. Я не стільки музикант, стільки майстрував я. Ліри, кобзи, бандури, скрипки хотів, вони схожі по якби, принципу конструктивному. Але ще так не дійшло до скрипок. Поки що не відновив свою роботу, але маю намір. Маю багато золотого матеріалу, треба просто обладнати якісь приспособи, багато поробити, ну, для роботи. Ну і цьому час приділити, бо поки що я театр забирає багато часу, театр, потім там різні теж активності. Ну, коли почав грати на лірі вже з протезом, то хотілося, ну, не взимку я насобирав 350 тисяч на пікап хлопцям за допомогою ліри, можна сказати. Ну, грав в переході, грав на вулиці. Ну, тобто, це все час. Ну, тобто, поки війна не закінчилась, складно займатися майстернею. Тому що це в мене, ну, я зупинив майстерню, коли пішов на війну. Тому що, ну, не працюється, тому, ну, бо якби нема сенсу, якби, ну, і, ну, не то, що сенс, не складається працювати. Ну, немає того ж самого, якби, ну, задоволення від роботи, тому що ти розумієш, що зараз є ризик взагалі втратити все. Не тільки можливість працювати, і, ну, все, ну, коротше, що тут пояснює. То так і зараз, поки вона йде, то складно все залишити і піти, ну, займатися, якби, ну, це я вважаю, якби, ну, що моє, якби, особисте задоволення робота. Ну, хоча вона теж, якби, це народна творчість, це продовження традицій народних і потім і музики народної. Потім в мене є вчитель, який навчає мене творам традиційним, які грали лірники. Я їх вивчаю.
0: В кого навчаєтесь?
1: Кушпет Володимир Григорович. Це такий стовп нашого часу у цій сфері. Ну, я вважаю, що це лисинка нашого часу. Стільки він зробив для цього. Він і факультет вів старосвітської музики, який випустив багато учнів. Записи робив своїх учнів вже ж студійні. Все за свій кошт там шукав.

0: можливості всякі, продвигав учнів всіма можливостями, інструмент, ну, просував, щоб ну, хтось оплатив, хтось десь він сам знаходив. Ну, тобто це людина, яка рухає цю національну, цю, якби таку, старосвітський цей напрямок музики, виконавчої співогри. Ну, так доля з нас звела, що ми працювали в одному коледжі. Я прийшов туди як майстер, а він там працював як педагог по викладанню музики, бандури і старосвітських інструментів.
1: Що допомогло вам якби повернутись до занять музикою, так, зокрема, гри після поранення?
0: Ну, якби, мене була підтримка взагалі друзів, і не тільки друзів, а просто людей. Виходить, що я займався, я виготовляв, ну, я ще мало, я десь біля 20 інструментів виготовив. І це ж інструменти йшли до людей теж, ну, якби, людей сцени, як мінімум, там, виконавців. І вони таким чином через цю мою діяльність в мене була дуже велика підтримка. І це мене теж підтримувало. Ну, а потім в мене навіть питання не стояло. Ну, я розумів, що в мене цей рухається суглоб, я щось до нього прикручу і буду як паровоз крутити корбу гуліру. Тобто я ще на перших місяцях реабілітації я вже там пробував там собі різні стаканчики, ну, кожані шить там, ну, за допомогою інших. Я розумів, що ну, на лірі не дуже складно грати, я розумів, що я зможу. І якби сумнівів не було там. І ну, мені, правда, допомогли майстер, на жаль, покійний вже Сергій Перехожук, перекласти клавіші. Я ж раніше грав лівою, а крутив правою. А тепер, виходить, що я кручу лівою, а граю правою. То, ну, а це, слава Богу, що інструмент можна так переробити, клавіші в іншу сторону випустити. Зробили, і так я почав грати. І в мене немає тепер вільного часу. Треба все время десь якісь активності.
2: Але любите грати?
0: Ну, звісно, коли красивий акорд, ну, а ще є, якби, уші, ну, перепонки пошкоджені, і операції робилися, але слух не від, ну, втратив я, якість слуху вже немає, то, а ліра, вона, якби, вібрує так через корпус, і вібрація, коли чистий акорд йде, то відчуваєш це, і тоді насолода. Ну, це, а з музикантами, це коли скрипка, віолончель, а ще там ударний там робить дуже гарно там на здоровому бубні такі ритми, то я просто, я влітаю, коли це скрипка підігрує і віолончель. Це щось, я, ну, це найбільше, що мене це приносить задоволення, чисто таке своє емоційне. Тому це для мене так, ну, таке приємне.
3: Про театр ветеранів детальніше будемо говорити наступного тижня в міжкультурних діалогах, але, власне, це була розмова з одним із акторів театру ветеранів Тарасом Козубом, в минулому військовослужбовцем, сьогодні ветераном, але також активним музикантом і майстром музичних інструментів. Тарас Козуб грає на лірі, популяризує це мистецтво. До речі, недавно разом із Андрієм Ляшуком, Анастасією Войтюк та Мариною Круть вони виступали у Києві, Харкові та Львові. Один із ветеранів організував такий міні-тур під назвою «Світло струн», де вони розповідали про те, як сьогодні можна популяризувати бандурне кобзарське мистецтво. І, до речі, ця ідея взялася із того, про що згадав Тарас щойно в інтерв'ю, коли взимку в підземному переході у Києві він грав на лірі, зібравши значну суму коштів на підтримку Збройних сил України. І під час такої гри одного дня його помітив теж ветеран, який і взявся за організацію цих концертів. Про те, як звучить старосвітська бандура, далі слухаємо, як, власне, на ній грає Ярослав Крисько.

Старовинний Кант 17-18 століття. Кант про Адама і Єву співав і грав на старосвітській бандурі Ярослав Крисько. Цей кант також відомий і в інших варіантах. Як можна здогадатися, ви могли чути теж особливу мову, властиву тому часові. І це, власне, жанр пісень канти, які трактують цю біблійну історію, як вона могла трапитися, і що саме відбувалося, переказ біблійної історії такою поетичною мовою. А далі вже на завершення витоків послухаємо хорею козацьку, згаданий гурт, який з одного боку черпає з давньої української музики. Тарас Компаніченко працює з архівами, з поезією, але також і бере до уваги те, що створено було не так давно у, наприклад, другій половині ХХ століття, це вірші Василя Симоненка, чи, наприклад, початку ХХ століття, 20-х років, але також створює і сам свою музику, сам пише тексти, і здається, що вони теж мають якесь таке давнє минуле, але це не так, вони створені сьогодні і тут. Отже, хорея козацька, далі Дмитріс Мистакідіс і на завершення Юрій Осифович. Мар'яна Кріль, на все добре.

всіми добрами дочасними, в котрих кольвікся чоловік кохає, як то може кохати в високій породі, в щастю, в богатстві, в славі, в силі, в п'єнкності, септо красі тіла, в приятелях нема ж ліпшого і зацнішого добра, надвольність, аура лібертас, золота вольна.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марcin Gaczkowski, za szybką Paweł Worobiej. Wszyscy na stanowiskach. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пол на пол.
1: Від понеділку до п'ятниці о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
0: слово дня.
1: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції пул на пул. Дійшим словом дня є слово
0: повернення.
1: Поврот. Важне то слово.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to

0: Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
1: Дякую.
0: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
1: книжки?
0: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
1: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
0: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
1: то так? Вже все втрачено, так.
0: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частини його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують. Двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти доки може.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
2: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
0: У Польщі, так?
2: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближче до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи,

0: що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
1: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
0: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордоном
0: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
1: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego вертаються? Які są найчастіші причини повороту?
0: Ну, то це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
1: Вімо, що віле родин не перетрвало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. А хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років. Вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так? Причини,
0: так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці – так? Тобто, якщо я говорила, що це жінки, які високо викваліфіковані, які

0: працювали в Україні, ну, в різних секторах. Це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Ну і самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: Ну то й одразу мусимо дорзучити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі, багато хто з них жив у польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І ще дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями. І навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, міграція вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькоплатових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи. А ця подруга, вона образилась на це, бо ти ж пропонуєш роботу.
2: Допомогу.
0: Допомогу. А вона відмовилась. Але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і якби...
2: Тобто сформований стереотип,
0: і тут,
2: власне, руйнується.
0: Абсолютно.
2: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 2014 року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого суспільного класу.
0: Так, але тоді це не так було масштабно. Це не було так помітно аж в цілому суспільстві.

0: І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно так приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
1: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок і вони відмовляли, ponieważ ну якби, ну, мали нічо інне амбіції. А чи те особи, які вручили, мовилася о тим, що розмовляла з особами, які вже од року са в Україні по повроті.
0: Так.
1: Чи не са розчаровані рзечевістостю українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так в тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
1: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті, на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні

0: є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження в власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору. Найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються
2: бо
0: і підтримують.
2: Спільний, так,
0: бо вони спаюся, так, вони мають спільний досвід.
2: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так?
0: Якби я така, думаю, це такий був трошки початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, ну, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і, ну, якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І так, і від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
2: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали, що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, ну, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. Але і це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побачити.

0: спортом і вихованням дитини і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також на такий структуральний рівень вищий в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що ну, це дуже часто власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
1: Надзвичайно цікаво Дуже. Са те вантки. І, наприклад, трудності адаптаційні по повроті również минуло кілька лат і no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
2: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про не то, що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції, як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де би, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерство соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора

0: вчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, mm-hmm. наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну, і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпнєвич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: У Варшаві 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Криль. І далі до вашої уваги випуск новин. Політологиня із Кельц каже, що суспільні та політичні очікування щодо міграційного пакту ЄС у Польщі були вищими. З 14 червня польська залізниця вводить новий розклад руху потягів на час літніх канікул. А польські волонтери продовжують збирати кошти на автобуси для Вінниці. Виключення Польщі з механізму солідарності в рамках міграційного пакту ЄС є успіхом, хоча суспільні та політичні очікування, ймовірно, були вищими, вважає професорка Агнішка Кашінська-Метрика, політологиня з університету Яна Кохановського у Кельцях. Європейська комісія визнала аргументи Варшави щодо прийому мільйонів біженців з України та витрат, пов'язаних із захистом кордону з Білоруссю. В ефірі Польського радіо 24 експертка підкреслила, що річне звільнення Польщі від обов'язку приймати мігрантів, переселених з інших країн ЄС, можна розглядати як хороший відправний пункт для подальших переговорів з Європейською комісією. Те, що ми є серед тих п'яти держав, які зараз не стикаються з цією проблемою, а разом з цим ми – бенефіціари з огляду на членство ЄС, тож ті рішення, що мають системно допомогти вирішити цю проблему, слід все ж таки розглядати як успіх, може, на якийсь надзвичайний, непостійний, але це точно хороший початок перед черговими переговорами.
1: Добрий пункт старту до колейних негоціацій.
0: Станом на сьогодні набув чинності міграційний пакт Європейського Союзу. Нові правила мають на меті впорядкувати управління міграцією, посилити захист зовнішніх кордонів ЄС та пришвидшити процедури для тих, хто не має права на притулок. Польщу було звільнено від механізму солідарності, а це означає, що впродовж наступного року їй не доведеться приймати мігрантів або платити за відмову в їхньому переселенні. Окрім Польщі, цього року від механізму солідарності також були звільнені Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія та Естонія. Європейська комісія щороку прийматиме рішення щодо будь-якого продовження дії звільнення після аналізу міграційної ситуації в окремих країнах.

0: Більше рейсів, додаткові вагони та подовжені маршрути. Найближчої неділі, 14 червня, на залізниці почне діяти літній розклад руху потягів. Цього дня на залізничну карту повернеться Ломжа, куди пасажирські потяги прибудуть вперше за понад 30 років. З Ломжі можна буде дістатися, зокрема, до Білостока, каже президент ПКП «Польське лінія колейове» Пётр Виборський.
1: З другої
0: половини 2026 року рух вестиметься з Білостоку до Ломжі і з Ломжі до Ольштина. На цій ділянці курсуватимуть потяги «Польрегіо» і «ПКП Інтерсіті». У першому кварталі 2027 року також почне діяти безпосередній маршрут за напрямком Ломжа-Варшава.
1: Рушать потяги, лучаться безпосередньо Ломжа з Варшавою.
0: Під час літніх канікул компанія ПКП «Інтерсіті» пропонуватиме 560 рейсів на добу. Як зазначає Марта Жемська з прес-служби компанії, деякі рейси будуть подовжені, щоб пасажири могли швидко дістатися до курортних міст. Потяг за маршрутом Більсько-Б'яла-Гдиня курсуватиме з Устки до Устки через Варшаву. Проїзд між столицею та Усткою триватиме 4 години 52 хвилини. Натомість швидкісний потяг «Пендоліно» з сполученням Закопане-Гдиня під час літніх канікул також курсуватиме до Колобжегу. Це буде друга пара цього потяга, що їздить зі столиці до Колобжегу. Літній розклад руху потягів діятиме до кінця серпня. У Гуті-Пеняцькій в Україні виявлено першу могилу, повідомляє Польський інститут національної пам'яті. Уже 4 дні в колишньому польському селі на території України тривають пошуки жертв. У безіменних ямах там можуть спочивати близько 800 поляків, вбитих українськими націоналістами. Перші останки вбитих було знайдено поблизу раніше виявлених фундаментів храму. Отець Томаш Тшаска з відділу пошуків та ідентифікації Інституту національної пам'яті, який працює на місці, повідомив польському радіо, що це може бути частина великого поховання жертв. Ймовірно, саме це є масове поховання, в якому були поховані люди, вбиті під час злочину 1944 року. Частина знайдених останків має сліди горіння, що також підтверджує, що, ймовірно, це останки жертв злочину у
2: Гуті-Пеняцькій.
0: У суботу, 13 червня, дослідники продовжать роботи з розкриття всієї могили та визначення кількості жертв. За планом, роботи у Гуті-Пеняцькій триватимуть до 18 червня. Дослідники очікують, що знайдуть ще одну колективну могилу, а також, можливо, поодинокі поховання. Пошуки є першим етапом робіт. Після їхнього завершення до української сторони буде подано клопотання про ексгумацію та повторне гідне поховання жертв. Політики блокують, а ми рухаємося далі. Під таким гаслом триває збір коштів, організований фондом «Сікорки» в Україні на придбання автобусів для міста Вінниця. Це реакція на спротив депутатів партії «Право і справедливість» у місті Кельце проти пожертви на користь міста. Ми хочемо зібрати 500 тисяч злотих на придбання 15 автобусів, сказав польському радіо ініціатор акції Томек Шікора.
3: Наша збірка є
0: у нашому зборі. Ми намагаємося перемогти хоча б в одній битві на цій російсько-польській війні, у якій ми зараз програємо. Лінія цього фронту проходить по всіх домівках, дає доступ до інтернету. І ми цю війну програємо, адже є все більше знеохочення до українського народу, все більше підтримки для Путіна. І ми хотіли виграти у цій битві. А інша причина випливає із людської порядності, адже там у Вінниці падають ракети на будинки, нищать енергетичну інфраструктуру. Там також є багато тролейбусів, які через це не можуть їздити.
3: Інфраструктура енергетична є знищена. Там є дуже тролейбусів. Ті тролейбуси просто не можуть їздити.
0: За 48 годин вдалося вже зібрати понад 300 тисяч злотих. З початку війни фонд підтримує Україну, надаючи, зокрема, транспортні засоби, оптичне обладнання, ліки та медичні матеріали. І на завершення цього випуску прогноз погоди на завтра, 13 червня, вихідні. Отже, хмарність буде поміркованою та значною по всій території Польщі. Місцями очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град. Прогнозована кількість опадів до 15 міліметрів, а на півночі Польщі подекуди до 20 міліметрів. Максимальна температура від

18 до 21 градуса, а місцями буде прохолодніше, особливо у передгірських районах та на узбережжі, там буде близько 16 градусів. Вітер слабкий та помірний, поривчастий, західний та південно-західний, лише на сході країни він буде південний. У зоні гроз пориви вітру сягатимуть навіть 65 кілометрів на годину, а у високих частинах Карпат пориви вітру до 60 метрів на годину, а на вершинах Судетів до 80.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні в нас дуже цікава історія українця, який у 18 років вже є віце-чемпіоном світу із судномоделювання. І мені приємно представити в нашій студії нашого гостя. Це Світозарій Селюнін, чемпіон України і Польщі, віце-чемпіон світу із судномоделювання. Світозарію, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я, ви знаєте, до зустрічі з вами дуже мало знала взагалі, що це за вид спорту судного моделювання, що таки є вид спорту, він технічний, так, і відбуваються і змагання, і дуже багато різного цікавого. Про вас мені сказала наша спільна знайома, пані Лілія Стаднік, власне, очільниця фундації інтеграції через мистецтво. До речі, багатьох гостей на програму «Ми у Польщі» саме вона рекомендує, тому що люди непересічні, унікальні. І ви сьогодні в нашій студії. Перше, розкажіть трошки про себе. Як ви опинились у Польщі? Бо ви сказали, що 4 роки, так, ви вже? Тобто ви з війною приїхали, так? Звідки ви?
1: Я сам з Києва, вже десь, ну, з початку повномасштабної війни я переїхав до Польщі. І вже десь приблизно 4 роки знаходжусь в Польщі та розвиваюся у Варшаві та продовжую виступати за Україну в Європі.
0: Ви приїхали з родиною, так? Я так розумію, так?
1: Під час переїзду, так, ми приїхали з родиною, з мати та моєю сестрею.
0: Як відбувалася адаптація? Чому саме Польща? У вас хтось тут був знайомий, можливо, там по спортивному напрямку хтось був вас запросив. Як це все було?
1: Чесно кажучи, це все відбулося зненацька, адже ніхто нічого не очікував і варіантів дуже багато не було. Тому мав тут пару знайомих і вирішив, що найшвидше та найлегше буде приїхати саме у Польщу. А сама адаптація у Польщі була відносно легкою, я вважаю, для себе.
0: А ви знали мову?
1: Я не знав мову, проте мені відносно легко вона вдалося її вивчити, адже після переїзду я відразу пішов у навчання у польську школу та пішов займатися майже відразу теж на те, що судомоделювання вже в Варшаві.
0: Де тобто, міг... так, і ви знайшли тут, та, скажімо так, колег, друзів, мабуть, так, в цьому виді
1: так,
0: спорту?
1: Так, можу сказати, що знайшов, скажімо так, знайоме для мене місце, де міг робити щось своє, де були...
0: Те, що ви любите. Так,
1: те, що я люблю. У мене були знайомі поляки вже тоді, через що, оскільки займався теж судомоделюванням, через що я зміг більш швидше та легше для себе вивчити польську мову.
0: Ви знаєте, в мене є колега, яка, власне, приїхала до Польщі з дитиною, і вона плаває, ходить в басейн, так? І, власне, от цей стрес, оця депресія, нерозуміння, вона почала ходити тут в басейн. І через цей те, що вона через спорт, через плавання, вона пізнала дуже багатьох друзів, колег. Почала працювати на радіо, те, що от вона любить займатися подкастами. Тобто це от якось їй трошки відкрило цю інтеграцію, і набагато швидше вона відбулася, і мова вивчалась, і так далі. Тобто, бачите, тут десь через спорт і інтеграція через спорт, можна так сказати, так?
1: Ну, в принципі, так, погоджуся, адже коли ми знаходимося, грубо кажучи, у своїй середі, де ми відчуваємо себе легко, просто... Це нам допомагає легше адаптуватися в новому суспільстві, в новій країні, в новій мові.
0: А як от ставлення було, от, що ви з України? Да?

0: А що ви українець? Як у вас в польській школі? Як прийняли?
1: В загальному скрізь ставлення було дуже приємне, гарне. Можливо, мені так трапилося, адже відразу, як ми приїхали, нам допомогли самі знайомі поляки, і в клубі теж в мене були знайомі вже відразу, коли я приїхав тільки. І в загальному відношення було дуже приємне і доброзичливе.

0: скажімо так.
1: Тобто ви зараз закінчуєте школу, я правильно розумію?
0: Вже закінчив, так.
1: Вже закінчили, так?
0: Так.
1: Ви ще й працюєте, окрім, тобто спорт – це така, я так розумію, віддушина, да? Таке от для душі.
0: Так, так.
1: Що, але ви ще й працюєте, да? Ви сушимайстер, розкажіть про це, як ним стали?
0: Історія почалась з того, що я навчався у польському ліцеї. Та займався одночасно своїм хобі спортом, будував свої моделі.
1: Так, і... ви, до речі, сьогодні прийшли з ними, вони в студії, тут у нас їх можна подивитися. Дуже, дуже яскраві, дуже гарні.
0: Так, люблю кольори, щоб гарно вражалися на воді. І одночасно в мене були якраз такі навчання і спорт, і я думав, для спорту потрібні деякі інвестиції, купування деяких речей, деталей, там, двигуни, і потрібні були для цього деякі кошти. І я вирішив собі знайти якусь роботу. Перше це був звичайний магазин Carrefour, а після 3 місяців хотілося якось трохи прогресувати, щось нове, більше дізнаватися. І натрапив на оголошення про допомогу працівник, допомагаючий в суші. І з цього почався мій шлях в загальному в гастрономії, так і в суші.
1: Але ж ви головний сушимайстер, да? Тобто це можна сказати, що ви керівник, так?
0: Грубо кажучи, так. Я маю... маю, скажімо так, під собою людей, і я просто відповідаю за те, щоб на суші все було під гарною якістю, вчасно зроблено, видано, замовлено, скажімо так, я за це відповідаю.
1: Якими якостями треба, щоб от людина так мала які якості, щоб все ж таки в такому молодому віці керувати вже, так? І причому, ну, от, якщо так подивитися зі сторони, тобто інша країна, та, ви приїхали як воєнні мігранти, я так вже розумію. Ну,
0: так.
1: І тут ви досягаєте таких успіхів?
0: Тяжко сказати, адже вважаю, що для кожної людини це буде дещо своє, дещо, ну, для кожного це буде по-різному. Але в загальному, щоб бути керівником, потрібно, і на мою особисту точку зору, принаймні знати, що ти робиш, і мати повноцінне розуміння, як зробити ліпше, вміти почути своїх людей, працівників, вміти піти, грубо кажучи, десь може на альтернативу, так само вміти правильно співпрацювати з людьми. Для того, аби загальна співпраця та робота на кухні виглядала гарно.
1: А хто працює? Колектив – це поляки чи є українці? Білоруси, мабуть, так? Бо багато...
0: Скажу так, на теперішній моїй роботі я маю людей з багатьох країн, а саме зі мною працюють саме як поляки-українці, так і з Казахстану, Киргизстану люди, Узбекистану, Азербайджану. Тому є різні люди, дуже у нас колоритне суспільство в нашій кухні. Та
1: мені здається, доволі що цікаво. Тут, да. Мені здається, що тут треба такими добрими комунікаційними якостями ще, так?
0: Так.
1: Тому що це комунікація з людьми, які приїхали з різних країн, різна культура, різне ставлення і так далі. А якщо говорити про... Ви, до речі, суші любите?
0: В загальному люблю, проте через мою професію вже не є аж настільки мені популярно.
1: Ну так, тому що щодня працюєте з цим продуктом. Якось смаки, скажімо так, українців, поляків, вони відрізняються от в гастрономії?
0: Тяжко сказати, адже інакше. Точно у поляків та українців відрізняються смаки, тому що, наприклад, рецептори українців, ми більше любимо трохи солодше, більш виразовіші смаки, тобто більш там солоніше або солодше, ми однозначно любимо. Поляки, вони більше нейтральні до смаків і можуть пробувати різні з такими менш виразними смаками. Для них це нормально, вони відчувають.
1: Ну, гастрономія зараз для вас це якби такий черговий, ну, якби етап в житті, да, черговий, чи це, можливо, все ж таки ви пов'язуєте з цим і в майбутньому?
0: Скажімо так, гастрономія можна вважати це як одна з мрій дитинства. Адже в дитинстві були такі думки, мрії про те, що я з дитинства готую, і були такі мрії про те, що а може колись буду готувати, зроблю там свій ресторан, буду шефом кухні. І частково це втілення дитячої мрії, частково це просто життєвий етап, на якому я заходжу зараз. І проходжу, скажімо так, одну частину, одну з важливих частин моїх.

0: мого життя. Проте надалі, я думаю, трохи міняти сферу діяльності.
1: Та ми про це обов'язково поговоримо в наступній частині програми. А зараз я все-таки хочу поговорити про судномоделювання, тому що це спорт, я ж кажу, який, я не знаю, наскільки він займає місце там за популярністю в світі, от, тому що мені здається, що це такий трошки нішевий, так, вид спорту. І от є, ви написали, коли я готувалась до ефіру, що йдеться про швидкісне судномоделювання. От роз'ясніть, будь ласка, що це таке, що це за спорт, коли він з'явився, наскільки він популярний і як давно саме ви займаєтесь ним?
0: Трохи розділю судомоделювання на різні категорії, підкатегорії. В загальному судомоделювання – це будування кораблів. І на цьому моменті є різні декілька пунктів, тому що є кораблі копійові, є кораблі швидкісні, які зараз маю з собою, є кораблі ФСРи, тобто на двигунах внутрішнього згоріння, на бензинових. І є ще пара пунктів, такі як яхти, там копійні, але теж інші трохи підпункти, тому саме судомоделювання має в собі декілька різних моментів способів будування, способів, якби, різні стилі. Саме я займаюся швидкісними моделями. Це моделі, які робляться за деякими параметрами, проте вони будуються таким чином, щоб бути швидкісними і щоб проходити певну дистанцію на певну швидкість за певним часом. І на цьому загально полягає весь швидкісний спорт моделювання.
1: Тобто опускаються на воду, так?
0: Так, так.
1: І, власне, це на воді відбувається змагання, так?
0: Так, змагання відбувається на воді. Є дистанція, грубо кажучи, там, залежно від класу вже, або трикутник, або вау. І, грубо кажучи, за певний час, там, візьмемо 6 хвилин, хто, група людей, хто зробить найбільше кіл, той виграє. Тобто є декілька груп, є потім фінал, хто приходить до фіналу, там змагається так само, і хто зробить кращий результат, хто буде і кращим гонщиком, і хто зможе зробити найкращу модель, той буде вигравати.
1: Ви чемпіон України,
0: так.
1: Чемпіон Польщі і віце-чемпіон світу. Так?
0: Так.
1: Розкажіть трошки про кожну з ваших перемог, яка була такою найбажанішою, можливо, так? Бо, ну, наскільки я розумію, що чемпіоном України ви стали до повномасштабної.
0: Так.
1: А вже під час повномасштабної тут в Польщі стали чемпіоном.
0: В Польщі
1: чемпіоном,
0: став чемпіоном, так. Чесно сказати, кожна з цих перемог була емоційна. І дуже вкладав багато енергії в кожну з цих перемог. І тяжко сказати, це, скажімо так, теж маленькі історії в моєму житті, які дуже впливові і дуже багато несуть емоції.
1: Я думаю, що ви ж довго йшли до цього. З якого віку ви займаєтеся?
0: Я займаюся з 6 років. Так,
1: а
0: 6
1: хто,
0: років.
1: Де ви почули вперше? Можливо, хтось вам прищепив цю любов до цього спорту?
0: Вийшло все таким чином, що я навчався у екстерній школі. І місце, де знаходилася ця школа, була недаліч від гуртка судомоделювання. І вийшло таким чином, що мати мене весь час водила то в одне місце, то в друге місце, щоб я чимось займався, цікавився. І одне з місць якраз було судомоделювання. Мені стало цікаво, що там щось було потрібно попиляти, щось там попаяти, поробити. Попрацювати руками. Мені це стало цікаво. Я почав трохи займатися потихеньку, рік за роком почав розростатися і моє зацікавлення, і мої можливості, і, грубо кажучи, мій талант.
1: Так. Як в Польщі ви стали чемпіоном Польщі?
0: В Польщі, чесно кажучи, завдяки допомоги поляків дуже сильно. Адже після переїзду трохи було тяжко адаптуватися теж, в чому теж вони допомогли. І в загальному знайти себе і своє місце тут. І за допомогою польської команди мені трохи надихнули, допомогли, трохи підказували та рекомендували деякі речі. За допомогою чого я зміг теж там чомусь навчитися, щось доповнити до того, що я вже знав. І десь через рік чи два я зміг стати чемпіоном

0: Польщі, так.
1: А ви кажете, що у вас мрія стати чемпіоном світу, да? То так. Ви ж віце-чемпіон,
0: зараз
1: віце-чемпіон. А, до речі, віце-чемпіоном ви коли стали? Теж от,
0: в 23-му році, здається.
1: 23-му, так. Так. Ну, ви Україну представляли?
0: Звісно, так.
1: А як далі? От ви хочете стати чемпіоном світу від України чи від Польщі? Кого ви будете представляти як Україну?
0: Я хотів представляти Україну. Тому що для мене для мене це велика пошана та відповідальність представляти Україну на міжнародному рівні і показувати гарний результат, гідний України, скажімо так. Для мене це важливо.
1: Так, я думаю, що для України це теж важливо, коли такі талановиті люди представляють такі важкі часи Україну. І вірю дуже, що ви обов'язково переможете, станете чемпіоном світу судномоделювання. Наскільки цей вид спорту дорогий? От ви сказали, що потрібні були кошти, ви пішли працювати в гастрономію, да, в гастробізнес. І, власне, я так розумію, що всі ці кошти йдуть на, власне, на спорт, так?
0: Ну, дуже велика частка, так. Особливо, якщо дуже сильно багато приділяєш цьому часу, дуже багато йде інвестування. Проте все залежить від рівня, на якому знаходиться людина, наскільки має багато моделей, бо це теж залежить від цього.
1: А у вас скільки?
0: Саме класів в мене 7, проте моделей в мене дуже, дуже більше.
1: А де ви їх зберігаєте?
0: Вдома.
1: Я ж так розумію, що ви орендуєте житло, так?
0: Так, звісно.
1: І в Польщі якось так метраж осель, квартири, помешкань, він не такий великий, як в Україні, ну то так якось традиційно, так?
0: Ну, так, таке є.
1: Як ви там все це можете зберегти?
0: Я стараюся все поєднати так, щоб вдалося, скажімо так, зберігати якось. Десь модель трохи зверху положу, десь трохи знизу, і воно якось трохи розміщується.
1: Якщо говорити про можливості для спорту, для судномоделювання, от в Україні, в Польщі, в світі, тому що ви знаєте, наскільки все ж таки в Україні є можливості розвивати цей вид спорту? Або, можливо, чогось бракує, якщо от порівнювати, так?
0: Сказав би так, до повномасштабної війни, скрізь було приблизно однаково, скрізь можна було розвиватися та навчатися, та робити щось, якби моделі прогресувати. Наразі, через те, що зараз просто є менше можливостей проводити змагання в елементарно, то є трохи тяжче робити, змагатися і показувати трохи вищий рівень. Але все рівно українська збірна готуються до змагань теж світових і показують доволі гарні результати. Тому
1: ви займаєтесь, окрім гастрономії, так? Окрім судномоделювання, що є таким, мені здається, провідним в вашому житті, да, цей спорт, ви ще волонтер, так? Ви ще волонтерством займаєтесь. Розкажіть про це, як, кому допомагаєте, коли почали?
0: Я почав цим займатися, як приїхав до Польщі, трохи адаптувався. Я, скажімо так, почув, якби мені хотілося якось допомогти Україні і ситуація взагалі, якби, щоб поліпшилася ситуація. Тож я просто як волонтер пішов допомагати волонтерську компанію, робив якісь речі, які мені потрібно було робити. Частково там допомагав, там або одежа, або фінансами якимось, мав на той період часу. І просто чим, на що якби в мене є сила, на що є можливість, я старався допомагати, щоб якось поліпшити ситуацію, скажімо так.
1: Ви плануєте вступати на психотерапію?
0: Так.
1: От взагалі, от напрям третій, так скажімо, чи четвертий вже абсолютно інший. Як ця виникла ідея, мета? Тому що я так розумію, що ви хочете взагалі в майбутньому, так, от ви писали, створити компанію психологів, психотерапевтів нового рівня. Тобто, от як ви бачите цю систему?
0: Скажімо так, до психології та психотерапії я був пов'язаний з цим напротязі всього життя. Мені якось куди б я не пішов, якось або це використовував, або мене якось до цього тягнуло, цікавило. І
1: ти знаєте, талановита людина, вона талановита в усьому.
0: Ну, якось в мене так виходило, що я приходжу і там там в мене є психологія трохи там, мені якось цікаво теж стає, я це використовую.

0: я думаю, завжди думав, може щось мені з цим поєднати. Зараз я дійшов до того, що вважаю, що це доволі важливий теж момент в моєму житті, і хотів би з цим своє життя поєднати. І я вважаю, що хотів би створити таку компанію, яка допомагає людям з реальними проблемами і використовувати техніки не коли людина приходить і має 30 сеансів і за кожен має платити, і, грубо кажучи, це є простий бізнес, а створити компанію, яка працює, знову ж таки, з реальними проблемами, ефективно, швидко та якісно. Тобто, щоб не на довгі дистанції, а, грубо кажучи, за короткий період часу, відносно, звісно, зробити, якби допомогти людині як можна найліпше.
1: Ви своє майбутнє бачите тут, в Польщі, чи ви будете повертатись в Україну? Тобто ця компанія, вона буде допомагати тут українцям, полякам, чи, можливо, це і Україні, яка, ми всі віримо в перемогу України, як би важко не було, і Польща допомагає дуже, як наш союзник, так, наш друг. І зрозуміло, що і зараз багато українців, які живуть під обстрілами, під атаками, і українців, які не лише цивільних, але які на фронті, хлопців і дівчат, вони потребують психологічної допомоги і підтримки. Після війни це потрібно буде ще робити, в рази робити більше.
0: Так, погоджуюсь.
1: Тобто, можливо, ця компанія ваша, вона буде якось допомагати і
0: українцям? Я розумію ваше питання. Скажімо так, я хотів би зробити цю компанію міжнародною. Звісно, якщо буде така можливість. Проте я почав би це по можливостям з Польщі і України. Не можу казати це зараз з точністю, адже невідомо, що буде через рік, два, десять. Так, але, скажімо так, хотілося б, щоб я вважаю, що допомога українцям, особливо з точки психології, дуже сильно буде потрібна. Якщо в мене будуть такі змоги це зробити, якось допомагати, я хотів би це робити. Допомагати, щоб українцям було, скажімо так, легше, простіше після всіх ситуацій, що відбуваються.
1: Так, після війни.
0: Так.
1: Щоб, можливо, хотілося сказати українській молоді, українським підліткам, одноліткам, і які тут, і які в Україні лишаються. Як людина, яка досягла багато, скажімо так, свої 18 років. І маєте ж плани дуже такі
0: так,
1: великі.
0: Скажімо так, для молоді скажу, що потрібно завжди рости, прогресувати, йти вперед. Якщо щось не вдається, нічого страшного, можна спробувати або щось нове, або продовжити, якщо дуже подобається в цьому русі, де не вийшов один раз. Можливо, за другим, третім чи п'ятим разом у вас вийде, і ви зможете зробити якісь успіхи у цьому.
1: Іти до своєї мети.
0: Так, головне – це йти до своєї мети, пробувати, цікавитись чимось. Можливо, я теж вважаю, що треба цікавитись, тому що якщо людина не має зацікавлення, особливо молодь, якщо немає зацікавлення, це є дуже велика проблема.
1: Так.
0: Тому потрібно це.
1: Перед інтерв'ю ви сказали, що ви хочете стати чемпіоном світу судномоделювання вже цього року, так?
0: Якщо буде, так.
1: Я думаю, що ми всі вам цього бажаємо.
0: І, дякую.
1: Бо наші мрії, так, наші цілі, вірніше, наші мрії і цілі – це одне те саме. Тут просто
0: так,
1: з якого боку подивитися. Тому успіхів вам. Дякую за все, що ви робите. І представляти Україну на міжнародній арені – це дуже, дуже почесно. Тим більше зараз такі непрості часи повномасштабної війни Росії проти України. Світозар Іселюнін, чемпіон України та Польщі, віце-чемпіон світу і судномоделювання, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. Була з вами ведуча Світлана Мялик, і побачимось та почуємось.

0: Опинилися під тиском політики і історії після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти підрозділу Збройних сил України назву героїв УПА. У Польщі пролунала хвиля критики. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціюватиме позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди в Польщі. В Варшаві натомість наголошують, для польського суспільства УПА надалі асоціюється насамперед із Волинською трагедією та масовими вбивствами польського населення. Водночас в Україні УПА для багатьох залишається символом боротьби за незалежність і спротиву Радянському Союзу. На цьому тлі виникає те ширше питання, де зараз закінчується право Польщі захищати власну історичну пам'ять і починається право України самостійно формувати свою політику національної пам'яті. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. Будемо говорити з нашими гостями. Зі мною сьогодні Маргарита Ситник, журналістка, авторка проєкту «Мости України», яка є теж співзасновницею громадської ініціативи «Голка». Добрий день.
1: Вітаю.
0: І теж моїм гостем дзisiaj również jest i państwa, również dziennikarz Jerzy Wójcik, współzałożyciel ukraińsko-polskiego magazynu Sestry EU i Media Liberation Foundation. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Давайте почнемо з української сторони. Чим для українців є зараз УПА та чи реально ми говоримо, що вони були героями для України? Так думає більшість поляків в інтернеті. Така нарація зараз з'являється. Чи можна говорити, що Україна та Польща сьогодні мають дві принципово різні історичні пам'яті щодо УПА?
1: Абсолютно погоджуюся, що дійсно Україна і Польща мають дві різні принципові пам'яті і розуміння цього явища. Як людина, яка 7 років проживала в Польщі до повномасштабного вторгнення, я розумію, наскільки ця тема дражлива і чутлива для польського суспільства, і що дійсно УПА в Польщі сприймається в контексті подій Волинської трагедії. Натомість в Україні УПА і сприйняття повстанської армії пройшло таку певну революцію. Наприклад, я пам'ятаю, що коли працювала журналісткою, коли президентом був Віктор Ющенко, і він кількома указами намагався прирівняти воїнів УПА до борців за незалежність України. І тільки в 2018 році, вже коли 4 роки тривала війна власне Росії проти України на Донбасі, Верховна Рада надала УПА статус ветерана. Власне, повномасштабне вторгнення, воно повністю міняє підхід і сприйняття української повстанської армії в Україні. Якщо раніше це, скажімо, була така регіональна тема і тема регіональної гордості, то зараз вся Україна переосмислює УПА, і для нас це передусім воїни, це армія досить невелика порівняно з армією радянською, і якщо говорити там армію російську, яка цілий час боролася проти окупації, проти радянської влади. Тому присвоєння назв бригад УПА – це передусім про нашу боротьбу, яка і зараз триває, якщо раніше проти радянських військ, проти радянської окупації боролися УПА, то зараз ЗСУ продовжує боротися проти окупації.
3: Пане Єже, де зараз проходить межа між захистом історичної пам'яті та політичним втручанням, зокрема внутрішню політику іншої країни? Звичайно, ми знаємо, що Польща дбає про свою історію та про пам'ять, але водночас чи не перегинає палку польська сторона і чи можуть обидві сторони зрозуміти одна одну?
0: Чи можна зрозуміти одну і другу сторону?
2: Wie pan, ja jestem dużo bardziej krytyczny wobec polskich polityków niż wobec ukraińskich polityków.
4: Знаєте, я набагато критичніше ставлюся до польських політиків, ніж до українських, бо Україна в стані війни. Вона веде війну на життя або смерть. І я не хочу в тисячний раз повторювати, що це також війна за безпеку поляків, як правих, так і лівих, віруючих і невіруючих, тих, хто любить Україну і тих, хто її ненавидить. Це також наша війна і війна за нас. Тому я маю більше розуміння, але не брак критики щодо української влади, яка справді змінюється, як це відбувається в кожній країні.
2: Моя врозумілість більша, але не брак критицизму вобec влад України.
4: Але я б сказав, що маю більше розуміння та більше терпіння в оцінці того, що робить президент Зеленський, ніж щодо

0: польських політиків, тому що вони в безпеці сидять у своїх палацах, міністерствах в Брюсселі, тут, там, скрізь. Вони в безпеці. Їхні суспільства, ті, які вони представляють, також у безпеці. Тому я, прямо кажучи, розлючений на президента Навроцького, який повівся, як би це окреслити делікатно, бо я вже не підбираю слів, повівся необдумано, як вуличний хуліган. Слова президентів мають наслідки завжди.
1: Спосіб мало промислений.
0: Я не можу уявити, що можна зробити зараз. Я написав багато статей на цю тему для українських та польських ЗМІ, але я б волів їх не писати. Я просто очікую, що мій президент, незалежно від того, правий він чи ні, а взагалі, що означає в цім питанні бути правим. Правда, по обидва боки. Є аргументи з обох сторін, їх потрібно зважити. Правда, зовсім не посередині. Правда ж? Усвідомлення того, ким була українська повстанська армія по обидва боки кордону, в двох країнах різниця. Іноді вони дуже відрізняються, а іноді схожі в певний момент історії. Тому немає єдиної твердої залізної істини з цього питання, як у фізиці Е дорівнює МЦ квадрат.
1: Чим була українська повстанча армія? По обидву сторонах границі, в двох країнах, є різна, та самі дуже різна.
0: Польські політики та польське суспільство просто вибирають з цієї ситуації те, що важливо в цей конкретний момент. І в цей конкретний момент зараз важливо, щоб Україна перемогла, вижила, перемагала, і щоб ми мирно співіснували.
1: МЦ квадрат. Тільки вибираємо з цієї ситуації польські політики і польське społeczeństwo то, що є важливе теж в даному моменті. А в даному моменті є важливе то, щоб Україна виграла.
0: Це польський державний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з тієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, має обов'язок перед такими людьми, як я, поводитися відповідально. А, власне, він, на мою думку, діяв безвідповідально. Я залишаю громадянам України вирішувати, чи мав Зеленський так чинити, чи ні.
1: Оцена того, чи Зеленський повинен, чи не повинен, зоставлю це обивателям України.
2: Капітула того значення. Колегія ордену Білого Орла, капітула, як тут кажуть, збереться у червні. І питання в тому, що Польща, можливо, більше польські політики, здебільшого праві, найчастіше згадують історію та наші стосунки 80-річної давності. Чи виправдано знову повертатися до цієї теми? І ще одне питання. Чому польські політики не пам'ятають або хоча б намагаються забути історію, пов'язану з польською стороною, а також стосунки з єврейською громадою? Зрештою, ми пам'ятаємо кінець 30-х, початок 40-х років, як це виглядало. Віку, як то виглядало?
1: Не тільки 30-х, чи... Кожне społeczeństwo, кожен народ має свої темні сторони.
0: Ну, не лише 30-х років. Кожне суспільство, кожна нація має свої темні сторони. І це дуже погано, коли пам'ятати лише погані сторони. Погані сторони історії своїх сусідів, а не своєї власної. Тому що в історії дуже небезпечно застосовувати такий наратив до себе. Ми знаємо, як це виглядало.
1: Але я б хотів повідомити ще одну річ. Така маніпуляція, ну бо то очевидно, що це є маніпуляція.
0: Але я хотів би сказати ще одне. Мене це турбує. Мене турбує ось що. Така маніпуляція. Бо, звісно, це маніпуляція. До виборів залишився рік. Навроцький хоче перемогти та консолідувати свій електорат. І піде по трупах без різниці польських чи українських. Він прагнутиме цього досягти. Так само і Менсен, і Браун, і вся ця юрба. Вони за своєю суттю антиукраїнські. Не лише антиукраїнські, але й антинімецькі.
1: Для нас, především, дуже небезпечно, що ці люди не затримаються перед вжитком не тільки Орла Білого.
0: Це теж божевілля. Це польське божевілля. Ми бачили це безліч разів в історії. І це просто дуже небезпечно для нас, перш за все. Що такі люди, вони не зупиняться перед використанням не лише Білого Орла, а й чого завгодно. Нагадую, що ці формування протягом багатьох років використовували тему Смоленська у внутрішній політиці.
1: Якби ми ще будемо Білий Орла, я не буду ще Білого Орла, Орла Білого, а, ну, цитуємо з класика, розділяв нас круги і врони.
0: Це була б трагедія, якби ми билися через орла. Я не битимуся через орла. За Білого Орла, і цитуючи класика, нас розділяють круки та ворони. Ми справді не можемо собі цього дозволити. Ми більше не можемо собі цього дозволити в історії. Україна була окремо, Польща була окремо, і вони були один проти одного. І тому нас постійно розділяли і загарбували. Вашої держави взагалі тоді не існувало, правда ж? Більше того, поляки, не чекаючи на ту чи іншу владу, на

0: Вибори чи референдуми примудрилися поводитися в 22-му році так, як і належать, як достойні, порядні люди. Днями мені написав мій друг, головний редактор журналу НВ УА Віталій Сич. Він сказав Юрику, поки Варшава говорить про УПА, на нас падають дрони та російська балістика, і люди гинуть. Я думаю, що це найважливіше для нас, а не те, чи зрозуміла Польща, чи ні, насправді. Я вважаю, що з цього потрібно зробити висновки. Польський прем'єр-міністр діяв більш помірковано. Його реакція була гідною, розумною та виваженою. Він сказав приблизно «залишмо історію на потім». Так, я критично ставлюся до всіх політиків. Я також багато разів писав критичні тексти про коаліцію, але, гадаю, Туск розуміє, в якому історичному моменті ми живемо. В усьому цьому кров, смерть або життя, і треба бути обережним зі своїми словами.
1: То є кров, смерть або життя в тим всім. І треба уважати на слова, не?
2: Пані Маргарита, чи могла українська сторона передбачити от таку от реакцію Варшави?
3: Я думаю, так. Тут досить добре вже починають розуміти польський контекст, і така реакція могла бути передбаченою. Можливо, не аж так, що сам президент Навроцький пропонує відібрати у Зеленського орден, але з того, що ми бачимо, і з того, що досліджують тут експерти, які займаються польською тематикою, то, в принципі, будь-яка подія, чи то назвати школу іменем Степана Бандери, чи ще щось, вона одразу розганяється в соцмережах, як медіальний такий медійний шторм, і доводиться часом до такого абсурду. От, власне, я вже кілька років вивчаю, які фейки і вкиди розганяє кремлівська пропаганда, і вони часто, на жаль, ці кремлівські наративи співпадають з нараціями польських праворадикальних політиків. Так от, і це працює в обидві сторони, і волинська трагедія є найбільшим емоційним тригером, який працює на розпалювання ворожнечі між нашими народами і вбиванням таким клином. Наприклад, якщо от ми навіть зараз можемо побачити, як це відбувається, як це відбувалося там минулого року, коли почала знову за допомогою різних інформаційних приводів в Україні розганятися тему, мовляв, Польща хоче відібрати Львів, Польща хоче анексувати Волинь і забрати Захід. Польща це, мовляв, гієна Європи, Наришкін і Медведєв особливо люблять розкручувати цю тему, приписують слова Черчиллю, мовляв, він говорив про Польщу як гієну Європи, яка в Другу світову війну хотіла відібрати певні території в Чехословаччини, а зараз то саме хоче зробити в Україні. І ми бачимо, як відбуваються ці вкиди, власне, в Україні через різні телеграм-канали. В інший бік це відбувається так, що, власне, розкручується ця волинська тема, що ми тут всі бандеровці, у нас тут культ Бандери, ми ледь не болимо щодня на його ікону, і ця тема розкручується в Польщі, але, на жаль, це ті теми, які розкручуються, які є емоційними тригерами, і, на жаль, багато людей починають, можливо, в це вірити в соцмережах, особливо, коли це повторюється з дня в день. Дійсно, Україна могла передбачити цю реакцію, але, знов-таки, жодне суверенна країна не має узгоджувати свій пантеон героїв з іншою державою, бо де тоді незалежність її і суверенність? Крім того, абсолютно погоджуюся з паном Єже, що у кожної країни є темні сторінки історії, є хороші сторінки історії. І взагалі Євросоюз – це не рафінований клуб країн з історичною невинністю, скажімо.
2: Франція, Хорватія. Німеччина.
3: Власне, Україна і Польща, у кожного є якісь скелети в шафі, які б вони хотіли приховати, але це вже сталося, це дійсно вже сталося. А ми знову сваримося на ці історичні теми, коли реально спільний ворог у нас досі протягом кількох століть той самий. Польща дійсно залишається для нас важливим стратегічним хабом, прихистком для мільйонів біженців, які, між іншим, працюють також на польську економіку. І мені дійсно прикро, як людині, яка для якої Польща є, по суті, другим домом, бо я досить довго прожила в цій країні, що відбуваються ось такі суперечності, коли нам дійсно треба боротися проти спільного ворога, який не знає кордонів. Йому байдуже, що захопити Київ, Варшаву, Гданськ чи Лісабон. Путін же ж в своїх промовах про печенегів історичних іноземним медіа говориш про те,

0: що Росія ж від Владивостока до Лісабона хоче існувати, то насправді Україна зараз стримує всю цю побідоносну ходу Путіна, його армії по Європі, і тільки якщо ми будемо разом, то ми можемо це зупинити.
1: Власне, пані Маргарита мовила о тому, що якщо будемо разом, то
2: пане Єже, пані Маргарита каже про те, що якщо ми будемо разом, то все допоможе нам у наших стосунках і допоможе нам боротися з Росією. Тож що нам тепер робити, як з польської, так і з української сторони? Серед тих, хто був нагороджений цією відзнакою, були також політики та державні діячі, до яких Польща мала також серйозні претензії, моральні та історичні. А тут раптом виокремили один український випадок.
1: А теж поважне претензія, моральне, історичне. А тут єднак витикана єдна українська справа.
3: Я вам кілька таких мислів. Перше, то, що там вśród фатальних постаті, які достали історичні.
4: Я маю кілька подібних думок. Перша – це серед фатальних постатей, які історично отримували орден. І я вже деякий час пишу та обговорюю це. Але дізнався про це випадково, бо коли в когось є трохи доброї волі, трохи когнітивного інтелекту і допитливості, він виявляє, що, наприклад, Іван Мазепа отримав Білого Орла. Спільна історія, чи не так? Ми просто були в одному світі і залишимося в ньому. Це спільний світ. Тому я маю одне прохання до польських політиків – бути дуже обережними з розпалюванням ненависті.
3: То ми були в одному світі, і в ньому будемо. То є спільний світ.
4: Образами та звинуваченнями, бо це «ми» буде кращим і для України, і для Польщі. Ми разом, простіше кажучи. І маємо бути разом. Україну не перевезеш через океан, Польщу не перевезеш через Урал. Дехто в Москві вже намагався перевезти частини Польщі, особливо поляків, до Сибіру. Це не спрацює. Ви не можете змусити українців скоритися, ані поляків до цього не змусите, як відомо. Маємо спільні риси, дуже багато спільних рис. У нас спільна кров. Якщо придивитися уважніше, в мене багато друзів завдяки цій війні.
3: Не дасть українців змусити до послушенства, ані поляків, як відомо.
4: І в мене є друзі в Україні. Більше в Україні та серед українців, ніж серед поляків. Бо якщо я захищатиму українців, деякі поляки стануть моїми ворогами. Але, Боже, менше з тим, таке життя, я думаю, що можна зробити. Я можу говорити за себе. Я намагався допомогти з самого початку повномасштабного вторгнення, бо це правильно. Людям потрібно допомагати. А є ще близькі, з якими людина близька, а близькість ґрунтується на спільній відповідальності. Йдеться не про урядові договори, які гарантують взаємну підтримку. Не йдеться про те, що Зеленський чи будь-хто інший із Навроцьким, чи будь-ким іншим гарантуватиме польсько-українську дружбу. Ні, те, що вважається дружбою та стосунками, це справа між людьми. У Польщі я навіть не хочу говорити про 5 мільйонів, які прийшли через Польщу.
3: Приязні релація – то є справа між людьми. І ж не хочу мовити о тих 5 мільйонах, які припливли через Польщу.
4: І ці цифри можна було б помножити. Але в мене є тут сусіди, діти тут за парканом. Діти, одна дитина розмовляє російською, бо вона зі Східної України, дівчинка. Другий зі Львова розмовляє українською, третя – польською. І вони грають у фабрику лимонаду. Їм близько 8 років, і це вже їхні другі літні канікули, які вони перетворюють на фабрику лимонаду. Я думаю собі, Боже, не зіпсуймо цих дітей, бо це майбутнє. Навроцького не стане. У Навроцького термін, каденція мине, як і в Зеленського. От якщо Навроцький того Білого Орла відбере, як він до Києва полетить?
3: Як полетить до того Києва? До тих пори не мав оказі. Може, він ще просить о щось? Не розуміємо, що хоче.
4: Він досі там не був. Можливо, він на щось напрошується, звертає таким чином на себе увагу. Ну, я не розумію, про що йдеться. Сподіватимемося, що історія не відвідає нас сильніше, як тоді з тими 20 дронами, які залетіли до Польщі. Пам'ятаєте? Це була повна паніка. Вони 4 тижні шукали в кущах дрони. А в цей час на Київ постійно прилітали ракети. Отямтеся. Давайте знайдемо певну міру в цих реакціях і в цьому розумінні історії. Річ у тім, що історія вже сталася. Нічого в ній не зміниться. Це вже доконаний факт. Однак реакція на неї та її експлуатація впливають на сучасність. Ми вже тривалий час товчемо воду в ступі. Чи носитиме раніше невідомий у Польщі підрозділ, безсумнівно видатний український підрозділ, назву «Бандер». Хай має таку назву. В чому проблема? Я розумію.

0: Якби українці хотіли, щоб польський підрозділ носив ім'я Бандери, ну це був би делікатний конфуз, правда? Але йдеться про тих хлопців, вони віддадуть своє життя. Мене кілька днів і багато хто з них загине, захищаючи Україну і захищаючи Польщу. Це священна справа, не якісь політичні маніпуляції, цинізм та маніпуляції громадською думкою. Це, на мою думку, безвідповідально. Це просто безвідповідально. Я маю таке враження, що я маю справу з якимись підлітками.
1: Речі до вчинання противників політичних. Я мам враження, що мам до чинення з якимись хлопцями.
0: Тобто я радий, що Туск повівся так, як він повівся, і я сподіваюся, що він дотримуватиметься цієї позиції до парламентських виборів наступного року. Бо інакше я навіть не хочу дозволяти своїй уяві створювати погані образи майбутнього між нами. Це погано виглядає. Для цього не потрібні росіяни. Насправді це відбувається зараз. Чи допомагає це росіянам? Звісно, це допомагає. Але ми беремо на себе відповідальність за цю ситуацію. Кожен з нас, політики особливо.
1: Росіянам допомагає? Очевидно, що допомагає. Але відповідальність за цю ситуацію беремо ми. Кожен з нас. Політиці щеглуно.
2: Пане Єже, я хотів поставити ще одне запитання. Ви щойно сказали, що політики змінюються. Президенти завершують свої каденції. Якщо люди не оберуть президента, його більше не буде. Але народ залишається, суспільство залишається, і вони вірять тому, що кажуть політики. Звичайно, з обох сторін є різні електорати. Ми чуємо різні голоси на вулицях. Є голоси підтримки, є також голоси крайньої агресії. Але як ми можемо позбутися цих людей, які просякнуті ненавистю? Чи можна їх змінити? Чи можна пом'якшити ці стосунки? Що ми можемо зробити з українського боку? Бо поляки, звичайно, зможуть самі вирішувати свої справи. Але що ми, українці, можемо? Можемо зараз зробити.
3: Звичайно, собі ради зі своїми справами будуть самі радити. Що ми можемо зробити?
1: Це одне з найтрудніших питань, яке можна задати.
0: Скажу так, це одне з найскладніших питань, які можна поставити в житті, особливо в цій ситуації. І я можу лише спробувати знайти, я намагаюся знайти щодня якусь відповідь. Я вважаю, що це як у стосунках між людьми. Коли справа стосується двох людей, кожна людина несе принаймні половину відповідальності за ці стосунки. Правильно? Тому що не можна просто бути в стосунках, коли ти ні з ким не знайомий. Це насправді досить складно, навіть у цифровому світі. Ми робили це взимку, знаючи, що відбувається в Україні. Тобто зима в лютому, шахеди, бомби, все для українського енергетичного сектора. У Києві холодно. Ми запустили кампанію «Збір коштів у Польщі». Я кажу це не для того, аби похвалитися, що я ініціював та організував цей збір коштів. Бо я вже отримав стільки медалей та нагород, що міг би померти від щастя. Але я маю на увазі, що для мене це було феноменом, бо взимку люди нічого не хочуть робити. Комфортно, тепло, Україна далеко. Ну, ми співчуваємо, так, але давайте просто зробимо це. Давайте вип'ємо пива вдома, так, або щось інше. Зрештою, люди мають право на це, чи ні?
1: Там Україна далеко, ну, співчуємо, ну, так. Але в сумі, то зробимо собі, ну, не п'ємо ще пива вдома, правда? Або чогось іншого. Люди мають таке право, ні?
0: Зрештою, після стількох років вони в Європі, у великій двадцятці, і навіть доволі заможні, тож окей, скільки можна займатися тією Україною? Ну, так можна би було думати, правда? Однак все ж я навіть не знаю, як нам вдалося запалити таку енергію серед людей, переважно поляків, і зібрати 80 тисяч людей, щонайменше, а в реальності, мабуть, більше, мабуть, сотні тисяч. З цього народилася величезна кампанія. Ми якось не замислювалися, чи там мерзне внучка Бандери, чи якась інша, яка різниця? Річ зовсім не в тому, річ в тім, що ми люди, і те, як ми поводимося з іншими тут і зараз, визначає, ким є саме ми, а не хто українці. Чи не так? Хто ми, ті люди, які реагують на цю ситуацію? І це спрацювало.
1: Квестія ми з того, що єстесьмо людьми, то, як ще заховуємо вобець другого чоловіка, ту і зараз, децидує о тим, ким ми єстесьмо.
0: Якщо це спрацювало один раз, немає жодної причини не вірити, що ми можемо спробувати ще раз, на різних рівнях, різними способами, попри все. Ну, якби я зараз сказав, що хочу розпочати збір коштів від поляків для чогось в Україні, щоб допомогти Україні. Можна сказати, що я збожеволів, бо тут такий настрій. Ці білі орли літають, падають, весь цей цирк. І ми хочемо зробити щось добре і щось спільне, чи не так? Ми хочемо це зробити, і ми це зробимо. Ніхто нас не зупинить. Ні палац Бельведер, ні Банкова. Ми вирішили це зробити. Група, яка це тепло організувала, і різні доброчинці з України і Польщі, зокрема,

0: вирішили, що ми зберемо гроші та відбудуємо, відремонтуємо або навіть побудуємо 10, 20, 50, 100, може більше притулків для дітей в школах на передовій. Бо вони, знаєте, як це буває, ці дрони літають постійно, діти забігають, мають 3 хвилини, щоб втекти, а потім вони проводять 8 годин, зазвичай у жахливому брудному підвалі, і таке їхнє життя, це жахлива травма.
1: 50, 100, може більше. Схронів для дітей в школах, бо вони са, ну,
0: якби моя дитина, мій онук опинилися в такій ситуації, я б не спав і щось би з цим робив, правда ж? Це для мене конкретне питання. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Можливо, не лише з кампанією з тепла для киян, але й 10 разів ми хочемо забезпечити цих дітей укриттям. І ми робитимемо це послідовно, незалежно від того, подобається це президенту чи ні, чи подобається це Брауну. Для мене це насправді не має значення. Все, що я можу сказати, це те, що ми це робимо, і тому я заохочую всіх. І насправді, пані і панове, нас набагато більше, ніж політиків.
1: І будемо то консеквентно робити, чи ще президентові Польщі подоба, чи не подоба, чи Браунові ще подоба. То не має для мене значення, так направду. Може, панство, є нас дуже більше, ніж політиків.
2: Дякуємо вам.
3: Щиро дякую також від імені усієї нашої редакції.
2: Ну, а від себе я так теж на кінець скажу, що, дорогі друзі, варто бути вдячними та теж шанувати людей, себе і людей довкола нас. Дякую велике. Зі мною була Маргарита Ситник та Єжи Вуйчик. Мам надію, що ще ще віджимо. Ні раз дякую за розмову.
1: Мам надію, дякую дуже. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Героям слава! Дякую!
5: В ефірі Українська служба Польського радіо.
0: Вітаю слухачів. Минула 19-та година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. У студії з Варшави для вас працюють за режисерським пультом Кацпер Кукер, а перед мікрофоном ведучий Володимир Гарматюк. Розкажу, про що будемо найближчих 2 години слухати. Отже, одразу після новин о 19.05 поговоримо про переговори щодо вступу України до ЄС, перспективи і виклики, які стоять перед Україною, які держави Європи можуть блокувати чи висловлювати незгоду із цим вступом. Після того послухаємо, що відбувається у світі польського спорту, зокрема про тріумф Майї Хвалінської. Після 19.30 Тарас Андрухович про те, чи Польща може сподіватися на створення постійної військової американської бази у себе на території, яке значення вона б мала мати для польської безпеки. Олександр Савицький продовжить темою про ситуацію на фронті із аналітиком Олександром Мусієнком, аналітиком групи «Інформаційний опір» Олександром Коваленком. Він поспілкувався, власне, про те, що там відбувається. Після 20-ї знову випуск новин, а далі у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» Христина Срібняк говорить про польську і українську спільну історію, про асиметричну пам'ять із істориком Андрієм Портновим. Після того програма «Погляд», і тут уже про стосунки між Сполученими Штатами Америки, Європою та Україною із журналістом з Вашингтону Остапом Яришем говорить Лариса Задорожна та Дар'я Юр'єва. Все це упродовж наступних 2 годин, одразу після випуску новин від Наталії Бені.
6: У Польщі урочисто прийняли на службу перші винищувачі F-35. При цій нагоді президент Карол Наврицький наголосив на значенні союзу зі Сполученими Штатами Америки. Цього року Польща не прийматиме мігрантів на основі міграційного пакту ЄС. Польща – беззаперечна лідерка побудови безпеки в Європі, наголосив віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш при нагоді урочистого привітання перших винищувачів F-35 на авіабазі в місті Ласк у центральній частині Польщі. Перший із закуплених літаків включено до складу польських збройних сил. Очільник відомства національної оборони наголосив, що це будуть єдині такі літаки на східному фланзі НАТО. Владислав Косіняк-Камиш.
7: Східній границі Унії Європейської.
6: На східному кордоні Європейського Союзу, який завдяки нашим діям найкраще захищений. З кожним днем це буде сильніше і міцніше, поза як триває найбільший в історії польської держави процес модернізації і перебудови польських збройних сил.
7: Модернізації і трансформації польських

0: сил збройних.
1: Віце-прем'єр додав, що найближчими місяцями до Польщі доставлять іще 11 винищувачів F-35, а наступного року – 12. Літаки F-35 урочисто пролетіли з Гданська через Варшаву, Краків та Лудь до своєї бази розміщення у Лаську. Стратегічне партнерство між Польщею та Сполученими Штатами сьогодні потрібне обом країнам, наголосив президент Карол Навроцький під час урочистого прийняття на службу у польських повітряних силах перших винищувачів п'ятого покоління. Глава держави відзначив, що військова співпраця та союзницька безпека обох країн мають ключове значення. Як додав президент Карол Навроцький, закупівля сучасних літаків має не лише військовий, а й стратегічний виміри.
2: Патрше также через призмат.
1: Я дивлюся також крізь призму побудови стратегічної і союзницької безпеки Республіки Польща, адже польський пілот у спорядженні, створеному у Сполучених Штатах і на основі американської технології, доводить, що стратегічні відносини та партнерство між Польщею і Сполученими Штатами сьогодні дуже потрібні і Польщі, і Сполученим Штатам.
2: Сполученими са діч так багато потрібне і Польщі, і Станам Зєдночоним.
1: Польща замовила 32 американські винищувачі п'ятого покоління. Контракт вартістю 4 мільярди 600 мільйонів доларів підписано 2020 року. Динаміка змін на кордонах та рішення стосовно міграції в Європі взаємопов'язані та взаємозалежні. На це звертає увагу європеїст з університету Адама Міцкевича в Познані професор Ярослав Янчак. За його словами, міграційний пакт, який набрав чинності у п'ятницю, 12 червня, це спроба знайти компроміс між закритою та відкритою Європою. Це відкрита Європа, яка не боялася, а прямо заохочувала до приїздів. Цієї Європи вже немає, але з іншого боку, закрита Європа за мить стане Європою пенсіонерів. У зв'язку з чим усі розуміють, що це не вихід. Зараз шукаємо балансу, і, здається, він починає формуватися, але ще не маємо остаточної картини.
3: Зачина się klarować, але nie mamy jeszcze ostatecznego obrazu.
1: Нові міграційні правила мають посилити захист зовнішніх кордонів Європейського Союзу та пришвидшити процедури для тих, хто не має права на притулок. Як повідомлено, Польща не прийматиме мігрантів на основі міграційного пакту Європейського Союзу і не нестиме пов'язаних із цим витрат. Єврокомісія прийняла аргументи Варшави про прийняття мільйонів біженців з України та витрати на захист кордону з Білоруссю. Саме тому Польщу виключено з механізму солідарності. Наукові експерименти, зустрічі з ученими та журналістами і безліч фактів про навколишній світ. Усе це буде на 29-му науковому пікніку Польського радіо та Центру науки «Коперник», який у суботу, 13 червня, відбудеться у Варшаві. Гасло цьогорічного пікніка «З життя» планується представити понад 650 наукових експериментів і показів, частину з яких відвідувачі зможуть провести самостійно. Речниця Центру науки «Коперник» Катерина Новіцька звертає увагу, що буде нагода пересвідчити, наприклад, скільки предметів повсякденного вжитку створено на основі зразків, скопійованих з навколишньої природи.
4: Наука є з життя взята, власне, не родиться в лабораторіях.
1: Наука взялася з життя, вона не народжується у лабораторіях, а часто постає в простому запитанні дитини на кухні. Дуже часто виникають наукові питання. Також під час прогулянки можемо побачити чимало явищ, якщо тільки розплющимо очі і будемо ретельно придивлятися. Хочемо показати, як життя і природа надихають науковців створювати різного роду винагоди.
4: Життя і натура інспірує науковців до творення, наприклад, різного роду винаходів.
1: Науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник» проходитиме на Національному стадіоні у Варшаві. Захід почнеться об 11:00 і триватиме до 19:00. Участь у пікніку повністю безкоштовна.
5: Я дякую Наталі Бень за цей випуск новин. Ми продовжуємо програму. Поговоримо про вступ України до Європейського Союзу. Україна очікує відкриття переговорних кластерів із Європейським Союзом. Ще донедавна кілька держав Європи виступали проти вступу України, проти того, аби Україна взагалі починала ці переговори, блокували їх. Зараз начебто змінюється ситуація, хоча виникають все-таки певні труднощі. Угорщина виставляє певні вимоги, Болгарія пожвавилася також. У Польщі не дуже прості стосунки із Україною останнім часом. Продовжить Олексій Бурлаков.

0: Шлях України до Європейського Союзу не те, щоб простий, ніхто і не думав, що він буде простий, але здається, що він час від часу ускладнюється. Ми розраховували на те, що Угорщина за зміною влади зможе якимось чином спростити шлях України до Європейського Союзу, але судячи з заяв нової угорської влади, це не буде все так швидко, ну, принаймні, не буде складніше, ніж було, але й легше теж не буде. Про все це в тому числі поговорили з головою Центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком. Пане Ігорю, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю.
0: Угорщина нібито не є великою проблемою, а наскільки я розумію, то постановка питання така, що якщо ви будете все робити правильно, то вам ніхто не буде заважати. Чи тут є якийсь підтекст, як ви бачите це?
1: Ну, ми ж розуміємо, що є певні ситуативні неоднозначності у двосторонніх стосунках між Україною та Польщею. Однак є і певні сталі, міцні відносини. І знаємо, що в Польщі, от, наприклад, скоро буде в Гданську відбуватися чергова важлива конференція з питань відновлення України, яка є основним заходом такого ж типу загалом в світі в році. Польща завжди виступала важливим адвокатом України, загалом в Європі. Тому десь з точки зору саме ситуативної політики я розумію такі натяки, але ж паралельно з тим і Україна не дає сьогодні якихось надмірних кроків, які б розпалювали полеміку. І в цій ситуації, звичайно, ми маємо розуміти, що тема євроінтеграції України, вона є стратегічно важливою, зокрема, і для Польщі. З тієї точки зору, що буде збільшено вплив якраз східного ядра. Те, що, до речі, дуже часто не подобається таким країнам старої Європи, як Франція, як Німеччина, як Італія, після приєднання і розширення там 2004 році, бо Східна Європа дійсно вимагала більшої до себе уваги. Тобто зараз я б розглядав тему євроінтеграції України не лише з точки зору там ризиків там аграрного, наприклад, сектору там для польських чи угорських виробників там, але й з точки зору безпосередньо геополітики і подальших рішень, подальших кроків і життєдіяльності Європейського Союзу. І Польща могла б насправді за рахунок приєднання України посилити і власні можливості з точки зору якраз лобіювання тих питань, які потрібні конкретно вже офіційній Варшаві.
0: Тут більше, мабуть, що питання не до окремо Варшави або окремо Будапешту, але питання більше до схильності партнерів українських приймати Україну як рівноцінного члена Європейського Союзу. Так, я розумію, заяви лунають скоріш схвальні більше, як то так ми готові долучити Україну до спілки, але не за спрощеними процедурами. Ну, тобто, нібито так, але і нібито ні.
1: Ну, в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що насправді є базові копенгагенські критерії, яким має відповідати кожен кандидат на членство до Європейського Союзу, затверджені на початку 90-х років минулого століття. І, звичайно, ці копенгагенські критерії, вони важливі, ну і ті ж самі країни, які вступали під час попередніх хвиль розширення, вони ж теж розуміють, які до них були вимоги, які зараз ставляться до України. Ну, це з одного боку. Але з іншого боку, Україна пройшла доволі серйозний шлях на шляху євроінтеграції. І у нас відбувалася низка ключових подій в нашій історії, починаючи від Євромайдану 13-14 років щодо цього. І те, що Україна сьогодні фактично є першою лінією оборони всієї Європи і захищає, зокрема, і Польщу, протистоючи якраз російське

агресії. Ну і багато інших аспектів, які показують, що все ж таки певний підхід, навіть там не прискорений, але унікальний підхід, все ж таки можна застосовувати і до України, виходячи з тих попередніх досягнень, які має і українське суспільство, і українські сили оборони, з точки зору все ж таки.

0: єдності на геополітичній арені, де протистоять Європі сьогодні і Сполучені Штати, і Китай, і Російська Федерація, і інші міжнародні актори. І про це потрібно говорити прямо. Тобто приєднання України є питанням виживання ЄС.
1: Навіть таким чином? Тобто все так серйозно? А чому? Як Україна може сприяти або не сприяти цьому?
0: Ми говоримо тут не лише про Україну, ми говоримо насправді про нову хвилю розширення, коли із 27 країн-членів ЄС ми бачимо перспективу розширення до 34 членів, тобто, звичайно, це і балканські країни, це і Молдова. Хотілося б, щоб після певних політичних змін все ж таки повернулася на цей шлях і Грузія. Тобто ті кроки, які здійснюються, вони спрямовані на те, щоб показати конкурентну здатність спільного європейського проєкту, показати, що цей і ринок сьогодні дійсно він конкурентоспроможний, і по багатьох інших аспектах. Тому приєднання України просто як найбільшої держави серед тих, хто зараз планує доєднатися до ЄС, це і певний тест загалом для європейської бюрократії з точки зору внутрішньої адаптації, внутрішньої модернізації до нової хвилі розширення. Тобто там насправді низка аспектів, які дозволять відійти Європейському Союзу від такого періоду, ну, певної внутрішньої стагнації, тому що багато є все одно і проблем в самому ЄС. Ми розуміємо, це є там бюрократичні проблеми, є протистояння різних національних урядів разом там проти там Брюсселя і так далі, але тим не менш подальша хвиля розширення якраз і покаже оцю конкурентну здатність Європейського Союзу і те, що цього об'єднання у концепту єдиної Європи є майбутнє.
1: Тут ще один важливий момент, і для мене він залишається незрозумілим вже тривалий час. Ще кілька місяців тому говорили про те, що першими на черзі долучення до європейської спільноти, так, до Європейського Союзу, країни Західних Балкан. Я розумію, що це країни навіть територіально і економічно менші, і це, ну, нібито простіше адаптуватись один до одного. Але тим не менш, чи відійшло питання Західних Балкан зараз на другий план, натомість Молдова та Україна на перший, чи все в тій самій послідовності буде виконуватись?
0: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що всередині самого ЄС є лобісти різних сценаріїв, різних концептів, і, звичайно, за першість інтеграції Західних Балкан зараз стоять такі серйозні держави, як, наприклад, Італія або Угорщина. І це якраз і показує, що тут питання не того, а хто ж буде першим. Тут питання, по-перше, умов і загальної готовності як кандидатів до вступу, так і самого ЄС до відповідних євроінтеграційних кроків. Ми ж бачимо, це, наприклад, тема, яку запропонував Мерц стосовно поетапного приєднання кандидата до євроспільноти, вона ж не лише стосується насправді України, вона стосується якраз всіх кандидатів, які хочуть потрапити і стати членом безпосередньо Європейського Союзу, дати можливість зайти до ЄС до виконання всіх необхідних умов. І, відповідно, в руслі виконання тих чи інших умов буде поетапне відкриття і прав, і можливостей всередині самого Європейського Союзу. І цей підхід, по суті, він зараз спрямований якраз на форсування інтеграції відповідних кандидатів і пришвидшення нової хвилі розширення Європейського Союзу.
1: Голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, дякую вам за розмову.
2: А ми продовжуємо програму, і сьогодні поговоримо про те, що відбувається у світі.

польського спорту, про тріумф Майі Хвалінської, а також про перемоги і поразки польських спортсменів. Програму «Зі світу польського спорту» проведу сьогодні я замість Назара Олійника.

0: Збірна Польщі з волейболу поступилася Словенії з рахунком 2-3 в матчі Ліги Націй, який відбувся в китайському місті Ліньї. Найрезультативнішим гравцем польської команди став Бартош Гомулка, який набрав 20 очок. Ліберо збірної Польщі Якуб Цюнайтіс високо оцінив гру обох команд.
1: Швидне видовисько для всіх фанів карських.
2: Це було дуже видовищне протистояння для всіх шанувальників волейболу. Обидві команди показали високий рівень гри та провели справді якісний матч. Ми зіткнулися з добре підготовленою збірною Словенії. Вони надійно діяли у захисті, ефективно атакували та реалізовували багато складних м'ячів у нестандартних ситуаціях, які зазвичай не так часто стають результативними. Попри це, ми задоволені виступом нашої команди. Добре виглядала гра у центрі сітки. Водночас нам трохи не вистачило точності в кількох ключових моментах. Одного, другого, більш якісного пасу чи вдало завершеної атаки. І хід матчу міг би змінитися. Шанси у нас були у цілому налаштовані позитивно, бо показали хороший волейбол.
1: До побачення і тішимося з того, що маємо зараз.
0: Центральний блокувальник Якуб Майкшак розповів про причини невдачі команди.
3: Був то дуже добрий матч в моєму виконанні.
2: Це був дуже рівний матч. Більшість часу ми мали невелику перевагу. У тайм-брейку ми двічі виходили вперед, але суперники нас зламали подачею. Нам не вдавалося завершити атаки. Вони дотягували майже всі м'ячі до сітки. Дуже добре оборонялися, саме тому ми й програли.
3: Цього виступу підтримує добру пасу і зараз краще грання на траві.
0: У середу збірна Польщі перемогла команду Куби з рахунком 3-0, а в п'ятницю зустрічається з Японією. Польські тенісисти Кароль Джевецький та Пьотр Матушевський вийшли до півфіналу парного розряду турніру серії «Челленджер» у Братиславі. У чвертьфінальному матчі польський дует переміг чехів Гінека Бартоня і Філіпа Дуда із рахунком 7-6, 7-6. Наступними суперниками поляків стануть іспанець Ініго Сервантес та українець Денис Молчанов. Польський тенісист Каміль Майкшак вийшов до чвертьфіналу турніру АТП на трав'яних кортах у Гертогенбос. У матчі 1/8 фіналу поляк упевнено переміг австралійця Джеймса Маккейба із рахунком 6-0-6-3. Після зустрічі Майкшак заявив, що пишається своєю грою і показаним рівнем тенісу.
3: Був то дуже добрий матч в моєму виконанні від самого початку.
2: Це був дуже хороший матч з мого боку від самого початку. Я зробив висновки після свого першого поєдинку на траві та попереднього матчу в Бірмінгемі. Я розумів, що потрібно робити, і сьогодні виконав це справді добре. Добре подавав, ще краще повертав подачі, постійно змушував суперника грати під тиском. Я використовував перевагу, яку поступово будував на корті. У другому сеті суперник на старті почав грати краще, але мені вдалося втримати свої подачі. У багатьох геймах я мав брейкпойнти, реалізовував один із них, і це стало ключовим для перемоги. Я дуже задоволений своїм виступом, зберігаю хороший настрій і поступово покращую гру на траві.
3: Я дуже задоволений з дійшого виступу, підтримую добру пасу і зараз краще грання на траві.
0: У другому матчі фінальної серії чемпіонату Польщі з баскетболу чинний чемпіон Легія Варшава на своєму майданчику переміг Засталь Зелена Гура з рахунком 104-82. Варшавська команда зрівняла рахунок у серії до 4 перемог. Господарі, яких вперед вів автор 27 очок Анджей Плута, від самого початку демонстрували високу результативність в атаці, особливо в китках із затриочкової лінії. Загалом матчі вони реалізували 15 триочкових. Також вдалу гру провів Шейн Гантер, який поділився своїми враженнями від поєдинку в середу.
2: Це був матч, який ми просто зобов'язані були виграти, і ми виконали чудову роботу на своєму майданчику. Нам також дуже допомогла енергія трибун. Ми діяли результативно, м'яч залітав у кошик. Було видно значний прогрес.

0: з першою грою. Ми виконали свій план і здобули перемогу.
1: Як зазначив Андрій Мазурчак із «Засталі» «Зелена Гура», суперники здобули цілком заслужену перемогу.
0: Ми знали, що це не буде легкий матч. Чим далі серія, тим складніше. Очікували, що Легія Варшава нав'яже дуже жорсткі умови. Фізичну, агресивну гру та високу реалізацію. Сьогодні у них летіло практично все. Але в спорті так буває. Інколи команда потрапляє у свій день і реалізує майже кожен кидок. І сьогодні це був день Легії. У серії рахунок 1-1. Повертаємося до «Зеленої Гури» і вже чекаємо наступного матчу.
1: А наступні два матчі фінальної серії «Орлен Баскет Ліга» відбудуться в «Зеленій Гурі» в суботу 13 червня о 19 та в понеділок 15 червня о 20.15. Майя Хвалінська завершила свій шлях на відкритому чемпіонаті Франції Ролан Гаррос з поразкою у фіналі. У вирішальному матчі полька поступилася росіянці Мірі Андрієвій 3-6, 2-6. Попри підтримку трибун і вболівальників, Хвалінська не змогла нав'язати боротьбу суперниці. Після рівного початку першого сету Андрієва перехопила ініціативу і впевнено довела партію до перемоги. Польська тенісистка зізналася, що цей результат став для неї ідеальним моментом для прориву і наголосила, що ключем до успіху були важка праця і терпіння.
2: Прислов'я клікнуло.
0: У певний момент просто все зайшло. Я вже 18 років граю в теніс і щодня наполегливо працюю, викладаюся на максимум, щоб ставати кращою тенісисткою. Тому, думаю, це просто так склалося, що саме зараз усе зійшлося в один час. І я зовсім не скаржуся. Навпаки, момент був ідеальний, щоб усе добре склалося в єдине ціле. Це точно результат важкої праці і терпіння.
1: Фінал став найкращим результатом в кар'єрі польської тенісистки. Завдяки сенсаційному виступу Майя Хвалінська піднялася на 93 позиції в рейтингу WTA і тепер входить до топ-25 найкращих тенісисток світу. Також Майя Хвалінська увійшла в історію турніру як перша тенісистка, яка пройшла шлях від кваліфікації до фіналу Ролан Гаррос. Жіноча тенісна асоціація відзначила польку спеціальною нагородою як гравчиню з найбільшим прогресом. Особливо емоційним моментом для спортсменки стало відкриття муралу з її зображенням у Домброві Гурничі, місті, де вона починала тренуватися.
2: Там мені акурат дуже зрушило, бо там спочивав в
0: своїй. Це мене справді дуже зворушило, бо саме там я провела найбільше часу за всю свою кар'єру. Я грала на тих кортах, тренувалася біля стінки, там розминалася. Тому для мене це був справді дуже емоційний момент, і я дуже вдячна. З того, що я знаю, ці корти вже більше не функціонують. Там щось будують, але зрештою вирішили, що тенісні майданчики більше не будуть використовуватися.
2: Інвестиція стане на тим, що попросту корти вже не будуть в ужитку.
1: Майя Хвалінська, віце-чемпіонка цьогорічного турніру Ролан Гаррос, отримала спортивну стипендію також від міністра спорту і туризму Польщі терміном на 12 місяців. Розмір виплати становить 9600 злотих брутто на місяць. Це максимально можлива сума. В повідомленні міністерства зазначили, що за останні два тижні Майя Хвалінська стала однією з головних зірок не лише польського, але й світового тенісу. І на завершення випуску інформація. Наталія Буковецька посіла третє місце в бігу на 400 метрів під час етапу легкоатлетичної діамантової ліги, який відбувся в Осло. Польська спортсменка, яка на останній прямій виконала довгий і ефективний фініш, піднявшись із шостої позиції, показала результат 50,34 секунди. Вона поступилася переможниці норвежці Генрієт Егер та чешці Глорії Мануел. Відповідно, ті пробігли за 49,52 13 сотих секунди. Тим часом продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо зі студії у Варшаві. І з вами працюють Каспер Кукер за режисерським пультом, а перед мікрофоном ведучий Володимир Гарматюк. І продовжить наш вечір програма «На перехресті подій і поглядів». Тут будемо говорити про те, що відбувається у Польщі на цьому флангу НАТО, на східному флангу НАТО, питання загрози і питання протидії цим загрозам, а також

Також про ситуацію на українському фронті. Розпочне цю частину програми Тарас Андрухович. Він розповість про те, чи має можливість і чи може розраховувати Польща на створення постійної військової бази Сполучених Штатів Америки на своїй території, і яке значення вона би мала мати для польської безпеки.

0: Це на перехресті події поглядів. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Вітаю вас. Польща прагне ще більше зміцнити свою роль як одного з ключових союзників Сполучених Штатів на східному фланзі НАТО. Варшава офіційно запропонувала Вашингтону створити на своїй території нову постійну американську військову базу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр та очільник Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Ця ініціатива з'явилася у момент, коли у Вашингтоні дедалі частіше лунають дискусії про можливе скорочення американської військової присутності в Європі та переорієнтацію частини ресурсів на інші стратегічні напрямки, насамперед Індо-Тихоокеанський регіон. Саме тому нинішнє рішення Пентагону щодо розміщення військ на європейському континенті уважно відстежують як союзники США, так і країни, що межують із Росією. За словами польського міністра оборони, у Пентагоні триває масштабний процес планування майбутньої присутності американських сил у Європі. Водночас Варшава наголошує, що має значну підтримку своєї позиції у Конгресі та Сенаті США. Польська сторона також запевняє, попри повідомлення останніх місяців про можливе скорочення контингенту, жодних рішень щодо зменшення американської військової присутності у Польщі не було ухвалено. Сьогодні на території Польщі, нагадаємо, перебуває приблизно 10 тисяч американських військовослужбовців. Польща активно інвестує у військову інфраструктуру, створюючи умови для довгострокової присутності союзницьких сил та зміцнення східного флангу НАТО. Чи стане Польща головним центром американської військової присутності у Центрально-Східній Європі? Чи означатиме це посилення безпеки регіону в умовах триваючої російської повномасштабної агресії проти України? І як можливі зміни в американській стратегії щодо Європи можуть вплинути на безпекову ситуацію на континенті? Державам Європи доведеться поступово перебрати на себе частину завдань, які досі виконували американські війська в Європі, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це його реакція, власне, на плани Сполучених Штатів щодо суттєвого скорочення сил. Віце-прем'єр-міністр і очільник МЗС Польщі в ефірі третього каналу Польського радіо заявив, що таке рішення було очікуваним. Сікорський підкреслив, що американська адміністрація вже тривалий час сигналізувала про необхідність більшої залученості Європи до питань оборони.
1: То є, напевно, значна редукція, яка не є несподівана.
2: Це, безумовно, значне скорочення, яке не є несподіваним, адже ми знаємо такі документи, як Національна стратегія безпеки та Національна оборонна стратегія. Там чорним по білому написано, що Європа є лише четвертим пріоритетом для Сполучених Штатів. Тепер буде так званий пост-рев'ю, тобто вже ухвалення рішення щодо дислокації військ. І Сполучені Штати значною мірою скорочують свої можливості у Європі. Європа повинна там, де це можливо, заповнити ці прогалини власними силами.
1: Може те люки виповнити власним сумптом.
0: Видання The New York Times повідомило, що США скоротять кількість винищувачів, призначених для НАТО, із 150 до 100, а також зменшать парк літаків-розвідників. Планується також виведення літаків-заправників для дозаправлення в повітрі, а також частини військово-морських сил, зокрема авіаносця та підводного човна. Зміни мають набути чинності швидше, ніж очікували європейські столиці, і, на думку експертів, вони можуть послабити спроможність НАТО відстежувати активність Росії та проводити операції далекого радіуса дії. На цьому тлі Польща все ж розраховує на постійну присутність американських військ. Про це у п'ятницю нагадав віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, який підкреслив, що Польща вважається зразковим союзником Сполучених Штатів. Про це очільник Міноборони говорив під час урочистої церемонії зустрічі винищувачів F-35 на 32-й базі тактичної авіації у Лаську. У заході також взяли участь президент Польщі Кароль Навроцький та представники Збройних сил. Отже, віце-прем'єр Косіняк-Камиш нагадав, що Польща систематично збільшує

0: збільшує витрати на оборону та послідовно модернізує свої збройні сили.
1: Як перша держава у Європі з такою рішучістю реалізуємо витрати на озброєння на рівні 5%. Польща є прикладом. Ми часто чуємо, що вона є зразковим союзником. Ми радіємо цій декларації щодо збільшення кількості військовослужбовців і хочу перед паном президентом, а також перед усіма присутніми заявити, що Польща готова приймати американських військових, будувати та підтримувати їхню присутність тут так само, як робить це дотепер.
2: І вспірати їх обecność tutaj, так як робить то до тої пори.
0: Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш згадав теж про значення співпраці польського уряду та президента задля безпеки.
2: І найважніше, і наймудріше в тим всім є заховання
1: цього. І найважливіше та найрозумніше в усьому цьому – це збереження безперервності, стабільності та побудова сили Речі Посполитої. Думаю, що в цьому питанні з паном президентом ми завжди знайдемо спільність, незалежно від того, що часто можемо також відрізнятися в поглядах. Але, думаю, ці відмінності лише сприяють тому, що результат буде ще сильнішим, бо розмова і діалог завжди будують.
2: Ще сильніше, бо розмова, діалог – завше будую.
0: Нагадаю, що президент Польщі Кароль Навроцький у найближчу неділю вирушить до Сполучених Штатів на запрошення Дональда Трампа. Візит має неформальний характер і пов'язаний з участю у заході, організованому у Білому домі з нагоди дня народження президента США та відзначення 250-річчя створення Сполучених Штатів. За повідомленнями, під час перебування у США також передбачена зустріч Навроцького з Трампом віч на віч, а переговори мають стосуватися насамперед питань безпеки та двосторонніх відносин між Польщею та США. Візит подається як елемент підкреслення тісних польсько-американських відносин, особливо в контексті співпраці в межах НАТО та присутності американських військ у Польщі. І недільне святкування з нагоди 80-річчя президента США може стати нагодою теж для кулуарних розмов про постійну базу американських військ у Польщі. Так вважає керівник президентського бюро міжнародної політики Марцін Пшидач. На запитання про можливі тайми розмов між президентами США та Польщі у Вашингтоні він вказав на військову тематику. Пшидач визнав, що питання постійної бази армії США також може з'явитися.
3: От того са того типу споткання, щоб можна порозмовляти, чи то в кулуарах, чи десь вокруг того видаження.
1: Для цього існують такі зустрічі, аби можна було поговорити або в кулуарах, або десь навколо цієї події. Іноді достатньо кількох, кільканадцяти хвилин на певну тему, щоб вирішити певні речі, ніж втілювані із великою церемоніальною помпою. Тривалі, довгі розмови про присутність американських солдатів у Польщі – це те, чого... до чого польські уряди прагнуть уже багато-багато років.
3: О обecność американських жовнірів в Польщі забігають польські жонди від вілу-вілу лат.
0: Візит президента Навроцького до Вашингтону – це чергова нагода поговорити про постійну військову базу США на території Польщі. Адже, нагадаю, віце-міністр національної оборони Польщі Павло Залєвський під час нещодавнього візиту до США вже проводив перемовини у Пентагоні щодо подальшої присутності американських військ у Польщі. За його словами, обговорювалася можливість переходу від ротаційного розміщення підрозділів США до більш постійної військової присутності. Також йшлося про розвиток військової інфраструктури та інвестиції США в оборонні об'єкти у Польщі, що має посилити співпрацю в межах НАТО і стримування Росії на східному фланзі Альянсу. Павел Залевський на хвилях першого каналу Польського радіо прокоментував певні подробиці цих домовленостей.
1: Перше питання – це, мабуть, те, яким ми всі жили, а саме питання скасування ротації американської бронетанкової бригади з Польщі. Тут нам вдалося отримати згоду Пентагону на початок переговорів щодо постійного розміщення американських військ у Польщі. В результаті цього пан прем'єр Косіняк-Камиш написав офіційні листи та пропозиції до секретаря війни Гексита. Саме з такою декларацією Польщі, що ми запрошуємо і що ми готові покрити витрати на будівництво цієї бази. Це, до речі, відповідає польсько-американській угоді. Йдеться про кілька мільярдів злотих, бо це буде велика вартість, адже це буде кільканадцять тисяч осіб, поза як це будуть солдати разом із сім'ями. Але ми розглядаємо постійну присутність американців у Польщі. По-перше, як посилення нашої безпеки і посилення стримування щодо Росії. А той факт, що американці ухвалюють рішення про постійну присутність, тобто вже не тимчасову, не ротаційну, є доказом того, що безпека Польщі є важливим американським інтересом.

0: прогресом. Це буде дуже важливий сигнал для Росії. Одне – це постійна база, інше – ротаційна база. Американці в Польщі мають інтереси, які вони повинні захищати. Польща є тією країною, яка купує величезну кількість американської техніки та озброєння, де американські компанії інвестують також в оборонну сферу. Бо нещодавно ми відкрили центр обслуговування танків «Абрамс», центр для всього регіону, не лише для Польщі. Це важливий інтерес Польщі та Америки. Ми разом будемо будувати атомну електростанцію. Адже американці мають що захищати в нашій країні, і проявом цього буде постійна база.
1: І виразом того буде стала база.
2: Павло Залевський теж підкреслив, що діалог із Вашингтоном перейшов на новий рівень, але все ще перебуває на ранньому етапі планування.
1: Донедавна американці не були на нього готові.
0: Американці донедавна не були до цього готові. Сьогодні вони вже є, висловлюють зацікавлення. Лист віце-прем'єр-міністра Косіняка Камеша призвів до початку планувальних робіт у командуванні американських збройних сил. А отже, ми перебуваємо на дуже серйозному, але ще дуже початковому етапі. Тим не менш, повторюю, донедавна всі наші пропозиції, бо це не тільки ми їх висували, але також і наші попередники, аби ці бази мали постійний характер. Просто не мали результату. Сьогодні ми вже серйозно про це говоримо.
1: Попередниці, аби те бази мали характер сталий, не сповзали на нічим. Дійсно, вже о цим поважно розмовляємо.
2: За словами Павла Залевського, Варшава готує Вашингтону декілька пропозицій розгортання постійної військової бази на території Польщі. Він звернув увагу на найважливіші критерії вибору місця для такого об'єкта.
0: По-перше, локація має задовільняти створення такої великої бази. Повторюю, ми говоримо про таке міні-містечко, як у Німеччині, але також поруч із якимось більшим міським центром, бо це теж американський стандарт. Крім того, йдеться про те, щоб це було в такому місці, де є відмінна логістика, що дозволяє переміщення цієї частини туди, де може виникнути загроза з боку Росії. Є ще одна дуже важлива річ, а саме те, що ми хотіли б, аби цей проєкт був спільним проєктом, у якому польська держава дуже тісно співпрацює з місцевим самоврядуваннями. Бо ж присутність американських солдатів у довгостроковій перспективі є дуже вигідною для місцевих громад. Це видно на прикладі Німеччини, на тих базах на території Німеччини. Це ті елементи, які ми беремо до уваги.
1: По тих базах на терені Німеччини. То це ті елементи, які беремо під увагу.
2: Нагадаю, це був віце-міністр національної оборони Польщі Павло Залевський, який був гостем ефіру Першого каналу Польського радіо, під час якого, серед іншого, він коментував можливість розгортання у Польщі постійної військової бази США. Отже, Польща та США продовжують обговорювати можливість більш постійної присутності американських військ на польській території. Йдеться вже не лише про політичні заяви, а й про перші етапи планування та підготовки можливих рішень. У Варшаві підкреслюють, що це довгий процес, який має посилити безпеку країни та всього східного флангу НАТО. А з вами був Тарас Андрухович і рубрика «На перехресті подій і поглядів». Почуємося.

0: Сили оборони України завдали цілу низку ефективних ударів по логістичних вузлах російської армії. Це призвело до серйозного порушення постачання у Криму та на Донбасі. Водночас російські війська розпочали масштабний наступ великими тактичними штурмовими групами. Ворог намагається прорвати українську оборону біля Костянтинівки. До цієї операції залучаються колосальні людські та технологічні ресурси. Про логістичний зашморг для Кремля, про удари по тилах, які зривають великий наступ окупантів, Олександр Савицький.
1: Успішні дії українських підрозділів, зруйнування логістичних шляхів російських загарбників суттєво знижують наступальний потенціал окупаційних військ. Порушення залізничного та автомобільного сполучення через ключові вузли змушує ворога шукати альтернативні та значно довші маршрути для підвезення боєкомплекту. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук назвав удари по окупованому Кримському півострову початком блокування головної військової бази російських загарбників.
2: Мова йде про ізоляцію військової величезного хабу, який забезпечує війну, тобто вбивства

0: українців з боку Російської Федерації як на фронті, так і в тилу. Бо Крим – це не лише про придніпровські, запорізькі напрямки. Нагадаю, що Крим – це про балістику на південь, Миколаїв, Одещина – це про шахеди і гірані, знову-таки на наш південь, і далі, і Запоріжжя, і Дніпро – це все звідси летить. І, можливо, як спонукання до жесту доброї волі. Досвід у росіян такий дуже багатий є, нехай повторять. Власне, про Чонгар, Джанкой. Це ворота до Криму. Основна артерія, через яку рухалися автомобілі. І коли після перших прильотів, що ворог, звісно, традиційно щось недоотримує. Там снаряди, інші БК, ресурси. Ворог почав використовувати реверсний рух. Навіть в реверсному русі вантажівки пускати не можна. Далі Армянськ перекоп. Там плече оце логістичне зростає десь приблизно 130 кілометрів. Ну і, власне, цей маршрут Сімферополь-Таганрог, Ростову, цю трасу, так званий сухопутний коридор. По Джанкою проблеми були, там прилітало вже. Узлова станція, надзвичайно вона важлива, надзвичайно, бо це ворота в Крим, залізничні насправді. Пасажирів не приймають Джанкой. Потяги зупинилися, понад 10 рейсів було зупинено з такими негарними маршрутами Москва-Сімферополь, наприклад. Але це теж проблема. Це теж про логістику, пасажиропотоку і вантажопотоку в тому числі. Зараз вихід такий. Керч використовувати, переправу. Зараз залізничні пасажиропотоки вони спрямовуються через Керченську протоку, тому що їх начебто туди з потягів знімають і мають вести автотранспортом. І тут виникає питання, чи є для того автотранспорту пальне. Маршрутні таксі, сотні вони виходять на маршрути. Міст є. Він функціонує, але ворог заборонив провозити вантажівками пальне свого часу, тому що там певні нюанси по безпеці. БК так само. Наразі мають ризикувати, хоча б якось вийти з ситуації з порушенням логістики. Чи готовий міст прийняти на себе цей функціонал 100%? Не готовий. Тому що ті руйнівні процеси, які відбувалися або відбуваються після ударів сил оборони, по тих опорах, наскільки критично йдуть процеси руйнування тих опор, ми ж теж достеменно наразі не знаємо. І, власне, ворог, дивіться, електроавтомобілі заборонив через міст кримський рухатися. Питань логістичних дуже багато виник, а відповідей немає. Ворог як протидію почали бити по нашій логістиці. Очікуваний хід, неприємний, звісно, але це не про зраду зрадною. Власне, ворог і так завжди по логістиці бив. Знову таки, це не про ответочку, це про цілеспрямовану роботу ворожу. Є психологічний момент інформаційний присутній, але ж вони намагаються бити по конкретних об'єктах, які зав'язані на функціонування держави як інституції послуг для населення.
1: Руйнування тилових комунікацій армії держави-агресора безпосередньо впливає на її внутрішню стабільність та забезпечення пальним. Систематичний тиск на нафтопереробну галузь ворога та військові об'єкти спричиняє помітний дефіцит ресурсів на окупованих територіях. Президент України Володимир Зеленський заявив, що далекобійна зброя Сил оборони України є вагомим чинником для примусу Кремля до реального дипломатичного процесу.
2: Потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину, немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек.
1: Особливе місце в руйнуванні логістичних спроможностей російських окупантів займають точні удари по стратегічних інженерних спорудах. Характер пошкоджень на важливих транспортних об'єктах вказує на використання потужного озброєння з великим радіусом дії. Авіаційний експерт Костянтин Криволап проаналізував технічні параметри зброї, яку могли застосувати для ураження мостових переходів в оперативному тилу окупантів. Зокрема, йдеться про удар і виведення з ладу мосту поблизу селища Чонгар.
3: Ну, там цікава ситуація. Там кажуть, що у Firepoint була не ракета, а був FP-2, а Бігемот – це його таке бойове хрещення, і він вийшов

0: Попав в точку, тобто 75 кілограмів бойової частини і швидкість десь до 200 кілометрів. Але що мені впало в око, це розмір ураження. Ця дірка, вона завдовжки там метра 4 чи 3. І це, я думаю, що дуже важко зробити дроном з бойовою частиною 75 кілограмів. Росіяни знайшли уламки ракети AGM-188. І ця ракета здатна літати на відстань там до 900 кілометрів. І у мене є така підозра, а чи не була використана пробна ще по цьому мосту ця ракета? Тому що там дірка досить серйозна. Ну, а бігемот – це всього-навсього 85 кілограмів. Це точне ураження, але не такої потужності, як там можна побачити на цій картинці.
1: Перекриття логістичних артерій російським загарбникам спричиняє ланцюгову реакцію, що поступово охоплює всі окуповані регіони на півдні та сході України. Брак автомобільного транспорту та неможливість вчасно проводити ротацію особового складу підривають спроможність загарбників утримувати позиції в літній період. Військовий аналітик групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко спрогнозував невідворотність логістичного локдауну російських військ та успіхи українських контратак.
2: Прискоритись у зв'язку з тим, що логістика на півдні вмирає. До того моменту, коли буде відбуватися вже якийсь колапс з логістичним забезпеченням, матеріально-технічним забезпеченням передових підрозділів, росіяни намагаються якось розширити зони контролю. Який сенс прискорювати наступальні дії, якщо розумієш, що через деякий час ти не зможеш забезпечити утримання цих позицій боєкомплектом, особовим складом, провізією, елементарно. Це буде у нас що? Червень, липень, серпень. Вода на півдні України буде відігравати найбільш важливішу роль, аніж паливо чи навіть боєкомплект. Літра води будуть дорожче, аніж патрони до автомату. Проблема у росіян з утриманням позицій – це не тільки південь, це не тільки Покровсько-Мирноградська агломерація, де відбуваються гойдалки. Це ще й багато інших локацій, з якими росіяни не можуть впоратись. І пов'язано це якраз з логістичним локдауном. І поширюється він не тільки в межах Запорізької області, тимчасово окупованого півдня України, також на схід. Він поширюється і на Луганщину, він поширюється на Донеччину. Поступово росіяни втрачають контроль в питаннях саме забезпечення своїх військ достатньою кількістю боєкомплекту, провізію і іншим матеріально-технічним забезпеченням, ротацію, елементарну компенсацію втрат. Тому що багато чого не доїжджає. Росіяни залишаються без автомобільного транспорту. Якраз в той період, коли розпочали загальну весняну наступальну операцію, яка перейшла зараз в літню фазу. Контратаки Сил оборони України продовжуються. За словами голови Генерального штабу Збройних сил України, генерала Свирського, ми мали можливість в минулому місяці звільнити більш ніж 100 квадратних кілометрів території України. Ситуація для росіян, вона насправді буде тільки погіршуватись. Вони намагаються наступати, але ось цей момент максимальної електролізації атмосфери в літній період, він відчувається.
1: Попри глибокі проблеми з тиловим забезпеченням, окупанти продовжують тиснути значними силами на ключові вузли української оборони на Донеччині. Епіцентром запеклих штурмів стала Костянтинівка, де загарбники зосередили значну чисельну перевагу. Військовий експерт Сергій Грабський порівняв бої за це місто з попередніми оборонними операціями, що виснажували російську загарбницьку армію.
3: Костянтинівка зараз виконує таку ж саму роль, як свого часу виконував Бахмут. Тому що після Бахмуту ми забули таку назву, як Вагнер. Ми знищили оперативне групування противника кількістю в 75 тисяч чоловік. Не всі 75 тисяч, але ми зробили його небоєздатним, і внаслідок чого він остаточно втратив боєготовність. Така ж сама ситуація відбувається і зараз в Костянтинівці. Ми ведемо надзвичайно важкі бої, ми несемо втрати, але на превеликий жаль, ми маємо усвідомлювати, що ці втрати є, на жаль, необхідною ціною за те, що ми робимо. Є єдина мета до цінності утримання Костянтинівки на сьогоднішній день – максимальне знищення ворожого потенціалу. Костянтинівка, як така, практично відіграла свою роль. в захисті південно-західного підходу до Краматорська. Неможливо зараз розглядати Костянтинівку без врахування

0: контексту часів Яра. Саме ці дві точки для нас є зараз надзвичайно важливими. Противник робить все можливе для того, щоб просунутися. Бої там продовжуються. Загальна ситуація, підкреслюю, є критичною. Але там певний час ще бої будуть тривати. Костянтинівка і так відіграла свою колосальну важливу роль у тому, що називається зрив темпів наступу або взагалі просування російських військ. До тих пір, поки буде існувати оперативна доцільність в утриманні Костянтинівки, ми будемо робити все можливе, щоб Костянтинівку утримувати. Але ми сповідуємо маневрену війну, і як тільки позиція припиняє відігравати свою роль, немає сенсу її утримувати. Противник уже сьогодні втратив на Костянтинівці таку кількість військ, що, скажімо, не зможе відбити ті втрати протягом найближчого часу і продовжує втрачати щодня. Противник на Костянтинівському напрямку переважає нас в 4-6 разів. Що стало з російськими військами у Костянтинівці? Вони втратили там значні сили та засоби. Костянтинівка Безпокровська – не дуже певний район оборони. Але світ не зійшовся клином тільки на Костянтинівці, як боляче про це не говорить. Але така ситуація в війні на сьогоднішній день.
1: Масштабний наступ окупантів на цьому напрямку є складовою частиною їхнього глобального плану з ліквідації української незалежності. Окрім штурмової піхоти, ворог активно використовує новітні технологічні рішення. Командир бригади «Ахіллес» Юрій Федоренко назвав основні загрози від нової генерації ворожих дронів під час оборони Костянтинівки.
2: Це один з основних напрямків зосередження зусиль противником, і ворог буде намагатися реалізувати завдання по окупації Донецької області. Це один із східців, якими противник намагається провести заходи по виконанню загального свого плану. А загальний план полягає в знищенні загалом української державності. Що стосується логістики, так легкої логістики ніде зараз немає. Коли ми говоримо от прицільно про Костянтинівський напрямок і кажемо про те, що логістика надзвичайно складна, тоді треба розібратися, а на якому напрямку логістика легше. Чому складна логістика в моменті часу? Це обумовлено розвитком технологій. Китай зараз поставляє на ринок, в першу чергу, для Російської Федерації, новий тип батарей. Якщо так порівняти звичайну батарейку і новий тип, вони будуть одинакові за розміром і одинакові за вагою. Але кількість і запас електроенергії, яка знаходиться в нової генерації батареї, буде в рази більше. Той дрон, який раніше залітав 20 кілометрів, починає зараз залітати 30, 35, 40, а при попутному вітрі може до 50. Тому основне з загрозливих питань, які є, за винятком ворожої піхоти, яка фактично просочується, намагається просуватися вперед і є тим фактором, який проводить фактичну окупацію нашої землі. Наступна складова – це ворожий безпілотник. Ворожих безпілотників вбити важко.
1: Запеклі бої на Сході та технологічне протистояння в повітрі супроводжуються системним нищенням тилових баз російських загарбників. Навіть значна чисельна перевага не забезпечує окупантам швидкого прориву українських позицій. Подальша стійкість фронту залежатиме від ефективності далекобійних ударів Сил оборони України по комунікаціях загарбників.
3: Про ситуацію в Україні розповідав Олександр Савицький, а ми продовжимо вже за кілька хвилин ще двома пропозиціями: Україна, Польща, простір діалогу та програма «Погляд».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Зі студії у Варшаві з вами працюють Каспер Кукер перед режисерським пультом, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. І поговоримо ще упродовж цієї години про польсько-українські стосунки, про спільну історію, асиметричну пам'ять у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» Христини Срібняк. А після того ще поговоримо про стосунки між Америкою, Європою та Україною. У програмі «Погляд» Лариса Задорожна і Дар'я Юр'єва поспілкувалися із журналістом з Вашингтону Остапом Яришем. Ну, а почнемо із останнього на сьогодні випуску новин. Його підготувала і представить Наталія Бень. Запрошую колегу до мікрофону, а слухачів послухати свіжі новини.
2: Винищувачі п'ятого покоління офіційно прийнято на службу в польській армії. Польська сторона надіється на постійну присутність американських військ. Ймовірно, 15 червня оголосять про подальше зниження ціни на пальне. Польща розраховує на постійну присутність американських військ. Віце-прем'єр-міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Польщу вважають зразковим союзником Сполучених Штатів. Очільник оборонного відомства говорив про це під час урочистого прийняття на службу в повітряних силах винищувачів F-35 на авіабазі в місті Ласк. У цьому заході взяв участь також президент Карл Навроцький і представники війська. Віце-прем'єр Косіняк-Камиш нагадав, що Варшава систематично збільшує витрати на оборону і послідовно модернізує свої збройні сили. Ми перша країна в Європі, яка з такою рішучістю реалізує 5% витрат на озброєння. Польща є прикладом, часто чуємо, зразковим союзником. Ми тішимося декларацією збільшувати число солдатів. Я прагну заявити президентові та всім іншим, що Польща готова прийняти американських солдатів, будувати і підтримувати їхню тут присутність, так як робить це досі. Польща замовила загалом 32 літаки п'ятого покоління. Контракт вартістю 4 мільярди 600 мільйонів доларів підписано 2020 року. Поки що в Польщі не ухвалено рішення у справі продовження урядової програми зниження цін на пальне. Це не палів ніжей. Про це повідомив міністр енергетики Мілош Мотика. Політик зазначив, що пакет захисту від зростання цін виконує своє завдання. Проблема в тому, що його дія закінчується 15 червня. Пакет знижує ПДВ та акцизний податок на пальне і визначає максимальні ціни на автозаправках. Його введення було пов'язане зі збройним конфліктом у Перській затоці та блокуванням Ормузької протоки, через що подорожчала нафта на світових ринках. Міністр Мілош Мотика каже, що переговори про майбутню форму такої допомоги все ще тривають.
3: О тим розмовляємо з міністром фінансів, з міністром...
2: Про це розмовляємо з міністром фінансів, з міністром державних активів. Ще немає рішення. Проте, безперечно, якщо відомство енергії щось рекомендує, це, щоб можливе припинення дії програми було поступовим. Отже, безперечно, не треба очікувати лавинного зростання цін на заправках. Я не виключаю жодного рішення, мабуть, найближчим часом ми про це оголосимо.
3: Жодної децизії в найближчим часі, мислю, оголосимо.
2: Як додав міністр енергетики Мілош Мотика, ймовірно, це відбудеться 15 червня.

0: Країни ЄС досягли згоди щодо розширення прав пасажирів авіалінії. Це відкриває шлях до остаточного затвердження змін в узгоджених понад 20 років тому правилах. Очікується, що представники країн Євросоюзу зроблять це в понеділок. Компенсація за затриманий або скасований рейс буде можливою, як і зараз, у випадку запізнення щонайменше на 3 години. Розмір компенсації також не зміниться від 250 до 600 євро. Але є інші важливі зміни, і про них повідомляє брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька. Передусім легше буде отримати компенсацію за затриманий або скасований рейс. Пасажирам надішлють мейли з посиланням на веб-сторінки із чіткою інформацією, як заповнити та подати заявку на компенсацію. Вони не муситимуть шукати інформацію, як зараз. Компенсація має бути виплачена протягом 30 днів. Крім того, не стягуватимуть плати за те, щоб діти сиділи поруч із батьками в літаку. Можна буде виправити помилки в прізвищі на придбаному квитку за 48 годин до вильоту. Існуватиме вибір – цифровий або паперовий посадковий талон. І ще одне, авіакомпанії не скасовуватимуть квитка, якщо пасажир не з'явиться під час вильоту, а захоче скористатися зворотним квитком.
1: Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксела.
0: Отже, це була брюссельська кореспондентка, а в нас ще одне повідомлення. Завтра, 13 червня, у суботу, у Варшаві відбудеться науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник». Це вже 29-й випуск. Як щороку буде нагода спостерігати за науковими експериментами, зустрітися з ученими, журналістами і дізнатися багато цікавого про навколишній світ. Науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник» відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві. Початок об 11:00, а закінчення – о 19:00. Участь у пікніку повністю безкоштовна.
2: Це Українська служба Польського радіо. Вітаю слухачів. У студії працюють Володимир Гарматюк і Каспер Кукер. І впродовж цього ефіру поговоримо про польсько-українські стосунки в програмі «Україна-Польща. Простір діалогу», про спільну історію та асиметричну пам'ять. А після того в програмі «Погляд» будемо говорити про відносини між США, Європою та Україною. Почнемо, власне, із останніх подій, але не тільки, бо будемо говорити і про спільну історію у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». Передаю слово Христині Срібняк.
3: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії авторка Христина Срібняк. Вітаю вас. Польсько-українські відносини формуються не лише у дипломатичних структурах і за сприяння міжкультурної співпраці, а й під впливом політики і тиском історичної пам'яті. І здається, що саме історична пам'ять залишається однією з найскладніших тем діалогу між двома народами, яка щоразу заважає остаточно вирішити справу минулого і будувати надійне майбутнє. Зрозуміло, що кожна країна має власний історичний досвід, травми і втрати, як і власний пантеон героїв. Питання лише у тому, чи здатні ми визнати право іншого на його пам'ять. І дилема ця не нова, і також вона хвилювала польських та українських інтелектуалів упродовж десятиліть. Але до того, до якого би історичного періоду ми не зверталися, то завжди повертаємося до актуальності завдань, які ставив Єжи Гєдройць. І також це були ідеї, які йшли у розріз суспільно-політичних настроїв епохи, робив він це разом із однодумцями, передусім Юліушем Мірошевським, Юзефом Чапським, Юзефом Лободовським, Єжи Стемповським, Богданом Осадчуком, а пізніше і також дуже важливою постаттю для польсько-українського поєднання став Яцек Куронь. А зокрема, Юзеф Лободовський випускає один із найважливіших програмних текстів проти опорів минулого. І усі згадані діячі наполягали на тому, що майбутнє польсько-українських відносин неможливе без визнання не лише політичної суб'єктності України, але і історичної. І закликали дивитися вперед, не дозволяючи минулому перетворитися на інструмент взаємної ворожнечі. Про асиметричність історичної пам'яті, але передусім про важливість діалогу і пошуку спільного майбутнього. Я поговорила із українським істориком, дослідником польсько-української історії, а також автором книги «Польща.

0: Польща та Україна. Переплетена історія «Асиметрична пам'ять», яка вийшла 4 мовами, Андрієм Портновим. Щоразу, коли між Україною та Польщею розгортаються гострі політичні дискусії на історичному ґрунті, то я запитую себе мимохідь, а що би про це сказав Єжа Гідруйця або Яцек Куронь? Чи не здається, що ще кілька десятиліть тому готовність польської інтелектуальної еліти визнати право українців на власну історичну пам'ять була більшою, ніж нині?
1: От тоді, коли Гідруйць почав видавати культуру, а він почав одразу після закінчення Другої світової війни, насправді ситуація дуже відрізнялася. Відрізнялася, зокрема, незалежної України не було взагалі. Ну, була, звісно, радянська Україна, тобто Радянська Республіка, так, українська в межах СРСР. І була Польща, яка формально то була незалежною, Польська Народна Республіка. Але для дуже багатьох, і поляків також, зрозуміло, це був сателіт Радянського Союзу, на життя якого дуже великий вплив мали рішення в Москві. Скажімо так, я б не сказав, що це не була зовсім незалежність. Це все-таки була певна політична суб'єктність, більша, ніж українська, але обмежена. А Гідруйць взагалі був емігрантом, правда ж, це не треба забувати. Це вражає, це має нас вражати дотепер, як людина, яка, повторюю ще раз, сама опинилася в міграції, і яка бачила, що відбувається в його країні, тобто в Польщі, і як ця людина була здатна уявити майбутнє і Польщі, і Європи, скажімо так, зовсім інакше. Тобто майбутнє демократичне, майбутнє побудовано на засаді волевиявлення народів, які населяють цей континент. І от, значить, Гідруйць і його найближчі співробітники, в першу чергу Юліуш Мірошевський, звісно, вони сформували оцю блискучу тезу про те, що Польща має переосмислити свої стосунки з так званими країнами УЛБ, тобто Україною, Литвою і Білоруссю. І переосмислити не просто там якісь загальні фрази. От знаєте, от у нас зараз є така тенденція, маю на увазі у нас, у людей, не там у поляків, українців, у людей. Є така тенденція от вживати якісь загальні красиві фрази і думати, що цього достатньо. От це велика проблема сучасної політики, як на мене. Так от, Гідруйць пропонував не загальні фрази, він пропонував дуже конкретну річ. І дуже важку річ для багатьох поляків в еміграції. Бо все-таки читачі культури – це були в першу чергу люди в еміграції. І він казав, що польський рух, польська демократія, так, всі поляки повинні однозначно і категорично прийняти факт існування тих кордонів, які виникли після Другої світової війни, і не просто факт кордонів, як то кажуть, кордони то кордони, а визнати безумовне право литовців на Вільнюс, білорусів на Гродно і українців на Львів. Бо тоді, в першу чергу, Львів був таким каменем спотикання. Про це зараз вже дехто може і забув, але тоді це був Львів. І він почав розвивати стосунки також з українською еміграцією. От я, до речі, часто нагадую цей факт, який чомусь, мені здається, в Україні недостатньо спадає на думку, а воно би мало спадати, що та знаменита книжка, дуже важлива книжка, яка дотепер, до речі, визначає багато чого. Я маю на увазі антологію «Розстріляне відродження» Юрія Лавріненка. Це ж Гідруйць придумав саму цю ідею. Це не Лавріненко придумав, і не Юрій Шевельов. Це Гідруйць. Тобто от вдуматися в це до кінця. Це 50-ті роки. Та тільки помер Сталін. 50-ті роки. І Гідруйць, тобто польський емігрант в Парижі, переконує українських емігрантів зробити україномовну антологію української літератури, яку він видає за польські гроші у Парижі. 1000 сторінок, все українською мовою. От приклад співпраці. От треба вчитися. Оце я кажу дуже серйозно. Всім. Полякам, українцям, іншим народам. Треба вчитися в Гідруйця. Як він це робив? Це було щось просто геніальне. І тому воно справило такий вплив. І тоді були теж інші люди. І поляки, і українці. Були такі, які казали, яка там українська антологія, це ж самі різуни. Або українці казали, як це можна з поляками видавати, це ж вони знищили українську державність, Західноукраїнську Народну Республіку в 18-му році, 19-му і так далі, і так далі. Ну, от і зараз теж різні голоси, але я скажу таку річ, це моє відчуття не тільки за останні місяці, а от за останні роки, за той час, як я там сам трошки займаюся польсько-українською,

0: справами. Моє глибоке відчуття полягає в тому, що на даний момент, в 21 столітті, немає фігури рівня Гідройця ані в Польщі, ані в Україні. На жаль.
1: Двома гострими питаннями для поляків у повоєнний період.

0: тоді, коли обидві сторони погодяться на спільну версію історії.
1: Мені здається, що те, що ми переживаємо зараз, це не про історичну пам'ять, в першу чергу. Одна є велика проблема. І якось воно, нічого не робилося в тому напрямку. А саме, польсько-українські відносини вже після розпаду Радянського Союзу і Варшавського договору, зараз ми це побачимо дуже чітко, не мають осмисленої стратегічної візії, яка була би спільна для обох країн. От ви правильно згадали, що сам Гедройц дуже часто казав про те, що потрібна візія майбутнього. От я як історик це повторю за ним. Основою розмови про минуле будь-яке, німецько-французьке, американсько-мексиканське і так далі, і так далі. Отже, ще раз, основою розмов про минуле є візія майбутнього або її відсутність. От якщо візія відсутня, тоді дуже легко розіграти будь-які негативні, деструктивні тези між будь-якими двома сторонами. Це, до речі, можуть бути дві сторони в межах однієї держави, це можуть бути регіони. Чому цієї візії майбутнього нема? Мені здається, тут дуже багато теж причин, це можна довго обговорювати, але, наприклад, от банально про майбутнє. В тій структурі Європейського Союзу, який ми маємо зараз, справді, фактично немає місця для України. І для Туреччини немає, не тільки для України. Знову таки, от я пропоную перестати фокусуватися тільки на Україні. Тоді одразу виникає оця спокуса перетворити це все в таку сварку. От не треба цієї кайдашевої сім'ї, треба спокійний, ширший погляд, розуміння механізмів. Чому в Європейському Союзі немає зараз місця ані для України, ані для Туреччини? Тому що це країни дуже великі, тому що це країни зі специфічним історичним досвідом, тому що це країни повноцінної інтеграції, яких одразу створює величезні ризики для тих більших країн, які вже є в межах спільноти. І от тепер питання, якщо ми це чесно визнаємо, зазвичай цього чесно не визнають. Тоді наступне питання. Якою є майбутнє польсько-українських стосунків? От я би Гідровиця, звісно, теж хотів запитати. Ну, на жаль, ми не можемо цього зробити, так само, як не можу запитати, наприклад, мого вчителя, академіка Ісаєвича. Він би теж мав цікаві думки з цього приводу. Але ми можемо запитати у тих політиків з обох боків. Я би запитав українську владу, чому вона роками так мало приділяла увагу Польщі? Чому Зеленський волів проводити різного роду переговори в Німеччині, в Вашингтоні, там, в Лондоні, де завгодно, а не в Варшаві? Я скажу чесно, був такий момент, за моїм відчуттям, на початку Великої війни, коли справді Польща могла би відіграти значно більшу, значно істотнішу роль, наприклад, зокрема, в оцій, значить, коаліції підтримки України. Цього не сталося. Тобто, до чого я веду? Якщо чесно на це все подивитися, без оцих емоцій, які нічим не допомагають, то ми побачимо, що, на жаль, в даний момент оці дві великі країни в центрі Європи, вони не мають чіткої стратегічної візії свого співробітництва і подальшого розвитку. І оця відсутність чіткої візії, вона створює передумови для будь-яких пропагандистських і інших заходів. Той самий Гедройц, до речі, до кінця життя, він дуже часто говорив, що будь-які розмови про стабільну безпеку і демократію в центрі Європи без врахування України – це наївна демагогія. І я так вважаю. З бігом часу все менше і менше людей вважають так, як Гедройц, що Україна є ключем. Що добрі стосунки України з Польщею – це ключ до безпеки, в першу чергу, самої Польщі. Зараз ця теза вже звучить майже як щось дисидентське. Оце ефект відсутності тої візії, концепції майбутнього, про яку я говорив. Тобто, що я намагаюся сказати? Насправді, якби ж проблема була в історичній пам'яті. Натомість, якщо немає візії майбутнього, якщо немає справжньої довіри, якщо немає рівного трактування, якщо немає розуміння стратегічної важливості найближчого сусіда, а моя теза полягає в тому, що її немає, цього розуміння. Тобто, ані Україна масово і на рівні от широких еліт. Вона не розглядає Польщу як свого ключового партнера. Так само і Польща не розглядає Україну як ключового партнера. Оце проблема. І як її вирішити? Її не вирішиш перейменуванням вулиці, чи там, не знаю, відмовою від, значить, автобусів, там, скелес. От зараз я читаю ці новини, це просто якийсь вже абсурд, це театр абсурду.

0: які треба би припинити з обох боків. Розумієте, таким абсурдом не займаються держави і суспільства, які бачать спільну безпекову, політичну або будь-яку іншу мету. Таким займаються країни впереддень ще більшого конфлікту. Якщо ми хочемо ще більшого конфлікту, тоді, звісно, оці автобуси це супертема, треба її розвивати, розкручувати з обох боків і догратися до катастрофи, яка, до речі, вже не раз траплялася. В історії ж Польщі України воєн було немало. І не Волинь була перша. Їх було багато.
1: Андрій Портнов зауважив, що українці загалом погано знають історію, а зокрема також і історію польсько-українського поєднання, яке почалося іще у 19 столітті.
0: Про польсько-український діалог почали всерйоз говорити, ну, щонайменше в 19 столітті. І якщо ми перечитаємо уважно Івана Франка, Пантелеймона Куліша, Миколу Костомарова і польських авторів з іншого боку, ми побачимо, що вже тоді дуже багатьом здавалося, що це справа безнадійна. От я можу зацитувати, що казав Пантелеймон Куліш. Вдумаємося, значить, в ці роки, про які йде мова. Це 1862 рік. Тобто, взагалі, немає ні Польщі, ні України на карті Європи. От дивіться, що Куліш каже. Я польське і я українське розійшлися протягом століть на таку відстань, що поляк, як би того не прагнув, не може увійти в натуру українця. А українець, попри всі заманювання, увійти в натуру польську не хоче. І так далі, і так далі. Тобто до Волині, до війни за Львів 18-го року, до багато-багато чого, але вже після Хмельниччини, після Гайдамаччини. До речі, хто забув, нагадаю, що Коліївщина в польській пам'яті це теж зовсім не те, що в українській. І Гайдамаки Шевченка не читаються в Польщі, так як вони читаються в шкільній програмі України. І Куліш каже: все, нема можливості порозуміння. Бачите, а потім приходить Гедровець. А до речі, до Гедровця теж багато хто приходив. Не він був перший. Були теж і польські, і українські діячі, які, наприклад, на початку ХХ століття говорили про діалог і порозуміння. Був Леон Василевський, був Степан Томашівський з українського боку. Ми нічого цього не знаємо. От ще яка біда. От розумієте, особливо з українського боку, вилазять всякі так звані експерти. От я щодня читаю цей жах, оці коментарі про Польщу, про історію, про УПА, про що завгодно. Це говорять люди, які не знають нічого. От я зараз назвав імена, вони не чули в житті про того Томашівського, нічого не знають про Василевського, ніколи не читали його текстів. І ми, на жаль, от мільйони українців сприймаємо це як якесь експертне знання, це профанація. Але оця профанація квітне в наших ЗМІ, квітне в тому нещасному Фейсбуку, який давно вже перестав бути адекватним джерелом інформації. І воно квітне, воно накручується на радість зрозуміло кого. Тобто, от моя особиста пропозиція була б дуже проста для оцих так званих експертів. Ну, я розумію, що вони заробляють гроші, це все зрозуміла схема, репутацію там якусь. Я би хотів, щоб у нас було побільше справжньої експертизи, нарешті, бо вже занепад страшний. Ми впали так низько, що я вже не знаю, куди далі. По-друге, щоб на політичному рівні, на рівні економічних еліт, почалися нарешті адекватні розмови, те, що я сказав на початку, про майбутнє, про якесь планування майбутнього. Тому що війна все одно закінчиться, майбутнє все одно буде. І от ця візія, вона зараз дуже потрібна, її нема. І в Польщі її нема. І тоді поступово всі оці теми, вони будуть якоюсь мірою розв'язані. Якщо ж ми будемо їх накручувати, от їх накручувати, вишукувати чергові докази, то, на жаль, буде результат. Я не хочу робити погані прогнози. Це у нас багато таких експертів, які тільки роблять, що прогнози суцільні, і постійно кажуть: я ще 10 років тому казав, от хто так каже, не слухайте їх взагалі. Оце найгірші брехуни, прости Господи. Так от, коли буде таке бачення, тоді ці всі питання теж будуть вирішені. І не треба ставити історичну пам'ять, от моя теза як історика, десятиліттями цим займаюся, не треба ставити історичну пам'ять як головну там причину чи спосіб вирішення цих проблем. Спосіб вирішення не в цьому.
1: Ну, будь-який рух у польсько-українських взаєминах, на думку Андрія Портнова, залежить від стратегічного бажання, яке би спиралося, якщо не на спільну візію, то принаймні кожній країні варто визначити.

0: визначатися із власними національними інтересами.
1: От якщо ми в Україні переконані або дійсно вирішимо, що національний інтерес України – це вступ до ЄС, навіть євроатлантична інтеграція, попри те, що Трамп сказав, що цього не буде, і все, і всі перестануть про це говорити, то не можна ігнорувати польської позиції в цьому питанні. Ну, це просто реальність. Не можна. Бачите, як довго вдавалося Угорщині блокувати не дуже істотні рішення про просто виділення якихось коштів. Якщо ми отримаємо ситуацію, в якій одна чи кілька країн великих в ЄС будуть блокувати, значить, євроінтеграцію України, ну, це просто катастрофа, коли немає іншої альтернативи. От і все. Це би я радив пам'ятати всім тим, хто закликає до якихось там радикальних кроків там в сфері пам'яті і так далі. Якщо ми говоримо про Польщу, у них оця проблема вступу, значить, вона вже вирішена. У них це вже наступний такий етап рефлексії, тобто про те, як будувати польський національний інтерес в Європі, де, наприклад, зараз економічні показники Польщі набагато кращі за показники тої самої Німеччини. О, це нова реальність, до речі, яка теж ще не дуже усвідомлена. Польщі в цьому всьому контексті, мені здається, їй важливо не для України, для себе зрозуміти, яка є її стратегія щодо України. Наприклад, які є ризики потенційні, якщо Україна перетвориться на не повноправного члена ЄС, а на якусь отаку от, значить, сіру зону між ЄС і Росією? Чи це є в інтересах Польщі? Які це матиме наслідки? Тому що, знаєте, в будь-яких стосунках і особистих, і міждержавних руйнувати дуже легко. Питання – навіщо? І що з цього потім постане? Це дуже важливо якось весь час мати на увазі. От ще раз, сила Гедройця полягала в тому, що він дійсно мав стратегічне бачення, яке було, по-перше, на багато років, а по-друге, яке виходило за рамки навіть от логіки тільки однієї країни. Це була логіка регіональна і навіть така континентальна, якщо завгодно. Зараз такої логіки я не бачу ні в кого. Я, до речі, треба сказати, я не бачу її не тільки в Польщі чи в Україні. Я не бачу її в Німеччині, не бачу її в Великобританії, яка вийшла з ЄС. Так? У Франції не дуже то її бачу. Тобто такої логіки взагалі нема. А чому її нема? Знаєте чому? Дуже просто. Тому що отой устрій світовий, який сформувався в першу чергу після Другої світової війни, тобто в 45-му році, і потім певною мірою трансформувався, але не був змінений. Оце важливо. Він не був засадничо змінений в 91-му, тобто після розпаду Радянського Союзу. Так от, мені здається, що тепер вже він дійсно закінчується. Він добігає кінця. Він дискредитований. І дискредитовані всі інституції з ним пов'язані. То саме НАТО, і ЄС, і, звісно, ООН. І багато чого ще. І от ми всі вступаємо, значить, в цю нову ситуацію. Україна вступає, можливо, в такий найдраматичніший, найстрашніший спосіб, так, тому що це вона є полем справжньої війни, війни, якої не було в Європі після Другої світової, правда? І Польщі, і іншим державам. Їм дуже варто було би всерйоз подумати про стратегічне бачення того, що буде завтра і післязавтра. І залежно від цього бачення і цього осмислення можна і треба, звісно, що треба, шукати шляхи для вирішення історичних тем і для діалогу.
0: Також Андрій Портнов переконаний, що всі жертви трагедії 20-го століття, які сталися на території України, від Голодоморів до Волинської трагедії, заслуговують на пам'ять і гідне поховання. І, на його думку, забезпечити це має передусім українська держава.
1: Звісно, гідне вшанування їх усіх, я вважаю, що це в першу чергу завдання української держави, тому що зараз це територія української держави. От коли це відбулося, наприклад, на Волині 43-го року, тоді української держави не було. Це був Райхскомісаріат Україна, тобто нацистська структура, створена, значить, на окупованих територіях. Але зараз це українська держава, і якщо це зараз українська держава, то в першу чергу відповідальність за вшанування жертв вона лежить на українській державі. Я думаю, що це був би правильний пріоритет, якщо ми говоримо також про відповідність української політики пам'яті.

0: до тих політик пам'яті, які в нинішньому ЄС, ну якось там теж багато проблем, але все-таки, ну якось там більш-менш проголошені. От мені здається, така перспектива, вона була би правильна. І вона була би можливо, ну скажімо так, така якась от спокійніша і адекватніша, ніж вхід от в цю одразу конфронтаційну логіку. От що погано в тому, що ми зараз переживаємо, так? Що з обох боків, скажімо так, наголошується оця логіка конфронтації. Це завжди легше, ніж діалог. Але, ну я ще раз кажу, питання навіщо? От треба чесно себе запитати всім, навіщо це робиться? От якщо відповідь на це навіщо є, ну тоді добре, тоді можна щось обговорювати. А якщо це просто емоція, то можливо її варто стримати і зробити крок, який був би конструктивним. Ну, давайте ще один приклад наведу, останній. От Гедройц, крім того, що він видав розстріляне відродження, він в 57-му році протестував рішуче проти показу на французькому телебаченні українофобського фільму про Петлюру. Він зробив протест, і він редакцію культури привів на цвинтар в Парижі. Поклав квіти на могилу Петлюри. Оце зразок, як треба діяти. Тобто не накручувати негативне, а шукати вихід в іншу сферу. Тому я ще раз кажу: от саме тому зараз нема таких людей, як Гедройс, які взагалі думали інакше, які шукали оці інші перспективи. Я би радив і полякам, і українцям вчитися. Вчитися тому, як і що Гедройц робив, і як він був налаштований на конструктив. Нам отакого налаштування конструктивного страшенно бракує, страшенно. І бракує якоїсь такої от креативності. От знову-таки, так як він придумав цю антологію українську, жоден інший польський діяч того часу нічого подібного йому навіть в голову не приходило. А чому? Дуже просто. Тому що у Гедройця було те, чого теж зараз страшенно бракує. А саме емпатія. В нього була позитивна емпатія щодо іншої сторони. Тобто, ви правильно сказали, він не був якийсь там, як сказати, там українець, українофіл, це все єрунда. Він був людиною з таким дуже прагматичним баченням польського майбутнього. Але щоб досягти це майбутнє, він був здатний на емпатію і був здатний на розуміння іншої сторони. Де у нас зараз люди здатні на емпатію, на справжнє розуміння іншої сторони? Тобто я би сказав так, що урок Гедройця сьогодні – це урок політичного прагматизму, але це також урок емпатії, якої дуже бракує в польсько-українських і взагалі в людських стосунках в цей час.
1: А про польсько-українське порозуміння та можливості діалогу сьогодні говорили із українським істориком, а також дослідником польсько-української пам'яті і автором книги «Польща та Україна. Переплетена історія та асиметрична пам'ять» Андрієм Портновим. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і мене звати Христина Срібняк.

0: Ну, а ми трохи змістимо акценти географічні, чи то пак розширимо їх, і у програмі «Погляд» поговоримо про трикутник відносин між США, Європою та Україною, як він змінюється, що означають останні політичні сигнали з Вашингтона для Європи, чи залишається трансатлантична єдність такою ж міцною, як в перші роки повномасштабної війни, яку роль в цьому відіграє Сполучені Штати Америки, Європа і Україна, як їхній партнер, як поле безпеки і чинник глобальної політики. Про це далі Лариса Задорожна і Дар'я Юр'єва.
1: Закінчення війни в Україні. Чи розморозили переговори Київ і Вашингтон?
2: Американська допомога. Які шанси на відновлення траншів для України?
1: Сполучені Штати і Європа. Чи залишаться вони союзниками? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США

0: Стівом Уіткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Це команда, яка вела переговори про закінчення війни в Україні і з Москвою, і з Києвом. Процес потім був заморожений. Про це заявляв держсекретар США Марко Рубіо. І от раптом така розмова. А що ж за лаштунками? Про це говоримо із медіарадником адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналістом, який працює у Вашингтоні, Остапом Яришем. Пане Остапе, так що означає ця розмова і головне, про що вона?
1: Про повноцінне відновлення поки що не знаю. Так, ми бачили дійсно інформацію, що український президент говорив з переговірниками з американського боку. І ми знаємо так, що раніше запрошувала українська сторона їх відвідати Україну, тому що виникає питання, чому ж ви так багато разів їздили до Росії, але жодного разу не були у Києві, скажімо так. І ця критика лунає також і у Сполучених Штатах. Ну, поки що ми не бачили чи не чули конкретних планів дійсно їх приїхати до України, та так само і ми не бачили якихось відновлень тристоронніх зустрічей чи двосторонніх зустрічей, так, українців з американцями, росіян з американцями. Зараз насправді адміністрація Дональд Трамп особисто, вони значно більше сфокусовані на Ірані, на тому, що відбувається на Близькому Сході, тому що це впливає безпосередньо і на внутрішню політику, про це значно більше говорить у США, ну і впливає це також на життя американців. Ціни на бензин піднялися своєю чергою, також і ціни на продукти. Конгрес висловлює своє занепокоєння з дня на день, тому, мені здається, все-таки уваги більше зараз там.
0: Я уточню, все ж таки вибори тиснуть, і хоч якийсь то результат же треба Трампу показати, бо жодна війна так і не закінчена фактично. А тут сказав би, ну от дивіться, російсько-українська війна, я все ж таки закінчив. Ну ось ви кажете, що немає такого активного кроку зараз Вашингтона в цьому напрямку, але це ж було б вигідно зараз би Трампу.
1: Справді Дональд Трамп обіцяв протягом своєї передвиборчої кампанії закінчити російську війну проти України. Це була одна з тих обіцянок, яку він говорив так американцям. Але я б не сказав, що це те центральне питання, яке може вирішити хід виборів до Конгресу, так, дійсно, які будуть відбуватися в листопаді. Це точно не на першому місці з тих проблем, які турбують американців. А їх більше турбує питання імміграції, питання боротьби з незадокументованими мігрантами. Їх значно більше турбує питання боротьби зі злочинністю. Їх турбує питання економіки. І, власне, от саме тому намагаються зараз вирішити питання з цінами всередині Сполучених Штатів. Це питання активно використовують демократи для своєї кампанії. Тобто питання внутрішньої політики значно якось ближче, так, є до американців, які голосуватимуть на цих виборах. Ну, і я не думаю, що якби навіть Дональду Трампу вдалося то, так до листопада закінчити російську війну проти України чи домогтися якоїсь мирної угоди, ну, я не думаю, що на основі цього американці вибирали так, за кого віддавати свій голос. Думаю, ж пам'ятаємо так, що голосують не за Дональда Трампа, голосують за конгресменів конкретних, за сенаторів, тому що вибори до Конгресу, і вибирають їх також на основі того, а що ж вони зробили для округів чи для штатів. Тому питання зовнішньої політики, воно хоча і впливає, тобто безумовно має свій відбиток, але воно точно не є першочерговим в цьому ключі і точно не є першочерговим порядку пріоритетів американців, як вони базуватимуть свої голоси.
2: Повертаючись все-таки до нашої півкулі, питання завершення війни Росії проти України є надзвичайно важливим. Я б хотіла поговорити не лише про дипломатичні, а й про військові зусилля України, яка останнім часом демонструє вражаючі результати, адже вражає цілі далеко від кордону. Так, на цей момент ми не можемо сказати, що Україна перемагає, але важливішим є те, що ми точно можемо сказати, що Росія не перемагає. І чи може це інше сприйняття України як більш сильного гравця вплинути на самого Трампа? Чи він може повірити у те, що Росія не є такою могутньою, як йому здавалося?
1: Думаю, потрібно розмежувати оточення Трампа і людей з його адміністрації, і самого президента, тому що інколи можна чути різні думки. Безумовно, США не лише в президента, не лише в там, частини республіканців, в демократів також. Існує цей міф, інколи, що Росія – це непереможна держава, яка має ядерну зброю, і, в принципі, її перемогти неможливо. І ці аргументи раз у раз спливають у дискусії. Хоча, наприклад, від Марко Рубіо в останні місяці ми чули риторику про те, що Росія зазнає величезних втрат і принизливих насправді поразок. Він згадував далекобійні удари України по, скажімо, Санкт-Петербургу чи по критичній енергетичній інфраструктурі Росії. Каже, що Україна не лише воює відважно, а і воює ефективно. Це цитата, власне, державна.

0: секретаря Марко Рубіо, і він говорив власне в контексті зміни динаміки на полі бою в останні місяці. Мені здається, у державному департаменті це розуміють, точно це бачать в Пентагоні. Не знаю, чи розуміють на рівні керівництва Пентагону, але принаймні це точно фіксують, і безумовно це доносять до президента Дональда Трампа. Він може робити свої висновки, базуючись на різні інформації, яка йому є доступна. Він отримає також інформацію і від, скажімо, Стівена Віткофа. Він отримає інформацію і від медіа. І в принципі, з того, що ми бачили і чули раніше, я думаю, його логіка або підхід до цього полягає в тому, що потрібно перестати вбивати людей, потрібно укласти мир, тому що руйнуються як і українські міста, так і от росіяни вмирають. І потрібно от нарешті закінчити цю війну і припинити ці вбивства. Тобто десь така в нього логіка. Ми бачили зміну думок, і були в нього заяви про Росію, як і про паперового тигра, і про те, що економіка Росії не витримує. Пізніше ми бачили знову реверанси в бік Росії. Ми бачили і компліментарні заяви в бік України Зеленського. Були і загострення, тому тут думка президента вона змінюється. Мені здається, він намагається чи намагався принаймні до того якусь таку дипломатичну гру вести і намагаючись бути посередником, так щоб і не роздратувати сильно і Росію, але і не покинути на призволяще Україну. Ну, будемо дивитися так, як ситуація з виборами вплине на цю думку, як безумовна ситуація на полі бою, наскільки вона змінить цей підхід і зміни залучення Сполучених Штатів. Поки що так виглядає цей процес трохи на паузі, але дійсно розуміємо, що ну все безумовно залежатиме від ситуації на полі бою, і вже потім ці другорядні чинники зовнішньої політики Сполучених Штатів, вони тоді вже вступатимуть в гру теж.
1: А от роз'ясніть для людей, які не дуже розуміються на американській політиці, от є повідомлення там, що розблокували допомогу в Конгресі, проголосували, розморозили гроші для України. Ну, ми всі пам'ятаємо за часи Байдена, як це було дуже яскраво, і Зеленський і в Конгресі. А ось що з цією допомогою? Що це за допомога? На що вона? І чи можна вважати взагалі це, ну, зараз на цьому етапі, ну, якоюсь такою прохідною перемогою, що ці гроші для України розморожені?
0: Так, дійсно, треба прояснити. Йдеться про законопроєкт, який ухвалили в Палаті представників. Законопроєкт з допомогою для України, де закладаються гроші на ленд-ліз, закладаються гроші на відновлення України, йдеться про санкції проти Росії, але це лише проміжний етап, не йдеться про розмороження допомоги, не йдеться про розблокування допомоги, йдеться про перший етап на шляху до повного ухвалення цього закону. Що сталося? Ухвалила палата представників, нижня палата, одна з двох палат американського конгресу. Це означає, що далі цей законопроект має йти на розгляд у Сенаті, де його також мають ухвалити. Після того цей законопроект лягає на підпис президента, і він може вирішити, чи ветувати його, чи підписати. Тобто розуміємо так, що абсолютно це дуже важливий крок, але він є проміжним. Важливий чому? Тому що вперше, насправді, з обрання Дональда Трампа президентом на його другий термін Конгрес ухвалив, принаймні на одному з етапів, законопроєкт з підтримкою України військовою, законопроєкт з санкціями проти Росії. Було багато законопроєктів, про які говорили і в Сенаті, і в Палаті представників, але вони протягом тих 2 років не рухались. Хоча було начебто достатньо підписів, було достатньо конгресменів, сенаторів, які готові були проголосувати за, але ці законопроекти не виносили на розгляд. І от вперше в обхід спікера довелося застосувати процедуру, збирати окремі підписи конгресменів, щоб це винести без погодження спікера. Винесли на розгляд, проголосували. Це було непросто, тому що були конгресмени, до речі, навіть які підтримують Україну, але мали якісь застереження. Вони кажуть, що ну нам не подобається власне, яким чином цей законопроект виносять на голосування. Вони кажуть, ми, консерватори, ми вважаємо, що має працювати все за правилами, за усталеними нормами, має все прийти в комітети, спікер має це виносити. Тому вони принципово були проти тієї процедури, і за якою виносили цей законопроєкт. Були інші конгресмени-республіканці, які підтримують Україну, але які казали, що ну конкретно цей законопроєкт нам не подобається, як він написаний. Є от інакше законопроєкт, за який потрібно голосувати, там кращі санкції, чи якась краща допомога, чи він більш оновлений, і такі аргументи наводили. Звісно, були також і ті, хто виступав принципово проти підтримки України. Вони казали, що не потрібно гроші надсилати більше. Нехай Білий Дім розбирається санкціями проти Росії, це їхня прерогатива. Але зрештою голосів вистачило так, щоб принаймні на цьому етапі за той законопроєкт проголосували. Далі буде складніше, мені здається, в Сенаті. Думаю, будуть допрацювання, будуть намагатися шукати якісь компромісний варіант. Ну і

0: Пізніше також доведеться працювати з президентом, тому що розуміємо, і треба бути свідомими того, що ну є ризик того, що все-таки може він і накласти вето, якщо йому буде не подобатися ті речі, або якщо він хоче продемонструвати, що все-таки від нього виходить ініціатива щодо санкцій, щодо переговорів. Тому роботи попереду дуже багато, але і працюють адвокаційні організації в США над цим, і українська громада точково зі своїми конгресменами у своїх штатах, дипломати працюють. Тому сподіваємося, що результати будуть зрештою позитивними.
1: Але була ще допомога, якщо не помиляюся, 400 мільйонів, так, які були закладені в бюджеті ще минулого року. І якщо я правильно розумію, то вже на наступний рік в бюджеті США взагалі слово «Україна» не фігурує.
0: Ці 400 мільйонів справді заклали в оборонний бюджет Сполучених Штатів. А це означає, що в Білого Дому є можливість їх використати. Тобто Конгрес надає можливість мінімум на таку суму, так, надати допомогу Україні, але знову ж таки все залежатиме від Білого Дому. Рішення буде за президентом, рішення буде за Пентагоном. Конгрес дає своє погодження, так, на таку суму. Це може бути так. Ці 400 мільйонів може бути більше, але знову ж таки залежатиме від рішення Дональда Трампа. Щодо наступного року бюджету, то дебати зараз продовжуються. Його, як правило, ми знаємо, ухвалюють під кінець року, зазвичай у грудні. Тому поки що там немає конкретних сум на ці програми. Є інші положення, скажімо, щодо там релігійної свободи, є положення про дітей, викрадених Росією, інші речі, які стосуються України. Але знову ж таки, цей законопроект будуть допрацьовувати, будуть голосувати в Сенаті, Палаті представників, шукатимуть якісь варіанти посередині. І тому тут ще зарано говорити. Можливо, щось і побачимо зрештою. Поки що справді там конкретних сум немає.
2: Також хотіли б вас запитати про європейсько-американські стосунки. Від початку другого терміну Дональда Трампа у Білому домі ми спостерігаємо за руйнуванням трансатлантичної єдності. Європа, ймовірно, вже дійшла висновку, що навіть якщо буде інша адміністрація у Білому домі, повністю покладатися на Сполучені Штати як союзника, ну, вже не так надійно. Як це сприймають у Вашингтоні? Тут я маю на увазі не найближче оточення Трампа, який, очевидно, цього добивався, а демократів, республіканців, які критично налаштовані до Трампа.
0: Якщо ми говоримо про республіканців, які критичні до Трампа, зараз такі цікаві процеси відбуваються всередині партії. Це можуть бути або умовно республіканці-рейганісти старої школи, які критикують президента за це, його критикують за політику щодо України, щодо Європи, щодо НАТО. Вони говорять про те, що Сполучені Штати мають виступати активніше на цьому фронті, не мають покидати союзників. Інша частина республіканців, які критикують Трампа зараз, якраз це ізоляціоністи, які вважають, що надто багато він залучений у зовнішню політику, критикують його через війну в Ізраїлі, критикують там через інші речі. Тобто, здавалося б, цілком протилежні думки чи позиції консерваторів, але вони через свої причини зараз можуть критикувати президента. Дійсно, як я сказав, рейганісти, вони ну не задоволені. Вони вважають, що значно мала би бути активніша і рішучіша політика щодо Європи, щодо підтримки Європи. Демократи, безумовно, в опозиції, і це одна з тих речей, за яку вони послідовно критикують президента, і це, в принципі, очікувано. Говорить так про те, що Білий Дім зараз покинув союзників у Європі, Білий Дім зараз розв'язує непотрібні війни в Ірані, Білий Дім намагається якимось чином спілкуватися з диктаторами, говорячи про Путіна. Ну, але ця риторика, вона очікувана, тобто було б навпаки дивно сподіватися, що демократи не критикуватимуть Трампа через це. Ну, але пам'ятаємо так, що є, мабуть, поки що найбільша частина республіканської партії, ті, що з президентом Трампом. І вони, власне, подаються так, як ви сказали, що це навпаки позитивно, тому що дуже довго Сполучені Штати опікувалися країнами Європи, були цією парасолькою, і країни чи Європейського Союзу, чи Європейського континенту недостатньо інвестували в свою оборону. Коли йдеться про витрати на НАТО, чи коли йдеться про оборонні бюджети, чи коли йдеться, в принципі, про філософію так своєї оборони. І вони говорять зараз те, що Дональд Трамп чи його обрання, його політика стали таким пробудженням для багатьох європейських країн, і нарешті вони стали думати про те, як піклуватися про себе самих. Тому ця частина республіканської партії, власне, подається з такого боку.
2: Хотіла уточнити, тобто тут немає тектонічного суву в американській зовнішній політиці США щодо Європи. Тобто дискусія щодо майбутнього євроатлантичних відносин, вона триває.
0: Ну, безумовно, так, дискусія вона завжди триватиме. Тобто, і демократи говорять про те, що вони сподіваються на те, що їм вдасться повернути контроль над Конгресом, принаймні однією.

0: з палат, і вони говорять про те, що от коли це станеться, чи якщо це станеться, то вони будуть намагатися відновити якісь ці пошкоджені канали спілкування з європейцями, чи будуть намагатися відновити довіру союзників до Сполучених Штатів. Про це вони багато говорять, що зараз вже більше не довіряють Сполученим Штатам. І демократи так кажуть, що це буде одним з їхніх напрямків, звісно, після внутрішньої політики, але на зовнішній арені це те, про що вони говорять. Тому дискусія дійсно відбувається, і з одного боку, з іншого боку, так чуємо різні аргументи щодо цього.
1: Важко уявити, як буде виглядати це відновлення довіри, оскільки, наприклад, газета The Guardian написала про соцопитування, де США довіряють тільки 11% європейців, і це історично низький рівень. І ось у цьому контексті в середині липня буде проходити саміт Великої Сімки. А з чим поїде власне Америка і президент, ну, на зустріч, як би з союзниками? Власне, з чим їде?
0: Будемо бачити, поки що насправді мало обговорюють це в пресі. Мені здається, фокусуються на подіях трошки ближчих. Тут багато приготувань до Дня Незалежності Сполучених Штатів. Сполучені Штати зараз також будуть приймати чемпіонат світу з футболу. Знову ж таки, війна в Ірані, не зрозуміло, чи вона закінчується, чи вона продовжується. І про G7 поки що мало говорять, і мало, мені здається, було також поки що заяв від адміністрації. Тому тут не хочу спекулювати, і інформації поки що не дуже є. Але щодо вашого питання, щодо вашої ремарки про те, що цікаво буде, яким чином ці відносини трансатлантичні вдасться відновити. Насправді якось їх вдалося відновити так після першого президентства Трампа. Дональд Трамп вже був при владі, був в адміністрації, і в принципі ті речі та риторика, яку ми бачимо зараз, вона десь є частково знайомою, тому що і при першій адміністрації він наполягав, що Європа має брати більше відповідальності за свою безпеку, має йтися про більші внески в НАТО, і Сполучені Штати тільки тоді допомагатимуть. І якось все-таки не в довгостроковій перспективі це не сильно, зрештою, підважило відносини Європи та США. Зараз бачимо повернення Трампа. Інша риторика, інші, звісно, обставини, інші, можливо, масштаби цього. Але я думаю, що зрештою, чи буде республіканський президент у 2028 році, чи буде демократичний президент, але все-таки Європа залишається, думаю, і залишатиметься головним союзником Сполучених Штатів. І тут можливо буде і динаміка інша, так, але не думаю, що дійде до якогось розриву повністю відносин, чи до творення, чи встановлення якоїсь повної недовіри тут.
1: Ну, я уточню ще, а як на цьому тлі виглядає Польща? Бо тут, звісно, то відкликає американських солдат, то все ж таки залишається на ротації. І тут якийсь період було, ну просто повне нерозуміння. І найголовніше, в який спосіб польські чиновники дізнавалися, власне, про відкликання американських солдат. І ось тут польська перспектива в цих відносинах з Європою, як виглядає?
0: Знаєте, скажу, що, мабуть, у Вашингтоні багато оглядачів, які займаються власне і Польщею, і Східною Європою, також не до кінця розуміли, що власне відбувається зараз у відносинах, тому що з одного боку президент Трамп має, наче, теплі стосунки з відносини з Карлом Навроцьким. Він його приймав в Білому домі, організовував спеціальний проліт, авіашоу для цього візиту. І ідеологічно вони сходяться так, обоє консерватори, і ми бачили підтримку перед виборами від Білого Дому, саме Кароля Навроцького на противагу його опоненту. І здавалося би, що власне Польща має бути прикладом тієї країни, яка інвестує в власну оборону, яка значно більше за всіх решта союзників НАТО вкладає саме в цю сферу. Це країна, яка мала переговори зі Сполучених Штатів щодо постійного представництва бази американської на території Польщі. Це країна, яка демонструє власне всі ті цінності, які зараз адміністрація намагається якось проєктувати, чи намагається, хоче побачити від Європи. Так, Польща це все власне має, і тому було для багатьох здивуванням оцей крок Пентагону про відвід частини військ американських. І говорили: якщо не в Польщі, то куди? Так, якщо от Польща недостатньо зробила, то куди далі? Тому було дійсно певне непорозуміння щодо цього. Але принаймні.

0: Риторично від адміністрації, ну, ми не чуємо розчарування в польському уряді, не чуємо ми розчарування в польській політиці, навпаки, заохочення до цього. Рішення про відвід військ коментували загальною європейською політикою. Мені здається, Польща тут потрапила у таке трошки, можливо, невигідне становище через в цілому рішення Дональда Трампа і незадоволення його Європою чи відповіддю Європи щодо Ірану в цілому, і тут, можливо, трохи не пощастило. От, але якось похолодання чи не знаю, там зміни бачення Білого Дому польським президентом, його урядом поки що не видно.
1: Ми наближаємося до 250-ї річниці Сполучених Штатів, знаючи, ну, такий мегаломанський характер президента Трампа. Що зараз відбувається навколо підготовки до святкування?
0: Насправді, центр Вашингтона зараз активно в конструкціях до цього святкування. По-перше, до 250-річчя Сполучених Штатів і до цієї дати 16 червня, не 4 липня. 16 червня це також день народження Дональда Трампа. Буде відбуватися великий бій змішаних бойових мистецтв саме на території Білого Дому. Офіційно це для того, щоб вшанувати чи відсвяткувати 250-ту річницю Сполучених Штатів незалежності, але співпадає вона з днем народження Дональда Трампа. Тобто це одна з речей, які тут буде відбуватися, і щодо якої багато уваги преси. Навіть були намагання через судові позови заблокувати цей бій, тому що таку велику насправді арену зараз будували біля Білого Дому, і ну видно з різних частин Вашингтона. І справді вона так доволі вирізняється серед всього ансамблю Білого Дому. Інша річ, на центральній частині тут такий великий парк є, встановлюють також арештування для відзначення цього свята. Буде велике оглядове колесо, будуть якісь ярмарки, будуть події відбуватися різні. Також, ну, співпадає з цим чемпіонат світу з футболу. Будуть великі зони, де власне можна буде переглянути ці матчі. Ну і також Дональд Трамп намагається відновити Вашингтон і прибрати місто до цього дня. Тобто відновлюють зараз монументи, фонтани, якось перефарбовують їх, парки приводять до ладу. І справді, об'єктивно, Вашингтон, якщо дивитися так на цей елемент, стає зараз красивішим. От, але є так дискусії щодо, скажімо, цієї арени бойових мистецтв, є дискусії там щодо якихось інших речей, яким коштом це відбувається. От, тому, в принципі, думаю, святкування буде з розмахом. Очікують, звісно, феєрверків великих. Дональд Трамп також це обіцяє до цієї дати. От, ну, будемо бачити насправді, але думаю, так також і багато людей з'їдеться до Вашингтона, щоб святкувати незалежність, 250-ту річницю, такий великий ювілей. І дійсно буде велике святкування, так виглядає.
1: Цікаво було б, чи уявляли собі батьки-засновники Америки бойові мистецтва в Білому домі, на майданчику перед Білим домом. Пане Остапе, дуже вам дякуємо. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був медіарадник адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналіст, який працює в Вашингтоні, Остап Яриш. А з вами були Дар'я Юрієва.
2: Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: А я хочу подякувати слухачам за те, що витримали наш ефір. Залишаєтеся з нами. Також нагадаю, що наші програми можете знайти на нашому сайті www.polskeradio.pl. А Каспер Кукер і Володимир Гарматюк зі студії в Варшаві з вами прощаються. До наступних ефірів.

0: Польсько-українські відносини знову опинилися під тиском політики і історії після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти підрозділу Збройних сил України назву героїв УПА. У Польщі пролунала хвиля критики. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціюватиме позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди в Польщі. В Варшаві натомість наголошують, для польського суспільства УПА надалі асоціюється насамперед із Волинською трагедією та масовими вбивствами польського населення. Водночас в Україні УПА для багатьох залишається символом боротьби за незалежність і спротиву Радянському Союзу. На цьому тлі виникає те ширше питання, де зараз закінчується право Польщі захищати власну історичну пам'ять і починається право України самостійно формувати свою політику національної пам'яті. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. Будемо говорити з нашими гостями. Зі мною сьогодні Маргарита Ситник, журналістка, авторка проєкту «Мости України», яка є теж співзасновницею громадської ініціативи «Голка». Добрий день.
1: Вітаю.
0: І теж моїм гостем дзisiaj również jest i państwa, również dziennikarz Jerzy Wójcik, współzałożyciel ukraińsko-polskiego magazynu Sestry EU i Media Liberation Foundation. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Давайте почнемо з української сторони. Чим для українців є зараз УПА та чи реально ми говоримо, що вони були героями для України? От так думає більшість поляків в інтернеті. Така нарація зараз з'являється. Чи можна говорити, що Україна та Польща сьогодні мають дві принципово різні історичні пам'яті щодо УПА?
1: Абсолютно погоджуюся, що дійсно Україна і Польща мають дві різні принципові пам'яті і розуміння цього явища. Як людина, яка 7 років проживала в Польщі до повномасштабного вторгнення, я розумію, наскільки ця тема дражлива і чутлива для польського суспільства, і що дійсно УПА в Польщі сприймається в контексті подій Волинської трагедії. Натомість в Україні УПА і сприйняття повстанської армії пройшло таку певну революцію. Наприклад, я пам'ятаю, що коли працювала журналісткою, коли президентом був Віктор Ющенко, і він кількома указами намагався прирівняти воїнів УПА до борців за незалежність України. І тільки в 2018 році, вже коли 4 роки тривала війна власне Росії проти України на Донбасі, Верховна Рада надала УПА статус ветерана. Власне, повномасштабне вторгнення, воно повністю міняє підхід і сприйняття української повстанської армії в Україні. Якщо раніше це, скажімо, була така регіональна тема і тема регіональної гордості, то зараз вся Україна переосмислює УПА, і для нас це передусім воїни, це армія досить невелика порівняно з армією радянською, і якщо говорити там армію російську, яка цілий час боролася проти окупації, проти радянської влади. Тому присвоєння назв бригад УПА – це передусім про нашу боротьбу, яка і зараз триває, якщо раніше проти радянських військ, проти радянської окупації боролися УПА, то зараз ЗСУ продовжує боротися проти окупації.
3: Пане Єже, де зараз проходить межа між захистом історичної пам'яті та політичним втручанням, зокрема внутрішню політику іншої країни? Звичайно, ми знаємо, що Польща дбає про свою історію та про пам'ять, але водночас чи не перегинає палку польська сторона і чи можуть обидві сторони зрозуміти одна одну?
0: Чи можна зрозуміти одну і другу сторону?
2: Wie pan, ja jestem dużo bardziej krytyczny wobec polskich polityków niż wobec ukraińskich polityków. Знаєте?

0: Я набагато критичніше ставлюся до польських політиків, ніж до українських, бо Україна в стані війни. Вона веде війну на життя або смерть. Я не хочу в тисячний раз повторювати, що це також війна за безпеку поляків, як правих, так і лівих, віруючих і невіруючих, тих, хто любить Україну і тих, хто її ненавидить. Це також наша війна і війна за нас. Тому я маю більше розуміння, але не брак критики щодо української влади, яка справді змінюється, як це відбувається в кожній країні.
1: Але
0: я б сказав, що маю більше розуміння та більше терпіння в оцінці того, що робить президент Зеленський, ніж щодо польських політиків. Тому що вони в безпеці, сидять у своїх палацах, міністерствах, в Брюсселі, тут, там, скрізь вони в безпеці. Їхні суспільства, ті, які вони представляють, також у безпеці. Тому я, прямо кажучи, розлючений на президента Навроцького, який повівся, як би це окреслити делікатно, бо я вже не підбираю слів, повівся необдумано, як вуличний хуліган. Слова президентів мають наслідки, завжди.
1: Спосіб мало промислений.
0: Я не можу уявити, що можна зробити зараз. Я написав багато статей на цю тему для українських та польських ЗМІ, але я б волів їх не писати. Я просто очікую, що мій президент, незалежно від того, правий він чи ні, а взагалі, що означає в цім питанні бути правим. Правда, по обидва боки є аргумент з обох сторін, їх потрібно зважити. Правда, зовсім не посередині. Правда ж? Усвідомлення того, ким була українська повстанська армія по обидва боки кордону, в двох країнах різниться. Іноді вони дуже відрізняються, а іноді схожі в певний момент історії. Тому немає єдиної твердої залізної істини з цього питання, як у фізиці Е дорівнює МЦ квадрат.
1: Чим була українська повстанча армія по обидву сторонах границі, в двох краях є різна, та самі дуже різна.
0: Польські політики та польське суспільство просто вибирають з цієї ситуації те, що важливо в цей конкретний момент. І в цей конкретний момент зараз важливо, щоб Україна перемогла, вижила, перемагала і щоб ми мирно співіснували.
1: МЦ квадрат. Тільки вибираємо з цієї ситуації польські політики і польське суспільство то, що є важливо теж в даному моменті. А в даному моменті є важливо то, щоб Україна виграла.
0: Це польський державний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з тієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, має обов'язок перед такими людьми, як я, поводитися відповідально. А, власне, він, на мою думку, діяв безвідповідально. Я залишаю громадянам України вирішувати, чи мав Зеленський так чинити, чи ні.
1: Оцена того, чи Зеленський повинен, чи не повинен, зоставляємо це обивателям України.
2: Капітула того значення.
3: Колегія ордену Білого Орла, капітула, як тут кажуть, збереться у червні. І питання в тому, що Польща, можливо, більше польські політики, здебільшого праві, найчастіше згадують історію та наші стосунки 80-річної давності. Чи виправдано знову повертатися до цієї теми? І ще одне питання. Чому польські політики не пам'ятають або хоча б намагаються забути історію, пов'язану з польською стороною, а також стосунки з єврейською громадою? Зрештою, ми пам'ятаємо кінець 30-х, початок 40-х років, як це виглядало.
2: Віку, як то виглядало?
1: Ну, не тільки 30-х, Каже сполочество, кожен народ має свої темні сторони.
0: Ну не лише 30-х років. Кожне суспільство, кожна нація має свої темні сторони, і це дуже погано, коли пам'ятати лише погані сторони. Погані сторони історії своїх сусідів, а не своєї власної. Тому що в історії дуже небезпечно застосовувати такий наратив до себе. Ми знаємо, як це виглядало.
1: Але я б хотів повідомити ще одну річ. Така маніпуляція, ну бо то очевидно, що це маніпуляція.
0: Але я хотів би сказати ще одне. Мене це турбує. Мене турбує ось що. Така маніпуляція. Бо, звісно, це маніпуляція. До виборів залишився рік. Навроцький хоче перемогти та консолідувати свій електорат. І піде по трупах без різниці польських чи українських. Він прагнутиме цього досягти. Так само і Менсен, і Браун, і вся ця юрба. Вони за своєю суттю антиукраїнські. Не лише антиукраїнські, але й антинімецькі.
1: Для нас, především, дуже небезпечно. Że znaczy tacy ludzie nie zatrzymają się przed użyciem не тільки Орла Білого.
0: Це теж божевілля. Це польське божевілля. Ми бачили це безліч разів в історії. І це просто дуже небезпечно для нас, перш за все. Що такі люди, вони не зупиняться перед використанням не лише Білого Орла, а й чого завгодно. Нагадую, що ці формування протягом багатьох років використовували тему Смоленська у внутрішній політиці.

0: Sì.
1: Gdyby my się będziemy bili o orła, ja nie będę się bił orła białego, a cytując klasyka, rozdziabią nas kruki i wrony.
0: Це була б трагедія, якби ми билися через орла. Я не битимуся через орла, за білого орла, і цитуючи класика, нас розділяють круки та ворони. Ми справді не можемо собі цього дозволити. Ми більше не можемо собі цього дозволити в історії. Україна була окремо, Польща була окремо, і вони були один проти одного, і тому нас постійно розділяли і загарбували. Вашої держави взагалі тоді не існувало, правда ж? Більше того, поляки, не чекаючи на ту чи іншу владу, на вибори чи референдуми, примудрилися поводитися в 22-му році так, як і належить, як достойні, порядні люди. Днями мені написав мій друг, головний редактор журналу НВ УА Віталій Сич. Він сказав Юрику, поки Варшава говорить про УПА, на нас падають дрони та російська балістика, і люди гинуть. Я думаю, що це найважливіше для нас, а не те, чи зрозуміла Польща, чи ні, насправді. Я вважаю, що з цього потрібно зробити висновки. Польський прем'єр-міністр діяв більш помірковано. Його реакція була гідною, розумною та виваженою. Він сказав приблизно «залишмо історію на потім». Так, я критично ставлюся до всіх політиків. Я також багато разів писав критичні тексти про коаліцію, але, гадаю, Туск розуміє, в якому історичному моменті ми живемо. В усьому цьому кров, смерть або життя, і треба бути обережним зі своїми словами.
1: То є кров, смерть або життя в тим всім. І треба уважати на слова, не?
2: Пані Маргарита, чи могла українська сторона передбачити отаку от реакцію Варшави?
3: Я думаю, так, тут досить добре вже починають розуміти польський контекст, і така реакція могла бути передбаченою. Можливо, не аж так, що сам президент Навроцький пропонує відібрати у Зеленського орден, але з того, що ми бачимо, і з того, що досліджують тут експерти, які займаються польською тематикою, то, в принципі, будь-яка подія, чи то назвати школу іменем Степана Бандери, чи ще щось, вона одразу розганяється в соцмережах, як медіальний, такий медійний шторм, і доводиться часом до такого абсурду. От, власне, я вже кілька років вивчаю, які фейки і вкиди розганяє кремлівська пропаганда, і вони часто, на жаль, ці кремлівські наративи співпадають з нараціями польських праворадикальних політиків. Так от, і це працює в обидві сторони, і волинська трагедія є найбільшим емоційним тригером, який працює на розпалювання ворожнечі між нашими народами і вбиванням таким клином. Наприклад, якщо от ми навіть зараз можемо побачити, як це відбувається, як це відбувалося там минулого року, коли почала знову за допомогою різних інформаційних приводів в Україні розганятися тему, мовляв, Польща хоче відібрати Львів, Польща хоче анексувати Волинь і забрати Захід. Польща це, мовляв, гієна Європи, Наришкін і Медведєв особливо люблять розкручувати цю тему, приписують слова Черчиллю, мовляв, він говорив про Польщу як гієну Європи, яка в Другу світову війну хотіла відібрати певні території в Чехословаччини, а зараз то саме хоче зробити в Україні. І ми бачимо, як відбуваються ці вкиди, власне, в Україні через різні телеграм-канали. В інший бік це відбувається так, що, власне, розкручується ця волинська тема, що ми тут всі бандеровці, у нас тут культ Бандери, ми ледь не болимо це щодня на його ікону, і ця тема розкручується в Польщі, але, на жаль, це ті теми, які розкручуються, які є емоційними тригерами, і, на жаль, багато людей починають, можливо, в це вірити в соцмережах, особливо, коли це повторюється з дня в день. Дійсно, Україна могла передбачити цю реакцію, але, знов-таки, жодне суверенна країна не має узгоджувати свій пантеон героїв з іншою державою, бо де тоді незалежність її і суверенність? Крім того, абсолютно погоджуюся з паном Єже, що у кожної країни є темні сторінки історії, є хороші сторінки історії. І взагалі Євросоюз – це не рафінований клуб країн з історичною невинністю, скажімо.
2: Франція, у кожного були Хорватія. Якісь
3: Німеччина. Власне, Україна і Польща, у кожного є якісь скелети в шафі, які б вони хотіли приховати, але це вже сталося, це дійсно вже сталося. А ми знову сваримося на ці історичні теми, коли реально спільний ворог у нас досі протягом кількох століть той самий.

Запоріжжя дійсно залишається для нас важливим стратегічним хабом, прихистком для мільйонів біженців, які, між іншим, працюють також на польську економіку. І мені дійсно прикро, як людині, яка для якої Польща є, по суті, другим домом, бо я досить довго прожила в цій країні, що відбуваються ось такі суперечності, коли нам дійсно треба боротися

0: Варшаву, Гданськ чи Лісабон. Путін же ж в своїх промовах про печенегів історичних іноземним медіа говорить ж про те, що Росія ж від Владивостока до Лісабона хоче існувати, то насправді Україна зараз стримує всю цю побідоносну ходу Путіна, його армії по Європі, і тільки якщо ми будемо разом, то ми можемо це зупинити.
1: Власне, пані Маргарита мовить о тому, що Якщо будемо разом, то
2: пане Єже, пані Маргарита каже про те, що якщо ми будемо разом, то все допоможе нам у наших стосунках і допоможе нам боротися з Росією. Тож що нам тепер робити, як з польської, так і з української сторони? Серед тих, хто був нагороджений цією відзнакою, були також політики та державні діячі, до яких Польща мала також серйозні претензії, моральні та історичні. А тут раптом виокремили один український випадок.
1: А теж поважно. Не претензія моральне, історичне, а ту єднак витикана єдна українська справа.
3: Я вам значить, кілька таких мислів. Перше, то що там вśród фатальних постаті, які достали історичні.
4: Я маю кілька подібних думок. Перша – це серед фатальних постатей, які історично отримували орден. І я вже деякий час пишу та обговорюю це. Але дізнався про це випадково, бо коли в когось є трохи доброї волі, трохи когнітивного інтелекту і допитливості, він виявляє, що, наприклад, Іван Мазепа отримав Білого Орла. Спільна історія, чи не так? Ми просто були в одному світі і залишимося в ньому. Це спільний світ. Тому я маю одне прохання до польських політиків – бути дуже обережними з розпалюванням ненависті.
3: То ми були в одному світі, і в нім будемо, то є спільний світ.
4: Образами та звинуваченнями, бо це ми буде кращим і для України, і для Польщі. Ми разом, простіше кажучи. І маємо бути разом. Україну не перевезеш через океан, Польщу не перевезеш через Урал. Дехто в Москві вже намагався перевезти частини Польщі, особливо поляків, до Сибіру. Це не спрацює. Ви не можете змусити українців скоритися, ані поляків до цього не змусити, як відомо. Маємо спільні риси, дуже багато спільних рис. У нас спільна кров. Якщо придивитися уважніше, в мене багато друзів завдяки цій війні.
3: Ані не вдасться українців змусити до послушенства, ані поляків, як відомо.
4: І в мене є друзі в Україні. Більше в Україні та серед українців, ніж серед поляків. Бо якщо я захищатиму українців, деякі поляки стануть моїми ворогами. Але, Боже, менше з тим, таке життя, я думаю, що можна зробити. Я можу говорити за себе. Я намагався допомогти з самого початку повномасштабного вторгнення, бо це правильно. Людям потрібно допомагати. А є ще близькі, з якими людина близька, а близькість ґрунтується на спільній відповідальності. Йдеться не про урядові договори, які гарантують взаємну підтримку. Не йдеться про те, що Зеленський чи будь-хто інший з Навроцьким, чи будь-ким іншим гарантуватиме польсько-українську дружбу. Ні, те, що вважається дружбою та стосунками, це справа між людьми. У Польщі я навіть не хочу говорити про 5 мільйонів, які пройшли через Польщу.
3: Приязні релація – то є справа між людьми. І ж не хочу мовити тих 5 мільйонів, які пропливли через Польщу.
4: І ці цифри можна було б помножити. Але в мене є тут сусіди, діти тут за парканом. Діти, одна дитина розмовляє російською, бо вона зі Східної України. Дівчинка, другий зі Львова розмовляє українською. Третя – польською. І вони грають у фабрику лимонаду. Їм близько 8 років, і це вже їхні другі літні канікули, які вони перетворюють на фабрику лимонаду. Я думаю собі, Боже, не зіпсуймо цих дітей, бо це майбутнє. Навроцького не стане. У Навроцького термін, каденція мене, як і в Зеленського. От якщо Навроцький того Білого Орла відбере, як він до Києва полетить?
3: Як полетить до того Києва? До тої пори не мав оказії. Може, він ще просить о щось? Не розуміємо, о що хоче.
4: Він досі там не був. Можливо, він на щось напрошується, звертає таким чином на себе увагу. Ну, я не розумію, про що йдеться. Сподіватимемося, що історія не відвідає нас сильніше, як тоді з тими 20 дронами, які залетіли до Польщі. Пам'ятаєте? Це була повна паніка. Вони 4 тижні шукали в кущах дрони. А в цей час на Київ постійно прилітали ракети. Отямтеся. Давайте знайдемо певну міру в цих реакціях і в цьому розумінні історії. Річ у тім, що історія вже сталася. Нічого ні, не зміниться. Це вже доконаний факт. Однак реакція на неї та її експлуатація впливають на сучасність. Ми вже тривалий час товчемо воду в ступі чи

0: проситиме раніше невідомий у Польщі підрозділ, безсумнівно видатний український підрозділ, назву Бандер. Хай має таку назву, в чому проблема? Я розумію, якби українці хотіли, щоб польський підрозділ носив ім'я Бандери, ну це був би делікатний конфуз, правда? Але йдеться про тих хлопців, вони віддадуть своє життя. Мене кілька днів і багато хто з них загине, захищаючи Україну і захищаючи Польщу. Це священна справа, не якісь політичні маніпуляції, цинізм та маніпуляції громадською думкою. Це, на мою думку, безвідповідально. Це просто безвідповідально. Я маю таке враження, що я маю справу з якимись підлітками.
1: Речі до вчинання противників політичних. Я мам враження, що мам до чинення з якимись хлопцями.
0: Тобто я радий, що Туск повівся так, як він повівся, і я сподіваюся, що він дотримуватиметься цієї позиції до парламентських виборів наступного року. Бо інакше я навіть не хочу дозволяти своїй уяві створювати погані образи майбутнього між нами. Це погано виглядає. Для цього не потрібні росіяни. Насправді це відбувається зараз. Чи допомагає це росіянам? Звісно, це допомагає. Але ми беремо на себе відповідальність за цю ситуацію. Кожен з нас, політики особливо.
1: Росіянам допомагає? Очевидно, допомагає. Але відповідальність за ту ситуацію беремо ми. Кожен з нас, політиці щеглуно.
2: Пані Єжи, я ще хотів задати...
3: Пане Єжи, я хотів поставити ще одне запитання. Ви щойно сказали, що політики змінюються. Президенти завершують свої каденції. Якщо люди не оберуть президента, його більше не буде. Але народ залишається, суспільство залишається. І вони вірять тому, що кажуть політики. Звичайно, з обох сторін є різні електорати. Ми чуємо різні голоси на вулицях. Є голоси підтримки, є також голоси крайньої агресії. Але як ми можемо позбутися цих людей, які просякнуті ненавистю? Чи можна їх змінити? Чи можна пом'якшити ці стосунки? Що ми можемо зробити з українського боку? Бо поляки, звичайно, зможуть самі вирішувати свої справи. Але що ми, українці, можемо зараз зробити?
2: Звичайно, собі ради зі своїми справами будуть самі раді. Що ми можемо зробити?
1: Це одне з найтрудніших питань, яке можна задати.
0: Скажу так, це одне з найскладніших питань, які можна поставити в житті, особливо в цій ситуації. І я можу лише спробувати знайти, я намагаюся знайти щодня якусь відповідь. Я вважаю, що це як у стосунках між людьми. Коли справа стосується двох людей, кожна людина несе принаймні половину відповідальності за ці стосунки. Правильно? Тому що не можна просто бути в стосунках, коли ти ні з ким не знайомий. Це насправді досить складно, навіть у цифровому світі. Ми робили це взимку, знаючи, що відбувається в Україні. Тобто зима в лютому, шахеди, бомби, все для українського енергетичного сектора. У Києві холодно. Ми запустили кампанію «Збір коштів у Польщі». Я кажу це не для того, аби похвалитися, що я ініціював та організував цей збір коштів, бо я вже отримав стільки медалей та нагород, що міг би померти від щастя. Але я маю на увазі, що для мене це було феноменом, бо взимку люди нічого не хочуть робити. Комфортно, тепло, Україна далеко. Ну, ми співчуваємо, так, але давайте просто зробимо це. Давайте вип'ємо пива вдома, так, або щось інше. Зрештою, люди мають право на це, чи ні?
1: Там Україна далеко, ну, співчуємо, ну, так. Але в сумі, то зробимо собі, ну, не пійми ще пива в дому, правда? Або чогось іншого. Люди мають таке право, не?
0: Зрештою, після стількох років вони в Європі, у Великій Двадцятці, і навіть доволі заможні, тож окей, скільки можна займатися тією Україною? Ну, так можна би було думати, правда? Однак все ж я навіть не знаю, як нам вдалося запалити таку енергію серед людей, переважно поляків, і зібрати 80 тисяч людей, щонайменше, а в реальності, мабуть, більше, мабуть, сотні тисяч. З цього народилася величезна кампанія. Ми якось не замислювалися, чи там мерзне внучка Бандери, чи якась інша, яка різниця? Річ зовсім не в тому, річ в тім, що ми люди, та як ми поводимося з іншими тут і зараз, визначає, ким є саме ми, а не хто українці. Чи не так? Хто ми, ті люди, які реагують на цю ситуацію? І це спрацювало.
1: Кwestia jest też, że jesteśmy ludźmi. To, jak się zachowujemy wobec drugiego człowieka, tu i teraz, decyduje o tym, ким ми єстесьми?
0: Якщо це спрацювало один раз, немає жодної причини не вірити, що ми можемо спробувати ще раз на різних рівнях, різними способами, попри все. Ну, якби я зараз сказав, що хочу розпочати збір коштів від поляків для чогось в Україні, щоб допомогти Україні. Можна сказати, що я збожеволів, бо тут такий настрій, ці білі орли літають, падають, весь цей цирк, і ми хочемо зробити щось добре і щось спільне, чи не так? Ми хочемо це зробити, і ми це зробимо, ніхто нас не зупинить.

0: зупинить. Ні палац Бельведер, ні Банкова. Ми вирішили це зробити. Група, яка це тепло організувала, і різні доброчинці з України і Польщі, зокрема, вирішили, що ми зберемо гроші та відбудуємо, відремонтуємо або навіть побудуємо. 10, 20, 50, 100, може більше, притулків для дітей в школах на передовій. Бо вони, знаєте, як це буває, ці дрони літають постійно, діти забігають, мають 3 хвилини, щоб втекти, а потім вони проводять 8 годин, зазвичай у жахливому, брудному підвалі, і таке їхнє життя, це жахлива травма.
1: 20, 50, 100, може більше. Схронів для дітей в школах, бо вони са, ну,
0: якби моя дитина, мій онук опинилися в такій ситуації, я б не спав і щось би з цим робив, правда ж? Це для мене конкретне питання. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Можливо, не лише з кампанією з тепла для киян, але й 10 разів ми хочемо забезпечити цих дітей укриттям. І ми робитимемо це послідовно, незалежно від того, подобається це президенту чи ні, чи подобається це Брауну. Для мене це насправді не має значення. Все, що я можу сказати, це те, що ми це робимо, і тому я заохочую всіх. І насправді, пані і панове, нас набагато більше, ніж політиків.
1: І будемо це консеквентно робити, чи ще президентові Польщі подобається, чи не подобається, чи Браунові ще подобається. То немає для мене значення, так направду. Прошу Państwa, є нас дуже більше, ніж політиків.
2: Дякуємо багато.
3: Щиро дякую також від імені усієї нашої редакції.
2: Ну, а від себе я так теж на кінець скажу, що, дорогі друзі, варто бути вдячними та теж шанувати людей, себе і людей довкола нас. Дякую велике. Зі мною була Маргарита Ситник та Єжи Вуйчик. Мам надію, що ще віджимо ні раз. Дякую за розмову.
1: Мам надію, дякую багато. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Героям слава! Дякую!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні в нас дуже цікава історія українця, який у 18 років вже є віце-чемпіоном світу із судномоделювання. І мені приємно представити в нашій студії нашого гостя. Це Світозарій Селюнін, чемпіон України і Польщі, віце-чемпіон світу із судномоделювання. Світозарію, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я, знаєте, до зустрічі з вами дуже мало знала взагалі, що це за вид спорту судного моделювання, що такий є вид спорту, він технічний, так? І відбуваються і змагання, і дуже багато різного цікавого. Про вас мені сказала наша спільна знайома, пані Лілія Стаднік, власне, очільниця фундації інтеграції через мистецтво. До речі, багатьох гостей на програму «Ми у Польщі» саме вона рекомендує, тому що люди непересічні, унікальні. І ви сьогодні в нашій студії. Перше, розкажіть трошки про себе. Як ви опинились у Польщі? Бо ви сказали, що 4 роки, так? Ви вже, тобто ви з війною приїхали, так?
1: Так,
0: звідки
1: так.
0: ви?
1: Я сам з Києва, вже десь, ну, з початку повномасштабної війни я переїхав до Польщі. І вже десь приблизно 4 роки знаходжусь в Польщі та розвиваюся у Варшаві та продовжую виступати за Україну в Європі.
0: Ви приїхали з родиною, так? Я так розумію, так?
1: Під час переїзду, так, ми приїхали з родиною, з мати та моєю сестрею.
0: Як відбувалася адаптація? Чому саме Польща? У вас хтось тут був знайомий, можливо, там по спортивному напрямку хтось був, вас запросив. Як це все було?
1: Чесно кажучи, це все відбулося зненацька, адже ніхто нічого не очікував і варіантів дуже багато не було. Тому мав тут пару знайомих і вирішив, що найшвидше та найлегше буде приїхати саме у Польщу. А сама адаптація у Польщі була відносно легкою, я вважаю, для себе.
0: А ви
1: адже
0: знали мову?
1: Я не знав мову, проте мені відносно легко вона вдалося її вивчити, адже після переїзду я відразу пішов у навчання у польську школу та пішов займатися майже відразу теж на те ж судомоделювання вже в Варшаві.
0: Де тобто, міг, так, і ви знайшли тут, та, скажімо так, колег, друзів, мабуть, так, в цьому виді
1: так,
0: спорту?
1: Так, можу сказати, що знайшов, скажімо так, знайоме для мене місце, де міг робити щось своє, де були
0: те, що ви любите. Так,
1: так, те, що я люблю. У мене були знайомі поляки вже тоді, через що, оскільки займався теж судомоделюванням, через що я зміг більш швидше та легше для себе вивчити польську мову.
0: Ви знаєте, в мене є колега, яка, власне, приїхала до Польщі з дитиною, і вона плаває, ходить в басейн, так? Uh-huh. І, власне, от цей стрес, оця депресія, нерозуміння, вона почала ходити тут в басейн. І через цей те, що вона через спорт, через плавання, вона пізнала дуже багатьох друзів, колег. Почала працювати на радіо, те, що от вона любить займатися подкастами. Тобто це от якось їй трошки відкрило цю інтеграцію, і набагато швидше вона відбулася, і мова вивчалась, і так далі. Тобто, бачите, тут десь через спорт і інтеграція через спорт, можна так сказати, так?
1: Ну, в принципі, так, погоджуся, адже коли ми знаходимося, грубо кажучи, у своїй среді, де ми відчуваємо себе легко, просто це нам допомагає легше адаптуватися в новому суспільстві, в новій країні, в новій мові.
0: А як от ставлення було, от, що ви з України, да, що ви українець? Як у вас в польській школі, як прийняли?
1: В загальному скрізь ставлення було дуже приємне, гарне. Можливо, мені так трапилося, адже відразу, як ми приїхали, нам допомогли і самі знайомі поляки, і

0: В Кубі теж в мене були знайомі вже відразу, коли я приїхав тільки. І в загальному відношення було дуже приємне і доброзичливе, і хотіли допомагати. Та легке відношення до мене, скажімо так.
1: Тобто ви зараз закінчуєте школу, я правильно розумію?
0: Вже закінчив, так.
1: Вже закінчили, так? Так. Ви ще й працюєте, окрім, тобто спорт – це така, я так розумію, віддушина, да? Таке от для душі.
0: Так, так.
1: Що, але ви ще й працюєте, да? Ви сушимайстер, розкажіть про це, як ним стали?
0: Історія почалась з того, що я навчався у Польському ліцеї. Та займався одночасно своїм хобі спортом, будував свої моделі.
1: Так, і... ви, до речі, сьогодні прийшли з ними, вони в студії, тут у нас їх можна подивитися. Дуже, дуже яскраві, дуже гарні.
0: Так, люблю кольори, щоб гарно вражалися на воді. І одночасно в мене були якраз такі навчання і спорт, і я думав, для спорту потрібні деякі інвестиції, купування деяких речей, деталей, там, двигуни. І потрібні були для цього деякі кошти. І я вирішив собі знайти якусь роботу. Перше це був звичайний магазин Carrefour. А після 3 місяців хотілося якось трохи прогресувати, щось нове, більше дізнаватися. І натрапив на оголошення про допомогу працівнику, допомагаючи в суші. І з цього почався мій шлях в загальному в гастрономії, так і в суші.
1: Але ж ви головний сушимайстер, да? Тобто це можна сказати, що ви керівник, так?
0: Грубо кажучи, так. Я маю, скажімо так, під собою людей, і я просто відповідаю за те, щоб на суші все було під гарною якістю, вчасно зроблено, видано, замовлено, скажімо так, я за це відповідаю.
1: Якими якостями треба, щоб от людина так мала які якості, щоб все ж таки в такому молодому віці керувати вже, так? І причому, ну, от, якщо так подивитися зі сторони, тобто інша країна, та, ви приїхали як воєнні мігранти, я так вже розумію. Ну, так. І тут ви досягаєте таких успіхів?
0: Тяжко сказати, адже вважаю, що для кожної людини це буде дещо своє, дещо, ну, для кожного це буде по-різному. Але в загальному, щоб бути керівником, потрібно, і на мою особисту точку зору, принаймні знати, що ти робиш, і мати повноцінне розуміння, як зробити ліпше. Вміти почути своїх людей, працівників, вміти піти, грубо кажучи, десь може на альтернативу, так само вміти правильно співпрацювати з людьми. Для того, аби взагальна співпраця та робота на кухні виглядала гарно.
1: А хто працює? Колектив – це поляки чи є українці? Білоруси, мабуть, так? Бо багато.
0: Скажу так, на теперішній моїй роботі я маю людей з багатьох країн, а саме зі мною працюють саме як поляки-українці, так і з Казахстану, Киргизстану люди, Узбекистану, Азербайджану. Тому є різні люди, дуже у нас колоритне суспільство в нашій кухні. Та мені здається, доволі
1: що тут, цікаво. Да. Мені здається, що тут треба такими добрими комунікаційними якостями ще, так?
0: Так.
1: Тому що це комунікація з людьми, які приїхали з різних країн, різна культура, різне ставлення і так далі. А якщо говорити про... Ви, до речі, суші любите?
0: В загальному люблю, проте через мою професію вже не є аж настільки мені популярно.
1: Ну так, тому що щодня працюєте з цим продуктом. Якось смаки, скажімо так, українців, поляків, вони відрізняються от в гастрономії?
0: Тяжко сказати, адже інакше. Точно у поляків та українців відрізняються смаки, тому що, наприклад, рецептори українців, ми більше любимо трохи солодше, більш виразовіші смаки, тобто більш там солоніше або солодше, ми однозначно любимо. Поляки, вони більше нейтральні до смаків і можуть пробувати різні з такими менш виразними смаками. І для них це нормально, вони відчувають.
1: Ну, гастрономія зараз для вас – це якби такий якби етап в житті, да, черговий? Чи це, можливо, все ж таки ви пов'язуєте з цим і в майбутньому?
0: Скажімо так, гастрономія можна вважати це як одна з мрій дитинства. Адже в дитинстві були такі думки, мрії про те, що я з дитинства готую. І були такі мрії про те, що а може колись буду готувати, зроблю там свій ресторан, буду

0: шефа кухні. І частково це втілення дитячої мрії, частково це просто життєвий етап, на якому я заходжу зараз. І проходжу, скажімо так, одну з важливих частин мого життя. Проте надалі, я думаю, трохи міняти сферу діяльності.
1: А ми про це обов'язково поговоримо в наступній частині програми. А зараз я все-таки хочу поговорити про судномоделювання, тому що це спорт, я ж кажу, який, я не знаю, наскільки він займає місце там за популярністю в світі. Угу. От, тому що мені здається, що це такий трошки нішевий, так, вид спорту. І от є, ви написали, коли я готувалась до ефіру, що йдеться про швидкісне судномоделювання. От роз'ясніть, будь ласка, що це таке, що це за спорт, коли він з'явився, наскільки він популярний і як давно саме ви займаєтесь ним?
0: Трохи розділю судомоделювання на різні категорії, підкатегорії. В загальному судомоделювання – це будування кораблів. І на цьому моменті є різні декілька пунктів, тому що є кораблі копійові, є кораблі швидкісні, які зараз маю з собою, є кораблі ФСРи, тобто на двигунах внутрішнього згоріння, на бензинових. І є ще пару пунктів, такі як яхти, там копійні, але теж інші трохи підпункти, тому саме судомоделювання має в собі декілька різних моментів способів будування, способів, якби, різні стилі. Саме я займаюся швидкісними моделями. Це моделі, які робляться за деякими параметрами, проте вони будуються таким чином, щоб бути швидкісними і щоб проходити певну дистанцію на певну швидкість за певним часом. І на цьому загально полягає весь швидкісний спорт моделювання.
1: Тобто опускаються на воду, так?
0: Так, так.
1: І, власне, це на воді відбувається змагання, так?
0: Так, змагання відбувається на воді. Є дистанція, грубо кажучи, там, залежно від класу вже, або трикутник, або вау. І, грубо кажучи, за певний час, там, візьмемо 6 хвилин, хто, група людей, хто зробить найбільше кіл, той виграє. Тобто є декілька груп, є потім фінал, хто приходить до фіналу, там змагається так само, і хто зробить кращий результат, хто буде і кращим гонщиком, і хто зможе зробити найкращу модель, той буде вигравати.
1: Ви чемпіон України,
0: так.
1: Чемпіон Польщі і віце-чемпіон світу. Так?
0: Так.
1: Розкажіть трошки про кожну з ваших перемог, яка була такою найбажанішою, можливо, так? Бо, ну, наскільки я розумію, що чемпіоном України ви стали до повномасштабної.
0: Так.
1: А вже під час повномасштабної тут в Польщі стали чемпіоном.
0: В Польщі став чемпіоном, так. Чесно сказати, кожна з цих перемог була емоційна. І дуже вкладав багато енергії в кожну з цих перемог. І тяжко сказати, це, скажімо так, теж маленькі історії в моєму житті, які дуже впливові і дуже багато несуть емоції.
1: Я думаю, що ви ж довго йшли до цього. З якого віку ви займаєтеся?
0: Я займаюся з 6 років.
1: Так, а 6 років. Де ви почули вперше? Можливо, хтось вам прищепив цю любов до цього спорту?
0: Вийшло все таким чином, що я навчався у екстерній школі. І місце, де знаходилася ця школа, була недалеч від гуртка судомоделювання. І вийшло таким чином, що мати мене весь час водила то в одне місце, то в друге місце, щоб я чимось займався, цікавився. І одне з місць якраз було судомоделювання. Мені стало цікаво, що там щось було потрібно попиляти, щось там попаяти, поробити. Попрацювати руками. Мені це стало цікаво. Я почав трохи займатися потихеньку, рік за роком почав розростатися і моє зацікавлення, і мої можливості, і, грубо кажучи, мій талант.
1: Так. Як в Польщі ви стали чемпіоном Польщі?
0: В Польщі, чесно кажучи, завдяки допомоги поляків дуже сильно. Адже після переїзду трохи було тяжко адаптуватися теж, в чому теж вони допомогли. І в загальному знайти себе і своє місце тут. І за допомогою польської команди мені трохи надихнули, допомогли.

0: трохи підказували та рекомендували деякі речі, за допомогою чого я зміг теж там чомусь навчитися, щось доповнити до того, що я вже знав. І десь через, здається, рік чи два я зміг стати чемпіоном Польщі, так.
1: А ви кажете, що у вас мрія стати чемпіоном світу, да? То так. Ви ж віце-чемпіон,
0: зараз віце-чемпіон.
1: А, до речі, віце-чемпіоном ви коли стали? Теж у це...
0: В 23-му році, здається.
1: В 23-му, так. Так. Ну, ви Україну представляли?
0: Звісно,
1: так.
0: Так.
1: А як далі? От ви хочете стати чемпіоном світу від України чи від Польщі? Кого ви будете представляти як Україну?
0: Я хотів представляти Україну. Тому що для мене, для мене це велика пошана та відповідальність представляти Україну на міжнародному рівні і показувати гарний результат, гідний України, скажімо так. Для мене це важливо.
1: Так, я думаю, що для України це теж важливо, коли такі талановиті люди представляють такі важкі часи Україну. І вірю дуже, що ви обов'язково переможете, станете чемпіоном світу судномоделювання. Наскільки цей вид спорту дорогий? От ви сказали, що потрібні були кошти, ви пішли працювати в гастрономію, да, в гастробізнес. І, власне, я так розумію, що всі ці кошти йдуть на, власне, на спорт, так?
0: Дуже велика частка, так. Особливо, якщо дуже сильно багато приділяєш цьому часу, дуже багато йде інвестування. Проте все залежить від рівня, на якому знаходиться людина, наскільки має багато моделей, бо це теж залежить від цього.
1: А у вас скільки?
0: Саме класів в мене 7, проте моделей в мене дуже більше.
1: А де ви їх зберігаєте?
0: Вдома.
1: Я ж так розумію, що ви орендуєте житло, так?
0: Так, звісно.
1: І в Польщі якось так метраж осель, квартири, помешкань, він не такий великий, як в Україні, ну то так якось традиційно, так?
0: Ну, так, таке є.
1: Як ви там все це можете зберегти?
0: Я стараюся все поєднати так, щоб вдалося, скажімо так, зберігати якось. Десь модель трохи зверху положу, десь трохи знизу, і воно якось трохи розміщується.
1: Якщо говорити про можливості для спорту, для судномоделювання, от в Україні, в Польщі, в світі, тому що ви знаєте, наскільки все ж таки в Україні є можливості розвивати цей вид спорту? Або, можливо, чогось бракує, якщо от порівнювати, так?
0: Сказав би так, до повномасштабної війни, скрізь було приблизно однаково, скрізь можна було розвиватися та навчатися, та робити щось, якби моделі прогресувати. Наразі, через те, що зараз просто є менше можливостей проводити змагання в елементарно, то є трохи тяжче робити, змагатися і показувати трохи вищий рівень. Але все рівно українська збірна готуються до змагань теж світових і показують доволі гарні результати. Тому...
1: Ви займаєтесь, окрім гастрономії, так? Окрім судномоделювання, що є таким, мені здається, провідним в вашому житті, да, цей спорт, ви ще волонтер. Так? Ви ще волонтерством займаєтесь. Розкажіть про це. Як, кому допомагаєте? Коли почали?
0: Я почав цим займатися, як приїхав до Польщі, трохи адаптувався. Я, скажімо так, почув, якби мені хотілося якось допомогти Україні і ситуація взагалі, якби, щоб поліпшилася ситуація. Тож я просто як волонтер пішов допомагати волонтерську компанію, робив якісь речі, які мені потрібно було робити. Частково там допомагав, там було одежа, або фінансами якимось, мав на той період часу. І просто чим, на що якби в мене є сила, на що є можливість, я старався допомагати, щоб якось поліпшити ситуацію. Скажімо так.
1: Ви плануєте вступати на психотерапію?
0: Так.
1: От взагалі, от напрям третій, так скажімо, чи четвертий вже абсолютно інший. Як ця виникла ідея, мета? Тому що я так розумію, що ви хочете взагалі в майбутньому, так от ви писали, створити компанію психологів, психотерапевтів нового рівня. Тобто, от як ви бачите цю систему?
0: Скажімо так, до психології та психотерапії я був пов'язаний з цим напротязі всього життя. Мені якось... куди б я не пішов, якось або це використовував, або мене якось до цього тягнуло.

0: Ну, цікаво
1: Ти
0: і.
1: знаєте, талановита людина, вона талановита в усьому.
0: Ну, якось в мене так виходило, що я приходжу, і там в мене є психологія трохи там, мені тут якось цікаво теж стає, я це використовую. Я думаю, завжди думав, може щось мені з цим поєднати. Зараз я дійшов до того, що вважаю, що це доволі важливий теж момент в моєму житті, і хотів би з цим своє життя поєднати. І я вважаю, що ну, хотів би створити таку компанію, яка допомагає людям з реальними проблемами і використовувати техніки, не коли людина приходить і має 30 сеансів, і за кожним має платити, і, грубо кажучи, це є простий бізнес, а створити компанію, яка працює знову ж таки з реальними проблемами, ефективно, швидко та якісно. Тобто, щоб не на довгі дистанції, а, грубо кажучи, за короткий період часу, відносно, звісно, зробити, як допомогти людині як можна найліпше.
1: Ви своє майбутнє бачите тут, в Польщі, чи ви будете повертатись в Україну? Тобто ця компанія, вона буде допомагати тут українцям, полякам, чи можливо це і Україні, яка, ну, от, ми всі віримо в перемогу України, як би важко не було, і Польща допомагає дуже, як наш союзник,
0: Так.
1: наш друг. І зрозуміло, що і зараз багато українців, які живуть під обстрілами, під атаками, і українців, які не лише цивільних, але які на фронті, хлопців і дівчат, вони потребують психологічної допомоги і підтримки. Після війни це потрібно буде ще робити, в рази робити більше.
0: Так, погоджуюсь.
1: Тобто, можливо, ця компанія ваша, вона буде якось допомагати і
0: Як? Я розумію ваше
1: українцям.
0: питання. Скажімо так, я хотів би зробити цю компанію міжнародною. Звісно, якщо буде така можливість. Проте я почав би це по можливостям з Польщі і України. Не можу казати це зараз з точністю, адже невідомо, що буде через рік, два, десять. Так, але, скажімо так, хотілося б, щоб якби я вважаю, що допомога українцям, особливо з точки психології, дуже сильно буде потрібна. Якщо в мене будуть такі змоги це зробити, якось допомагати, я хотів би це робити. Допомагати, щоб українцям було, скажімо так, легше, простіше після всіх ситуацій, що відбулися, відбуваються.
1: Ну так, після війни.
0: Так.
1: Що б, можливо, хотілося сказати українській молоді, українським підліткам, одноліткам, і які тут, і які в Україні лишаються? Як людина, яка досягла, ну, багато, скажімо так, в свої 18 років. І маєте ж плани дуже такі
0: Так,
1: великі.
0: скажімо так, для молоді скажу, що потрібно завжди рости, прогресувати, йти вперед. Якщо щось не вдається, нічого страшного, можна спробувати або щось нове, або продовжити, якщо дуже подобається в цьому русі, де не вийшов один раз. Можливо, за другим, третім чи п'ятим разом у вас вийде, і ви зможете зробити якісь успіхи у цьому.
1: Іти до своєї
0: Тому
1: мети.
0: так, головне це йти до своєї мети, пробувати, цікавитись чимось. Можливо, я теж вважаю, що треба цікавитись, тому що якщо людина не має зацікавлення, особливо молодь, якщо немає зацікавлення, це є дуже велика проблема.
1: Так.
0: Тому потрібно це.
1: Перед інтерв'ю ви сказали, що ви хочете стати чемпіоном світу судномоделювання вже цього року. Так?
0: Якщо буде так.
1: Я думаю, що ми всі вам цього бажаємо, і,
0: Дякую.
1: бо наші мрії, так, наші цілі, вірніше, наші мрії і цілі – це одне те саме. Тут просто з
0: Так,
1: якого боку
0: погоджуюсь.
1: подивитися. Тому успіхів вам, дякую за все, що ви робите. І представляти Україну на міжнародній арені – це дуже, дуже почесно. Тим більше зараз
0: Дякую.
1: такі непрості часи повномасштабної війни Росії проти України. Світозарій Селюнін, чемпіон України та Польщі, віце-чемпіон світу і судномоделювання, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. Була з вами ведуча Світлана Мялик, і побачимось та почуємось.

0: całkowitej sprawności. O języku, cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch прекрасно сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
0: Поврут польський, так.
1: А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині, тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами, або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді, або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто віддати назад, узяти колись. Або
0: книжки?
1: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
0: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
1: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
0: то так? Вже все втрачено, так.
1: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
0: Так, дуже любимо те наші аудиції, те наші розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти доки може, летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні

Перш за все, мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що, ну, їх задовольняло їхнє життя в Україні, теж дуже часто.

0: до цього. Тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet polskie radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
0: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
0: У Польщі, так, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближча до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
1: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
0: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Згідно з рапортом Міжнародної організації до справ міграції, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордону
0: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
1: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego wracają? Які są найчастіші причини повороту?
0: То це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, Є дуже складним.
1: Вімо, що віле родин не протримало тої проби розлучки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів

0: Ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби, хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. Хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну, і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте, так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
1: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так? Причини,
0: так, особисті, сімейні.
1: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Ну і самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі, також стани депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
2: Ну, то й одразу мусимо дорозуміти питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі, багато хто з них жив у польських, в польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І ще дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями і навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція вона була в основному пов'язана,

0: економічна і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу.
1: Допомогу.
0: Так, допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
1: тобто сформований стереотип,
0: сформований стереотип.
1: І тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
1: А цей стереотип не почав руйнуватися або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, але тоді це не так було масштабно. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
2: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок і вони відмовляли, ponieważ, ну, якби, ну, мали нічо інше амбіції. А чи те особи, які вручили, мовилася ще о тим, що розмовлялась з особами, які вже від року са в Україні по повроті.
0: Так.
2: Чи не са розчаровані рзечевістю українську?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так, в тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що, якби, в зв'язку з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш

0: контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
1: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. Угу. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так, бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті. Просто на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто, так, відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору. Найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються і підтримують.
2: Спільний, так,
0: бо вони спаюся, так, вони мають спільний досвід.
2: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так,
0: якби я думаю, це такий був трошки, ну, початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином, і в значенні... Ну, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і, ну, якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном.

0: виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І так, і від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві, в значенні таких поділів.
1: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. Uh-huh. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. І це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості, і також на такий структуральний рівень вищий, в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що це дуже часто відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які таки не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
2: Надзвичайно цікаво, Дуже. Са вантки, наприклад, трудності адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лет, і ми теж розмовляємо з особами, які повернулися, і часто мовлять, що Київ ще змінив. Київ є трохи іншим містом, трудно ще трохи одналежити по польській рзечовістості. А взмоцнення społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
1: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про не то, що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення

0: людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, яка, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців, воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка би включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Йдуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скуп'ять?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
2: Супер. Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпнєвич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

І лікар, сховавши

на штучність і не скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.